0: От ГЕРБ са се съсредоточили върху прекомерно високия дефицит от 5,7%, който според тях противоречи на два закона – за публичните финанси и на договора за функциониране на Европейския съюз, които ни задължават за дефицит до 3%. Двете жалби на Продължаваме промяната са концентрирани върху 4 порока, обясни Стоев Стоев.
1: Обвързването на магистратските заплати с депутатските. Това може би е най-яркият пример за противоконституционност в този бюджет и поставя всички магистрати под политическо влияние с суспендирането на механизма за минималната работна заплата. Третото основание е ние ще преразглеждаме телковете на хората само единствено по подозрения в прокуратурата. Последното, разбира се, е кодекса на труда. Как ще бъде изчисляван стажа, като говорим за месеци и години?
0: За новините Мария Филева.
2: Европейската комисия отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Подробности от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: Днешното плащане идва след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено на 2 април. Според комисията, изплатените средства отразяват напредъка на България по редица важни реформи и инвестиции. Сред тях са мерки за укрепване на принципите на правовата държава и подобряване на бизнес средата. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. Сред отчетените резултати са още мерки за развитие на устойчива инфраструктура и транспорт. С извършеното плащане България е получила 68% от общия размер на средствата, отпуснати по механизма за възстановяване и устойчивост. Общият финансов ресурс за страната по него възлиза на 6,17 милиарда евро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Енергийната помощ за предстоящия отоплителен сезон ще бъде с близо 11 евро по-висока от миналата година, съобщиха от Социалното министерство. Близо 340 000 нуждаещи се ще получат общо 321 евро и 95 цента за месеците от ноември до март по нови правила. Природният газ поскъпва с 4,5% през август. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 39 евро и 43 цента за мегават час без такси и налози. Изборите за президент ще бъдат на 25 октомври, реши Народното събрание. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. По конституция президентските избори биват насрочвани от парламента. Първите два от американските военни самолети цистерни са кацнали в авиобаза Безмер край Ямбол, съобщиха за Българското национално радио от Министерството на отбраната. Няма напрежение сред местното население в момента, съобщи кореспондентът ни Даниела Костова. Припомням, с решение на Народното събрание, Съединените щати ще могат да разположат във въпросната база общо 8 такива машини. Премиерът Румен Радев увери, че България няма да участва в преки бойни действия срещу Иран и че американските летящи цистерни ще бъдат използвани за дозареждане извън българското въздушно пространство. Локализирани са пожарите край селата Крум и Вълче поле в Хасковска област, съобщиха от областната администрация. По първоначална информация, пожарът край Крум в община Димитровград е тръгнал от паркинг край магистрала Марица от незагасена цигара. От областната управа апелират хората да бъдат изключително внимателни в пожароопасния летен сезон. Овладян е и пожарът на територията на Национален парк Пирин. Вчера следобед в гасенето се включи и транспортен хеликоптер. Дежурни екипи остават на място през цялата нощ, за да предотвратят повторно разпространение на пламъците. 10 са вече ранените при земетресението край Неапол с нощи. Трусът със сила 4,7 по скалата на Рихтер причини щети по сгради и съоръжения и беше последван от редица по-слаби. Още от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
4: Един от ранените граждани на Марано, град от района на Неапол, оплашен, че става земетресение, скочил от балкона. Въпреки хаоса, причинено случващото се, бърза помощ пристигна веднага и спешно транспортира мъжа до болницата. Състоянието му, както съобщи Терра Ностра Нюс, не е сериозно и няма опасност за живота му. Освен че прекъсна железопътната връзка с района на Неапол поради срутване по трасето, земетресението причини големи щети на пристанището на Пуцуоли и на пътищата към него. Поради това всички морски връзки от и до Пуцуоли са преустановени. Означава спиране на над 40 ежедневни фериботни услуги до и от островите Иске и Прочида. В Пуцуоли са се срутили две необитаеми сгради, свлачища на туфо

0: Ви скали са нанесли щети на жилища и превозни средства. Специализирани екипи разчистват улици и тротуари от отломки. В Поцоли има и напукани сгради. В експлоатация са специалните места за подслон на гражданите, както в Поцоли, така и в Неапол. Няма щети на околовръстния път на Неапол. От Италия, Елена Шиханова.
1: 61 са вече загиналите при опита на хиляди мигранти да преминат границата между Марокко и Испания при испанския анклав Селта, заявиха от Испанската гражданска гвардия. Още по темата от редактора Даниела Савова.
2: Испанският външен министър Хосе Мария Албарес реагира на обявеното от Италия прекратяване на шенгенските правила за свободно преминаване по отношение на страната му. В публикация в Екс той написа, че цитирам, на практика всички, които влязоха в Селта, вече са се върнали в Марокко. Според него е невъзможно да се пътува към Европа без човек да се легитимира на контролен пункт. Албарес подчерта, че целостта на шенгенското пространство е гарантирано. Германия обаче съобщи, че запазва граничния контрол. Проверките бяха въведени по външните граници на страната преди 2 години. Тогавашният министър на вътрешните работи Нанси Фезер каза, че целта е да се ограничи броя на разрешените влизания. Сегашният вътрешен министър Александър Добринт заяви, че мярката ще бъде удължена и след септември, без да уточнява крайен срок. Според него ситуацията в Селта подчертава нестабилния характер на кризата с нелегалната миграция. В Мадрид пък стотици се събраха пред марокканското посолство срещу това, което определят като инвазия от мигранти. Те скандираха Испания е християнска, а не мюсюлманска и национално единство, като много от присъстващите бяха облечени в черно. Други развяваха испански знамена и призоваха за защита на националната идентичност. Протестиращите разкритикуваха и премиера Педро Санчес, като го обвиниха, че е продал страната на мюсюлманите и че е създал, цитирам, неконтролируема криза. За новините, Даниела Салова.
1: В Киев един човек е бил убит, а 4 ранени тази нощ при обстрел с балистични ракети от Русия. Това съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от световните агенции. Скрите се в бомбоубежищата, призова Кличко в Телеграм. Очевидци, цитирани от агенциите, съобщават, че в града са се чули силни експлозии, след като преди това е била обявена тревога за нападение с балистични ракети. Пожар избухна в катедралата Василий Блажени на Червения площад в Москва. Огънят вече е потушен, няма пострадали, съобщиха от специализираните служби. Пожарът е избухнал на първи етаж, където са пламнали лични вещи и мебели. В гасенето на огъня са участвали 10 пожарни автомобила. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: През нощта ще е ясно и почти тихо, през деня слънчево с слаб до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще духа умерен вятър от изток, северо-исток, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 3 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horyzont. Четири часа новини. Президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви, че се отказва от продажбата на дялове от търговските права на световното първенство по футбол на частни инвеститори след многобройни критики по цял свят. След внимателно изслушване на всички мнения, стана ясно, че проектът е породил разделение от такъв характер, че независимо от степента на подкрепа, те вече не обслужват първоначално поставената цел

0: президента на ФИФА, грешният човек, който да ръководи организацията. От днес винетките са с нови по-високи цени. Увеличението с 30% от 1 август беше одобрено от правителството преди дни. През този месец изтичат близо 209 000 годишни винетки. Всеки шофьор може да провери валидността на винетката на автомобила на интернет страницата bgtoll.bg. Подробности за новите цени от Добрина Карамболова.
1: За превозните средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, както и за къмпинг автомобили от категория М1, годишната винетка ще струва 64,50 евроцента вместо досегашните 49,60. Уточнено беше, че тази такса остава най-изгодният вариант за ползвателите на републиканската пътна мрежа, а цените за тази категория не са променяни от въвеждането на електронната система през 2019 година. Тримесечната винетка вече ще струва до 35,90 вместо досегашните 27,61 евроцента. Месечната винетка се увеличава до 19,90 вместо 15,34. Седмичната винетка ще струва 10 евро. Уикенд винетката е 6,60, а еднодневната винетка ще се повиши на 5,30. Предвижда се и актуализация на компенсаторната такса за превозни средства до 3,5 тона. Тя вече ще струва 46,50. Допълнителните средства от новите тарифи ще бъдат използвани за основни ремонти и рехабилитация на третокласни пътища. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на мантинели и маркировка, както и за изграждане на осветление в опасни участъци. Друга част от средствата ще бъде вложена в обновяване на тол системата. В резултат от промяната на цените на винетните такси се очакват допълнителни приходи в размер на над 22 милиона евро до края на тази година и по над 54 милиона евро годишно през следващите години. За новините, Добрина Карамболова.
0: Закърмяне на бебето в първия час след раждането е добра световна практика, която следва да се прилага и в нашата здравна система. Това обясни в интервю за Хоризонт София Кандиларова, консултант по кърмене и член на Националната асоциация Подкрепа за кърмене. Отнес започва световната седмица на кърменето, която през тази година е насочена към подкрепяне на работещите решения, информира Елена Бейкова.
2: Закърмянето на бебето през първия час е възможно както при естествено раждане, така и при секцио, обясни София Кандиларова.
3: Хормоналният баланс в организма на жената и в организма на бебето в този първи златен час са в точния баланс, за да може нещата да стартират по добър начин за едно успешно кърмене по-натам.
2: Световен стандарт е бебето да се храни само с кърма през първите 6 месеца. Кърмата му осигурява нужните вещества, енергия и вода, обясни неонатологът от Майчин дом, доцент Станислава Хит.
4: Относно това до каква възраст може, ТЗО препоръчва до 2 годишна възраст. Наред с немлечната храна, която детето започва, е възможно да бъде кърмено.
2: При затруднения в първите седмици след изписването от родилното е добре майките да се обръщат към консултант по кърмене или към педиатър или неонатолог. Специалистите съветват родилките да се хранят с продукти богати на протеини, за да се осигурят нужните за бебето вещества. За новините Елена Байкова.
0: От днес до края на месеца всеки уикенд булевард Цар Освободител в София става изцяло пешеходна зона. Инициативата на столичната община се казва Лято на паветата. Целта са безопасните пешеходни разходки, опазването на жълтите павета и чист въздух. Така от 6 часа в събота до 22 часа в неделя през всеки уикенд на месец август пространството между улица Княз Александър I и булевард Васил Левски, включително покрай Народното събрание и Царския дворец, остава без коли. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
5: През нощта ще е ясно и почти тихо, през деня слънчево със слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще духа умерен вятър от изток, северо-изток, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли тази сутрин от София.
1: Здравейте, започваме заедно месеца. Ние сме Антон Пиперов, Юлия Гаддарова и Маргарита Дойчинова и както винаги всяко едно начало тръгва с молитва.

Както казах, започваме заедно август, започваме и Богородичния пост. Днес Православната църква почита поредица от старозаветни праведници. Това са праотците на Исус Христос, пророците, праведниците, сред тях и седемте братя Макавеи, майка им Соломония и свещеник Елиазър. В етнографския календар се казва, че от днес се отбелязват 12-те дни на Макавеи. Всеки от тях се нарича на един месец от годината, броено от септември нататък, т.е. какъвто е днес 1 август, такъв трябва да бъде и септември като метеорологично време. На 1 август е и празника изнасяне на Светия кръст Господен. Установен е този празник преди 8 век в Цариград. Тогава се е изнасял за поклонение Христовия кръст, донесен от света царица Елена от Ерусалим и пазен в църквата Света София. В продължение на дни се правили шествия с кръста до различни храмове. Накрая той пак се прибирал в навечерието на Успение Богородично. Днес, на 1 август, започва и двуседмичния пост преди Успение Богородично. Знаете, по време на пост, освен тялото, трябва да пости и духа.

С благословението на българския патриарх и софийски митрополит Даниил и по решение на Светия синод на Руската православна задгранична църква в България пристигна голяма светиня, чудотворната хавайска мироточива и верска икона на Пресвета Богородица. Иконата е съпроводена от епископ Ириней Лондонски и западноевропейски, от свещеник Нектари Янгсън, пазител на светинята, и от други клирици. В 8:30 тази сутрин ще бъде посрещната чудотворната икона на Света Богородица хавайска в столичния храм Света София Премъдрост Божия. От 9 часа там ще започне патриаршеската света литургия, а от 10:30 ще има водосвет по случай изнасянето на Светия кръст. В 11 часа ще тръгне литията със Светия кръст Господен и с чудотворната икона на Света Богородица хавайска от храма Света София Премъдрост Божия до митрополитския храм Света Неделя. Оттам пък ще тръгне и поклонническия път на Рилския чудотворец към Рилския манастир. Чудотворната икона на Света Богородица хавайска ще остане в храм Света Неделя за поклонение до 5 август. Историята на тази необикновена икона започва през 2007 година в православната християнска община в Хонолулу, американския щат Хавай, когато малко печатно копие на иверската икона на Божията майка по чуден начин започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. След църковно проучване през 2008 година, Руската православна църква зад граница към Московската патриаршия официално признава иконата за чудотворна и благославят тя да посещава православните храмове по света. От тогава иконата е обиколила хиляди храмове в Северна Америка, Европа и други страни. Пред нея са се поклонили милиони вярващи, а стотици чудеса и изцеления са подробно документирани. Особено известни са свидетелствата за духовно укрепване, телесни изцеления и благодатния мир, който мнозина усещат при молитва пред светия образ на Божията майка. Нека не забравяме обаче, че Бог и Божията майка не са извън нас, те са вътре в нас.

0: първи петли.
1: Чухме изпълнение на Националния филхармоничен хор с камерен ансамбъл Софийски солисти, концертно изпълнение с диригент и аранжимент Петър Ганев. Сега ще продължим с различен ритъм, защото всяка събота, когато излъчваме предаването от студиото на програма Хоризонт, следва задължителното добро утро, приятели. Това ни го казва Манол Михайлов днеска с разказ за Странджанското село Граматиково и утрешния празник.
2: Добро утро, приятели! Добро утро на цяло Българско! Днес ще говорим и ще бъдем заедно в Странджанското село Граматиково, община Малко Търново. Панагирят в село Граматиково. Така му казват. Личен ден, личен ден, панагирят на село Граматиково. Започваме с подготовката за панагирят. С почистването на къщите, на дворовете и отиването на панагирят. Каруци с големи чергела, красиви, окрасени коне, магарята и каруците тръгват от село Граматиково за местността Свети Илия. Там, където е Параклиса, там, където обикалят Параклиса, играят хоро и там, където се правят метали. И да се изкаже онова, което е честит имен ден, честит ти Божи ден за имениците, на тебе, на святото и красивото. Честит ти, Свети Илия, за здраве, щастие и къснят. По времето на отиване към панагирят Свети Илия се пеят песни. Станколе, бяла гражданколе, моми събира тръгнуват, станколе, румбе, грийко, станколе, конак се ебийко и още много други песни. А на панагирят се правят родовите срещи. Събират се, варят се курбани, курбани за здраве на семейството, курбан, чест на Свети Илия, баш панагирят. И така, песни след песни се пеят. Народовото място, хоро се прави, с гайда и се стъпа, правят истинското удоволствие на духовенството за песенна практика и песенно хоро. Преспива се на панагира Свети Илия. Навръщане пак с каруците, пеят, пеят, песни след песни. А ето го и хорото. Голямото хоро на хорището в село Граматиково и второто детско хоро до голямото. Та пеят на хорото, та играят святото, святото и пак святото на Светие Илия. Да те бъде село Граматиково и панагира Светие Илия за здраве, късмет и бракет. Това бе рубриката от Българско по-българско на по-първи петли, програма Хоризонт, Добшин Шер от Българската академия на изкуствата, Манол Михайлов.

0: първи петли.
1: Близо 3 години след нападението на Хамас в Израел, статистиката там отчита нарастване на сексуалното насилие. За това и ни информира кореспондента ни в Тел-Авив Феня Декало. Не се знае колко са премълчаните изнасилвания, които биха увеличили тази статистика, а жертвите са от всички възрасти. Актуалността на темата е станала повод да се създаде един театрален спектакъл, вече е спечелил награди първо като представление на годината. Награда има и за най-добър текст, за най-добра главна женска роля и най-добра поддържаща женска роля. Феня Декало ни среща с режисьорката Лиат Фишман-Ленье. Трябваше да внимаваме спектакъла да не е твърде грубо реалистичен, нито пък да е мелодрама, а да е оптимистичен. Спектакъла се казва «Чувам те». Ролята на близка приятелка е да изслушва и съпровожда съученичката си в тежък момент. Насилие могат да преживеят и девойки, и жени, и младежи, или пък мъже. И спектакълът е не само за жертвите, а и за обкръжението им, а и за начина им да помагат, за да се възвърне предишния начин на живот на жертвата. Не съм преживяла насилие, но знам, че всеки пети мъж или жена в даден момент от живота си се сблъсква с насилник. Важното е да знаем предварително как да действаме.
2: Думи на режисьорката Лиат Фишман-Ленье пред кореспондента ни в Израел Феня Декало.

0: първи петли. По първи петли.
1: Рядко говорим за това, което ще чуете след малко в По първи петли. Обикновено сме на някакси по-битова тематика, но пък не можем да избягаме и от действителността край нас. Добре е да даваме и възможност на по-млади колеги да се изявяват. Това правим сега. В следващите минути среща с Виктор Кайет, който е старши журналист от SBC. Това било най-голямата бизнес онлайн медия в Великобритания. С него разговаря нашия стажант-репортер Рами Алхомски. Той попита защо нараства ролята на специализираните икономически издания, какви са предизвикателствата пред журналистиката днес. Виктор Кайет е наш сънародник. Той извървява медийния си път от студент в Манчестър до утвърден бизнес журналист. Нека чуем.
2: Всъщност, кариерата ми като журналист в Англия започва още през далечната 2016 година, когато завърших гимназия. Тогава се чудих към коя посока да замина. Образованието в чужбина определено беше като фикс идея. На Англия се спрях заради университетите, които се предлагат тук. След завършването ми имах голяма доза късмет с търсенето на работа, който смятам, че до сега ми е дал доста добра основа за кариерно развитие и също изключително ценен международен опит. Завършил съм образование в Манчестър, университета на Саутфорд. Университет на доста високо ниво. Аз поне когато кандидатствах там, беше на 50-то място, мисля, в света по журналистика. Самия Манчестър, естествено, е град, който е просмукан до основи от история. Също така голяма футболна столица. Аз съм фен на Манчестър Юнайтед. Съжалявам за всички фенове на Ливърпул, които слушат това интервю. Наистина беше на високо ниво. Имах достъп до хора, които са работили в BBC, в ITV. Контакт с хора, които са, нали, световни журналисти. Фокуса на образованието беше върху практиката основно, не беше върху теорията. Аз се опитвам да налагам този модел, че първо всички страни имат право на глас. Истината, се казваше в един учебник, не е еднаква за всички. Трябва да има обективност в репортажите, които правиш, да се изисква отговор от всички страни, които са участници. Трудът ми трябва да обслужва обществения интерес. Едно от най-лошите неща в журналистиката е да губиш доверието на читателите.
3: Какво е мястото на SBC в британската медийна система? Каква е аудиторията на тази медия?
2: Ами, SBC е медия в хазартната индустрия. Ние сме се намерили конкретна ниша. Това е най-голямата бизнес-то-бизнес медийна компания в хазартния сектор. Не само в Великобритания, но в света изобщо. Нашите читатели включват хора от почти всички континенти, хора с предимно заявен интерес към индустрията, включително инвеститори, регулатори, адвокати и хора на милиарди. Бизнес журналист в SBC се налага постоянно да следя международните пазари, как се развиват те. Трябва да изграждам връзки с хора в индустрията и също така се налага доста често да интервюирам хора на държавни позиции, хора на високи нива от частния сектор. Естествено, пак споменавам, всичко се отнася за хазартната индустрия. Темите, които нашата медия отразява, обикновено включват пускане на нови продукти на пазара, да учети.
3: Нараства ли значението на специализираните медии като SBC и защо?
2: Определено специализираните медии наистина започват да играят много важна част на медийния пазар. В света съществуват огромен брой пазари, това е безспорно. Специализираната журналистика от своя страна предлага ниво на разбиране и достъп към тези пазари, който общообществените медии е трудно да достигнат. Специализираните журналисти имат набор от натрупани експертни знания относно законодателни рамки и съответните пазари. Имат също така лесен достъп до лидерите в тези пазари. Ако трябва да погледна от друга гледна точка, специализираните медии са също така доста апетитни за рекламодатели, които всъщност си търсят конкретна аудитория. И журналистиката винаги съм я държал на висока почет. Изключително социално важна професия. Не напразно я нарича четвъртата основа на демокрацията. От друга страна е изключително адаптивна. Като журналист можеш да работиш почти във всеки един сектор, особено когато си специализиран журналист. Не от най-високо платените професии, но пък от друга страна, според мен, ти носи душевно богатство, запознават се с хора от цял свят, обогатяват и културата на едно доста добро ниво и най-вече изисква любопитство, наистина любов към света.
3: Какво според вас остава важното за бизнес журналистиката до днес и как се различава от това, което има в България?
2: Бизнес журналистиката, аз си я представям като мост между бизнес лидерите, между инвеститорите и тези, които взимат политически решения, най-вече регулаторите. Това е от много голямо значение, защото всичките тези три страни са в постоянен контакт. Не трябва да губиш критичност към компаниите, за които пишеш. Нашата работа много често изисква да пишем истории за бизнеси, които са нарушили закона по един или друг начин. Някой път има бездействие от страна на власт, така че трябва да се държат всички страни отговорни. Тънкостта на бизнес журналистика. Да превърнеш този сух език в нещо, което лесно може да се асимилира от читателя.
3: Макар че живеете и работите в Манчестър, следите ли новините в България? Попадат ли новини от България в британските медии?
2: Да, попадат. Наскоро най-вече новините, които съм забелязал от България, покрай спортните и културните събития, най-вече последната голяма новина беше Евровизия. Попадат и политически някой път, обаче изборите през април, много британски медии писаха за тях. Някои от тези медии имат кореспонденти на място в България, но голяма част от тях черпят информация от нашите местни медии.
3: Как българският ви произход ви помага в кариерното развитие в Великобритания?
2: Мога лесно да изграждам връзки с български контакти, което се случва често. Хазартната индустрия в България е много голяма, не само заради местните играчи, но наистина голям брой от международни компании изпитва интерес към България, отварят офиси в София, знанията за местната политика и съответно пазарните условия. Аз като единствения българин в офиса имам най-добър достъп до тези теми, така че разчитат на мен да ги държа в течение.

0: horizont.
1: С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Местни жители и хора от Дупница излизат на пореден протест днес срещу замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол. Организатор е местното екосдружение за разметаница. Протестиращите ще се съберат в 10 часа пред кметството на отстоящото на 700 метра от централата Големо село. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Поводът е внесено в Министерството на околната среда и водите инвестиционно предложение ТЕЦът да използва по-големи количества алтернативни горива наред с въглищата, биомаса, слама и неопасни отпадъци. Предвижда се инсталиране на скарно горивно устройство на съществуващите котли на централата, като допълнително ще се изгаря биомаса, слама до 125 268 тона. В новата скара ще се изгарят и неопасни отпадъци от доразрешените до сега 35 040 тона да бъдат увеличени на 184 836 тона за година.

0: 45 години от началото на организираното социалистическо движение у нас, традиционният си събор под връх Бузлуджа. Очаква се в местността Историческа поляна отново да се съберат хиляди членове и симпатизанти на социалистите от цялата страна. Подробности съобщава Иван Славов.
1: Мотото на традиционния събор на левицата тази година е за социализъм с бъдеще. По традиция на сцената пред Историческата поляна реч ще държи и лидерът на столетницата Крум Зарков и знакови лица на социалистите. Ще бъдат приветствани и най-новите членове на партията. В навечерието на събора председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков припомни, че под Бузлуджа се събират, за да начертаят пътя на партията.
2: Това е сбор на верните, на тези, които не са се отказали от това България да има силна лява партия, която да се бори с несправедливостите, които ни заливат непрекъснато. Виждам две неща. Първо, достатъчно на брой хора, които все още са мобилизирани, и второ, една обективна необходимост от различен вид политика. Това е един събор, но той е с статут на събрание, в което да вземем решение да начертаем пътя. Това, за което ще ги помоля, но няма нужда да го правя, е да не се предава.
1: Освен политическия митинг, на Бузлуджа е предвидено провеждането и на летен университет с отделни ателиета, посветени на лявото и синдикалните движения, левите колективи и политиката и изкуствения интелект. За новините, Иван Славов.
0: В дните на Богородичния пост, който започва от днес и продължава до 15 август, в България ще бъде чудотворната икона на Света Богородица Хавайска, известна с това, че излъчва благоуханно миро. През 2008 година Руската задгранична православна църква официално признава хавайската икона за чудотворна и поверява на отец Нектарий грижата за нея. Иконата е посетила над 1000 храма в Америка, Канада и Европа. Днес в 8.30 часа тя ще бъде посрещната в столичния храм Света София, където ще има патриаршеска света литургия и водосвет. След Ино 6 чудотворната икона ще бъде отнесена в митрополитския храм Света Неделя, където ще остане за поклонение до 5 август. Българският патриарх Даниил обяви, че иконата ще може да се види и в други градове на страната.
3: В програмата, която предвиждаме, тя ще посети почти всички краища на нашата земя и това за нас е изключително благословение, защото в тези нелеки времена всички ние се нуждаем от Божията подкрепа, от подкрепата на Света Богородица, подкрепата на всички от тези, които са извървели успешно своя път към Божието царство и оттам помагат на всички от тези, които желаят да ги следват.
0: Думи на патриарх Даниил. В 16 часа в сградата на Софийската света митрополия ще има беседа за чудотворната икона на Света Богородица Хавайска. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
4: Днес времето в страната ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е около 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще духа умерен вятър от изток, северо-изток, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на хоризонт.
1: Пак добро утро за тези, които сега започват да ни слушат в събота 1 август. Исках нещо да кажа, но реших да го оставя за по-нататък. Само ще ви припомня екипа Антон Пиперов, Юлия Гадарова и Маргарита Дойчинова да посрещнем светлината, да я призовем и ще продължим да си говорим.

0: първи петли.
1: Преживяваме лято, което нормално е да е горещо. Слава Богу, до сега не съм чула някой да минава на строг режим на водата, както беше примерно миналата година в Плевен. Но все пак проблема с водата и снабдяването с нея остава нерешен много често и заради устаряла инфраструктура. В Видин и в Монтана дружествата водоснабдяване и канализация искат нови, естествено по-високи цени за водата. Проблемът там е голям. Йорданка Петрова от Радио Видин направи една кореспонденция, която не е много кратка, но пък е пълна с информация. И ако вие имате същите проблеми във вашите населени места, можете да ни пращате сигнали или пък да споделите за тях в минутите, когато започнем да си говорим. Нека чуем първо репортажа на Йорданка Петрова.
2: Повишение на цената на водата е заложено в новите бизнес планове на ВК Видин и ВК Монтана, които бяха разгледани от местните асоциации по ВК. С 9 гласа за и 2 против, членовете на асоциацията във Видин одобриха проекта на бизнес план на ВК оператора. 3 от общините в област Монтана не подкрепиха бизнес плана на дружеството. Извън гласуването е и община Берковица, която не членува в асоциацията. Бизнес плановете са само едни добри пожелания, смята народният представител от Възраждане Петър Петров, а исканото увеличение на цената на водата според него е необосновано. Петър Петров уточни, че ежегодно изисква справка за загубите на вода.
3: Ще напомня, че миналата година, на 16 октомври, излезе един унищожителен доклад от 130 страници на КЕВР по отношение изпълнението на бизнес плановете, всъщност не изпълнението на бизнес плановете на областните ВИК асоциации. В този подробен доклад се посочваше, че большинството от тях, въпреки направените заявки в предходните бизнес планове, не са изпълнили ангажиментите си както за подобряване качеството на услугата, така и за намаляване на загубите в мрежата. Същото нещо ще се случи и сега. В така изготвените и написаните бизнес планове, които са само едни добри пожелания, освен вдигането на цената на водата, което да компенсира продължаващите огромни загуби на питейна вода в мрежите на тези ВК асоциации, няма абсолютно нищо, което да накара хората да получават една по-качествена услуга, а също така и няма да бъде санкционирано по никакъв начин от КЕВР, а само ще бъде констатирано след време с поредния такъв подробен унищожителен доклад, като този от есента на 25-та година. Ежегодно изисквам справка за загубите, както за питейно водоснабдяване от областните ВИК асоциации, така също и за земеделско напояване, която е отделна справка, която взима от Министерството на земеделието и храните. Та, като говорим за загубите за питейно водоснабдяване и се снабдявам с информация за тях ежегодно, се оказва, че областните ВИК асоциации, за съжаление, на първо място имат огромни загуби на вода в доста региони на страната. Говорим за загуби над 70%. Това ми е посочил за поредна година съответния министър на регионалното развитие. Като, например, Монтана 73%, Добрич 75%, Перник 80%, Плевен 74%, Сливен над 81% след воден цикъл и така нататък и така нататък.
2: Може ли Видин и Враца да кажете, тъй като и те са тук в Северозапада заедно с Монтана, какви са загубите за Видин и Враца?
3: Веднага ви казвам, ВИК Видин има загуби от 46,73%, като фрапантното, че има общини като Брегово и Дунавци с 70-75% загуби в мрежата, а в обемно изражение това са загуби от над 600 000 кубични метра питейна вода годишно и съответно за Дунавци 800 000 кубични метра вода годишно. Та на всичките тези данни се извежда следният извод. ВИК дружеството поддържат, за съжаление, ни огромни загуби на вода в мрежата и на второ място те не правят нищо през годините, за да намалят значително загубите на вода. И на вас, и на мен, и на слушателите предполагаме ясно, че всички тези загуби, огромни загуби в мрежата на ВИК дружествата, най-накрая в сметката ги плащаме ние, потребителите.
2: Поносима ли е цената на водата за жителите на една област? От, да кажем, 7 или 8 лева това, или вече в евро, да говорим 4 евро. Около, примерно.
3: Като говорим в евро, нека да уточним за слушателите, че когато бе приеман закона за въвеждане на еврото в България от тогавашното парламентарно мнозинство, от обхвата за необосновано вдигане на цената на стока или услуга бяха изключени ВИК дружествата, енергопреносни дружества, административните услуги на общините и така нататък, което позволи те да могат произволно и когато поискат да предлагат на КЕВР увеличение на своите цени. И когато говорим за необосновано увеличение на водата и за поносима цена на водата, тя трябва да е такава, че да отговаря на стандарта на живот на съответния потребител, той да може да си позволи да я заплаща. И много важно нещо, качеството на услугата, качеството на питейната вода да отговаря на съответната наредба номер 9. В тази връзка ние от Възраждане на няколко пъти, включително и в сегашния парламент при приемането на промените в закона за водите и ВИК услугите, предложихме тогава, когато услугата е некачествена или пък я няма, гражданите са на авария, на режим, както на много места в Северозапада, тогава те да бъдат освободени от заплащането на тази некачествена или пък липсваща услуга. За съжаление, мнозинството на Прогресивна България не прие това наше предложение, макар че, да ви напомня, има реципрочно действащ такъв механизъм в закона за енергетиката. Тогава, когато потребителя не получава качествен ток или пък е на авария над 2 или 3 дни, той получава компенсация. Би следвало същото да може да съществува и по отношение на питейната вода, но за съжаление този компенсационен реципрочен режим, който предлагаме ние от Възраждане, не бе приет в пореден парламент от управляващото мнозинство.
2: Новият бизнес план на ВИК Видин за периода 2027-2031 година вече е внесен за одобрение в КЕВР, след като получи подкрепата на ВИК асоциацията. Той предвижда реконструкция на минимум 2 км водопроводна мрежа годишно със собствени средства. В плана е заложено и плавно увеличение на цената на водата, каза управителят на ВИК Видин Илко Илиев.
0: Изготвения от нашето дружество бизнес план за периода 2027-2031 година сме заложили, това е по стандартите на КЕВР, минимум 2 км на година реконструкция на водопроводни мрежи в област Видин с собствени средства. Не сме предвидили реконструкция с европейски средства, тъй като към момента нямаме никакви договори с фондовете, които осигуряват европейско финансиране, така че не можем да ги заложим в бизнес плана. Бизнес плана на ВИК Видин е изготвен от нас, одобрен от асоциацията по ВИК и е внесен в КЕВР за одобрение от КЕВР, така че на практика той не е, все още не е одобрен и не е сигурно, че ще влезе в сила в този му вид. В този бизнес план се предвижда комплексната цена на предоставените услуги за град Видин, това са доставяне, отвеждане и пречистване, от 1 януари 2027 година да стане 7 лева и 12 стотинки или 3,64 евро с ДДС. Като през периода на действие на бизнес плана се предвижда тази цена да се увеличава плавно с около 6 до 10% годишно до 9,67 лева или 4,94 евро с ДДС през последната година от регулаторния период 2031. Как се формират тези цени? Тези цени се формират на базата на изключително детайлни анализи и прогнози за реалните приходи и разходи на дружеството през периода и биха осигурили минималните необходими финансови средства за дейността на ВИК Видин. Тук трябва да се има предвид, че предвидените в бизнес плана цени на ВИК услугите, както вече казах, са съгласувани от асоциацията по ВИК към област Видин с положително становище на 9 от общо 11 общини и на представителя на държавата. И тези цени са значително по-ниски от социално поносимите цени за област Видин, които се определят от Националния статистически институт за целия регулаторен период. Например, социално поносимата цена по данни на НСИ за 2027 година за област Видин е 8,87 лева, която е с 1,75 лева по-високо от това, което ние сме предложили. За първи път тази година социалната поносимост в нашия регион е толкова висока. Тя се определя на базата на различни параметри, материалното състояние на населението, брой на населението и така нататък. Нали, това е независим параметр. Ние винаги сме били на предела, сега сме под нея и се надяваме предложените ли цени да бъдат одобрени, защото, пак казвам, първо са одобрени от асоциацията по ВИК и второ не надвишават социално поносимата цена.
2: Преди излъчване на темата на Фейсбук страницата на Радио Видин попитахме потребителите според тях каква е цената на водата в Северозападна България, тъй като всяко от ВИК дружествата в региона има различна цена. За 16 часа хората, които са посочили в анкетата, че цената е поносима, са 20 човека, а 169 смятат, че цената е висока. В много от коментарите под анкетата хората изразяват мнение, че цената не отговаря на качеството. От Видин, Йорданка Петрова.

0: първи петли. По първи петли.
1: Дойде време за припомнене на телефонните номера, на които можете да звъните. 02 е кода 963-1565 933-6743. Още един телефонен номер 0889-202-207. Вече имаме заявка за поздрав, но той ще прозвучи след малко, само след една песен още.

0: Йордан Беев от Карайсен, Велико Търновско, поздравява по случай утрешния Илин ден. Илия Бончелов от Павликени и още един Илия от Павликени. А сега имаме вече и двама слушатели. Нека чуем първия. Добро утро! Слушаме ви. Здравейте!
1: Аз ли съм?
0: Да, вие сте.
1: А, здравейте! Да са живи и здрави Илия.
0: Утре пак ще можете да ги поздравите.
1: Как? Може да се опитам малко така да поразнея ситуацията?
0: О, да.
1: Вчера гледам как пристигна една Богородица икона, която обаче не е рисувана. Не е ръкотворна, тя е снимана и е залепена. Ами аз не знаех, че Богородица е шетала чак в Хавай. Защото тя е тук била в Средиземноморието, доколкото знам, била и на Атон. И след Атон друга жена не стъпва, защото само Богородица е имала достоинството да стъпи там. Там на жени не приемат, защото, нали, няма равни на нея. И сега, понеже ще има конгрес горе на Бузлуджа, аз имам 5 кг бензин в резервен гаража от старите цени, няма да го продам. Ако може да сипеме в чинията и вместо да реанимират старата 135 годишна партия, да запалят чинията и начало с тази икона и с начало с патриарха ни наш, Господ здраве да му дава Данаил, но той не може да вържи едно изречение с логика от първата дума до последната. Пък и така. Аз ще им дам бензин, макар че те са платили на самолет да я докара в България. Абе няма, нямаме ли си тук собствени икони?
0: Имаме да. Си. Имаме си. Избор на всеки е да почита каквото реши.
1: Така, значи преди 40 години бях на Чипровския манастир. Църквата беше естествено заключена. Можахме само да видим черепите на загиналите в Чипровското въстание, събрани там с една къщурка, леко вдясно на едно баирче. Там имаше една черна Волга с бял номер. Тя дали партийния секретар или виденския митрополит тогава ще не бил там. Но деца вика, човек не можеше една свещичка да запали. Е, кога ли друг път ще отида в този Чипровски манастир?
0: Трябва да свършваме, защото има много хора, които чакат. Благодаря ви. Радвам се, че се чухме. Следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро, госпожо Дойчинова. Ален Димов.
0: Да.
2: Нека нашите слушатели не прибягват към ваденето на коса от гардеробите и нека да не се изявяват със своя антикомунизъм и така нататък. Нещата са далече по-други.
0: Всеки може да...
2: Обществото е съвсем друг.
0: Всеки може да споделя онова, което мисли, нали, за това са разговорите за...
2: Да. Във всяко отношение, госпожа Дойчинова, когато се влагат пари, те трябва да се влагат добросъвестно, с разум, с профилактичен акцент и освен това да се поддържат винаги, а не да се да витая навсякъде без стопанственост.
0: Добре, сега, благодаря ви. Да... Следващия слушател, добро утро.
3: Добро утро, дай Бог добро.
0: Дай Боже.
3: Амин, дай Боже. Значи, относно това е новата иновативно креативна Богородица, за която става на въпрос. Беше изпълнена една бесяща операция и другаря Ленин, пардон, другаря Радев, си изпълни задачата. Отлично. Сега си чакаме Гундая. Хем за гърнична, хем Богородица, хем обиколива там колко хиляда места и накрая се попаква България.
0: Значи става дума за една икона, която е била в православни храмове навсякъде по света. Нали?
3: Не, говорим тя е призната за... само от Руската православна църква.
0: Ами ние сме православна църква.
3: Руската църква, тя признава ракетите и бомбите. Тя благославя всяка една бомба, която убива деца.
0: Ами не е само Руската църква, която признава бомбите и оръжията.
3: Нали, кога репортажате? Последния репортаж, Руската задгранична църква, не знам, че какво, Никой друга църква не признава.
0: Това не е вярно. Това не е вярно. Много духовници са всъщност толкова вътре в светския живот.
3: Отново комунизма се върна за нечистичът.
0: Той не си отивал в комунизма. Всъщност, да. Добре, благодаря ви. Следващия слушател, добро утро.
2: Госпожо Дойчинова, аз ли съм?
0: Да, вие сте.
2: Да, защо ме прекъснате от тебе? Искам да поздравя един наш ревнащен слушател на предаването по първи петли.
0: Слушаме
2: и
0: ви.
2: Член на клуба на слушателите на това предаване, господин Каменик Миланов от Берковица. Днес има рожден ден.
0: Да е жив и здрав човека.
2: Нека да е жив и здрав и ми го спохожда късмета на споряването, благодетелството.
0: Има много, много специфично име. Много специфично име е това Каменик, но вероятно има имен ден на Петров ден.
2: Аз го поздравих тогава за имене му ден.
0: Добре.
2: А сега има рожден ден днес.
0: Да е жив и здрав, благодаря ви. Следващия слушател. Няма слушатели. А, има. Оказва се, че има. Добро утро. Не се чувате, госпожо.
4: Ало? Камените Петър, точно сега. Браво, право сте. Извинявам се за второто обаждане. Обаче аз не правя пропаганда. Аз просто критикувам всеки, който няма собствено мислене. Нека да не се заблуждаваме по партийни линии. Значи човек, ако не може да назначи някой на работа и после да го критикува и да не му вижда грешките, айде да гледаме градите в собствените си очи.
0: Съгласна съм, да.
4: Здраве ви желая.
0: Много ви благодаря. Аз също мисля, че трябва да наблюдаваме всеки един, който управлява определен брой хора, пък да не говорим и за управление на една държава. И мисля, че винаги трябва да критикуваме, за да може той да работи по-добре. Ако живеем по нормални правила, разбира се. Добро утро на следващия слушател.
5: Ало, доброто, госпожо Дойчинова, Станимир Гелемачев. Искам да пожелая на всички православни християни, които ще постят, тъй като днес започват Богородичните пости. Желаем леки пости с здраве да посрещат на 15 август големия християнски празник Успение Богородично. Преди това ще има още един празник Преображение Господне. И искам по повод утрешния ден или ден по стар стил се навършват 123 години от началото на Илинденско-Преображенското въстание. Искам да поздравя всички потомци на трехийските българи и наследници на тези герои, които са участвали на събора на Петрова Нива, и да не забравяме, че в Ивайловград е живял и е починал автора на химна на Стан Джаяс на месец вече сгрява Яни Попов. За всички потомци здраве и щастие, въпреки неуспеха на въстанието 10 години по-късно през 1913 година Странджа, Тракия и Родопите са освободени от турско робство. Всичко добро!
0: Благодаря ви. Сега като слушам нашия слушател, си казвам нещо, което много често си напомням. Малко е отделено за тракийските бежанци място в медиите, в историята. Така ми се струва на мен. А пък аз съм чела едни толкова трагични неща за тях, дори когато вече са успели да се спасят тук в България. Може би трябва да говорим за това по-нататък, да сме живи и здрави. Следващия слушател, добро утро. Добро утро, слушам ви.
6: Добро утро, аз съм там.
0: Да, вие сте.
6: Казвам се Каменик Миланов, благодаря на Байн Младен Димов и на всички мои приятели. Искам да поздравя един от манастирище Врачанско, жена на Лангардия. Това е поздрав за Инглия.
0: Да, петела.
6: И на един ден. Да. И много ме моля, знам, че ви е много трудно. Най-любимата ни песен е Соколе, сини Соколе на Крайчо Карнос, който се вли на една маса на майка ми в село Мелене, вечер магазинерка на Хорема.
0: Благодаря, ще си запиша Соколе, сини Соколе и ще помоля музикалния редактор след две седмици, когато ще съм отново с това предаване, да излъчим точно тогава ще е и 15 август и ще отбележим успението на Пресвета Богородица заедно пак. Добро утро, следващ слушател.
7: Добро утро, госпожо Дойчинова. Христо Миков съм от Тетевен. Първо искам да ви благодаря за хубавите песни, които прозвучаха през първия част на предаването. Темите са актуални, които ги засягате. Проблемите са насъщни, познати на всички ни. И аз бих искал да кажа причината защо има толкова проблеми. Защото едно време ни управляваха хора, които ги определяхме като орел, рак и щука. А сега можем да кажем, че ни управляват хора без съвест, без морал и без понятие, що е право.
0: Тоест, нито преди, нито сега управниците ни са хора, на които можем да имаме доверие.
7: Именно. Единствено, всички желаеме хубави неща, но започваме с оплюване, без да дадеме точно напътствия какво да се случи. Идват избори. Нашите депутати от днеска са в почивка. Много се преумориха тези хора. Нищо не свършиха. Половината от тях учат в Югозападния университет да станат прависти, защото най-модерното, най-печелившите професии в България сега си да си депутат и да си адвокат.
0: Ами, то не е само сега. Адвокатите, знаете, има много витове за тях и не само в България, и в чужбина.
7: Еми, то витовете си сама и истина, защото адвокатите трябва да им дават и дипломи от ВИТИС, защото те са сценаристи на делата.
0: Е, така, изисква се умение да си адвокат, верно е?
7: Да, умение да си адвокат и се получава така, без морал и без съвест, се минава през съда. И хората се убеждават, че който има пари е невинен, който няма пари винаги ще е виновен.
0: Важен е Божия съд, нали знаете? Това е много
7: така,
0: по-важно
7: и
0: го казвам.
7: Отгоре ни гледа и колкото за иконите ще кажа така. В последно време има много заигравания с тези чудотворни икони и разнасяния из страната. Всичко се прави пак, да се привличат хората към храмовете, да подпомагат кой с каквото може, нали, макар с купена сеси нещо, но като че ли в последно време храмовете се превърнаха в търговски...
0: Добре, май е време да спрем, защото има още слушатели. Благодаря ви, че се обадихте и ви желая приятен ден. Следващия слушател, добро утро.
8: Добро утро, госпожа Дойчинова.
0: Слушайте ли? Да.
8: Да, добре. Обажда ли се Методи Митов от София? Приятно ми да ви чуя. А така, аз я искам да направя един поздрав.
0: Да.
8: Преди два дена вашата колежка от Радио Стара Загора, Мила Маринова, празнува рождение си ден.
0: Да живе и здрава.
8: Да, благодаря. По този повод най-сърдечно поздравявам. Какво желая много здраве, щастие в живота. Искам да ви кажа, господа Дойчинова, че аз лично познавам преди 15 години, имаше среща по първи петли в Стара Загора и тогава се видяхме с нея и останах с много добро впечатление. Пожелавам ви за напред да бъде така много мила, много сърдечна и обичана. Нека да поздравим госпожа Дойчинова с една народна песен, ако може. Да ви кажа някой, ама едва ли ще ги намерите тя
0: да. Не, в момента просто не е възможно и ние не работим по такъв начин. Но има едно предаване, в което знам, че музикалният редактор избира песните, които слушат.
8: Да, разбрах.
0: Но важен е поздрава, важно е уважението от ваша страна. Да. Благодаря ви много.
8: И аз благодаря много, всичко хубаво ви желая.
0: Сега продължаваме с песен. Преди да я чуем, обаче ще ви кажа успешен ден с последния слушател. Добро утро.
9: Добро утро.
0: Вие сте последен. Да, слушам.
9: Благодаря ви. Моля да припомна на тия антикомунисти, че това радиокомунистите са го направили, нали?
0: Не, радиото е от преди 9 септември, както...
9: Не, сградата на Българско национално радио е направена от комунистите, ако не се лъжа.
0: Едната сграда,
9: от архитект Георги Стоилов.
0: Едната сграда, да, но по-старата сграда така. Е строена през 30-те години на миналия век. И така, че ето, всъщност сградите на Българското национално радио представляват онова съединение, към което се стремим. Да не, използваме не, не, най-доброто...
9: Не, няма как да се съединяваме, които ходят с бензина да палят паметници и да рушат паметници. Да се само запалят. Най-хубаво е...
0: Не така. Днеска започва.
9: Не. И телевизия имате, взимаме от... И вода имаме, и ток имаме пак от комунистите.
0: Не отричам това.
9: Да се спрат водата, да се спрат тока, да се спрат бензина, що всичко това ние сме го направили по време на лошия комунизъм.
0: Благодаря ви. Аз не отричам нищо, което някой е направил. И точно в това е доброто да живеем. Да извличаме полезното и да го надграждаме и да добавяме към него. Това е моята философия и се надявам все повече хора да започнем да мислим така. Много се противопоставяме в тия последни години. Просто усещам как има жестока нетърпимост. Така е. Ще продължим да живеем, обаче и най-важното е, че сме живи, че сме здрави. Така да бъде. Желая ви всичко най-добро. Антон Пиперов беше заменен от Кремена Пръвчева, която продължава да работи с вас и в предаването след новините в 6, закуска на тревата. Радвам се, че бяхме заедно днес. Започваме този прекрасен отпускарски август. Желая ви да успеете да си починете. Ще се чуем пак в средата на август. До чуване!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Поискания от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет. В двете отделни жалби опозиционните формации оспорват освен държавната план-сметка и бюджета на общественото осигуряване. Съдът ще прецени дали ще допусне за разглеждане по същество исканията на народните представители. Вносителите на жалбите изразиха очаквания съдът да се произнесе още през септември. Европейската комисия отпусна 896 милиона евро на България по четвъртото искане за плащане по механизма за възстановяване и устойчивост. Брюксел отчита изпълнението на широк набор от ключови етапи и цели, заложени в националния план за възстановяване и устойчивост. Според Еврокомисията, изплатените средства отразяват напредъка на страната по редица важни реформи и инвестиции. Сред тях са мерки за укрепване на принципите на правовата държава и подобряване на бизнес средата. Сред отчетените резултати са още мерки за развитие на устойчива инфраструктура и транспорт. Комисията посочва, че са необходими допълнителни стъпки по ключов етап, свързан с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, за законодателството в сектора на водоснабдяването и канализацията и по цел, свързана с подкрепата за сектора на културата. С извършеното плащане България

0: Jeno i vodno regulirane utvrdi cena od 39 evru i 43 centa za мегават час без такси и налози. Народното събрание реши. Изборите за президент ще бъдат на 25 октомври. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. По конституция президентските избори се насрочват от парламент. Локализирани са пожарите край селата Крум и Вълче поле в Хасковска област, съобщиха от областната администрация. По първоначална информация, пожарът край Крум в община Димитровград е тръгнал от паркинг край магистрала Марица от незагасена цигара. От областната управа апелират хората да бъдат изключително внимателни в пожароопасния летен сезон. Овладян е и пожарът на територията на Национален парк Пирин. Вчера след обед в гасенето се включи и транспортен хеликоптер. Дежурни екипи останаха на мястото и през нощта, за да предотвратят повторно разпространение на пламъците. 61 са вече загиналите при опита на хиляди мигранти да преминат границата между Марокко и Испания при испанския анклав Селта, съобщиха от Испанската гражданска гвардия. Испанският външен министър Хосе Мария Албарес реагира на обявеното от Италия прекратяване на шенгенските правила за свободно преминаване по отношение на страната му. Той заяви, че на практика всички, които са влезли в Селта, вече са се върнали в Марокко. Албарес подчерта, че целостта на шенгенското пространство е гарантирана. Германия обаче съобщи, че запазва граничния контрол. В Мадрид стотици се събраха пред мароканското посолство срещу това, което определят като инвазия от мигранти и със скандирания «Испания е християнска, а не мюсюлманска». Снощи близо 500 души се опитаха да влязат и в другата испанска територия на африканския бряг – Мелия. Изпратените на мястото сили за сигурност са използвали сълзотворен газ, след като са били замервани с камъни. 10 са ранените при земетресение край Неапол снощи. Трусът със сила 4,7 по Рихтер причини щети по сгради и съоръжения и беше последван от по-слаби и вторични. Прекъсната е железопътната връзка с района поради срутвания по трасето. Има големи щети на пристанището на Подслоли и на пътищата към него. Спрени са ежедневните фериботни услуги до Йот островите Иския и Прочида. В Подслоли свлачища на скали са нанесли щети на жилища и превозни средства. Специализирани екипи разчистват улици и тротуари от отломките. С информация и прогноза за времето в страната слушаме Ралена Димитрова. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 12 градуса в Добрич до 21 във Враца, а по Черноморието от 16 градуса в Шабла до 23 в Ахтопол. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето в страната ще бъде слънчево със слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините ще духа умерен вятър от изток, северо-изток, а там максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: закуска на тревата.
1: Да беше юли, бихме ви приветствали с добре дошли при нас с едно любимо стихотворение от поета Любомир Николов. Налива се, едрее юли, било ли е, било е сън. Жълтеят сред звездите дюли, като луните на Сатурн. Какво ще бъде ли? Вихрушки, непроницаем звезден прах –

Вейките не ще се скършат и дюли ще висят от тях. Ще капят дюли, цяла зима снегът по тях ще се топи. Мъгла уханна и незрима към небесата ще лети. И горе, в клони непристъпни, замаяна от аромат, ще ляга женската да мъти в гнездо, послано, с дюлев цвят. Ала тази нощ, изглежда, Юли си е тръгнал, взел си е шапката и просто е отпрашил. А календарът най-невъзмутимо сочи събота, 1 август. Посрещаме новия месец заедно с закуска на тревата и ще се радваме много, ако останете с нас. В предаването днес очаквайте да ви поканим на фестивал с опера в църквата и с алтернативен рок в изпълнение на чуждестранни гости, с накити, картини, керамика и други творения от даровити български автори, с работилници по калиграфия, по цианотипия, с забавления за децата и всякакви други чудеси. Всичко това при вход свободен и с благородна кауза в село Езерец край Шабла, по-късно днес и утре. Подробности ще звъннем да научим от Симона Ганева от фондацията организатор на събитието Трамплин Езерец. Днес, 1 август, започва Световната седмица на кърменето. Защо е важна подготовката още по време на бременността? За подкрепата след раждането. За това какви са трудностите и как се преодоляват. Както и за акцентите в кампанията на Лалече Лига България тази година, ще чуем от председателя на организацията Елена Гвоздейкова. Но всичко това в третия час от предаването. До тогава ще ви сервираме закуска, то се знае, нали сме добри домакини. Ще събудим децата, така както и нас събудили, когато ние сме били деца, с приказка от рубриката «Ранобудното петленце». И още ще пребиваваме за известно време в Пловдив, където сред експонатите в Природонаучния музей има някои нови интригуващи постъпления. Но преди това, разбира се, са минутите за здраве, които Майя Данчева подготвя. Днес ще чуем разговор с пулмолога доктор София Ангелова за така наречения синдром на болната сграда и за климатиците. Желаем ви приятна събота. За утренните часове на деня ще се погрижим ние. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музикален редактор е Русица Кавалджиева, а се казвам Кармен Манукян.

0: Нито пускаме лятото, нито мечтите. Есента ще има да почака още малко, а че тази песен е в изпълнение на Маргарита Хранова, всички знаем, че от филма на Людмил Кирков «Оркестър без име» от 1982 година, и това знаем, че е по музика на Борис Карадимчев и с текст на Александър Петров. Добре, ала обърнали ли сте внимание, че в изпълнението звучи и мъжки глас? И чий е този глас? Чуйте от Маргарита Хранова историята по създаването на тази песен.
1: Песента стана съвсем случайно да я запиша. Борис Карадимчев ме покани. Всъщност с Борис Карадимчев се познавахме още от естрадния отдел, когато аз бях. Той ми преподаваше хармония. Впоследствие той ме покани да изпее няколко негови песни. И така, че имахме контакт от време на време. И в един момент той ми се обади и казва: Марго, тук един филм. Трябва да направя музика за един филм. Става дума за едни музиканти. И ти искам да изпееш песните на добрата певица. Викаме, каква? Има и лоша. Каза, бе, не. Така във филма, че едната в кръчмите пее, пък другата иска на концерти и така нататък. Казах, о, добре, много интересно. И действително той ни представи, дори искаше някакви импровизации да се направят на края на песента и аз му предложих за Вили Кавалджиев, светла му памет, да дойде да изпее финалните фрази там заедно, да, където трябваше да ги пееме. Тъй като по това време с Вили работехме заедно, бяхме ходили в чужбина и ми дойдено за него, той е страхотен глас.
0: Този със страхотния глас Вили Кавалджиев е роден на днешна дата през 1945 година. Зодия Лъв и много сантиментален по собствените му думи. Изпял е едни от най-красивите български песни, които остават в златната съкровищница за вечни времена. Една от тези златни песни е и песента «Близо до мен». Нейната история разказва композиторът Кристиян Бояджиев.
2: През 1991 година, когато ми хрумна мелодията и хармонията на това парче, беше ясно, че ще изглежда така, както се оказа, че изглежда в крайния му вид. Интересното може би е това, че веднага се обадих на поета Александър Петров, с когото работихме твърде дълго и вече бяхме направили не една и две песни, и то добри. Той каза, това е песен за Златни Орфей. Вили дойде и беше ясно, че ние тримата сме готови да участваме на Орфея. Спечелихме Златни Орфей и остана един изключително приятен спомен, защото аз имах удоволствието да свира пиано заедно с Биг Бенда по диригентството на Вили Кадасян. Вили Кавалджиев изпълни по прекрасен начин парчето. Сашо Петров беше много доволен.
0: Александър Петров, който бил много доволен и до днес изпомня голямата награда на фестивала Златния Орфей през 1992 за песента «Близо до мен», което няма да забрави е, че тогава цяла нощ, чак до зори, обикаляли заведение след заведение, за да акустират накрая в някаква шкембеджийница отвъд шосето, а след шкембечорбата май пак продължили с някакви аперитиви. Тази песен, казва Александър Петров, е и в моя златен фонд, защото текста го направих на един дъх. Песента няма рефрен, има една великолепна градация с пияното на Кристиян Бояджиев, а колкото до изпълнението на Вили Кавалджиев, то е проникновено и красиво.

0: Хоризонт.
1: В 6.30 по Българското национално радио новини. От днес винетките са с нови по-високи цени. Увеличението с 30% от 1 август беше одобрено от правителството преди дни. През този месец изтичат близо 209 000 годишни винетки. Всеки шофьор може да провери валидността на винетката на автомобила на интернет страницата www.bgtoll.bg. От днес влизат в сила и по-високи акцизни ставки за цигари, тютюн, за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са записани в приятие от Народното събрание закон за държавния бюджет за 2026 година. Жители на Дупница и близките селища ще излязат на пореден протест срещу замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол. Организатор е местното екосдружение за разметаница. Протестиращите ще се съберат пред кметството на Големо село, което се намира на 700 метра от централата. В Италия земетресението край Неаполс, магнитуд 4,7 по Рихтер, беше последвано от вторични и по-слаби трусове. Ранени са 10 души, нанесени са щети на сгради и на съоръжения. След нахлуването на хиляди мигранти в испанския анклав Селта, тази нощ близо 500 души се опитаха да влязат и в другата испанска територия на африканския бряг Мелия. Испанските медии съобщиха за безредите експлозии. На мястото са изпратени испански сили за сигурност. При опита по-рано на хиляди мигранти да преминат границата между Марокко и Испания при Селта, загиналите са над 60 души, съобщиха от Испанската гражданска гвардия. У нас БСП ще отбележи 135 години от началото на организираното социалистическо движение с традиционния събор под връх Бузлуджа. Очаква се в местността Историческа поляна отново да се съберат хиляди членове и симпатизанти на социалистите. На Илиндеските поляни на село Гела президентът Илияна Йотова ще открие 23-то национално гайдарско надсвирване и

0: традиционния събор на родовете, организирани от фондация Наследство в бъдещето. В България е чудотворната икона на света Богородица Хавайска. В 8:30 тя ще бъде посрещната в столичния храм Света София. В литийно шествие чудотворната икона ще бъде отнесена в митрополитския храм Света Неделя, където ще остане за поклонение до 5 август. За времето днес Ралена Димитрова.
1: Днес времето в страната ще бъде слънчево с слаб до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините ще духа умерен вятър от изток, северо-исток, а там максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Закуска на тревата.
1: Навън навали никакъв дъжд, нито пък мъже валят, както се пееше в тази песен, и съответно не е като в оная картина на Рене Магрит. Часът е 6:39, значи 7:20 почти. Вече е разсъмна и е все още хладина. А хладина през жешките часове на денонощието безспорно ни осигуряват и климатиците. Кои са обаче правилата за ползването им, така че да останем в добро здраве и в същото време да се пазим от горещините? Това е темата в Минутите за здраве. Подготви ги Майя Данчева, а съветите са на доктор София Ангелова, специалист по белодробни болести.
0: Минути за здраве по Хоризонт.
2: Доктор Ангелова, неподдържаните филтри на климатиците задържат ли патогени и това опасно ли е за белия дроб? Какви са проявите?
3: Филтрите са един изключително топъл и уютен дом за така наречените термомицети. Те съдържат и вируси, бактерии, гъбички, алергени и тогава, когато не се почистват, те спират да изпълняват своята основна функция да филтрират. В резултат на което всичко това, което е задържано във филтрите, се върти във въздуха, който дишаме. Особено пък тези сгради, които са затворени, които не могат да се проветряват. И затова съветваме, когато активно работи климатика, поне два пъти в седмицата да бъде почистван, а един път в годината дори да бъдат сменени. И тогава ще гарантираме чистота на въздуха и добра работа на климатика. И нещо много важно като съвет – проветряването. Може би ще ме контрират някой, ще каже, да, ма въздухът е мръсен навън. Да, когато не е час пик, тогава когато фините прахови частици са в ниска концентрация, можем спокойно да проветряваме. Защо? Затова защото тези сгради, които не могат да бъдат проветрявани, те развиват така наречения синдром на болната сграда. Има едно китайско проучване, което показва, че хората, които работят на климатик именно в тези затворени сгради, 8% от тях ежеседмично страдат от главоболие. И това, разбира се, е обяснимо. Обяснимо именно с сухия въздух, който създават климатиците.
2: Какво въздействие върху лигавицата на дихателните пъти ще имат сухият въздух от климатик?
3: Известно е, че топлият въздух съдържа влагата, а тогава, когато климатика изстудява, вече студения въздух се създават условия за конденс и ние чуваме непрекъснато водните капчици върху первазите на прозорците от горе наместените климатици над нас. Точно за това се изсушава въздуха. А сухия въздух първо изсушава конюнктивите. Очите започват да дразнят. Обикновено казваме да от компютъра. Не само от компютъра, но и от климатика. Сухата лигавица на горните дихателни пътища е една благоприятна среда за развитието на вируси и бактерии. От друга страна, кожата става суха. Суха, сърбяща. И затова ние не усещаме жажда, когато сме на климатик. Така е устроен нашия терморегулаторен център. Но казваме, пийте вода. Пийте вода 2, 2 литри и половина, тук отварям скоба и казвам да внимават хората с сърдечно-съдови бъбречни заболявания в количеството вода, която ще приемат. Но пиенето на течности при работа на климатик е изключително важно. И така сухата лигавица предразполага към болести. Има едно индийско проучване, изследвани са две групи хора. Едните работят на климатик, другите не. Тези, които работят на климатик, се оказва, че имат повече болнични листи за остри респираторни заболявания. И то е напълно обяснимо. Защитните механизми, имунните механизми, активността на белите кръвни клетки значително намаляват в условията на ниска температура.
2: Как се отразява на дихателния апарат рязката температурна разлика?
3: Нашият организъм е свикнал и нашият терморегулаторен механизъм ни поставя в условията на 37, дори добре издържаме 37,5 температура. Когато обаче поставим организма от топло на студено с голяма температурна разлика или от студено на топло, естествено се получава така терморегулаторен шок за организма. И най-вече страда сърдечно-съдовата, мозъчно-съдовата система. Разбира се и дихателната система, но какво се получава? Промяна в кръвоносните съдове. Когато сме на студено, представяме си един магазин с 18 градуса температура, отвън е 38 градуса. Тази 20 градусова разлика до какво води? Излизайки вътре в магазина, кръвоносните съдове се свиват. Ако сме влезли от 38 на 18 градуса, това рязко свиване на кръвоносните съдове води до покачване на кръвното, до покачване на пулса и особено опасно за хора, които са предразположени, хора, които са със сърдечно-съдови, с мозъчно-съдови заболявания, има опасност от инциденти. Ако от 18 градуса излезем на 38 градуса, тогава рязко се разширяват кръвоносните съдове, кръвното налягане пада, получаваме замайване, получаваме съответно общо неразположение. А да не говорим за мускулите. Мускулите, за да задържат топлината на студеното, те започват да треперят. И затова казваме, че се развива така наречената климатична треска. Възможно е да се получи и термичното главоболие. То е подобно на мигренозното от рязкото свиване и рязкото разширяване на кръвоносните съдове и отслабването на имунната система, разбира се. Тези реснички, за които винаги сме говорили, че ни защитават от вируси, бактерии в дихателната система, в дихателния епител, те стават много бавни, много вяли, а тъй като са свити кръвоносните съдове на студеното и белите кръвни клетки не могат да достигнат до съответния вирус, който ни е нападнал. И затова острите респираторни инфекции или така провокираната, така наречена настинка, се среща много често през лятото.
2: Вие почти ми отговорихте на въпроса: пациенти с кои заболявания трябва да бъдат особено внимателни с климатиците?
3: Особено внимателни трябва да бъдат. На първо място аз винаги поставям децата с недоразвития терморегулаторен център, с късите дихателни пътища. На второ място това са сърдечно-съдово, мозъчно-съдово болните. Това са нашите пациенти с хронична обструктивна белодробна болест и астма, защото завихрените алергени по време на работа на климатика могат да доведат до влошаване състоянието на астматиците, включително и до спазъм. От друга страна, тази рязка температурна разлика, тя може да доведе и до спазъм на бронхите и тези пациенти да се чувстват некомфортно и да получат включително и запах.
2: И накрая, доктор Ангелова, вашите съвети как да охлаждаме помещенията без да вредим на белите дробове и като цяло на организма?
3: Климатикът е много добър приятел през лятото, безспорно, защото в условията на климатик ставаме по-концентрирани. Но когато дълго време се задържим на ниската температура, започваме да ставаме и вяли, и нервни, и напрегнати. Така че трябва да внимаваме на каква температура ще поставим климатика. Погледнах данните на Министерство на енергетиката и на здравеопазването на щатите. Те посочват икономичната и здравословна температура е 25 градуса. Тоест 24-26 градуса, за тях 78 по Фаренхайт, пишат те. Какво е важно? Температурната разлика вътре и вън не трябва да бъде повече от 10 градуса, като 10 градуса дори не се счита висока. Между 6 и 8 градуса трябва да бъде температурната разлика. И много важно е, използвайки климатик, проветрявайте, пийте течности и да използваме лятото, бих казала аз. Събота, неделя, разходки в планината. Да използваме благата на лятото. Слънце, въздух и вода, за да зареждаме организма и да го подготвим за работа от есента.
0: Минути за здраве. Закуска на трева.

0: чуй лятото по хоризонт.
1: На 1 август, събота, по хоризонт ще открием непознати летни находки. В първото за годината чуй лятото от 9.30 до 12. Ще направим агротуризъм в Кипър. Ще плаваме с яхта в Гърция, ще попътуваме за еднодневно бягство на сръбското Власинско езеро и ще се разходим с влак из Европа. С мен Мерин Тенев.
2: Чуй лятото с хоризонт.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
7: В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

0: 7 часа на 1 август, събота. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Винетките от днес са по-скъпи с 30%. По-високи са вече и акцизните ставки за цигари, тютюн, електронни цигари и нагреваеми изделия. Жители на Дупница и близките селища излизат на пореден протест срещу замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол. При масиран руски удар с балистични ракети в Киев тази нощ са убити 9 души, над 20 са ранени. Испанският външен министър обяви, че на практика всички мигранти, които нахлуха в селта, вече са се върнали в Марокко и целостта на шенгенското пространство е гарантирана. Останете с подробностите. Винетките от днес са с нови по-високи цени. Увеличението с 30% от 1 август беше одобрено от правителството преди дни. През този месец изтичат близо 209 000 годишни винетки. Всеки шофьор може да провери валидността на винетката на автомобила си на интернет страницата bg.toll.bg. Подробности от репортера Добрина Карамболова.
1: За превозните средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, както и за къмпинг автомобили от категория М1, годишната винетка ще струва 64,50 евроцента вместо досегашните 49,60. Уточнено беше, че тази такса остава най-изгодният вариант за ползвателите на републиканската пътна мрежа, а цените за тази категория не са променяни от въвеждането на електронната система през 2019 година. Тримесечната винетка вече ще струва до 35,90 вместо досегашните 27,61 евроцента. Месечната винетка се увеличава до 19,90 вместо 15,34. Седмичната винетка ще струва 10 евро. Уикенд винетката е 6,60, а еднодневната винетка ще се повиши на 5,30. Предвижда се и актуализация на компенсаторната такса за превозни средства до 3,5 тона. Тя вече ще струва 46,50. Допълнително

0: високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително и за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са записани в приети от Народното събрание закон за държавния бюджет за 2026 година. Това постепенно ще вдигне цената на кутия цигари, след като се изчерпат наличностите с стар бандерол. Въвежда се и лицензионен режим и двукомпонентна държавна такса върху комисионното възнаграждение за оператори, които популяризират хазартни игри на лицензирани оператори у нас. Общо от повишените такси се очакват около 400 милиона евро повече приходи за хазната. Законът за държавния бюджет за 2000 ложен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Вчера поискания от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. Жители на Дупница и близките селища излизат на пореден протест срещу замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол. Организатор е местното екосдружение за разметаница. Протестиращите ще се съберат в 10 часа пред кметството на Големо село, което се намира на 700 метра от централата. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Поводът е внесено в Министерството на околната среда и водите инвестиционно предложение ТЕЦът да използва по-големи количества алтернативни горива наред с въглищата, биомаса, слама и неопасни отпадъци. Предвижда се инсталиране на скарно горивно устройство на съществуващите котли на централата, като допълнително ще се изгаря биомаса, слама до 125 268 тона. В новата скара ще се изгарят и неопасни отпадъци от доразрешените до сега 35 040 тона да бъдат увеличени на 184 836 тона за година, т.е. увеличение от 5 пъти. Изгарянето на отпадъци и биомаса води до отделяне на опасни вещества. Горенето на отпадъци означава още по-сериозни замърсявания на въздуха в района, опасяват се местните хора, които изпратиха становище и подписка до екоминистерството. Даниела Тонева, председател на Сдружението за разметаница.
2: Обясняваме там, че трябва да се направи оценка на въздействието пълна. Повечко хора, нали, надявам се да ни обърнат внимание.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Екологичната организация Greenpeace алармира за нов теч от кораба Кайрус, закотвен край Бургаския залив. Информацията идва след като миналата седмица проверки на институциите не установиха мазутни петна или течове от този плавателен съд, нито от другия закотвен там танкер Мириам. Още по темата от редактора Мария Петрова.
4: Сателитни снимки от 28 до 31 юли включително показват ново замърсяване от кораба Кайрус, който е закотвен в Бургаския залив.
5: Сателитните изображения от преди два месеца показват теч. Сателитните изображения след проверката също показват теч и това означава на продължително замърсяване на Черно море с нефтени продукти. Това, което е специфично като откритие с новите изображения, че наблюдаваме характерният цвят, подобен на дъга, който е много типичен за ситуации, в които има тънък нефтен слой върху водата.
4: Обясни Мартин Томов, координатор кампании в Greenpeace България. Той добави, че на 30 юли от Greenpeace са подали сигнали до Изпълнителна агенция Морска администрация, Регионалната инспекция по околната среда и водите Бургас, Басейнова дирекция Черноморски район и Министерството на околната среда и водите. Сигналите са получени, но все още няма информация дали властите са предприели нови действия вследствие на тях. За новините, Мария Петрова.
0: Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични ракети срещу украинската столица Киев. Убити са 9 души, а най-малко 23 са ранени. Междувременно беше съобщено, че за кратко е избухнал пожар в храма Свети Василий Блажени в Москва. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Множество експлозии са разтърсили Киев. Руската атака засегнала жилищни и нежилищни сгради, складове, автомивка и паркинг, съобщиха местните власти. Пострадалите сгради има блокирани хора. Избухнали са пожари, атакувани са и промишлени обекти в най-малко 4 района на града. Пълният мащаб на щетите все още не е ясен. Това е второто мащабно нападение на Русия срещу Украина за 48 часа. Москва засили през последните месеци атаките си срещу украинската столица, която изпитва хроничен недостиг на средства за противодействие на балистични ракети. Украинските атаки с дронове срещу обекти на руската компания за онлайн търговия Wildberries се равняват на актове на тероризъм срещу цивилни, засягащи милиони хора в Русия и други страни, заяви основателката и изпълнителен директор на компанията Татьяна Ким. От 18 юли насам Украина атакувала над 10 обекта

0: Wildberries заради ролята на компанията в снабдяването на руските военни. Същевременно руските власти съобщават за пожар, избухнал за кратко тази нощ в катедралния храм Свети Василий и Блажени в Москва. Пожарът е обхванал площ от около 10 квадратни метра. На първи етаж в кабинета на директора са се запалили лични вещи и мебели, заяви представител на оперативните служби. Няма пострадали хора. Причините за пожара за сега са неизвестни. Православният храм е един от символите на руската столица. Разположен е на червения площад в съседство с стените на Кремъл. За новините Елизабет Гогова.
1: Танкер е бил ударен от снаряд на около 11 морски мили от брега на Оман. Ударът е повредил машинното отделение, което е оставило танкера без управление, съобщи Британската агенция за морски търговски операции. Плавателният съд се е намирал близо до Лима на полуостров Мусандам в Оман, на входа на Ормузкия проток, стратегически важен пункт за корабоплаването, свързващ Персийския залив с Оманския залив. Американски медии съобщиха, че президентът Доналд Тръмп обмисля да подложи Иран на масирани удари през уикенда, включително по цели от енергийната инфраструктура. На заседание на кабинета в президентската резиденция Кем Дейвид, Тръмп потвърди заканата. Ще ги удари много тежко и знаете ли, в един момент те ще кажат, вече просто не можем да издържим повече, каза Тръмп. CBS News съобщи, че Съединените щати и Израел планират съвместни удари по цели, свързани с енергетиката. Мишените включват обекти като петролни рафинерии и електроцентрали. В Италия земетресението край Неапол с магнитуд 4,7 с епицентър във вулканичната зона при Поцуоли беше последвано от вторични по-слаби трусове. Ранени са 10 души, нанесени са щети на сгради и съоръжения. Още информация от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
2: Освен че прекъсна железопътната връзка с района на Неапол поради срутване по трасето, земетресението причини големи щети на пристанището на Поцуоли и на пътищата към него. Поради това всички морски връзки от и до Поцуоли са преустановени. Означава спиране на над 40 ежедневни фериботни услуги до и от островите Иска и Прочида. В Поцуоли са се срутили две нови обитаеми сгради, свлачища на скали са нанесли щети на жилища и превозни средства, специализирани екипи разчистват улици и тротуари от отломки. В Поцуоли има и напукани сгради. В експлоатация са специалните места за подслон на гражданите, както в Поцуоли, така и в Неапол. От Италия, Елена Шиханова.
1: След нахлуването на хиляди мигранти в испанския анклав Селта, тази нощ близо 500 души се опитаха да влязат и в другата испанска територия на африканския бряг Мелия. Испанските медии съобщиха за хаотична ситуация и експлозии. Изпратените на мястото сили за сигурност са използвали сълзотворен газ, след като са били замервани с камъни. При опита по-рано на хиляди мигранти да преминат границата между Марокко и Испания при Селта, загиналите са над 60, съобщиха от Испанската гражданска гвардия. Още по темата от редактора Даниела Савова.
3: Испанският външен министър Хосе Мария Албарес реагира на обявеното от Италия прекратяване на шенгенските правила за свободно преминаване по отношение на страната му. В публикация в Екс той написа, че цитирам, на практика всички, които влязоха в Селта, вече са се върнали в Марокко. Според него е невъзможно да се пътува към Европа без човек да се легитимира на контролен пункт. Албарес подчерта, че целостта на шенгенското пространство е гарантирано. Германия обаче съобщи, че запазва граничния контрол. Проверките бяха въведени по външните граници на страната преди 2 години. Тогавашният министър на вътрешните работи Нанси Фезер каза, че целта е да се ограничи броя на разрешените влизания. Сегашният вътрешен министър Александър Добринт заяви, че мярката ще бъде удължена и след септември, без да уточнява крайен срок. Според него ситуацията в Селта подчертава нестабилния характер на кризата с нелегалната миграция. В Мадрид пък стотици се събраха пред марокканското посолство срещу това, което определят като инвазия от мигранти. Те скандираха Испания е християнска, а не мюсюлманска и национално единство, като много от присъстващите бяха облечени в черно. Други развяваха испански знамена и призоваха за защита на националната идентичност. Протестиращите разкритикуваха и премиера Педро Санчес, като го обвиниха, че е продал страната на мюсюлманите и че е създал, цитирам, неконтролируема криза. За новините, Даниела Савова.
1: Властите в гръцката област Атика, около Атина, обявиха най-висока степен на опасност заради разрастващите се пожари. Пламъците са обхванали стотици декари гори и сухи храсти и приближават до предградията на гръцката столица. Бързо разрастващите се пламъци наложиха частична евакуация на няколко предградия, както и на болнично заведение. В овладяването на стихията участват над 100 пожарникари със специализирана техника, както и 5 самолета и 6 хеликоптера. В съседна Турция се разразиха 115 пожара през последните дни, като до този час само няколко все още не са овладени. У нас са локализирани пожарите край селата Крум и Вълче поле в Хасковска област. По първоначална информация, пожарът край Крум в община Димитровград е тръгнал от паркинг край магистрала Марица от незагасена цигара. Овладяна и пожарът на територията на национален парк Пирин. Дежурни екипи останаха на мястото и през нощта, за да предотвратят повторно разпространение на пламъците. В столичния квартал Дружба 2 с нощи горяха сухи треви в района на парка Врана. БСП ще отбележи 135 години от началото на организираното социалистическо движение у нас, традиционния събор под връх Бузлуджа. Очаква се в местността Историческа поляна отново да се съберат хиляди членове и симпатизанти на социалистите. Подробности съобщава Иван Славов от Радио Стара Загора.
4: Мотото на Националния събор на левицата тази година е за социализъм с бъдеще. По традиция на сцената пред Историческата поляна реч ще държи и лидерът на столетницата Крум Зарков и знакови лица на социалистите. Ще бъдат приветствани и най-новите членове на партията. В навечерието на събора председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков припомни, че под Бузлуджа се събират, за да начертаят пътя на партията.
5: Това е сбор на верните, на тези, които не са се отказали от това България да има силна лява партия, която да се бори с несправедливостите, които ни заливат непрекъснато. Виждам две неща. Първо, достатъчно брой хора, които все още са мобилизирани, и второ, една обективна необходимост от различен вид политика. Това е един събор, но той е с статут на събрание, в което да вземем решение да начертаем пътя. Това, за което ще ги помоля, но няма нужда да го правя, е да не се предава.
4: Освен политическия митинг, на Бузлуджа е предвидено провеждането и на летен университет с отделни ателиета, посветени на лявото и синдикалните движения, левите колективи и политиката и изкуствения интелект. За новините, Иван Славов.
1: А на Илинденските поляни на село Гела, президентът Илияна Йотова ще открие 23-тото национално гайдарско надсвирване и традиционния събор на родовете, организирани от Фондация Наследство в бъдещето. В надсвирването ще участват гайдари от цялата страна, а своята продукция ще представят български производители и майстори за занаятчии. В дните на Богородичния пост, който започва от днес и продължава до 15 август, в България е чудотворната икона на света Богородица Хавайска, известна с това, че излъчва благоуханно миро. До сега иконата е носена за поклонение в 1000 храма в Америка, Канада и Европа. В 8:30 тя ще бъде посрещната в столичния храм Света София. С литийно шествие чудотворната икона ще бъде отнесена в митрополитския храм Света Неделя, където ще остане за поклонение до 5 август. Българският патриарх Даниил обяви посланието на иконата.
6: Света Богородица да осени със своята благодат, със своята милост православният ни народ. В програмата, която предвиждаме, тя ще посети почти всички краища на нашата земя, и това за нас е изключително благословение, защото в тези нелеки времена всички ние се нуждаем от Божията подкрепа, от подкрепата на Света Богородица, подкрепата на всички онези, които са извървели успешно своя път към Божието царство и оттам помагат на всички онези, които желаят да ги следват.
1: Думи на българския патриарх Даниил. Спортните новини са Светослав Табаков. Добро утро.
7: Добро утро. Резултатите от първите два мача от третия кръг в футболния ни шампионат. Славия, Локомотив София 1-1 и ЦСКА 1948 Арда 2-1. Днес са следващите два. От 19 часа Левски Септември и от 21:15 Ботев Пловдив Черно море, който ще предаваме по програма Хоризонт. Спартак Варна официално назначи Ясен Петров за треньор за 2 плюс 1 години. Той взема поста на напусналия преди дни Гьоко Хаджиевски. За последно Петров водеше Добруджа, който изпадна от елита. Локомотив Пловдив се подсили с трети футболист, 25-годишният бразилски защитник Матеос Брито. Договорът е за 2 години, а за последно Брито игра в трета дивизия на Португалия. Президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви, че се отказва от продажбата на дялове от търговските права на световното първенство по футбол на частни инвеститори. Това стана след като УЕФА и други континентални федерации заплашиха с бойкот на Мондиала. Дуетът Рая Фурнаджиева и Лора Жейнова завърши на предпоследното 17-то място в квалификациите на водната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. В финалите на техническата програма дуетът Жейнова и Мария Вълева остана 15-ти от общо 19 участници. Пак в техническата програма, но в индивидуалната надпревара при мъжете, Димитър Исаев взе последното 8-мо място. В скоковете във вода страната ни остава само с един представител – Ива Ереминова, след като Цветомир Ереминов получи контузия и пропуска състезанията. Клубовете през новия сезон в мъжкото ни волейболно първенство ще останат 11, след като Черноморе уведоми ръководството на Националната лига, че отказва участие. Варненският клуб не е коментирал причините за решението. А волейболната ни федерация съобщи, че ще пусне допълнителни над 2000 билета за мачовете на нашите национали за европейското първенство, на което сме съдомакини. Те ще бъдат в продажба днес от 12 часа. Иван Иванов и Пьотър Нестеров се класираха за полуфиналите на тенис турнира в Гентофте, Дания. Иванов се наложи над Патрик Мунхамарсът 6 на 3, 7 на 5, а Нестеров над друг швед Каро Фриберг с 6 на 7, 6 на 2 и 6 на 2.
1: За времето днес Ралена Димитрова. Здравейте!
8: Здравейте! Със слънчево време започват днес денят. Температурите в страната са от 12 градуса в Добрич до 22 във Враца, по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 24 в Ахтопол. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето в страната ще бъде слънчево със слаб до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса, по Черноморието те ще бъдат от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините ще духа умерен вятър от изток, северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до края на август всеки уикенд булевард Цар Освободител в София става изцяло пешеходна зона през този месец. Инициативата на столичната община се казва Лято на паветата. Целта са безопасните пешеходни разходки, опазването на жълтите павета и чистия въздух. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Винетките от днес са по-скъпи с 30%. По-високи са вече и акцизните ставки за цигари, тютюн, електронни цигари и нагреваеми изделия. При масиран руски удар с балистични ракети в Киев тази нощ са убити 9 души, над 20 са ранени. Испанският външен министър обяви, че на практика всички мигранти, които нахлуха в селта, вече са се върнали в Марокко и целостта на шенгенското пространство е гарантирана. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
0: Чуй лятото по хоризонт.
5: На 1 август събота по хоризонт ще открием непознати летни находки. В първото за годината Чуй лятото от 9.30 до 12. Ще направим агротуризъм в Кипър. Ще плаваме с яхта в Гърция, ще попътуваме за еднодневно бягство на сръбското Власинско езеро и ще се разходим с влак из Европа. С мен Мерим Тенев.
6: Чуй лятото с хоризонт.
7: Закуска на трева.

0: Закуска на тревата.
1: Казват, че най-важното хранене за деня е именно закуската. Нали си спомняте, закуската изяш сам, обеда сподели с приятели, а вечерята дай на врага си. От закуската зависи как ще потръгне денят и колко енергия ще имаме за ежедневните досадни задачи. Какво закусват хората, които Калина Стоянова спря и заговори по софийските улици и дали подценяват това важно за деня хранене, чуйте.
2: Аз не закусвам сутрин. Просто не обичам, така съм си приела и не закусвам. Почти не закусвам, защото с рано сутрин. Ако ям сандвич, може би. Не, полезни неща, баничка.
3: Мляко с корнфлейкс.
4: Баница.
5: Вие ли си я правите баницата?
4: Не.
2: За съжаление и това дори не правя, купувам си мюсли с плодове.
6: Аз не закусвам.
2: Си кисело мляко с някакви семенца, плодове, сега през по-топлите сезони, но признавам, че съм любител на тестото.
7: Оле, аз не закусвам, питайте него, той е по закуските.
8: Филейки, препечени филейки. С намазани домачи сиренце.
9: Напържени яйца или варени?
8: Яйца бъркани.
7: Всякакъв вид
8: да.
7: Яйца бъркани.
8: Всякакъв вид яйца по-точно, не е само бъркани.
10: Кисело мляко, ябълки и сладко. Макарони с сирене.
11: Круасан.
10: Може би корнфлейкс и някой като нещо подобно на сандвич.
11: Лишко месо с спагети.
3: Ами за следобедна закуска сандвич с сьомга.
2: Плодове най-вече. А за следобед банан. Плодове.
11: Следобедна...
12: Пилешко месо и спагети пак.
11: Мясо с спагети тогава.
12: Увесени с спагети. Ами ние ядем всякакви неща, гледаме да наблягаме просто на въглехидрати, на месо, полезни мазнини тук там.
10: Най-често излизам до някой, може би, за закуска нещо да си взема.
2: Когато имаме време. Палачинки с шоколад.
4: А палачинки? Мисля, че това е най-класическото, когато имам приятели на гости или просто искам нещо вкусно да си направя, си правя палачинки.
7: Аз от тези жени, той ще каже, дето не готвят. 2-3 неща мога, но иначе не е така. Аз не закусвам, аз направо моята закуска е 3. Да. И обикновено гледам, може да е здравословно, не всеки път се получава.
11: За по-специални поводи готвя паста някаква.
10: По-скоро сандвич.
11: Обичам да разнообразявам.
5: Имате ли любима рецепта, разподелите на слушателите?
12: Смесвате лешников тахан с мед и с какао и си става много хубаво. Полезна алтернатива. Течен шоколад, да. И ние си го хапваме така в рамките на примерно 15 дена, едно бурканче на издържа, е много приятно и да не, съответно не се отразява зле на организма.
11: На така върху домашна филийка.
12: Да, ние си правим и хляб, така че...
4: Да, макарони той обича. В солена вода вряла, сипваме макароните, прецеждаме ги, слагаме сирене, слагаме масло, слагаме и захар малко.
1: А какво ще кажете да направим мармелад? Такъв, какъвто Аполония Мармеладова умее да вари. Аполония Мармеладова е героиня в една от приказките по телефона от Джани Родари. Те за това са приказки по телефона, защото са съвсем кратички и могат да бъдат разказвани по телефона, значи могат и по радиото да бъдат разказвани. И с такава една приказчица сега бихме могли да събудим вече децата, така както някога будеха и нас с онази рубрика «Ранобудното петленце». Ето това, си мисля, се казва отмъщението на възрастния.

0: Apolonia Marmeladova. Тя живеела в Сан Антонио на езерото Маджоро. Умела да прави толкова хубав мармелад, че услугите й били търсени от всички околни селища.
1: Аполония!
2: Какво има?
1: Ще ми сварите ли мармелад от боровинки?
2: Веднага.
1: А на мене ще ми сварите ли хубав мармелад от сини сливи?
2: На драго сърце!
3: Аз нямам пари да си купя друго. Ще ми сварите ли от тези таралещчета?
2: Но това са диви кестени. Нищо, ще опитам.
1: А на мене може ли от коприва?
2: От коприва?
1: Не намерих друго без пари.
2: Добре, ще видим какво ще излезе.
0: И Аполония така се стараела, че от всичко излизало чудесен мармелад. Тя имала златни ръце. Веднъж Сан Антонио пристигнал императорът и поискал Аполония да му донесе да опита от нейния мармелад.
2: Как е, ваше величество? Харесва ли ви?
4: Отвръщаваме! Ето в него има муха!
2: Мармеладът не беше вкусен, мухата нямаше да падне вътре.
4: Как смееш! Заповядвам да й се отсекат ръцете!
0: Но хората се разбунтували и му казали, че ако той отреже ръцете на Аполония, те ще отрежат короната заедно с главата му, защото императори се намират под път и над път, но ръце като на Аполония никъде.

От приказките по телефона на Джани Родари чухме Аполония Мармеладова. По това време в закуска на тревата обичайно се разполага рубриката «Деца четат поезия» в ефира на Хоризонт. Обаче рубриката е във ваканция до есента. И сега, ако децата са вече разбудени, след закуска, разбира се, тръгвайте към Природонаучния музей в Пловдив. Какво ги очаква там ли? Ще чуете в предаването след малко.

0: В летните месеци природонаучният музей в Пловдив остава притегателен център за малките посетители не само от града, но и от цялата страна, че и от чужбина. Верни на убеждението си, че за да обичаш и пазиш природата, трябва да я наблюдаваш и изследваш от най-ранна детска възраст, музейните специалисти надграждат непрекъснато експозициите и образователните програми, организират конкурси и изложби, провокирайки творческите заложби на мълчуганите. Правят така, че забавлението и познанието на флората и фауната да следват израстването. В разгара на лятото в музея бяха представени 4 впечатляващи нови експоната, които превръщат зала Африка и Австралия в още по-завладяващо място за среща с дивата природа. Повече за тях и за другите инициативи в Пловдивския природонаучен музей ще научим от Кремена Данева.
1: Сред най-новите попълнения в експозицията са жираф, зебра, ивичеста хиена и една от най-известните птици в Австралия – кукабурата. Прочута по цял свят със своя необичаен зов, разказва директорът на музея Огнян Тодоров, повеждайки ни към една от най-атрактивните зали Африка и Австралия, открита през ноември 2025 година.
2: Жирафа и зебрата са млади екземпляри с идеята да паснат на експозиционното пространство в залата, защото не разполагаме с такива големи пространства, иначе имахме възможност да купим и възрастни животни. Всъщност така се оказа, че младите са много по-трудни за намиране и по-скъпи като цена, но смятам, че това така допълва експозиционната част на зала Африка и ще създаде така интерес към младите посетители и към родителите им съответно. Интересна тук е кукабурата. Това всъщност е най-голямото земеродно рибарче в света и интересното при него е звука, който издава. Понеже новият проект, с който се занимаваме в момента, е да озвучим експозицията с звуците на животните, които се намират, включително и зала Африка. И точно поради тази причина се бяхме насочили към кукабурата, като така много характерен и интересен вид, който да бъде чут от посетителите.
1: В момента се подготвя витрина и за още един нов експонат.
2: Алена беседкова птица. Рядка, ценна, много малко музеи в света разполагат с тази птица и аз съм изключително щастлив, защото успяхме да се преборим с един доста сериозен музей за нея. Това е една беседкова птица от Папуа Нова Гвинея, която има много характерно поведение, което ще се опитаме да го пресъздадем във витрината с информация и с експозиционна дейност. Прави така от различни трави и храсти нещо като беседка. Мъжката е изключително красива, жълто-оранжева на цвят, с много интересен и характерен танц привлича женските. Във витрината ще сложим и няколко вида райски птици, за да може да оформим един кът Папуа Нова Гвинея. Случващото се в музея е насочено към преживяване. Нашата идея не е да дойдат посетителите да видят едни поставки с животни, а да получат едно преживяване, едно усещане и да излезат с усмивка.
1: Следвайки тази максима, се стремим да провокираме и въображението на децата, подчертава Огнян Тодоров.
2: Обявихме един конкурс за комикси, който е свързан с нашият музей, за да се опитаме чрез детското съзнание да пресъздадем видовете на животните, така както те ги възприемат. Тук имаме много силен образователен елемент, защото, както знаете, децата вече първото възприятие, което имат за животните, е от малките екрани, където много видове животни са или стилизирани, или са силно изкривени като визия. Зайци, сини, розови, слонове и така нататък. Идеята е децата да попаднат в една среда, в която те могат да видят реално изглеждащите видове, така че да не бъдат подведени от дигиталните образи на малкият екран и чрез собствено творчество да пресъздадат това, което виждат в витрините. Мисля, че успяхме да го постигнем, имаме интерес.
1: Всъщност, ваканцията може би е времето, в което децата могат да бъдат по-приобщени към едно такова общуване с този свят, който в големия град може би им изглежда съвсем фантастичен.
2: Аз много се радвам, че всяка година отчитаме така един сериозен ръст на посещаемостта, между 10 и 15 и малко над 15%, което показва, че интересът се увеличава. Пропорционално на това за нас е важно, че освен на интереса се увеличава и знанията, които ние даваме на нашите посетители. Имаме една хубава експозиция, но тя трябва да бъде използвана много правилно за образователна дейност. Така че да можем да покажем разнообразието от видове животни, растения, минерали, което ни заобикали, да внушим на тези, които го виждат пред себе си, че то трябва да бъде опазено за нас и за нашите деца.
1: В музея срещаме както тинейджери, така и родители с децата им. 6-годишният Иван е впечатлен от голямата кафява мечка. Любопитен му е и друг експонат.
3: Африкански дървесен питон.
1: Интересно ли ти е в този музей?
3: Да.
1: Ще дойдеш ли пак?
3: Да.
4: Той живее в София, в момента е в пловдивска ваканция и затова използваме този ден да разгледаме животните, които са му любими. Ние бяхме преди година-две, може би и повече, когато още не беше отворена една от новите секции, където видяхме от Северният полюс представители, и се надявам така да се разширява, защото сме виждали някои, а други сме чували за това какви музеи има по света. И тъй като природата винаги трябва да остане такава, каквато сме я получили от тези, които са преди нас, трябва да се грижим за нея. Това е един от начините, интерактивните представения на животните могат да помогнат за това, за да създадат отношение към природата от децата и желание да бъде закрилена природата и представителите на животинския свят.
5: И много е хубаво подредено, много разнообразие, даже от предния път, когато сме идвали, има повече животни. Чака с нетърпение.
1: Какво ти харесва тук?
6: Най-любимто е динозаврик.
7: Идваме в различни сезони. Той е почти на 3 години, но може би идваме за пети път. Така, от много малък, обича животните, много му е интересно.
6: Там е космоса. Ей там.
7: Среща си с различни дечица, тук, защото е много контактен и му помага много за комуникацията изобщо. И да пораства по този начин, нали, да научава всеки път нови неща.
1: Наистина, природата винаги има с какво да ни изненада. Стига да й дадем възможност да ни разкаже своята история, казва още директорът на музея Огнян Тодоров, който заедно с екипа си подготвя в момента и още един проект – създаването на образователен център и лаборатория, която ще е на разположение и на посетителите, и на работещите в музея.
2: И може би най-интересното, което така сме предвидели в това направление, ще изградим специализиран escape room. Сега са доста модерни тези зали. Децата влизат, търсят загадки, работят вътре с специалист, специализиран escape room, пак с образователен насока, ще използва ресурса на музея, за да може да сглобим един пъзел. В момента технически вече сме готови, за да оборудваме тези пространства.
1: За закуска на тревата от Пловдив, Кремена Данева.

Horizont. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. От днес винетките са с нови, по-високи цени. Увеличението е с 30%. През този месец изтичат близо 209 000 годишни винетки. Влизат в сила и по-високи акцизни ставки за цигари, тютюн, за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са записани в приети от Народното събрание закон за държавния бюджет за 2026 година. Считано от 1 август действа и промяна в модела на социално и здравно осигуряване в публичния сектор. Държавните служители и работещите в съдебната система започват да плащат част от своите осигурителни вноски. На този етап реформата няма да засегне сектор сигурност. В този бранш се предвижда подобен механизъм през следващата година. 9 са жертвите на масирания руски удар с ракети, нанесен тази нощ в украинската столица Киев. 23 са били ранени при балистичната атака. В 5 района на града избухнаха пожари, има и разрушения. Засегнати са жилищни и други сгради. Жителите бяха призовани да се скрият в бомбоубежищата. Това е второто мащабно нападение на Русия срещу Украина в рамките на 48 часа. Руски съд издаде задочно заповед за арест на Жанна Немцова, дъщерята на опозиционния лидер Борис Немцов, убит в Москва през 2015 година. Немцова е издирвана за участие в германска организация, обявена от Русия за нежелана. Преди 2 години Руското министерство на правосъдието добави Фондацията за свобода Борис Немцов, основана от Немцова, в списъка си с чужди агенти, които са забранени или нежелани. Ако бъде призната за виновна, тя може да бъде осъдена на 6 години затвор. Немцова реагира в Инстаграм с думите «Вече съм известна» и добави, че е пристигнала в град Бон, където през 2015 основа фондацията скоро след убийството на баща й. В 8.30 в столичния храм Света София ще бъде посрещната чудотворната икона на Света Богородица Хавайска, известна с това, че излъчва благоуханно миро. До сега тя е носена за поклонение в 1000 храма на американския континент и в Европа. След посрещането, с литийно шествие, иконата ще бъде отнесена в митрополитския храм Света Неделя, където ще остане за поклонение до 5 август. От днес започва Световната седмица на кърменето, инициатива подкрепена от УНИЦЕФ и Световната здравна организация. За кърмене на бебето в първия час след раждането е одобрена световна практика, която следва да се прилага и в нашата здравна система, обясни за Хоризонт София Кандиларова, консултант и член на Националната асоциация

0: Натологът от Майчин дом, доцент Станислава Хитрова.
1: Относно това до каква възраст може, СЗО препоръчва до 2 годишна възраст. Наред с немлечната храна, която детето започва, е възможно да бъде кърмено.
0: При затруднения в първите седмици след изписването от родилното е добре майките да се обръщат към консултант по кърмене или към педиатър или неонатолог. Специалистите съветват родилките да се хранят с продукти богати на протеини, за да се горят нужните за бебето вещества. За новините Елена Байкова.
2: За 12-та поредна година столичната библиотека организира инициативата Зелени библиотеки, която започва днес от Южния парк. Какво да очакват посетителите, информира репортерът Даяна Маринова.
3: До края на лятото жителите и гостите на София ще могат да се срещнат с любими автори, да участват в творчески занимания и да вземат книги за дома си. В рамките на кампанията ще има игри за най-малките, както и срещи с детски писатели. На място ще бъде и мобилният филиал на библиотеката Библиобусът, който предлага хиляди заглавия за читателите.
4: Тази година самите изложби ще се увеличат и ще покажем неща, които досега не сме изнасили в парковата на София.
3: Обясни Борис Слава Борисова от детски център към столична библиотека. Кампанията Зелени библиотеки в парковете на София ще продължи през уикендите до средата на септември. Посетителите ще могат да получат и безплатни читателски карти, както и да се включат в инициативата с поделени книги «Вземи, прочети и върни». За новините Даяна Маринова.
2: За времето днес Ралена Димитрова.
5: Времето в страната ще бъде слънчево със слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса, по Черноморието те ще бъдат от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините ще духа умерен вятър от изток, северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 8.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Днес започва световната седмица на кърменето. Тя се организира от 2016 година насам от Световния алианс за действие за кърмене. Глобална мрежа от лица и организации за защита, насърчаване и подкрепа на кърменето. Темата тази година е кърменето за устойчиво начало на живота, да подкрепим работещите решения. За акцентите в кампанията на Лалече Лига България ще разговаряме сега по телефона с председателя на организацията Елена Гвоздейкова. Госпожо Гвоздейкова, здравейте!
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
0: Нека да започнем с това. Защо е важна подготовката и то още по време на бременността и какво включва тази подготовка?
1: За нас, като консултанти по кърмени, но и майки, е много важно да знаем какво да очакваме, какво ще се случва по време на бременността. Неизвестните са някак много и искаме да се подготвим. Кърменето е едно от нещата, за които трябва да се подготвим. Да знаем какво да правим, какво да не правим. Част от подготовката, която е да се информираме, да прочетем, да се запознаем с първите моменти, да знаем, че не е нужно да обтриваме гърдите, както е разпространено България да се подготвят уж гърдите. Това не е необходимо. Нашите дрехи са достатъчни, за да подготвят гърдите, зърната. При някои майки се наблюдат, някои бременни жени се наблюдава спонтанно изтичане на кърма в последните месеци. Те трябва да знаят, че това е нормално. Нормално е и да не изтича, но е важно да се знае това. Друго, което е важно, е да разберем къде можем да намерим подкрепа, когато ни се наложи, нали, извън на лекаря, гинеколога, педиатъра, какви групи за подкрепа има край нас, защото на времето, 100-200 години преди нас, семейството, близките, приятелите, те са се събирали, седянките, всички сме ги чували. На тях са се обменяла информация, виждали са, подкрепили са това, което се случва. Докато в наше време ние живеем в по-различен свят, някак по-затворени сме, повече стоим зад мониторите, отколкото сред хората. И затова ни е важно да знаем къде можем да намерим подкрепа и информация.
0: Като говорим за подкрепа и информация, нека упоменем, че има национален телефон на Лалече Лига България. Той е точно за това, за подкрепа, за информация и помощ с кърменето. Да, номерът, аз сега ще го издиктувам, но едва ли някой ще го запомни, а може и така да стане. Иначе може да бъде намерен и във Facebook страницата на Лалече Лига България, пише се на кирилица, или пък в интернет страницата ви. Телефонът е 0888-555-385 и е проверено, че когато звъннеш и никой не отговори, в първия удобен момент ти връщат обаждането.
1: Благодаря ви, да, това е номерен, че лесно се помни. Последните три цифри показват 3 8 3 5 3 8 5.
0: Да, вярно. Така е. Така, както го казахте, да. Е така. Малко ще ви върна към това, което споменахте за обтриването. Аз не знам какво означава точно, имате предвид обтриване, но си мисля, че когато нараства и плода, и съответно и килограми се трупат, е възможно да се получат такива разкъсвания на колагеновите влакна, ли беше така наречените стрии, и затова е добре в началото още на бременността цялото тяло, бедра, корем, гърди, да се мажат, не обтриват, да се втрива внимателно, нежно, някакво растително масло. Това ли е обтриване, имате предвид, или нещо друго?
1: Обтриването е с груба материя, да се трият зърната на гърдите, за да бъдат загрубени и да бъдат готови за последващо натоварване. Това е обтриването, което някои майки все още могат да срещнат като препоръка, като начин за подготовка на гърдите за кърменето.
0: Това са устарели явно такива от предишните поколения. Добре, какви са трудностите в периода на кърменето? Как се преодоляват? За какво най-често ви звънят млади майки?
1: Проблемите са различни, които могат да, с които могат да се сблъскат майките. Едно от първите неща след раждането, което може да е проблем, това са препълнените гърди. Когато преходното мляко слезе, така да кажем, и в един момент гърдите стават тежки, големи, болезнени и това е доста притеснително в началото за майката. Това, което трябва да знаем, че след като родим, е важно да поставяме бебето възможно най-често на гърдата, именно за да избегнем този проблем. Съществува вероятността да не сме напълно способни да го предотвратим, особено ако раждането е било оперативно. Знаете, при този вид раждане има вливки, които се правят на родилката. Самите тези вливки покачват нивото на течности в организма и припълването често не е само от слязлото мляко, а от именно от тези течности, които попадат в организма. Смисъл, това е процедурата. Ние просто трябва да сме подготвени и да реагираме към нея. Честото изпразване на гърдите, предлагане на бебето да суче, ако то не суче или по някаква причина не е при нас, може да се наложи да изцеждаме. Това е първия проблем, с който се сблъсква, но след това идват разранените зърна. Самите те могат да се дължат и най-често това е на неправилното засукване на бебето. Това, което ние, майката може да направи, е да наблюдава начина, по който засуква бебето, дали отваря широко устичката, дали поема не само зърното, но и част от ариолата, за да избегнем напрежението в основата на зърното. Не знам дали знаете, но при засукване на бебето самото зърно се удължава в устата му вследствие на вакуума и стига до границата на мекото и твърдо непце в устата, което при положение, че се засуче само зърното, е много болезнено и травмиращо. Затова е важно да бъде поета и част от ариолата. Когато бебето засуква, трябва да наблюдаваме устичката широко отворена, все едно, че се опитва да захапи хамбургер, а не все едно, че пие вода с сламка. Широко отворена устичка, устнички навън. Гледаме и положението на тялото, но това зависи много от позата. Позите са едно от нещата, с които можем да експериментираме, да намерим варианта, който е най-удобен за нас и бебето, и да се възползваме от това. Освен разранените зърна, друг проблем са инфекциите в гърдите, мастит, възпалени гърди. Това е нещо, което трябва много да внимаваме, като се случи да не го подценяваме, какво представлява участък от гърдата, болезнен, червен, топъл, често там каналчетата са нарушени и се създава огнищена инфекция. Важно е да се вземат максимално. Можем да започнем с наши мерки, охлаждане на гърдите, изцеждане до облик, всъщност първо леко затопляне, за да можем да изцедим, след като изпразним гърдата, студени компреси. Но ако за 24 часа ние не видим подобрение в ситуацията, е много важно да потърсим лекарска помощ, може да се наложи прием на лекарства. Това не бива да ни спира, защото гърдите са много непрощаващи органи. Ако не лекуваме едно такова огнище, могат да се усложнят доста нещата и да загубим кърменето в крайна сметка. Затова търсим лекар, дори да ни бъде назначено антибиотично лечение, което се случва най-често. Имайте предвид, че има лекарства, които са си съвместими с кърменето. Полече лига разполагаме с последните издания на справочника на доктор Томас Хил Medications and Mother's Milk. Има онлайн сайт на страници, които предлагат информация за тези медикаменти. Да, може да се провери, за да се успокои майката, че приема на лекарства е съвместим с кърменето и ще може да го запази. Това, другото важно в този случай е да не спираме приема на лекарствата в момента, в който почувстваме подобрение. Защото подобрението идва на втори, трети ден, но това не означава, че е излекувана инфекцията. И много често, спирайки тогава, инфекцията се връща след няколко дни и е доста по-тежко.
0: За акцентите в кампанията на Лалеча Лига България тази година виждам бебешко кафе в Бургас, в Пловдив също, често задавани въпроси за кърменето, една среща предвидена за провеждане в Сливен или пък в София, подготовка и първи стъпки в кърменето.
1: Да, на днешния ден имаме в три града събития, София, Сливен и Бургас. След това ще продължим утре в Пловдив с бебешкото кафе. София предстоят още няколко срещи на 5 август, 7 август, всъщност 7 август е град Банкя, извинявам се, и 8 август в София в Борисовата градина. Информация за тях има във Facebook страницата на Лалеча Лига. Има събития, към които може да се присъедините, за да получавате актуална информация и да се включите, да си зададете въпросите, да видите по какъв начин можем да ви помогнем, за да продължите това приключение за вас.
0: Или пък през останалото време, когато и тази седмица на кърменето приключи, много лесно наистина се помни телефона, така както вие казахте, 038-35-385.
1: Да, това е телефона, може да се обаждате. Не сме денонощна подкрепа, но понякога и това не се е случвало в 10-12.
0: Да откликне ваш консултант.
1: Да откликне, да.
0: Всичко е на доброволни начала.
1: Да, всички сме доброволци и правим това, защото осъзнаваме колко е важно. Е важна подкрепата за всяко едно семейство в този момент, когато правим нещо ново за най-новия член на нашето семейство и искаме да направим най-доброто. Никой не тръгва с презумцията, че ще прави лошо. Просто трябва да сме подготвени и да го постигнем.
0: Благодаря ви за разговора. Елена Гвоздейкова, председател на Лалеча Лига България, по повод Световната седмица на кърменето. Тя започва днес. В предаването Закуска на тревата след малко ще звъним до село Езерец, което се намира близо до Шабла.

0: Закуска на тревата.
1: За трета поредна година в добруджанското село Езерец, фондация Трамплин Езерец, с подкрепата на община Шабла, на местни жители, на доброволци, организират днес и утре фестивал Сцена Езерец с опера в църквата и с алтернативен рок в изпълнение на чуждестранни гости, с накити, картини, керамика и други творения от даровити български автори, с работилници по калиграфия, по цианотипия, по кожарство, с забавления за децата и всякакви други чудеси. Всичко това при вход свободен и с благородна кауза. Каква е каузата? Напряката ни телефонна линия е Симона Ганева от фондацията. Госпожо Ганева, здравейте, добро утро.
2: Здравейте, добро утро на вас и на слушателите ви.
1: Да започнем наистина от това, за каузата.
2: Да, ние вече трета година работим за възстановяване на старата сграда на читалището в селото, където всъщност се помещава и кметството. Тя има нужда от доста сериозен ремонт и се опитваме да събираме средства и да я възстановяваме във вида и който е бил преди години, когато е функционирала все още като читалище, което не е така от много дълго време. В сградата има запазен прекрасен киносалон със сцена, но за да могат да бъдат използвани това и други помещения, има нужда от сериозен ремонт и всъщност с подкрепата на община Шабла стопанисваме и поддържаме тази сграда, като се опитваме да я съживим и да може отново да бъде достъпна за местните жители, както и за гостите на селото.
1: Като казвате, че има киносалон, старата сграда на читалището в село Езерец, то означава, че тя не е толкова стара, колкото би била, ако е от края на Възраждането, да речем?
2: Не, не е от края на Възраждането. Мисля, че сградата е от 50-те години, но след 90-те години вече е спряна да бъде използвана.
1: Няколко думи за село Езерец. Защо сте го избрали?
2: Село Езерец е едно изключително красиво село, близо до румънската граница в Добруджа. Тук така и района е много живописен, има много красив плаж също така. Не сме го избрали случайно, тъй като ние имаме връзка с селото и сме организация от местни жители, които така или иначе са от този край и от селото, или хора от София, от други градове, които имат тук къщи. Така че това е нашата връзка с селото.
1: Като се казва, че входът е свободен за всички събития днес и утре, как приканвате гостите към дарения или?
2: Да, точно така. Нямаме вход за нито едно от събитията, но всеки е добре дошъл да помогне с каквото може. Имаме кутии за дарения, също така могат да се купуват от нашия арт базар стоки и по такъв начин всеки, който иска да допринесе, може да го направи по време на фестивала.
1: Фестивала и тази кауза е под надслов "Една кауза, един дом, много сърца".
2: Точно така, да. Това е наслова тази година. Всъщност, за да може всеки, който иска да допринесе за тази обща кауза и за този културен дом.
1: Да ни кажете малко повече за акцентите в програмата за днес, за утре, да поканите слушателите.
2: Да, разбира се. Фестивалът започва днес в 5:30 с откриване, след което ще имаме арт базара, за който споменах, в който тази година участват над 15 участници, местни производители, които ще покажат и ще продават своите произведения. Също така в сградата на читалището на втория етаж имаме изложба живопис от художник Таню Павлов, който ще покаже неговите пейзажи на български села. Извън това, разбира се, тези работилници, за които споменахте, имаме керамика с Милена Иванова, която за втора година участва при нас. Тя ще изработи в тези два дни керамика с местните жители, след което през август ще има нейна изложба отново в читалището. Извън това, така акцент в програмата са музикалните изпълнения, като днес по-интересно ще бъде това, че църквата на селото отваря вратите си от 18 часа, където ще можем да чуем опера от Вяра Железова и Надежда Радкова. Това са две оперни традиции, които работят с Варненската опера. И това ни се струва така, че ще бъде доста интересно и привлекателно за посетителите. Иначе на главната сцена за първа година ни гостува група от чужбина, и това е френска алтернативна група Пареидолия, за което също много се радваме. Ще свират още Стрък. Това е една пловдивска банда, пак така по-алтернативна. Ще бъде при нас също Дарио Табаков, познат като Дарио Българио, с електронно-акустичния си проект. Това е за днес. А утре програмата ни продължава отново с работилници през деня. Също така отново ни гостува Living Museum София, с който организираме терапевтично рисуване за деца и възрастни на беседката. А след това вечерта отново имаме концерти, имаме млади таланти от региона, които ние подкрепяме тази година. Музиканта Максим Йонъзов и Естера Шевчик ще пеят, и вече така гвоздея в програмата. Много сме щастливи, че тази година ще се включи в концертите и една от най-разпознаваемите български поп-изпълнителки Михаела Филева. Това са така акцентите.
1: Има и скаути ще се вихрят там, има и две понита, които децата ще могат да яздят съвсем внимателно, разбира се, защото са живи същества, не са играчки, и се призовават гостите да пазят чисто край себе си, да не замърсяват. Да. А тази френска група от Страсбург, някъде прочетох, Пареидолия, което било психично явление, при което човешкият мозък разпознава образи, най-често лица или животни, случайни и неодушевени предмети. Като чести примери за това било да виждаш лица в облаците, в скалните образования или предмети от ежедневието.
2: Да, така е. Името им е свързано с това. Ние всъщност много се радваме, защото те се свързаха с нас и изявиха желание да се включат в каузата и в фестивала. Така че искам тук да отделя внимание на това, че общността става все по-голяма и все по-активна. Всички тези изпълнители участват с благотворителна кауза, т.е. без хонорари, и ние сме страшно благодарни, че все повече и повече хора се включват в фестивала, и той наистина така се разраства, като основната мисия остава да обединява общността. Вие споменахте също за това, че чистотата също е фокус. Това е така. Фондацията от дълго време организира извън това почиствания на селото, на плажа, т.е. ние сме активни в тази посока.
1: Успех на фестивала днес и утре, успех на каузата по ремонтирането, реставрацията на старото читалище. Благодаря ви, Симона Ганева.
2: Благодаря и аз. Ще се радваме, който има възможност и е в района, да заповяда днес и утре, за да споделим този уикенд заедно в Езерец.
1: Симона Ганева от фондация Трамплин Езерец.

0: минути след седмицата на бързи обороти в 9:30 започва първото за това лято, първото за годината издание на предаването Чуй лятото, и с тази песен, която звуча в ефира на програма Хоризонт, пренесохме се в Гърция. Може би там, а може би и на други места ще ни води Мерим Тенев. Той ще води предаването Чуй лятото. Добре е дошъл.
1: Здравейте. Да, в ефира на Хоризонт след 9:30 ще направим едно гръцко-кипърско парти. Чуй лятото тази година е с малко по-различна концепция от досегашните му варианти през годините. И ще се концентрираме върху една конкретна тема. Аз съм си избрал непознати летни находки. Съответно, летните находки ще бъдат агротуризъм в Кипър, нещо, което обикновено хората не правят. Но Кипър се стреми да разнообрази своя туристически поток и освен хората да ходят по средиземноморските му брегове, които в край на крещата са най-чистите и на първо място по чистота в целия Европейски съюз. След това следваме ние и Гърция. Реално Кипър иска да направи нещо различно. Агротуризъм в най-различни ферми. Те в момента се подготвят за това. Някои от фермите вече са отворени за туристи, другите първа ще бъдат, ще посетим много такива ферми. Другото, ще пътуваме с яхта и ще разберем какво е да изживееш една различна ваканция. Защото се оказва, че много българи избират този вариант на почивка. Ще поговорим за това какво е да плаваш с яхтата с делфини, риби, да си пазаруваш директно от рибарите в морето и да си готвиш рибата на палубата. Също така ще поговорим с Ники Василковски от Нова телевизия за това какви еднодневни бягства може да правим. Избрали сме ждрелото на река Ерма и сме избрали също така и Власинското езеро, защото са изключително близко, примерно, до София, и за еднодневно бягство, ако нямате отпуска, е чудесен вариант. Ще разберем и за новите програми на Европейския съюз, благодарение на които, т.е. те не са нови, но сега ще има ново кандидатстване. Младите хора могат да пътуват из Европа абсолютно безплатно с влак. Ще разберете в предаването как точно става това. И да, както казах, ще слушаме много гръцка музика. Малко ще излезем извън рамките на регулярния ефир на Хоризонт, където не се чува много гръцка музика. Но пък се надявам на хората, които пътуват по пътя към Гърция, примерно, да им е приятно и да ги подготвя за едно прекрасно изживяване на Средиземноморието. Също така, много важен момент. Ще се опитаме да направим различен вид комуникация. До сега в Чуй лятото, понеже бяхме базирани на различни места, не сме имали възможност да контактуваме директно с слушателите. Тази година в Чуй лятото ще може да контактувате с нас през Facebook страницата на програма Хоризонт БНР, програма Хоризонт, ако не се лъжа беше, където под поста, който някъде с нощи е публикуван, може да коментирате и да ни казвате къде ще почивате, на къде пътувате, има ли задръствания и всичко, което искате да споделите с нас.
0: Ти ги определи като непознати летни находки. Бил ли си на всичките тези места, за които ще разказвате?
1: За огромно съжаление не съм бил на пътуването с яхта, само направих интервюто с капитана на една яхта, която осигурява такива пътувания, но както казвам и в самото интервю, се надявам следващата година, Чуй лятото, да го излъчим от палубата на яхтата.
0: Това да ги намериш, да ги узнаеш къде са, вече отваря пътя и пожелание да обходиш всичките тези маршрути, за които ще чуем в предаването Чуй лятото. Тук чета за спасени кокошки, турят и борят проблема с хранителните отпадъци в Кипър. И си спомням, че преди известно време, то беше съвсем неотдавна, кога беше? Преди дни? Преди месец?
1: Преди около
0: тази
1: месец.
0: Новина, и то ти беше автор пак на тази новина, беше сред най-четените, не сред най-четените, ами най-четената. На сайта на радиото се чудеха хората, какво толкова има на тези кокошки?
1: Ами, действително събра десетки хиляди четения, нещо, което изненада и самия мен. Идеята на тази ферма е уникална. Тя спасява кокошки и благодарение на тези спасени кокошки, които турат маслините, се произвежда един уникален биозехтин и доста добри маслини, които също опитах в Кипър. Ще можете да чуете радиоварианта на този материал, който действително предизвика уникален интерес. Това ще стане точно след новините в 10 часа.
0: След новините в 10-та, предаването започва в 9:30. Успех, лек и приятен ефир, Мерин Тенев.

Слушахте предаването Закуска на тревата. Звукорежисьор беше Кремена Пръвчева. Музиката, която звуча по избор на Роси Кавалджиева. Аз се казвам Кармен Манукян. След новините в 9 започва седмицата на Бързи обороти. След това е предаването, първото издание на предаването Чуй лятото за тази година с водещ Мерим Тенев. А утре по същото време, между 9:30 и 12, Чуй лятото идва от сърцето на Добруджа. Специално изнесено издание на предаването пряко от Силистра, от крепостта Меджидита Бия. Така, заедно ще тръгнем по следите на непознатите съкровища на Добруджа. Местата, които пазят история, легенди, човешки съдби и природна красота. Ще ви разкажем за древни крепости и археологически тайни, за малко познати маршрути и приключения, за романтични гледки и живописни кътчета, които чакат да бъдат открити. Ще чуете също идеи за маршрути отвъд границата към Констанца, Букурещ и още места, които могат да бъдат част от едно различно пътуване. Разказ от сърцето на Сицилия също, от Палермо, за това, което не знаем и което превръща този град в истинско преживяване. Всичко това в предаването Чуй лятото, в специалното издание от Силистра, утре неделя, 2 август, с водещ Незабравка Кирова.

0: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Испания.
2: Барселона.
1: Мадрид.
2: Валенсия.
1: Коста дел Сол.
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: Музикантите от италианската прогресив пауър метал група DGM ни предлагат чрез музикално пътешествие да проследим решенията, които оформят живота ни. В албума «Безкрай» те изследват множеството възможности на вечния въпрос «Какъв би бил животът ми, ако бях поел по друг път, за да стигнат до себе опрощението?»
5: Ще го чуем в събота от 16 часа.
3: Картини от една изложба.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. От 1 август влиза в сила бюджетът за 2026 година. Минималният осигурителен праг става 620 евро, а максималният 2300. От днес държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си. Увеличават се и акцизите върху тютюневите изделия, като поскъпването на кутия цигари ще бъде около 13 евроцента. С 30% се увеличават и цените на винетките. Така годишната ще струва 64 евро и 50. Всеки шофьор може да провери валидността на винетката си на BGTOL.BG. Русия и тази нощ нанесе масиран удар с балистични ракети срещу украинската столица Киев. Убити са 9 души, а най-малко 28 са ранени. Междувременно беше съобщено, че за кратко избухнал пожар в храма Свети Василий Блажени в Москва. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Множество експлозии са разтърсили Киев. Руската атака засегнала жилищни и нежилищни сгради, складове, автомивка и паркинг, съобщиха местните власти. Пострадалите сгради има блокирани хора. Избухнали са пожари. Атакувани са и промишлени обекти в най-малко 4 района на града. Пълният мащаб на щетите все още не е ясен. Украинските атаки с дронове срещу обекти на руската компания за онлайн търговия Wildberries се равняват на актове на тероризъм срещу цивилни, засягащи милиони хора в Русия и други страни, заяви основателката и изпълнителен директор на компанията Татьяна Ким. От 18 юли насам Украина атакувала над 10 обекта на Wildberries заради ролята на компанията в снабдяването на руските военни. Същевременно руските власти съобщават за пожар, избухнал за кратко тази нощ в катедралния храм Свети Василий и Блажени в Москва. Пожарът е обхванал площ от около 10 квадратни метра. На първия етаж в кабинета на директора са се запалили лични вещи и мебели, заяви представител на оперативните служби. Няма пострадали хора. Причините за пожара за сега са неизвестни. Православният храм е един от символите на руската столица. Разположен е на червения площад в съседство с стените на Кремъл. За новините Елизабет Гогова.
0: Нов опит за масово нахлуване на мигранти на испанска територия беше направен този път в други анклав на африканския бряг – Мелидя. Испанските медии съобщиха, че близо 500 души са поискали да проникнат в анклава и са предизвикали безредици, като са се чували и експлозии. На мястото бяха изпратени сили за сигурност, които са отблъсквали мигрантите със сълзотворен газ, след като са били замервани с камъни. Това става ден след хаотичното навлизане на хиляди в селта, при което загинаха около 60 души. Европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер съобщи, че испанският външен министър Хосе Мануел Албарес го е уведомил, че почти всички влезли в селта са върнати обратно в Марокко. Албарес призова ФЕКС да се преустанови всяването на смут и заяви, че целостта на шенгенското пространство е напълно гарантирана. Още от най-важните международни събития ще чуете от Силвия Петрова в седмицата на бързи обороти, която започва след новините. В Гърция продължава

0: направиха ров, за да спрат разпространението на огъня. На остров Крит огъня частично овладян. Общо 70 пожарни огнища са се запалили за ден в Гърция. Властите отправиха предупреждение за днес за висок риск от пожари в северна Гърция, където почиват много български туристи. Отвориха пристанищата Рафина и Лаврио и позволиха движението на фериботи. От тази сутрин отново е затворен околовръстния път на Солун поради строителни дейности. Движението за летище Солун се пренасочва през града. Има обходен маршрут и за Халкидики. От Гърция Катя Пеева.
1: Овладян е пожарът в района на Национален парк Пирин на цяло Илинденци. Цяла нощ екипи на пожарната дежуриха, за да потушат тлеещи огнища. Локализирани са пожарите край селата Крум и Вълче поле в Хасковска област. По първоначална информация, пожарът край Крум в община Димитровград е тръгнал от паркинг край магистрала Марица от незагасена цигара. Чудотворната икона на света Богородица Хавайска, известна и на американския континент и в Европа с благоуханото си миро, беше посрещната тази сутрин в столичния храм Света София. След иношествие тя ще стигне и до митрополитския храм Света Неделя, където ще остане за поклонение до 5 август. На Илинденските поляни на село Гела президентът Иляна Йотова ще открие 23-тото национално гайдарско нацвирване и традиционния събор на родовете, организирани от Фундация Наследство в бъдещето. БСП отбелязва 135 години от началото на организираното социалистическо движение у нас с традиционния събор под връх Бузлуджа. В местността Историческа поляна се очаква да се съберат хиляди членове и симпатизанти на социалистите. Мотото на събора тази година е за социализъм с бъдеще. След минути започва първото издание на Чуй лятото по програма Хоризонт. Водещият Мерим Тенев ще разкаже за непознати летни предизвикателства и находки, както в България, така и на Балканите. Предаването ще започне в 9.30 и ще продължи до обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Спорт със Светослав Табаков.
2: Нови два мача има днес в третия кръг от елитното ни футболно първенство. От 19 часа Левски приема Септември, а от 21.15 по Хоризонт ще предаваме сблъсъка Ботев Пловдив в Черно море. Три срещи има и във втория кръг от футболната ни втора лига. От 18 часа играят Черноморец и Берое, а от 20 часа са двубоите Спартак Плевен Марек и Фратрия Рилски Спортист. Президентът на ФИФА Джани Инфантино се отказва от плана си да продаде дял от световните първенства по футбол на частни инвеститори. Това стана след заплахата за бойкот на мундиал от страна на УЕФА и други континентални федерации. На Европейското първенство по плувни спортове в Париж днес в артистичното плуване България ще бъде представена от Мария Вълева, Иран Давидкова и Димитър Исаев. В полуфиналето от тенис турнира в Гентофте, Дания, Иван Иванов ще играе срещу представители на домакините Каро Емил Овербек, а Пьотър Несторов срещу финландеца Еро Васа. На световното първенство по свободна борба за кадети в Баку, Азербайджан, днес на тъпиха ще излязат трима българи – Николай Илиев, Радослав Великов и Християн Лазаров, а Петко Сара Костов и Емир Джеватов ще участват в репешажите. Продължават квалификациите от Световната купа по спортна аеробика в румънския град Орадия. Включват се още български състезатели – Кристина Костова, Теодора Рибарова, Виктория Крушарска, Александър Мишинков, Борислава Иванова и Христо Манолов.
1: За времето днес Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са предимно между 20 и 25 градуса. В столицата сега температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. Днес времето в страната ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Трафикът е интензивен за леки автомобили на входа и изхода на граничния пункт Калотина на границата с Сърбия и на пункта Капитан Андреево на границата с Турция, съобщиха от гранична полиция. Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция и Румъния и на граничните пунктове с Република Северна Македония. От днес до края на месеца всеки уикенд булевард Цар-Освободител в София става изцяло пешеходна зона. Инициативата е на столичната община, а целта е опазване на жълтите павета и чистия въздух. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добър ден! Часът е 9, а вие сте с съботния обзор на международните събития по програма Хоризонт с мен Силвия Петрова и тон режисьора Кремена Пръвчева. През изминалите 7 дни светът отново бе белязан от бойни действия, тероризъм, миграционен натиск и природни бедствия. Руско-украинският конфликт доближи границите на НАТО, напрежението в Близкия изток се изостри, нови терористични и миграционни предизвикателства се появиха пред сигурността на Европа, а опустошителни природни бедствия взеха жертви на два континента.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Руско-украинската война отново достигна до територията на НАТО. В четвъртък при масирана руска въздушна атака срещу Украина, крилата ракета Х-101 навлезе дълбоко във въздушното пространство на Полша и предизвика взрив край Люблин. Полският премиер Доналд Туск подчерта необходимостта от продължаваща подкрепа за Украина.
2: Мишливце украинския до самой границы с Полском мониторовали.
3: Украински изтребители чак до границата с Полша са проследявали и са се опитвали да свалят тези ракети, насочващи се към полската граница. Няма причина да се смята, че Полша е била целта, но два от тези обекти нарушиха полското въздушно пространство. Единият със сигурност го направи, защото разполагаме с доказателства за това тук.
2: По мои разговори с Зеленски справа е дощ евидент.
3: След разговора ми с Зеленски ситуацията е напълно ясна. Следващите 100 дни могат да решат изхода от тази война.
2: Украина
3: наистина унищожава руски цели, защото е във война с Русия. И в наш интерес е да я подкрепяме в тези въпроси, като същевременно отчитаме от какво се нуждаем ние днес, по начин, който подобрява нашата сигурност. Така че след този инцидент, парадоксално, възможно най-скоро ще обсъдя с премиера как да предоставим допълнителна помощ на Украина, включително и с други системи Patriot, ако възникне необходимост. Защото нашето намерение е да гарантираме, че Украина няма да загуби тази война. Според военни експерти, по-голямата част от доказателствата, включително намерените фрагменти, сочат към руска ракета Х-101. Това е крилата ракета. Тя, разбира се, е способна да носи боен товар, а също така е изключително вероятно да е избухнала. Размерът на кратера, около 10 метра в диаметър и до 5 метра дълбочина, дори повече, показва, че това е бил много сериозен инцидент.
0: Полският премиер Доналд Туск. По данни на украинските военновъздушни сили, при ударите в четвъртък, Русия е изстреляла 358 дрона и ракети по цели в западната част на страната, включително Львов, където имаше жертви и разрушени жилищни сгради. В края на миналата седмица бяха регистрирани и нови случаи на навлизане на руски дронове във въздушното пространство на Румъния в района на Дунавската делта.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Към Близкия изток, където военните действия достигат нови критични нива. В нощта на вторник срещу сряда, въоръжените сили на Съединените щати в съвместна военна операция с военновъздушните сили на Саудитска Арабия нанесоха поредица въздушни удари по логистични бази и оръжейни складове на проирански шиитски милиции в източен Ирак. Централното командване на Съединените щати обяви, че операцията е пряк отговор на над 30 нападения с дронове срещу саудитска петролна инфраструктура и американски военни контингенти. Иракският депутат Мигдад Ал-Хаваджи.
4: Поискахме иракското правителство незабавно да прекъсне дипломатическите и икономическите си отношения с Саудитска Арабия и да експулсира саудитския посланик. Ако тези удари бъдат пренебрегнати, ще последват още, като този път може да са дори по-силни.
0: Техеран пък нанесе ракетен удар по американска военна база в Йордания. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция предприе и действия по блокиране на морските пътища. Иранските сили спряха и задържаха 3 петролни танкера в Ормузкия проток, обвинявайки ги в преминаване по незаконен маршрут. В отговор американският президент Доналд Тръмп задейства масирана вълна от въздушни удари. Говорителят на Външното министерство на Иран Есмаил Багаи.
5: Да, посредниците ни предават послания от американската страна за случващото се в региона, но към момента не сме влезли в преговори с Съединените щати.
0: Ситуацията по основните глобални морски артерии се влуши допълнително. В Червено море и протока Баб ел-Мандеб йеменските бунтовници хути наложиха корабоплавателна блокада над Саудитска Арабия, принуждавайки саудитски танкер да промени курса си след обстрел. Паралелно с това е застрашен и Суецкият канал. В сряда атака с дронове предизвика пожари на два кораба в египетското средиземноморско пристанище Дамиета. Военните действия в Формузския и Баб ел-Мандебския проток доведоха до скок на цената на суровия петрол сорт Брент, който достигна $88 за барел тази седмица. Междувременно американският президент Доналд Тръмп проведе в Белия дом две последователни и закрити за медиите срещи с украинския президент Володимир Зеленски и с премиера на Израел Бенямин Нетаняху. Вчера Тръмп обяви в социалната си мрежа Truth Social, че учреденият от него Съвет за мир е постигнал историческо споразумение за пълното разоръжаване на Хамас и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа.
1: И още от седмицата.
0: Терорът отново се появи в сърцето на Западна Европа. През изминалия уикенд ежегодният гей парад в Берлин бе прекъснат преждевременно след ислямистко нападение. Около 22 часа местно време в района на централния парк Тиргартен извършителят върхлетя с микробус върху събралото се множество, след което се опитал да рани с хладно оръжие случайни минувачи. Загина полска туристка, ранени бяха около 30 души. Извършителят от немско-ливански произход беше смъртоносно прострелян от полицията на следващия ден. Германският канцлер Фридрих Мерц осъди атаката.
6: Няма да допуснем отровата на тероризма, отровата, която застрашава свободата ни, да продължи да се стели пред нашето общество. Независимо от партийните различия, ще браним свободата си. Разчитайте на това. Повече сме от тях, по-силни сме и сме солидарни един с друг.
0: Мерц се обърна към участниците в парада в Берлин.
6: Не бива да допускаме да ни оплашат. Такива действия имат една единствена цел – да разединят обществото ни и да ни отнемат най-важното – откритостта и свободата.
0: Случаят възобнови дебата за по-строги мерки за сигурност и наблюдение в Германия. Предизвикателствата пред европейската сигурност се задълбочиха и по южните граници на континента. В четвъртък испанският ексклав Сеута, разположен на северноафриканския бряг, бе подложен на масиран миграционен натиск. Десетки хиляди мигранти организираха координиран штурм по море и суша. Част от тях скандираха «Работа, работа» и «Да живее Испания».
7: Viva Испания!
8: Viva Испания!
9: Viva Испания!
10: Hola, Maria! Viva Испания!
11: Espanha!
12: We're happy to be here. It's been a very tough experience to go from
3: Много съм щастлив, че съм тук. Беше много тежко преживяване да прекусим океана. Беше много трудно. Полицаите се опитаха да ни спрат, но благодарение на нашата воля и решителност успяхме да стигнем до тук.
13: Честно казано, не разбирам защо идват в Испания, защо ги карат да вярват, че тук има бъдеще, че има работа. И за да бъдем честни, има. Но след това, когато пристигнат, се сблъскват с суровата реалност, че нямат нищо и че хората се държат с тях така, сякаш са никой.
0: Испанските гранични сили и мароканската полиция влязоха в преки сблъсъци с мигрантските групи, което наложи спешно изпращане на допълнителни полицейски подкрепления в района. В остро изявление от Сеута, премиерът на Испания Педро Санчес подчерта, че правителството ще използва всички държавни механизми и налични ресурси, за да гарантира сигурността на гражданите.
14: Определяме случилото се като атака, като нарушение на териториалната цялост на Испания. Селта е испански град. Затова станалото вчера изисква пълно и решително осъждане от наша страна по възможно най-енергичен начин.
1: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: Изминалата седмица беше белязана и от опустошителни природни бедствия в Европа и Азия. Франция преживя най-тежкия горски пожар от десетилетия. В района на Бордо огънят изпепели десетки хиляди хектари гори, унищожи стотици домове и наложи евакуацията на над 200 хиляди души. Френските власти съобщиха за ареста на двама души по подозрение в умишлен палеж. Министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес заяви в понеделник.
5: Горският пожар в Жиронт е безпрецедентен, защото има свой собствен живот. Възползва се както от климатичните условия, така и от състава на тези гори и има много непостоянно поведение. Автономен е, самоподдържащ се и се разпространява във всички посоки. Изключително труден е за овладяване.
0: Тежка беше обстановката и в Испания, където горските пожари блокираха основни пътни артерии. Премиерът Педро Санчес.
8: Очакваме да пристигне подкрепа от Гърция и от Италия. Португалия изпраща сухопътен контингент от над 100 военнослужещи и специализирана пожарна техника за овладяване на бедствието.
0: В Гърция имаше жертви. Пожарите на остров Крит и в областта Пелопонес, раздухвани от ветрове с ураганна сила, отнеха живота на трима огнеборци. Стотици туристи и местни жители в Крит бяха евакуирани по море и суша.
9: Едва се спасихме, бягахме, огъня беше зад нас и ни преследваше. Слава на Бога, че дойде лодка, хвърляха ни вътре и ни казваха бързо, бързо. Всичко гореше, беше кошмар, преживяхме истински кошмар. Не знаех от какво щях да умра, от огъня, от пепелта, която ме задушаваше във въздуха или от удавяне в морето. Беше пълно безумие.
0: Далечният изток бе разтърсен от силно земетресение. Във вторник префектура Кумамото в Южна Япония бе ударена от трус с магнитуд 6,8 по Рихтер на дълбочина 10 км. Загинаха най-малко 35 души, десетки бяха ранени, срутиха се сгради. Концернът Toyota спря работата на 3 автомобилни завода в региона, а много доставчици и заводи за чипове затвориха или отложиха производство. В деня на бедствието премиерът на страната Санае Такаичи заяви.
11: Тъй като има райони без ток и вода, правителството прави всичко възможно да възстанови инфраструктурата. В момента силите за самоотбрана осигуряват вода и транспортират пациенти. Освен това, за да осигурим възможно най-добри условия в центровете за настаняване, снабдяваме засегнатите хора с храна, вода, легла и други вещи от първа необходимост. От снощи отправяме искания и обединяваме усилията на различните министерства за предоставяне на климатици, генератори и подкрепа за тези центрове.
0: Снощи земетресение с магнитуд 4,7 стана и в Италия, край Неапол. Ранени са 10 души, има щети по сгради.
1: И още от седмицата.
0: Седмицата беше бурна и за световния футбол. Сериозен конфликт се породи между FIFA и UEFA, който приключи с отстъпление на Световната футболна централа. След заплахата за безсрочен бойкот на турнирите от страна на всичките 55 европейски федерации, FIFA се отказа от спорен план за продажба на част от търговските права върху световното първенство на външни инвеститори. Предложението на президента Джани Инфантино предвиждаше създаването на ново дружество, оценено на 20 милиарда долара, като срещу 4 милиарда и 200 милиона долара да бъдат продадени 20% от него на частни инвестиционни фондове. От УЕФА остро възразиха, че подобен проект е подготвен в тайна и води до прекомерна комерциализация. Под натиска на федерациите Инфантино обяви късно снощи, че планът няма да бъде реализиран, тъй като е създал сериозни разделения в футболната общност. Скандалът доведе и до вътрешно напрежение в FIFA. Старшият съветник на Инфантино, Карлос Кордейро, подаде оставка, определяйки проекта като лоша сделка за футбола. А главният оперативен директор, Кевин Ламур, заяви, че служителите са били подведени и че инициативата е била проект на един човек.
1: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: Така завършва обзорът на международните събития на програма Хоризонт. Благодарим ви, че бяхте с нас. Аз Силвия Петрова и тон режисьора Кремена Пръвчева. Желаем ви спокойни и приятни почивни дни.

0: чуй лятото. По хоризонт.
1: Първи август е до 12. По хоризонт ще преоткриваме и откриваме непознати летни находки. Нещо, което ще е и мотото на първото за тази година издание на Чуй лятото. Ще отидем на агротуризъм в Кипър. Ще плаваме с яхта в Гърция в компанията на Делфини. Заедно с Ники и Василковски от Нова телевизия ще попътуваме за еднодневно бягство на сръбското Власинско езеро. Само на 2 часа от София. И ще се разходим с влак из Европа безплатно. Екипът на Чуй лятото, музикален редактор е Христина Янкова, звукорежисьор Кремена Пръвчева. Аз съм Марин Тенев. Ще слушаме много гръцка музика, все едно сме в Бузулки, както и хитове от 80-те и 90-те, като на дискотеката в ресторанта на къмпинка Хелой. Даваме старт с големия летен хит Валто Терма на гръцки изпълнител Никос Икономополос. Той е заснет на плажа в Гърция, чиято локация не се издава от продуцентите му. Те посочват единствено, избрана е така, че да пресъздаде перфектния гръцки лет. Ден, изпълнен със слънце, море и безгрижно плажно парти. Усилете на Макс, както се превежда заглавието, приятно слушане на Чуй лятото.

0: Чуй лятото. По хоризонт.
1: Морски пейзаж или таласография от 2025-та на Мазо, известен и като Йоргос Мазонакис. В България го познавам още с Гучи Форма и Зилево. Песента е модерният прочит на класическия хит на Диониси Савополос от 1969 година. Да ни вземеш далеч, да ни отведеш в далечни земи, духа и широко море, духа и вятър, духа и се пее в песента. Сега към една гореща тема, която занимава всеки българин в Гърция – зехтинът. Наскоро се завърнах от лятната си почивка в Гърция и в супермаркета в Платамонос беше пълно с българи и те не можеха да изберат кой зехтин става за готвене, кой става само за салати. Затова кой зехтин за какво е подходящ? За готвене на висока температура най-подходящ е рафинираният зехтин, познаваме го като помаче, а за ниска и сурова консумация – екстра върджин. Сега, има няколко особености. Ако готвите на температура до 190-210 градуса, екстра върджин зехтинът става за готвене. Ако не можете да се ориентирате в супера, снимайте бутилката в рамките на изкуствения интелект и го питайте дали този зехтин става за готвене. Със сигурност ще ви даде полезен съвет. Но за да сме най-сигурни какъв е зехтинът, не е лошо и да го дегустираме. Това направихме и в една от маслиновите плантации в Кипър, където собственикът на маслобойна в региона ни показа как да го правим правилно. А фермерката Елена ни разказа какви сортове сме опитали, защото и това е важно, от какъв сорт са маслините за зехтина.
2: Покриваме зехтина на лят в чашата с дланта си и го затопляме малко, за да излязат всички аромати на повърхността. След това го помирисваме. Усещате ли свежестта на аромата? Какво ви напомня? Един добър зехтин трябва да мирише на природа, като прясно косена трева. След това, бавно, ще отпием една глътка. Вдишайте. Чувстваме ли паране сега? Нормално ли е да ви пари на гърлото? Това е признак за много добър зехтин. Трябва да ви остави после вкус и аромат на зелени домати и малко нарязана зелена ябълка. Ако бяхте опитали този зехтин през декември, щеше да е различно, по-силно. В този сезон зехтинът вече е малко слаб.
3: Повечето от нашите дървета са от сорта коронейки. Ами и повече от половината. А останалите са манзанила и пикуал, испански сортове. И така, макар да са испански сортове, не трябва да забравяме, че те са на кипърската земя от вече няколко десетилетия. Така че те са малко по-различни, защото когато получихме резултатите от лабораторията и говорих с тях, те ми казаха: ами погледнахме резултатите от лабораторията, манзанила и пикуал не отговаря точно на профилите, които имаме. Защото очевидно всяко място има различна среда, различна почва и други фактори. Така че ние решихме да ги разделим, за да имаме различен вкусов профил. Ако погледнете резултатите, ще видите различен фенолен профил и различен вкусов профил. Къде се появява пикантността, къде изчезва, дали е дълготрайна и така нататък.
1: Слушайте Хоризонт, чуй лятото, надявам се да ви ориентирахме как да изберете правилния зехтин за правилното нещо. В този материал чухте и автентичния кипърски диалект на гръцкия. За първи път тази година певицата Андигони, която всъщност е лондончанка с майка кипърка, го представи и на Евровизия, пейки на диалекта. Песента й се казва Шеджала, както звучи на кипърски, или Кеала, и още на гръцки.

0: По Хоризонт чухте Кипарица с уникален глас Михалис Хадзиянис. С огромна кариера в Гърция, с летния му хит Калокери му, Лятото ми, който беше популярен и у нас, Хадзиянис беше и министър на културата на Кипър доскоро. Какви са вашите непознати или неочаквани летни находки? Ако пътувате в момента, кажете ни как е трафикът. Ще ви очакваме на Facebook страницата на БНР програма Хоризонт под поста с анонса за предаването Чуй лятото. Кипър е известна морска лятна дестинация, която става все по-популярна и у нас. Туристическият сезон в Кипър обикновено от април до октомври, пикът е юни-август, когато е най-горещо, често над 35 до 40 градуса. За много хора обаче най-доброто време за почивка е май-юни или септември-октомври. Морето е топло, а жегите и тълпите са по-малки. Но в Кипър има идея да бъде развит и агро- и селският туризъм. Панайотис Лука е еколог, завършил университета на Единбург. В момента той е ръководител на проекта Tui Field to Fork Cyprus, той от полето до вилицата Кипър на Кипърската фундация за околна среда. Занимава се с регенеративно земеделие и неговите връзки с туризма. Целта на проекта му е да популяризира регенеративното биологично земеделие в Кипър и да използва продуктите от него в туристическата индустрия, така че туристите да могат да се насладят на местни продукти, отгледани по регенеративен и бионачин. Ето какво разказа за Чуй лятото по Хоризонт Панайотис Лука.
1: В Кипър имаме много туристи. Туризмът е нашата най-важна индустрия по отношение на заетостта. В нея работи повече от 10% от населението. В Кипър броят на туристите надвишава броя на жителите на острова. И за това можете да разберете, че това води до голяма тежест върху нашите ресурси. Затова в нашата организация се опитваме да намерим начини, чрез които туристическата индустрия да помогне на околната среда и ресурсите. В този случай, с тази програма, се опитваме да помогнем на кипърските фермери, но в същото време и на кипърската екосистема, защото регенеративната ферма винаги е по-добра за околната среда. В началото на март се проведе маратонът в Пафос, който е много масов и привлича много туристи. И в същата тази седмица дрон атакува британската база в Акротири в Кипър. Това предизвика параноя в Европа. В Кипър не се чувствахме толкова заплашени, но ми се струва, че може би медиите го представиха като нещо много лошо и че едва ли не сме във война. Затова 25% от хората, които се бяха записали за маратона, предимно туристи, отмениха участието си. Аз работех за маратона, представях проекта ни и наистина усетихме това. Освен това, тъй като разговарям с хотелиери, виждам, че има много откази от резервации на хора, които се страхуват заради ситуацията. Но съм сигурен, че това ще се оправи.
2: Cyprus is very safe.
1: Да, Кипър е много безопасен. Не виждам никаква причина някой да се страхува. Разбирам, че имаме британски военни бази, но ние сме част от Европейския съюз. И определено усещаме, че Евросъюзът ни подкрепя и пази. И ми се струва, че ако проверите, Кипър е една от най-безопасните държави в света. Средиземноморието е една от най-засегнатите от климатичните промени зони, така че през последните 3 години имахме суша. Имахме много малко валежи и фермерите наистина го усетиха. За щастие тази година имахме едни от най-обилните валежи, но язовирите не са пълни, а това е проблем. Туризмът през лятото изразходва голяма част от водата ни, което е наистина несправедливо, защото понякога през лятото в градовете, в които живеят постоянните жители на Кипър, спира водата, за да можем след това да я предоставяме на туристическата индустрия. Това определено е проблем. И ние от Фундацията за околна среда на Кипър се опитваме да намерим начин да променим това. Ето защо насърчаваме регенеративното земеделие, защото то използва по-малко вода. За съжаление, селският туризъм в Кипър е на много ниско ниво. Основните ни туристически дестинации са край морето. Традиционните хотели all-inclusive, плажните барове, защото, разбира се, имаме невероятно море и хората искат да дойдат тук, за да го видят. Имаме най-чистите морски води в Европа. Но да, това, което виждаме тук, е възможност за растеж. Вярваме, че туристическата индустрия трябва да се преориентира малко повече към планините. Трябва да привлечем част от туристите от морето към планините. Това ще подкрепи икономиката на селата, но и на фермерите. И това е, което се опитваме да направим сега.
2: We are trying to help farms and small families that live in the villages to create agricultural establishments.
1: Ние се опитваме да помогнем на фермите и семействата, които живеят в селата, да създадат селско-стопански обекти и дейности, както и преживявания, които хората могат да изживеят. И започваме да виждаме, че правителството инвестира средства в това, което е чудесно. Имаме неправителствени организации, които работят по въпроса. Имаме подкрепата на правителството и имаме фермери, които наистина са отворени към идеята. Започнахме да виждаме как села се превръщат в горещи точки за агротуризъм. Но не сме на нивото, на което трябва да бъдем. Това, което трябва да направим е, както казах по-рано, да измъкнем някои туристи от морето, за да облегчим част от натоварването, което те оказват върху ресурсите там. И да върнем малко пари в планината, така че хората там да започнат да живеят по-добре.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа,
4: Мянмар,
3: Тайланд,
4: Шри-Ланка
3: и Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia. Летни нощи с Хоризонт.
4: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
3: Летни нощи с Хоризонт. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
5: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
4: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
0: Предаването продължава до 12. Точно 10 са новините на БНР с Григорий Недялков. До тогава Бангаранга и Дара.

0: Horyzont.
1: Часа новини. Катастрофа на два камиона затрудни движението през Кресненското дефиле. Образувало се задръстване, съобщават наши слушатели. По първоначална информация няма данни за пострадали хора. Очаква се полицейски служители да установят причините за катастрофата и движението да бъде освободено. Продължава гасенето на пожара в Национален парк Пирин до връх Шаралия. Екипи на пожарната са дежурили на мястото през цялата нощ. Информация на Боряна Карпачева от Радио Благоевград.
2: Пожарът в Национален парк Пирин е локализиран и около него е окопано с просеки. То остава в границите на един декар. Това каза директорът на регионалната дирекция на пожарната Благоевград Боян Кондуров.
3: В момента имаме 2-3 огнища само, леко активни, които ги окопаваме и за момента нямаме опасност от развитие. Ще проследим какво ще се случи до вечерта, дали ще успеем да изгасим огнищата и ще преценим как ще продължим за напред.
2: Боян Кондуров съобщи, че към момента пожарната обстановка в област Благоевград е спокойна, но превантивно екипи на пожарната ще извършват обходи през целия уикенд.
3: Екипи ще обикалят всичките горещи точки, за да следим за евентуални възниквания на пожари и нарушаване на правилата за пожарна безопасност по населените места, както и в горските райони. Това ще се извършва и събота и неделя с цел превенция и се надяваме обстановката да е такава, каквато и в момента.
2: За новините, Боряна Карпачева.
1: Общо 132 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При 28 от пожарите има големи материални щети в жилищни сгради, стопански постройки и транспортни средства. Днес се навършват 100 години от потеглянето на първия влак по теснолинейката в Родопите. На 1 август 1926 година с тържествена програма и празнично пътуване е открита отсечката от гара Сарамбей в днешния град Септември до гара Лъджене, днес централната гара на Велинград. По този начин се поставя началото на железопътния транспорт в Родопите. От БЖ ДЖ съобщава, че предстои да бъде възстановен за движение парният локомотив по теснолинейката, след което ще бъдат обявени серия от празнични пътувания с атракционни влакове, теглени от парната машина. Разстоянието от 39 км се изминава за близо 3 часа и половина. Жителите и гостите на Пловдив ще могат да видят тази вечер част от културното наследство на града, представено с визуално шоу на пеещите фонтани в Цар Симеоновата градина, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
4: След месеците юни и юли, в които магията на Дисни оживя върховодната завеса на пеещите фонтани, кинопрожекциите на открито продължават и през август. Всяка събота от 21.30 часа ще бъдат представени филми, посветени на богатата история и културното наследство на града. Те са с продължителност между 5 и 7 минути, а кадрите показват красотата на античния театър, базиликите, къщите на Стария Пловдив, античния стадион, античния форум, Цар Симеоновата градина, емблематичните хълмове, Капана и Тютюневия град. Проектът е създаден от екипа на БНТ Пловдив и се реализира с финансовата подкрепа на общината. Прожекциите ще се редуват с класическото музикално светлинно шоу на фонтаните. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Европейският съюз започва от утре да

0: както и на технологии, които манипулират човешкото поведение. От утре съдържанието, създадено с изкуствен интелект, включително така наречените deepfake материали, трябва ясно да бъде обозначавано. Потребителите трябва да бъдат уведомявани и когато общуват с AI системи като чат-ботове. Съществуващите AI системи имат срок до 2 декември, за да се приведат в съответствие с новите изисквания. Изключения са предвидени за произведения с художествен, творчески, сатиричен и научно-фантастичен характер. От утре експерти в новосъздадената служба по изкуствен интелект към Европейската комисия ще могат да проверяват най-мощните модели с изкуствен интелект, а компаниите ще трябва да осигурят достъп до тях. При най-тежките нарушения санкциите могат да достигнат 7% от годишния световен оборот на компанията или 35 милиона евро, която от двете суми е по-висока. За останалите нарушения глобите са до 3% от годишните приходи или 15 милиона евро. За новините Силвия Петрова.
1: Ще чуем и прогнозата за времето от Виктория Клещанова.
2: Днес времето в страната ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10, представени от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Чуй лятото. По Horizont.

0: Един от класическите хитове на гръцката музика от 1972 година. В случая версията беше на Харис Алексиум. Мария със жълтото се казва песента, която обичала мъжа си, но много повече обичала съседа. Екипът на Чуй лятото до 12 часа. Музикален редактор е Христина Янкова, звукорежисьор Кремена Пръвчева, а аз съм Мерин Тенев. Оставаме в Кипър. Ще ви разкажа сега как спасени кокошки турят и борят проблема с хранителните отпадъци. Проектът Кот-Кот е уникален за Средиземноморски остров и предизвика десетки хиляди четения на нашия сайт bnrnews.bg, където освен да го прочетете, може да видите и снимки от фермата.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
0: В ремата Какигрол в село Акаки, в подножието на планината Троодос и недалеч от кипърската столица Никозия, с една проста идея решават огромния и сложен проблем с управлението на хранителните отпадъци.
2: Това е един от най-големите проблеми в Евросъюза и в Кипър. Изхвърляме тонове храна. Мисля, че числата за Кипър са около 300 кг на човек годишно, някъде там. Ще го сравня с Великобритания, защото живях там за известно време. Там са 70. Това е хранително разхищение.
0: Разказа пред Чуй лятото Елена Христофоро. Хранителните отпадъци, събирани от училища, предприятия и частни домове, се използват за храненето на над 100 спасени от клане устарели кокошки носачки, които след приключване на цикъла си на снасяне се пенсионират в градината, където по естествен път наторяват почвата, подпомагат борбата с вредителите и подобряват агроекосистемата. Кот-Кот е иновативна инициатива за кръгова икономика, ръководена от Елена Христофоро в нейната сертифицирана органична маслинова и портокалова градина и е започнала преди малко повече от 2 години. Чрез този практичен модел се намаляват хранителните отпадъци и емисиите на парникови газове, като същевременно се насърчава екологичната устойчивост. Освен като естествен тор, живеещите свободно кокошки помагат и в борбата срещу маслиновата муха – дакус. Сериозен вредител на маслината, като изяждат нейните ларви. Вика за хранене Елена Христофоро кокошките, които познават добре, освен гласа й, но и контейнерите на проекта Кот-Кот.
2: Аз съм член на Асоциацията на родителите и настойниците в училището на децата ни. Опитваме се да използваме платформата, за да образоваме децата и за биологичното земеделие, отглеждането на маслини и значението на зехтина за Кипър.
0: Обяснява Елена Христофоро.
2: Образователният аспект за мен е наистина важен, от решаващо значение е децата да виждат такива примери. Защото ако бяхте видели как децата реагираха на нас, на логото и на презентациите, които направихме в училището, те бяха в екстаз и развълнувани. И в резултат на това родители ми се обаждаха и питаха: извинете, вие ли сте Елена? Вие ли се занимавате с Кот-Кот? И искаха да научат повече за това. И питаха дали могат да донесат още хранителни отпадъци. И ще видите, жените, когато имат отпадъци или семействата, ако да речем по някаква причина не можем да вземем отпадъци за една седмица или може би нямаме кой да направи обиколките или нещо се е случило, те ни казват: това не ми се струва правилно. Да изхвърляме храната просто не е правилно.
0: Елена Христофоро определя Какигрол, в която е около 80 декара маслинови и портокалови дръвчета и над 100 кокошки в нея като дом за пенсионерки.
2: И докато кокошките са тук, можете да видите перата им и всичко, краката им, всичко започва да изглежда по-добре, по-здраво и по-светло. Сега дори забелязахме, че през нощта те като че ли летят в дърветата. Ако сте тук по залез, ще видите някои от тях да кацат по дърветата, въпреки че имаме кокошарник за тях. Преди влизаха вътре, но сега не го правят. Сега много от тях отиват в дърветата. Кокошките се чувстват добре тук. Кълват и ровят в почвата, вършат си работата, а всъщност точно това е торът, органичен тор, голяма част от който всъщност е пилешки тор. Освен това, те изяждат и вредителите, които не ни трябват. Това, което ни се стори наистина интересно, е, че в зоните, където имаше повече кокошки, вкусът на зехтина беше малко по-различен. Леко различен. Това е само наше усещане и можем да усетим разликата, но не можем да я определим точно. Ще бъде интересно да направим научно изследване и да видим как това може би влияе на маслиновото масло, но определено видяхме разлика в намаляването на вредителите.
0: Елена Христофор обяснява пред БНР, че не е агроном, но се учи на полето. Има диплома по география, след това по антропология и психология.
2: Има много паяци, което е чудесно, защото наблюдаваме намаляване на азиатската цитрусова псилида, дребно насекомо, което е най-опасният вредител за цитрусовите култури в света. Би било наистина интересно в някакъв момент да можем да документираме това научно. Това би бил идеалният сценарий, да дойдат студенти, докторанти или хора от университета и да кажат «Да, ще направя това проучване».
0: Но как е дошъл моментът на промяната за Елена Христофоро и от географ, антрополог и психолог е станала фермер?
2: Винаги съм се интересувала от околната среда и устойчивото развитие. Върнах се и продължих да се чувствам привлечена от овощната градина. И исках да я превърна в биологична. И да бъда напълно честна, много ме интересува здравето. Това, което слагаме в телата си и това, което изпускаме в околната среда. Така че, освен искрената любов към природата и това да се чувствам добре, загубих и двамата си родители от рак преди 20 години. Така че започнах да се замислям какво има в храната ни, какво се пръска върху храната ни. Така че беше този аспект, но също така се поинтересувах много от зехтина и ползите за здравето от полифенолите. Така че всичко някак си вървеше заедно.
0: Земята във фермата е наследство от семейството на Елена. От дядо й, който също е бил фермер, не обичал зеленината. Миналата година е произвела 2 тона зехтин и около 20 тона маслини. При портокалите обаче има огромен спад.
2: Портокалите се нуждаят от 5 до 8 пъти повече вода, отколкото маслините. Имаме маслинови дървета, които наистина абсорбират въглероден диоксид и са много устойчиви на суша. От портокалите, които се нуждаят от много повече вода и грижа, е много трудно да се печелят пари в Кипър. Всъщност, ние правим това на загуба. Така че в момента премахвам портокалите с разрешение, дадено ми от органите по европрограмите. Цитрусовите плодове са наистина трудни, особено тук, защото не мисля, че имаме толкова много вода в този район. А в Кипър като цяло имаме все по-малко вода. А с наближаването на потенциална болест, при положение, че преносителят вече е тук, това ще бъде катастрофа. Освен ако правителството не реши да постави под карантина вноса на цитрусови плодове. Можем да загубим всичко.
0: Елена ще запази няколко портокалови дръвчета, само от които прави мармалад. Продукцията на Kaki Grove не се изнася, защото Елена я определя като микропроизводство в малък мащаб.
2: В бъдеще бихме искали да опитаме обаче, защото това е първата година, в която произвеждахме зехтин в бутилки. Преди имах тенекийни кутии. Имах клиенти, които искаха количеството си зехтин за годината. Сега хората ни питат за бутилки и магазини, където се продават продуктите ни. Така че доставяме на различни магазини.
3: А сега ще останем във фермата Kaki Grove, защото там много скоро ще е посещаемо и за туристи. Те ще могат да отсядат и в къщата, която е наследствена от дядо и на Елена, която открива и невероятни гледки към кипърската природа, полетата и планината Троодос, на чиято веранда може да консумирате и зехтина от имението, мармолада и цитрусовите напитки на Елена, а и да се запознаете с спасените кокошки на Кот-Кот. Сега, към любимец на българската публика, пробивът на Константино Саргирос. На голямата музикална сцена в Гърция се случва благодарение на участието му в телевизионното музикално реалити Fame Story през 2004 година. Аргирос, заедно със своята сестра Катерина и брат си Павлос, са първите тризнаци в Гърция, заченати и родени чрез инвитро. Историческото раждане на тримата се случва през май 1986 година. Сега Константинос Аргирос с албанската звезда Нойзи.

0: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
4: Чуй лятото с Хоризонт.
5: Има една България, за която малко се говори. Там Дунав среща Добруджа. Историята оживява зад крепостни стени, а природата пази едни от най-красивите си тайни. Каня ви на 2 август от 9.30 до 12 часа да тръгнем заедно на едно радиопътешествие. От крепостта Меджидита Бия в Силистра ще открием непознатите съкровища на Добруджа. Аз съм Незабравка Кирова. Очаквам ви в Чуй лятото по програма Хоризонт.
6: Това ще е Чуй лятото утре от 9.30 до 12. В днешното издание продължаваме с непознатите летни находки. Преди рекламите чухте Джордж Майкъл, който всъщност е най-известният кипарец по света. Въпреки че е британски поп-певец, рожденото му име е Йоргос Кириакос Панайото. Баща му, Кириакос Панайото, е ресторантьор, който се премества в Обединеното кралство през 1950 година. Майка му Лесли Харисън е английска танцорка. А сега продължаваме с агротуризма в Кипър. Фермерът Йоргос Константинидис ми заяви: ние сме слуги на природата, моята религия е земята. Фермата му Игея в село Матиатис е недалеч от кипърската столица Никозия. 26-годишният му син Орести завършил биология в Нидерландия, се е завърнал там, за да участва в семейния бизнес. Проектът, по който работи активно, е развиването на агротуризъм във фермата. Тя е специализирана в производството на биологични яйца от свободно отглеждани кокошки, хранени с сертифицирани биологични фуражи и с достъп до пасища на открито.
7: Произвеждаме само биологични яйца. Ако не са, не искаме и не го правим.
6: Казва Йоргос Константинидис. Фамилията Константинидис се занимава с земеделие от поне 100 години.
7: Нашата земя тук е 220 декара, а освен това имаме договор с държавата за 100 години, по който сме наели още 140 декара. Така че разполагаме с голям парцел. Ние започнахме да купуваме земя, защото по традиция сме земеделци.
6: Разказва пред БНР Йоргос Константинидис.
7: Преди инвазията бяхме млекопроизводители и имахме кози и овце. През 1974 година, когато Турция окупира северната част на Кипър и го раздели на две, бях на 10 години и загубихме земята заради тази инвазия. Загубихме всичко, но купих нова земя.
6: Припомня си още фермерът. Изподеля една история, която почти всеки кипърец може да ви разкаже.
7: При инвазията загубих дядо си. Той все още е в неизвестност. Не знаем къде е. Аз завиждам на хората, които намират изчезналия си близък и го погребват. Така че в негова памет започна да купувам земя тук, защото през 1974 година загубихме всичко.
6: Името на фермата Игея е игра на думи. Съчетание между гръцката дума за земя ги и здраве игия.
8: We are nature servants.
7: Ние сме слуги на природата. Природата и майката земя са моят бог. И в това вярвам. Всеки може да вярва в каквото иска. Може да вярва в рая, в исляма. Аз вярвам в майката природа и съм слуга на майката природа и засаждам дървета за бъдещите поколения. Другите дървета тук са засадени от други хора за нас. Това правим тук. Ние засаждаме дървета и не се намесваме в природата. Природата може да живее без нас. Ние не можем да живеем без природата.
9: Споделя Веро Йотоси, кипърският фермер. Ангажирана с устойчивото развитие, фермата следва практики за опазване на околната среда и биологично земеделие, за да защити природните ресурси, да подкрепи хуманното отношение към животните и да произвежда висококачествени, богати на хранителни вещества яйца. Фермата произвежда също така зехтин и отглежда ароматни билки и растения чрез пермакултура – система за проектиране на устойчиви човешки местообитания и земеделски системи, които имитират природните екосистеми, като по този начин подобрява биоразнообразието и здравето на почвата. Освен кокошките, сред тези стотици декари живеят и много гущери. Има и магарета, коне и кози. Птици с техните гнезда. Лешояди често посещават свободните кокошки, заради което и с фермата има доста плашила.
7: В момента имаме 6000 кокошки, но от септември нататък ще стигнем до около 8000. Бебета ги държим 14 седмици в развъдник. Новите 2000 бебета ще заменят стари 2000.
9: Политиката на фермата е старите кокошки, които не са толкова продуктивни и не снасят много яйца, да не се убиват.
7: Продавам ги на селените, на жените, по 1 евро всяк. И това е голямо облегчение за мен. Защото мразя да ги убивам. Защото когато ги даваме по 1 евро всяка, те все още произвеждат на около 60%. Това е много добре за една баба, за да има яйца и да нахрани внуците си.
9: Йоргос Константинидис споделя и за проблемите пред сектора.
7: Някои обекти в Кипър фалират, защото им намаляват цените, купуват продукцията им евтино, правят си игрички.
9: Казва той, около половината от наличните на пазара яйца в Кипър са в нос. Такъв има дори и отдалечната за Кипър Северна Македония. Пътували са с дни, но на кутията пише пресни яйца, смее се още фермерът. Някои кипърски яйцепроизводители са избрали да бъдат както фермери, така и вносители, за да оцелеят.
7: Ние имаме фиксирана цена. Ако не платят, не им даваме. Не ни пука, разбирате ли? Първите 6 месеца счупих 200 000 яйца на полето, защото не исках да ми изнудват хората, които имат прекупвачески бизнес. Те знаеха, че трябва да ги продам и не ми даваха справедлива цена. Затова и не им ги давах.
9: Споделя още премеждията си Йоргос Константинидис. Ситуацията с войната в Близкия изток е оскъпила с 100 евро повече за контейнер продукцията му. А в момента едно голямо био яйце от тази ферма струва 50 евроцента. Малките са по-евтини. Продават както на ресторанти и в търговските вериги, така и на туристическия сектор, както и на верни клиенти, желаещи биопродукция директно от полето, а не от щанта. Цената на пазара в Кипър на яйцата, които не са био, е наполовина. 26-годишният син на Йоргос Константинидис Орестис е завършил бакалавърската си степен в Нидерландия.
10: След това имах два варианта. Или да направя магистратурата си, или да се върна и да се занимавам на практика с нещата, които исках да правя и по-късно, особено с земеделската част, с фермата. И затова, вместо да продължа с магистратурата, избрах да се върна и да започна да се уча на работата и да продължим този проект, който започна баща ми.
9: Разказва Орестис. През седмицата идва 2-3 пъти на ден във фермата, за да помага с ежедневните задачи. През останалото време, когато си е в Никозия, има и друга работа в един бар-ресторант, който е със собственост на баща му, а също така тренира и бойни изкуства. Настоящата амбиция на фермера е да разработи най-качественото етерично масло от Риган на остров Кипър, но Орестис има желание да развива и агротуризма в Игея.
10: Искахме преди всичко да популяризираме спортни събития, да има дни за посещения във фермата с различни дейности, да може да дойде група и да види производството на яйца от пилета или за спортни събития, които в първата фаза ще бъдат крос. И постепенно може да се разшири и към други дейности. Да бъдем домакини и на други видове спортни събития. Все още не сме готови. Ако имаме място, където някой може да дойде и да остане, и да има, например, двуетажни легла, на които да се настанят групи и да правят в комбинация с малко почивка, море и работата във фермата, тогава по-късно ще стигнем и до това.
9: Орестис се засмива, като го питам как си се представя след 5-10 години.
10: Това е доста дългосрочно. Искам да прекарвам повече време във фермата и да развия 1-2 проекта в областта на земеделието. Вече започвам обаче. Засадихме насаждения за етерични масла. Сигурно ще продължи това тук и малко по малко ще се развият тези нови проекти. През следващите 5 години, ако успеем да постигнем всичко това, ще съм щастлив както и с спортните събития. През следващите 10 години, а може би и много по-късно, се надявам проектите да се разраснат и да могат да функционират самостоятелно.
9: Сподели за Чуй лятото по хоризонт мечтите и плановете си 26-годишният млад кипърски фермер Орестис.

0: Horizont. Чухме Никос Вертис, друг любимец на българската публика с Аникс. Песен, която е заснета като клип изцяло в София и София изглежда абсолютно различно. Преди това бяха Мелисе с всичко прилича на лято. Обещахме ви непознати летни находки. Ивайло Димитров е шкипер, капитан и организатор на ветроходни круизи и почивки, чиято основна отправна точка е пристанището в Кавала. Занимава се с ветроходство още от ученик, но по-активно от 20 години. Той управлява ветроходни ваканции и чартери в Егейско море, като предлага организирани плавания до близките гръцки острови и дестинации. Популярни сред българските туристи са седмичните плавания и Северно Егейско море, обхващащи дестинации като островите Тасос, Лимнос, Самотраки, ръкавите на полуостров в Халкидики, но не само, както ще чуете от самия него, капитан Ивайло Димитров.
1: Не плавам само в Северна Гърция. Миналата седмица даже слизах надолу, надолу грубо казано, на юг към северните споради, Алонисос, Скиатос, Копелос, Кира Панагия. Много интересен е този остров, безлюден, уникално място за изкарване на времето.
2: Какво предоставя едно плаване с яхта като по-различно усещане от това да си на брега и да виждаш Гърция такава, каквато я познават повечето българи?
1: Усещането е коренно различно. Всеки ден си на различно място, на различни заливи, няма ги тълпите от туристи. Доста често се случва да плаваме само на ветрила, без да работи двигателя, което предава страхотно усещане на тишина и спокойствие, на безвремие даже. Оптималният капацитет на лодката е 6 човека. Плавали сме по 8-9 човека.
2: А всъщност това да те изпръска средиземноморската вода, какво дава на всеки турист, който е решил да избере подобен начин на почивка?
1: Пак казвам, с лодката е коренно различно като усещане. Аз това го знам от хората, които идват. Те споделят тези си усещания, тъй като аз хотел едно all-inclusive, не съм ходил никога. Винаги съм предпочитал да плавам с яхти преди да я купя тази лодка с моя съдружник. Ние сме си наемали яхти и сме плавали. Точно защото усещането е коренно различно. Дава ти чувство за свобода. По заливите, като сме на котва, скачат къпеци хората, на лодката се приготвяме обяд, вечеря.
2: Разкажете ни, понеже знам, че в този район на Северна Гърция е пълно с делфини, предполагам, че сте виждали не само делфини, но и много други интересни риби.
1: Делфини се виждат редовно, даже така, като плавам с рибари, по-миналата седмица хванахме над 20 кг риба тон. Има така видово разнообразие. Риба даже си купуваме като се срещнем с рибари, местни рибари, си купуваме от тях прясна риба, приготвяме я на борда.
2: Има ли голям интерес към плаването с яхти от страна на българите?
1: Определено има. Има голям интерес. Имаме нови записвания от нови клиенти и от клиенти, които са плавали до сега с мене. Повтарят, потретват. Пак казвам, от тях знам, че усещането е съвсем различно от това да си на хотел и да ходиш на плаж.
2: Най-малкото морето е до тебе и покрай теб можеш веднага да се хвърлиш в него, когато пожелаеш. И когато е спряла яхтата ти.
1: Точно така е. Когато пожелаем вечер, оставаме на някой див залив, където е съвсем различно от това да си в някоя таверна, било то в по-голям град или в някоя селце, съвсем различно е. Звездите са над тебе, тишина и спокойствие.
2: И няма хора покрай теб, плажни барове, шумна музика.
1: Шума и музиката идват от желанието на компанията, която е на борда.
2: Вие предлагате и обучения за капитани. Всъщност, какви са ограниченията в Гърция? Защото знам, че много хора си наемат разни лодки, моторници. Но всъщност това възможно ли е, ако нямаш съответната тапия?
1: Да наемеш ветроходна лодка не е възможно, без да имаш съответния документ, нали, съответното капитанско. Разликата при нас в нашите обучения е, че не са само на хартия, в смисъл имаме практически занимания за това как се плава под ветрила, принципа на действие на ветрилата. Също така много важно е за маневриране в пристанища. как да застанеш на котва карма или на борт. За по-непросветените това е на борт, значи на дългата страна на лодката. И правим такива практически занимания много. За една седмица смея да твърдя, че обучаващите се така придобиват минимум от уменията, които са им нужни. За да имаш умения по-сериозни, естествено трябва да се занимаваш много с това нещо, но като минимум смятам, че ние го предаваме. След това се държи изпит и се придобиват гръцко свидетелство за правоуправление на до 40 бруто регистър тона.
2: В такъв случай колко българи са преминали при вас такова обучение?
1: Не мога да ви кажа точната бройка, но са доста.
2: Да ни разкажете за следващото си пътуване, което планирате, разбрах, че след няколко дни.
1: В петък тръгвам с поредната група. Всъщност тя групата е доста малка. Сравнено с миналата седмица бяхме 9 човека на борда. Тази седмица очаквам едно много готино, приятно семейство. Мъж и жена с двете си деца. И от Кавала, по принцип, първата спирка е на Тасос. Лиминария се казва Марината. Тя се намира от югозападната част на острова и е много удобна за стартиране на следващия ден и за плаване до... В случая ние ще плаваме до Халкидики, до ръкавите там на Ситония и на Касандра и там ще плаваме една седмица. Приблизително няма да е точно една седмица, но 5 дни ще бъдем там.
2: Е, със сигурност е незабравимо изживяване.
1: Определено. Да. Самия преход, преминаването под Атон, което е величествено място, минавал съм го безброй пъти и всеки път усещането е просто за нещо невеличествено. Като Атон си е на свой собствен климат. Всеки път, ако морето е кротко, докато като стигнеш до Атон, нещата могат да се променят много рязко. И въпреки това казвам, това е величествено място. С манастирите, южната му страна има там пещерите, където са учелниците, които живеят само на пост и молитва. Много е величествено.
2: Да, пожелавам и на всеки, който може да посети Атон в този живот, само мъжете в случая.
1: Това е само мъжете, но с дами на борда минава се доста близко, нали? То има ограничение, но се минава така доста сравнително близко и може да се разгледа спокойно.
2: Да, да, така наречените скити на учелници.
1: Скити, точно, са интересни. Да. Те не могат да се видят чак така толкова отблизо, но се виждат къде са местата и просто като погледнеш нагоре към върха, разбираш колко си малък във всъщност.
2: Със сигурност. Аз съм посещавал Атон и едно от най-интересните неща беше, че през нощта беше пълно с чакали, които вие цяла нощ покрите.
1: Това
2: е доста, доста интересни изживяване.
1: За чакалите за пръв път чувам. Но аз на Атон не съм хорил, само съм минал покрай него.
2: Който може, наистина му пожелавам да посети, защото това също е едно друго изживяване в Гърция. Пожелавам ви много успехи, надявам се да се видим и на живо някой ден и да направим и едно предаване от яхта, кой знае.
1: Благодаря ви. Пожеланието на всички моряци е удобен вятър и лека и безаварийна, само да кажа.
3: Чуй лятото с Хоризонт.

0: 11 часа, новини. Омбудсманът Велислава Делчева обяви, че ще сезира Конституционния съд за текстовете от закона за бюджета, които засягат промяната на начина на изчисляване на минималната работна заплата и трудовия стаж. В интервю за Нова телевизия Делчева уточни, че ще внесе искането до края на идната седмица. Омбудсманът конкретизира, че са притеснителни промените за работа на 4 часа, която се използва обикновено от майки и хора с увреждания, а те по никакъв начин нямат възможност да работят на 8 часа. Преди ден, по искане на ГЕРБ и на Продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за бюджета. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. Затруднено остава движението в Кресненското дефиле преди кривия тунел. Тази сутрин там се сблъскаха два камиона. За радио Благоевград говорителят на полицията Йорданка Шаркова уточни, че са нанесени леки материални щети на автомобилите, няма пострадали хора. Образувало се километрично задръстване. От пътната агенция съобщиха, че временно в една лента е пренесочено движението при 160 км на пътя Габрово-Казанлък в прохода Шипка в област Стара Загора. В участъка е станала катастрофа. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. В испанския анклав Селта започна монтирането на заграждения в морето, които да пречат на мигрантите да стигат до брега. Влизането на хора от Марокко е напълно преустановено. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Системата от плаващи прегради, която се монтира във водата около вълнолома в Селта, ще удължи граничната линия навътре в морето. Това ще направи плуването от Марокко до Испания значително по-трудно. Освен това, испанските власти ще считат преминаването на тези заграждения за преодоляване на гранична бариера. Това ще даде възможност за бързо връщане на мигрантите в изпълнение на решението на Върховния съд в Мадрид. На този фон нощта в Селта е преминала спокойно, съобщават от Испанското министерство на вътрешните работи. Влизането в анклава от Марокко е напълно преустановено, докато движението към африканската държава продължава без проблеми. По данни на властите, над 48 000 души са се върнали в родината си в последните 24 часа. От днес влиза в сила решението на италианското правителство за проверки на случаен принцип по пристанищата и летищата за пътници, пристигащи от Испания. За новините, Димитър Драганов.
0: Италианските медии съобщават, че решението за временна отмяна на шенгенските правила с Испания може да бъде удължено по преценка на италианските власти. Решението означава, че се връщат проверките по летищата и по пристанищата за пътниците, идващи от Испания, като това се отнася най-вече за граждани на страни извън Европейския съюз и Шенгенската зона. Няма да бъдат засегнати пътуванията на туристи между Италия и Испания. Рим предприе тази стъпка след ситуацията в испанския анклав Селта. Призивът за временно изключване на Испания от Шенген беше подкрепен и от други европейски страни, сред които Дания и Финландия. Депутатите във Венецуела единодушно одобриха нов закон, който улеснява отдаването на имоти под наем, след като разрушителните земетресения от миналия месец оставиха хиляди хора без дом. Редакторът Силвия Петрова информира.
2: Близо 24 000 души в крайбрежния щат Ла Гуейра са без покрив след двата труса от 24 юни, които отнеха живота на над 5500 души и причиниха срутването на стотици сгради. Новият закон отменя ограничения върху наемите, въведени от предишни леви правителства, свързани с движението на Уго Чавес. Мярката цели да гарантира, че хората няма да изпитват никакъв страх да отдават домовете си под наем, заяви председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. Думите му, във Венецуела има до 200 000 жилища, които не се отдават под наем заради силно рестриктивни ограничения. Временният лидер на страната Делси Родригес се

0: Правителството не е съобщило колко души остават в неизвестност след бедствието, но според експертни оценки броят им може да достигне 10 000. За новините Силвия Петрова.
1: За времето днес Виктория Клещанова.
2: Днес времето в страната ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новините в 11, представени от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Чуй лятото. По Horizont.

0: До 12 часа слушате Чуй лятото по Хоризонт. Музикален редактор е Христина Янкова. Звукорежисьор Кремена Пръвчева. Аз съм Рим Тенев. През изминалите минути чухте Дара и Желко Юксимович с Лане Моем. Това беше специална версия за тази годишната Евровизия, която е заснета и реализирана в Атина. Проектът е записан и продуциран специално за официалната рубрика на Евровизия A Little Bit More през 2026. Колаборацията отдава почет на 70-та годишнина на Евровизия, като преправя легендарния хит на Желко от 2004. Съчетавайки неговите оригинални вокали на сръбски с модерни поп елементи и нови части на английски език, изпяти от Дара. Така се пренасяме в предаването и към следващата ни тема, и тя е сръбското Власинско езеро. За това ще си поговорим с Николай Василковски от Нова телевизия. Добре го познавате. Здравей, Ники!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Ние не те намираме на Власинското езеро. Ти днес предаваш от Варна и този регион и от морето, близо до морето.
1: Аз съм седнал на сенчица до планетариума в морската градина във Варна, на по-тихо място, но чувам морето. Градът е пълен с хора, между другото, и атмосферата е много хубава.
0: Да, Варна си е Варна, със сигурност, и морето си е море. И на хората, които не са близко до морето, винаги ни липсва, това е ясно. Поканихте и за този разговор, защото наскоро открих Власинското езеро в Сърбия, което се оказа само на 2 часа от София, и ми се стори чудесен вариант за еднодневно бягство, ако нямаш отпуска или просто един уикенд си решил да отидеш там. Кажи ни твой опит с Власинското езеро. Кое ти е най-интересно от този регион на Сърбия?
1: Да, аз го открих преди, може би, около 10-ти години. Не че често ходя там, но ходя. Обичам да ходя поне 2-3 пъти в годината. Невероятно спокойно място, особено пък за хората, които обичат прохладата, тъй като то реално представлява, казва се езеро, но всъщност е язовир, изкуствено изградено езеро, а сърбите му казват Сръбското Черно море, тъй като те нямат пряк достъп на нашето Черноморие, ходят там на почивка голяма част от тях. Отново има възможности човек да се разходи с лодка в езерото срещу скромната сума от 5 евро към днешна дата. Да изпие едно кафенце за 60 цента, пак към днешна дата цена, да седне, да обядва. Има местенца там около езерото, то е така доста големичко, но там, до където стига автомобилния път, има няколко и заведения, има и хотели. Действително е невероятно място за един ден, дори за 2 дни, а може би и за повече.
0: Знаеш ли какво ми направи впечатление на мен? Че беше пълно само с българи. Българи, които карат колелета, българи на плажа. Тук там е някой сърбин. Ресторантите покрай цялото езеро пълни с българи. И малко цените в ресторантите, като в София.
1: Да, честно казано, точно за цените тръгнах и аз да спомена. Близки са до софийските, може би, поне на мен ми се сториха малко по-ниски. Но да, доста българи ходят там, тъй като горе-долу 2 часа път от София, реално наистина можеш да си направиш един ден, да отидеш сутринта рано, да се порадваш там на тяхната сръбска черноморска атмосфера и да се прибереш. И то зареден с доста емоции и най-вече сега храната, каквото и да си говорим в Сърбия, поне на мен ми харесва повече, от гледна точка на това, че ми се струва по-истинска от това, което едем по нашите заведения тук.
0: То, между другото, същото важи и за Гърция. Храната в Гърция има съвсем различен вкус. И очевидно проблемът е в нас самите и в никого другиго.
1: Точно така, да. Да. Но една реална алтернатива за не само за софиянци, за всички, които живеят в Западна България, е Власинското езеро. Още повече минава се през граничния пункт с Тризимировци, който почти винаги е изключително спокоен, ако няма 2, 3, 5, 10 коли туристи българи. Много рядко някой минава там.
0: Аз като минавах, бях само аз една кола на отиване. Единственото, което сериозно ме подразни, може би вече, защото сме свикнали да минаваме без граничен контрол, и трябва да минеш български граничен контрол, сръбски граничен контрол, което отнема едно известно време, дори и да си само една кола на границата.
1: Да, за съжаление, живеем в планетата на границите и всичко... Навсякъде всичко се опитват да ни разделя. А реално погледнато, сърбите като хора, поне от малкото, което аз познавам, са изключително дружелюбни към нас, българите. Брато, друже, Няма тази тежка геополитика. Предполагам, между другото, че с Македония. Така, но сега за там нямам опит, няма да говоря.
0: Не съм ходил от страшно много години. 96-та година бях за последен път в Македония и нямам Северна Македония сега. Тогава беше само Македония. Не знам какво се е случило и как се е случило и нямам никаква идея. Вероятно трябва да си направя едно пътешествие, дори еднодневно и до там. Аз искам да те питам, ти как изкарваше летата през 80-те? Къде ходеше на море?
1: 80-те винаги съм ги свързвал с Бургас, с една много уютна квартира, която взимахме с моите родители, не на първа линия хотел, а квартира във вътрешността на града. Имаше много комари, имаше едни хапещи папатаци, но това го казваме, тя между другото беше много приятна атмосфера. Семейството, което, при което отсядахме, бяха възрастни хора, готвеха ни, слугуваха ни, както се казва, каквото искахме, всичко получавахме. Много така хубави спомени. Пазя, плажа беше изключително чист, бургаския плаж. Предполагам, че и в момента просто не съм ходил доста отдавна на бургаския плаж. Не виждам някакъв проблем. Но харесвам района на Бургас и конкретно Южното Черноморие много.
0: Аз смятам, че Бургас със сигурност е една голяма лятна находка, която си заслужава, и имам покана да отида там на море. Ще се възползвам от нея. За приятелката, която ме е поканила, да знае, че ще отида. Аз ти благодаря, Ники Василковски. Благодаря, че отдели това време, след като цяла сутрин си правил прогнози за времето от Варна. Ние ще останем на плажа, но през 80-те с Сабрина и Бойс.

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай,
0: Абу Даби,
1: Израел,
0: Марокко,
1: Тенерифе,
0: Куба,
1: Мексико,
0: Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
4: Има една България, за която малко се говори. Там Дунав среща Добруджа. Историята оживява зад крепостни стени, а природата пази едни от най-красивите си тайни. Каня ви на 2 август от 9:30 до 12 часа да тръгнем заедно на едно радиопътешествие. От крепостта Меджидита Бия в Силистра ще открием непознатите съкровища на Добруджа. Аз съм Незабравка Кирова. Очаквам ви в Чуй лятото по програма Хоризонт.
5: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепим усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
6: В тази част на предаването се опитвам да ви създам настроение като в дискотека на къмпинг по Черноморието през 80-те. Така открих една интересна история за Сандра. Мегахитът, който изстрелва певицата и нейния продуцент и бъдещ съпруг Михай Крецо на върха. Пробива им идва благодарение на диджеите по гръцките острови през лятото на 1985 година, когато дебютният международен сингъл на Сандра Мария Магдалена излиза през лятото на 85-та, той първоначално не успява да привлече голям интерес в радията в Германия. Звукозаписната компания тогава решава да промени тактиката и разпространява парчето сред диджеите в Гърция и гръцките острови, където по това време кипи пиковият летен туристически сезон. Песента става тотален хит в гръцките дискотеки и бързо оглавява местните класации. А милионите чужди туристи, които почиват там, се влюбват в мелодията и след като се прибират в родните си страни, Германия, Швеция, Норвегия, Нидерландия, започват масово да я търсят и изискват по радията. Няма сега да чуем обаче Мария Магдалена, а ще чуем друг голям хит на Сандра, Everlasting Love.

0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: Следващите минути в непознатите летни находки на Чуй лятото ще се разходим из Европа с влак безплатно. Е, ако сме на 18, поне аз отдавна не съм. Но за младите хора това е една невероятна възможност. Чухте до сега доста материали от Кипър, които бяха осъществени благодарение на инфотур за журналисти, организиран от Еврокомисията по време на приключилото през юни кипърско председателство. В София се срещнах с Йорданка Чубанова, ръководител на представителството на Еврокомисията в България, с няколко въпроса. Как Европа стимулира гражданите си да опознават континента и да се задълбочава интеграцията между народите от Европейския съюз? И може ли вече да говорим и за зараждащ се туризъм покрай европейските председателства и евролюбопитство към непознатата председателстваща страна?
2: Абсолютно и категорично можем. Разбира се, не толкова колкото едно световно първенство по футбол, но при всички случаи да. И това го доказва всъщност всички председателства, които са до момента. Големият ефект на едно ротационно председателство е това, че той поставя държавата високо в европейската политика. Това е първият ефект. Второто, дава възможност на конкретната държава, която е председател в рамките на 6 месеца, да изведе на преден план приоритети, които са важни за региона. Примерно това направи България 2018 година, когато Западните Балкани влязоха в фокуса на целия Европейски съюз. И третото нещо, ако можем така да кажем, като добавен ефект на едно ротационно председателство, това е разпознаваемостта, брандирането на дадената държава членка. Тоест, показването на нейните културни, исторически, традиционни, архитектурни забележителности. И то по начин, по който до момента в много хората не е като че ли било на фокус. Примерно ви казахте за Кипър, освен съответно Никозия, която е много познаваема, по време на председателството имаше възможност, включително много така груби журналисти, да отидат и да видят неща, които на пръв поглед не са толкова видени. Дали ще бъде нещо, с което те много се гордеят, да кажем биоземеделие, нетрадиционни и по-модерни начини за обработка на зехтин, примерно. Или пък фокус върху елешкара, дантелата. Част от протоколните им подаръци бяха точно оригиналния начин, по който се изработват продукти от дантела, сребърни продукти. Нали, неща, които обикновено не са първото нещо, което асоциира човек с Кипър. Но когато един път е запален този интерес, тогава в едно следващо мислене и планиране на лятната ваканция, човек си казва, защо пък да не отидем точно до това място.
3: Или пък на зимната Кипър е походиваш и зимна ваканция всъщност.
2: Супер, да, точно така. В момента, примерно, председател е Ирландия. И там Дъблинският замък с над 800 години история става като витрина за Ирландия. По време пък на българското председателство, когато бяхме, България също организира поредица от културни събития, които така привлякоха вниманието на европейската общност и по този начин действително, както вие го казахте, запала се любопитството и стремежа гражданите, европейците, да опознаят нещо по-различно от Европа. Тя е толкова богата, толкова красива, архитектура, ако искате, кулинария, ако искате, музика, изкуство. Безкрайно е и е хубаво да го знаем.
3: И възможността да пътуваме без граничен контрол, Шенген улеснява изключително много.
2: Шенген, еврото също така, възможността да няма граници, да се преминава съвсем спокойно. Сещаме се за времената, когато всички ние сме чакали по дългите опашки пред посолствата. Сега това не съществува, а просто действително е въпрос на решение. Сядаме, показваме къде искаме да отидем на картата на Европа, и е въпрос за минути да си купим самолетния билет. Не мислям за валути в повечето случаи, защото и България вече е част от еврозоната и това действително стимулира много туризма и възможността да отидем до дестинации, които преди това бяха действително непостижими.
3: В такъв случай как Еврокомисията стимулира европейците да се опознават и да се задълбочава интеграцията и опознаването между толкова различни нации, култури и история, освен председателствата?
2: Всъщност председателствата наистина са прекрасна възможност. Аз се сещам, пак ще се върна само за момент към 2018 година България, когато беше председател, защото аз пък тогава бях посланник на България в Словакия. И това, което направиха, беше една много засилена рекламна и медийна кампания, защото всъщност това е и голямата добавена стойност на председателството, че има много сериозен медиен фокус. Случват се толкова срещи, конгреси, семинари, формални срещи, че нон-стоп във всичките медии се отразяват различни новини. Тоест, страната така или иначе е обект на дискусии в една или в друга посока. И, примерно, аз, докато бях тогава посланник на летище Штефаник в Братислава, бяхме организирали изложба, която показваше всъщност около 40 фотографии на красотите на България, на традиции, изкуство, архитектура, възбужденски градове, включително и на VIP-залата имаше живопис, изложба за първи път на български художник, тогава Петър Маринов. И по този начин ние показвахме на словаците това, което България предлага като възможност. Така че шектациите на летището или пък отритейки, вече в съзнанието им съвъртеше България и възможностите, които съответно тя предлага. Така че факт е, има и изследвания, съответно и статистика, която потвърждава, че по време на председателствата туристопотока се увеличава, включително и след това, като призоваваме младежите, които се занимават с европеистика, защото пък е една дисертация да я направят. Темата действително супер, тема много добре. А иначе, конкретно към вашия въпрос и това, което казахте, как Европа, така и Европейската комисия като цяло стимулира опознаването. Факт е, че за да обичаме Европа, ние трябва да я познаваме. Ние имаме много богата история, 75 години история. И тук нещо интересно. Тази история се намира в Флоренция, в Европейския институт. Говорим за архива на Европейския съюз, който е подреден в стелажи, които са дълги 11 км. Тоест 75 години история в рамките на 11 км архивни файлове. Призовавам всеки един, който има интерес, може би да започне от Италия, от тези архиви, за да опознае и да види така Европейски съюз под един много по-различен ъгъл. Да не говорим, че Флоренция, така хълмовите на Бадия са нещо уникално, което е и като туристическо изживяване, просто незабравима емоция. Отделно, че самата пък Флоренция е едно от най-уникалните места за изкуство, с галерия Уфици, с маслиновите градинки, просто приказка.
1: След малко разговор и с Йорданка Чобанова, ръководител на представителството на Еврокомисията в България, продължава с темата за младежките пътувания из Европа чрез европейски програми. Оставаме обаче на италианска вълна с Рики Еповери.

0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: Сега за програмите на Еврокомисията за обмен, образование и пътувания. Разговорът ни с Йорданка Чобанова, ръководител на представителството на Еврокомисията в България, продължава.
2: Имаме мащабни програми, с които за обмен, за образование, за пътувания, които Европа предлага на студентите, на младите хора, на учителите, на стажантите, за да могат да опознаят това голямо разнообразие. Част от тези програми са свързани, примерно, относно образованието. Говорим за Еразъм, една от най-разпознаваемите програми, една от най-обичаните програми. Също така имаме програмата Discovery, която е част всъщност от Еразъм. Това е Опознай Европа и е програма, стимулираща младите хора, навършили 18 години, не точно в годината на кандидатстване, сами или заедно със свои приятелчета, да открият Европа, като това, което Европейската комисия предлага, е безплатен билет с влак. Защо влак? Защото е младежко, красиво, романтично и екологично. И просто цяла група младежи, 5 човека са обикновено, които могат да кандидатстват заедно, така в пакет. Избират се дестинация, където те искат. Имаме определени, как да го кажем, пакети според интерес. Дали обича, да кажем, изкуство тогава, има определени предложения за изкуство. Дали обича повече история. Дали пръса за пленение от иновации, от устойчивост, зелени градове. Има и такива. И на база на това могат съответно, когато са получили своя безплатен билет, който пък дава възможност съответно към него, има възможност за безплатно посещение на музеи, на отстъпки съответно за настаняване, за спортни зали и така нататък. Тоест комбинирани възможности има и така младежта може да се докосне до Европа. Тоест хората, които отново казвам, навършили са 18 години. Всичко, което са учили в часовете по география, сега могат да го превърнат в реалност, да го усетят, да го докоснат, да му се порадват. Много често по време на тези пътувания те откриват, че определен град ги привлича. Това после се превръща в мястото, където те завършват университет. По програма Еразъм, пък като цяло с всичките обмени, нерядко, освен добрия ефект от съвместни проекти, от завършване на бакалавърска, магистърска програма, се създават и семейства. Ние включително и така рекламираме като програмата на бебетата. Защото имаме над 3 милиона бебета създадени по тази програма. Имаме към програма Еразъм и Еразъм млад предприемач, точно пък за хора, които са се създали или са в процес на създаване на стартъп компания и си избират в Европа друг опитен предприемач, при когото да отидат, да научат нещо, той да ги шлайфа, да им даде различни идеи и така съчетаваме полезното с приятното. От една страна научаваш нещо, което ти е практическо, полезно, което ти дава криле, дава ти възможности за работа, за развитие. От друга страна, през този период ти се запознаваш с една нова култура, практикуваш езика, който се учил, дали английски, немски, френски, португалски, испански, какъвто и да било. Той тренираш езиковите си умения, ставаш много по гъвкъв. Една голяма част от работодателите, когато наемат млади хора, когато видят, че този човек е бил част от програма Еразъм, с предимство го наемат, защото това е гарант за космополитност, за отвореност, за познаване на други култури. С една дума за човек, който е широка кройка и е готов да приема предизвикателствата и на работата, и като цяло на така гъвкъв, мобилен, със желание да се учи, което работодателите много често търсят.
3: И сега ми хрумва тази политика и това, което се очаква да се случи в следващите години. Еврокомисията се опитва да свърже чрез влак големите столици и примерно до Атина ще може да стигаме за 4-5 часа. Нещо такова беше като план, което наистина е изключително хубаво, защото ще може да се пътува още по-лесно. Без кола.
2: Точно така, да. Имаме нужда да действително и в България още малко така да подобрим жп връзките и инфраструктурата, да се седнем в влака, да се работим на компютъра бежично И в същото време пък да опознаваме и природата, която е около нас. Западна Европа, примерно Италия, отлична инфраструктура има в тази област, така че, но сте прав, действително в речта, която председател на Европейската комисия каза за състоянието на Съюза, ключовата и програмна реч, тя спомена точно за тази свързано ЖП свързаност и за един универсален ЖП билет, така че когато се го купиш в която и да било държава членка на Европейския съюз, да можеш безпроблемно да пътуваш където и да било, а не нас във всяка една държава да купуваш различни билетчета или пък не дай се Боже да изтървеш влака или връзката и вече всичко се е загубило. Сега точно върху това работи Европейската комисия, да имаме действително абсолютна пълна интеграция между държавите членки. Всъщност това е голямата цел на всички тези програми, които говорихме. Границите да бъдат преодолени, да имаме, да се познаваме много по-добре, в същото време различията, които имаме, да се превърнат в наше конкурентно предимство. Тоест, наистина сила чрез многообразието, което Европа има. И това ни е най-голямата добавена стойност. Всички тези инициативи са насочени именно към това.
1: Йорданка Чубанова, ръководител на представителството на Еврокомисията в България. А как може да кандидатствате за безплатния билет за влак из цяла Европа? Точно след месец, през септември, се отваря вторият годишен кръг на конкурса Discovery EU. Можете да видите условията и да кандидатствате онлайн чрез Viber канала на представителството на Еврокомисията в България, младежкия портал Nike или сайта Nike. Кандидатстването е лесно, отговаря се на няколко въпроса, като викторина, шансът българските младежи да спечелят е голям и да попътуват безплатно из Европа. Сега оставаме на плажа през далечната 84-та година с Life is Life.
0: Чуй лятото с Хоризонт.

Мила Робъртс с повода си Тим. Всичко, което чухте в предаването Чуй лятото днес, вече може да бъде открито и на сайта ни. Малко по-късно ще бъде качен и аудиофайлът от днешното издание. Обедният бюлетин е точно в 12 с Виргиния Върбанова. Утре Чуй лятото е от 9.30 до 12 е от Силистра. Екипът на днешното издание на Чуй лятото — Христина Янкова, музикален редактор, звукорежисьор Камена Пръвчева и аз, Мерин Тенев. Сега с хита на Лято 8-6, Боса по асфалта на Роси Кирилова.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 1 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Винетките от днес са по-скъпи с 30%. По-високи са вече и акцизните ставки за всички видове тютюнови изделия. Омбудсманът Велислава Делчева ще сезира Конституционния съд за разпоредби в бюджета за тази година. Продължава гасенето на пожара в Националния парк Пирин под връх Шаралия. 9 души загинаха при масиран руски удар с балистични ракети по украинската столица Киев. В бюлетина ще чуете спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! От днес винетките са с нови по-високи цени. Увеличението с 30% от 1 август беше одобрено от правителството преди дни. През този месец изтичат близо 209 000 годишни винетки. Всеки шофьор може да провери валидността на винетката на автомобила си на интернет страницата bg.tol.bg. Подробностите от репортера Добрина Карамболова.
1: За превозните средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, както и за къмпинг автомобили от категория М1, годишната винетка ще струва 64,50 евроцента вместо досегашните 49,60. Уточнено беше, че тази такса остава най-изгодният вариант за ползвателите на републиканската пътна мрежа, а цените за тази категория не са променяни от въвеждането на електронната система през 2019 година. Тримесечната винетка вече ще струва до 35,90 вместо досегашните 27,61 евроцента. Месечната винетка се увеличава до 19,90 вместо 15,34. Седмичната винетка ще струва 10 евро. Уикенд винетката е 6,60, а еднодневната винетка ще се повиши на 5,30. Предвижда се и актуализация на компенсаторната такса за превозни средства до 3,5 тона. Тя вече ще струва 46,50. Допълнителните средства от новите тарифи ще бъдат използвани за основни ремонти и рехабилитация на третокласни пътища. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на мантинели и маркировка, както и за изграждане на осветление в опасни участъци. Друга част от средствата ще бъде вложена в обновяване на тол системата. В резултат от промяната на цените на винетните такси се очакват допълнителни приходи в размер на над 22 милиона евро до края на тази година и по над 54 милиона евро годишно през следващите години. За новините, Добрина Карамболова.
0: От днес влизат в сила по-високи акцизни ставки за всички видове тютюнови изделия, включително и за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са записани в приятия от Народното събрание закон за държавния бюджет за тази година. Това постепенно ще вдигне цената на кутия цигари, след като се изчерпат наличностите с стар бандерол. Въвежда се и лицензионен режим и двукомпонентна държавна такса върху комисионното възнаграждение за оператори, които популяризират хазартни игри на лицензиране оператори у нас. Общо от повишените такси се очакват около 400 милиона евро повече приходи за хазната. Законът за държавния бюджет на България за тази година е със заложен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Вчера по искания от ГЕРБ и продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. Днес и омбудсманът Велислава Делчева обяви, че ще сезира Конституционния съд за текстовете от закона за бюджета. Делчева ще атакува начина на изчисляване на минималната работна заплата и разпоредбите, свързани с трудовия стаж. В интервю за Нова телевизия тя уточни, че ще внесе искането до края на идната седмица.
2: Когато се прави такава съществена промяна, не може това да мине без предварителна оценка и без да се изслушат хората на първо място. И на второ място не може това да става през преходни заключителни разпоредби на бюджетен закон. Двете неща нямат абсолютно нищо общо. И в този смисъл аз до края на седмицата ще сезирам Конституционния съд и ще отправя искане за обявяване на противоконституционност на тези разпоредби, които засягат промяната на начина на изчисляване на минималната работна заплата и промяната на начина на изчисляване на трудовия стаж.
0: Каза омбудсманът Велислава Делчева в интервю за Нова телевизия. Продължава гасенето на пожара в Националния парк Пирин под връх Шаралия. Екипи на пожарната са били дежурни през цялата нощ, съобщава Боряна Карпачева от Радио Благоевград.
3: Пожарът в Национален парк Пирин е локализиран и около него е окопано с просеки. То остава в границите на 1 декар. Това каза директорът на регионалната дирекция на пожарната в Благоевград Боян Кондуров.
4: В момента имаме 2-3 огнища само.

0: и в горските райони. Това ще се извършва и събота, и неделя с цел превенция и се надяваме обстановката да е такава, каквато и в момента.
1: За новините Боряна Кърпачева.
2: Общо 132 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При 28 от пожарите има големи материални щети в жилищни сгради, стопански постройки и транспортни средства. В Гърция продължава борбата с десетки пожари, но силните ветрове не позволяват в гасенето да се включи летателна техника, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Най-тежко става обстановката в централната област Биотия. През цялата нощ евакуираха местни жители и туристи по море. В област Атика също се наложи евакуация на два туристически района, както и на пациентите на една болница. Северната част на полуостров Пелопонес също е обхваната от пламъци. Изгоряха къщи, вили и ферми. В област Арголида местните жители с трактори направиха ров, за да спрат разпространението на огъня. На остров Крит огън е частично овладян. Общо 70 пожарни огнища са се запалили за ден в Гърция. Властите отправиха предупреждение за днес за висок риск от пожари в северна Гърция, където почиват много български туристи. Отвориха пристанищата Рафина и Лаврио и позволиха движението на фериботи. От тази сутрин отново е затворен околовръстния път на Солун поради строителни дейности. Движението за летище Солун се пренасочва през града. Има обходен маршрут и за Халкидики. От Гърция Катя Пеева.
2: 9 души бяха убити, най-малко 28 ранени при нова масирана руска атака с балистични ракети срещу украинската столица Киев. Междувременно беше съобщено, че за кратко е избухнал пожар в храма Свети Василий Блажени в Москва. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че тази нощ Русия е изстреляла 35 ракети, 27 от които балистични и 185 дрона. Украинските сили са успели да свалят само една от балистичните ракети, тъй като страната изпитва недостиг на средства за противовъздушна отбрана. Поредната руска атака срещу Киев е засегнала жилищни и нежилищни сгради, складове, училище, супермаркети, автомивка и автомобили. Пожари са избухнали в целия град. Над 100 души са спасени от пострадалите сгради. Съобщава се за прекъсвания на електрозахранването. Атакувани са и промишлени обекти в няколко района на града. Пълният мащаб на щетите все още не е ясен. На местата на ударите и падналите отломки работят следствени екипи, сапьори, спасители, медици и психолози. Украинските въоръжени сили заявиха, че през нощта са ударили склад за военноморски дронове, железопътни мостове, разузнавателно звено на руския черноморски флот и други вражески цели на окупирания полуостров Крим. По-рано руските власти съобщиха, че за кратко е избухнал пожар в катедралния храм Свети Василий и Блажени в Москва. Той е обхванал площ от около 10 квадратни метра. На първия етаж в кабинета на директора са се запалили лични вещи и мебели, заяви представител на оперативните служби. Няма пострадали хора. Причините за пожара за сега са неизвестни. Православният храм е един от символите на руската столица. Разположен е на червения площад в съседство с стените на Кремъл. За новините Елизабет Гогова.
2: Нов опит за масово нахлуване на мигранти на испанска територия беше направен в анклава на африканския бряг Мелиля. Испанските медии съобщиха, че близо 500 души са поискали да проникнат и са предизвикали безредици, като са се чували и експлозии. На мястото бяха изпратени сили за сигурност, които са отблъсквали мигрантите с сълзотворен газ, след като са били замервани с камъни. Това става ден след опита на хиляди мигранти да навлязат в испанския анклав Селта, при което загинаха около 60 души. Повечето мигранти бяха върнати обратно в Марокко. В анклава започна монтирането на заграждения в морето, които да пречат на мигрантите да стигнат до брега. Влизането на хора от Марокко е напълно преустановено, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
5: Системата от плаващи прегради, която се монтира във водата около вълнолома в Селта, ще удължи граничната линия навътре в морето. Това ще направи плуването от Марокко до Испания значително по-трудно. Освен това, испанските власти ще считат преминаването на тези заграждения за преодоляване на гранична бариера. Това ще даде възможност за бързо връщане на мигрантите в изпълнение на решението на Върховния съд в Мадрид. На този фон нощта в селта е преминала спокойно, съобщават от Испанското министерство на вътрешните работи. Влизането в анклава от Мароко е на

0: напълно преустановено, докато движението към африканската държава продължава без проблеми. По данни на властите, над 48 000 души са се върнали в родината си в последните 24 часа. От днес влиза в сила решението на италианското правителство за проверки на случаен принцип по пристанищата и летищата за пътници, пристигащи от Испания. За новините, Димитър Драганов.
1: Италианските медии съобщават, че решението за временна отмяна на шенгенските правила с Испания заради ситуацията в селото може да бъде удължено по преценка на италианските власти. Призива за временно изключване на Испания от Шенген беше подкрепен и от други европейски страни, сред които Дания и Финландия. Американски медии съобщиха, че президентът Доналд Тръмп обмисля да подложи Иран на масирани удари през уикенда, включително по цели от енергийната инфраструктура. На заседание на кабинета в президентската резиденция Кемп Дейвид, Тръмп потвърди заканата.
2: Ще ги удари много тежко и знаете ли, в един момент те ще кажат, вече просто не можем да издържим повече.
1: Каза Тръмп. CBS News съобщи, че Съединените щати и Израел планират съвместни удари по цели, свързани с енергетиката. Мишените включват обекти като петролни рафинерии и електроцентрали. Танкер е бил ударен от снаряд на около 11 морски мили от брега на Оман. Ударът е повредил машинното отделение, което е оставило танкера без управление, съобщи Британската агенция за морски търговски операции. Танкерът е бил близо до Лима на полуостров Мусандам в Оман, на входа на Ормуз. Проток. Гайдари от цялата страна участват в 23-то национално гайдарско надсвирване на Илинденските поляни над село Гела. Президентът Илияна Йотова откри събитието.
3: Илинденските поляни се превърнаха в алтар на българския дух. Гайдите със всеки един звук напомнят за гордата ни история и защо трябва да имаме самочувствието на българи. До година ще стане половин век, откакто неземния глас на Валя Балканска и на един невероятен български гайдар Георги Мусърлиев изпратиха своето послание към далечните цивилизации.
1: Каза президентът Илияна Йотова при откриването на гайдарското надсвирване в Гела, което продължава до 2 август. В дните на Богородичния пост, който започва от днес, в България е чудотворната икона на света Богородица Хавайска, известна с това, че излъчва благоуханно миро. До сега иконата е носена за поклонение в 1000 храма в Америка, Канада и Европа. Иконата беше посрещната тържествено в столичния храм Света София. Оттам, с литийно шествие, беше пренесена до митрополитския храм Света Неделя. Репортаж на Даяна Маринова.
4: Десетки миряни се събраха още рано сутринта в храма Света София, за да се поклонят пред чудотворната хавайска икона на Света Богородица и да се помолят за здраве, мир и благополучие. Ето какво споделиха част от вярващите.
5: Идвам, защото дълбоко вярвам. Тази хавайска икона е голяма светиня и аз съм родена близко до голяма Богородица, ми е рождения ден и винаги съм била закриляна от нея.
6: Тази икона е много чудотворна и се надяваме да ни помогне за здраве, за да имаме късмет.
4: След ино шествие чудотворната икона ще бъде отнесена в митрополитския храм Света Неделя, където ще остане за поклонение до 5 август. За новините, Даяна Маринова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Светослав Табаков. Добър ден!
7: Добър ден! Футболистите на Левски приемат днес от 19 часа състава на Септември в среща от третия шампионатен кръг в Първа лига. От 21.15 по Хоризонт ще предаваме пряко втория матч за деня между Ботев, Пловдив и Черноморе. Силното представяне на Крамбора с екипа на Левски вече привлича вниманието на сериозни европейски тимове. По информация на журналиста от Франс Футбол Набил Джалит, алжирският полузащитник се намира в полезрението на швейцарския Базел и гръцкият шампион АЕК. ЦСКА обяви, че продажбата на билети за гостуването на Макаби Тел Авив в Батуми, Грузия, от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа, временно няма да бъде стартирана. Двубоят е насрочен за 6 август, а решението е взето по разпореждане на УЕФА заради образувано дисциплинарно производство след срещите от предходния етап на турнира. Повече информация ще има в понеделник. Още футбол. Сделката между Стандарт Лиеж, Железничар Панчево и Силвестър Джаспър вече е финализирана. Българското ляво крило подписа с клуба от Белгия до юни 2029 година с опция за допълнителен сезон. Германският вратар на Лудогорец Хендрик Бонман е обект на интерес от страна на Red Bull Salzburg, пише Залцбургер Нахрихтен. Завършилият на третата позиция в австрийската Бундеслига тим иска да подсили състава си с опитен страж след преминаване на Александър Шлагер в Вердер Бремен. Президентът на ФИФА Джани Инфантино се отказа от плана си да продаде дял от световното първенство по футбол на частни инвеститори. Това стана след заплахата за бойкот на Мондиал от страна на УЕФА и други континентални федерации. Григор Димитров получи уайлдкарт от организаторите на тенис турнира в Синсинати, САЩ, който от веригата ATP Masters 1000. Надпреварата е планирана за периода 13-23 август.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
8: Добър ден! Към този час в страната времето е слънчево, температурите са предимно между 26 и 31 градуса. В планините температурите са от 11 градуса на връх Мусала до 17 в местността Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 39%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд времето в страната ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. В 10 области от Западна и Централна България е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Затруднено е движението в Кресненското дефиле преди кривия тунел. Тази сутрин там се сблъскаха два камиона. За Радио Благоевград говорителят на полицията Йорданка Шаркова уточни, че са нанесени леки материални щети на автомобилите. Няма пострадали хора. Образувало се километрично задръстване. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
9: На територията на област Пазарджик, поради полагане на пътна маркировка, движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци на автомагистрала Хемус е ограничено от движението на моторни превозни средства над 12 тона и половина. На автомагистрала Струма движението в участъка от 10 до 37 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи. Поетапно ще бъдат ограничавани за движение изпреварващата и аварийната лента, като движението ще се осъществява в свободната лента. С поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Винетките от днес са по-скъпи с 30%, по-високи са вече и акцизните ставки за всички видове тютюнови изделия. Омбудсманът Велислава Делчева ще сезира Конституционния съд за разпоредби в бюджета за тази година. Продължава гасенето на пожара в Националния парк Пирин под връх Шаралия. 9 души загинаха при масиран руски удар с балистични ракети по украинската столица Киев. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Когато бях момиче, 17...
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
3: Медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Джаз, планина и летни вечери. Тази събота срещу неделя Нощен хоризонт ви отвежда в сърцето на Рила. На международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец. Ще ви разкажем за престижното събитие от 31 юли до 4 август. Очаквайте срещи със световни и български музиканти в лятната столица на джаза. На 2 август, след полунощ, с водещ Станислава Пирчева.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Музикална кутия по Хоризонт.
1: Музикална кутия. Два часа в един отворен музикален формат с различни идеи, теми, водещи дори, с единствената идея пък да се забавляваме заедно. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта и днес ви предлагаме колекция от най-успешните дебютни албуми, най-ефектните пробиви, най-продаваните първи албуми, въобще най-силното отваряне на врата, което някои артисти и групи са правили през годините. Разбира се, колекцията е до някъде субективна и недостатъчно изчерпателна, но със сигурност ще имаме съдбоносни за поп-индустрията лица. И край с интродукцията направо към музиката. Започваме с Стефани Джерманота, която привлече света на своя страна с дебютния си албум The Fame, който излезе през август 2008. Тенденциозно именно то се случва. Тази слава, добрия менеджмент заедно с този интересен микс от по-мрачен денс поп с малко евродиско вътре и предварително едва ли не начертано поведение на задължителна поп звезда, разбира се и безсрамния намек за Мадона. Същата се тази певица не е известна със своето рождено име Стефани Джерманота. Това е Леди Гага, която ще ви припомним в първите месеци с хита и Pocket Face. И продължаваме фиестата с дебюта на британската поп икона Адел, която след завършването на прочутото Брит училище в Лондон, 2 години пълзи нагоре с различни участия в сингли на други изпълнители, телевизионни формати, демоверсии, срещи с продуценти, които и донасят първи договор и премисления път дава успех на дебютния 19 албум през 2008 с близо 30 милиона продажби. Леди Гага и Адел в най-успешните дебютни албуми в музикална кутия днес.

музикална кутия, днес с най-успешните дебютни албуми се преместваме малко назад към 80-те, 1985-та, когато 21-годишната Уитни Хюстън прави едномения си пробив на крилете на великата сол вокална школа, започнала още от майка и от църквата. Поп, R&B, балади, Уитни пее всичко еднакво добре с големия си глас и с големите имена до нея, появили се покрай първоначалната й кариера като наемна сешен певица. Първият албум веднага носи любов от всички големи специализирани издания и 4 топ 10 хита, един от които ви припомняме с удоволствие — How Will I Know. И заедно с това Синди Лопър, жената, печелила награда за най-безкусен гардероб, ако някой се интересува от това, но пък с големи песни още от самото и начало. Е, не съвсем от началото, когато първата й група се разпада, тя банкротира и отива да пее в японски ресторант, но този рабат уж поп, но не съвсем глас, който оставя своя си отпечатък върху каквото и да се докосне, веднага е оценен още с първия албум She's So Unusual, който излиза през 1983 и от който е хита Time After Time, веднага след Уитни Хюстън в най-успешните дебютни албуми в музикална кутия днес.

Музикална кутия с най-успешните дебютни албуми. Мадона, някои я наричат най-важния женски глас в модерната музика. Няма съмнение, че това определение ще ужаси някой, но пък успехът на Мадона е безпрецедент и дебютни едноименен албум от 1983 постила за тази фурия много добре. Голямо танцуване пада в него и еталон за поп-диско е заложен вътре много убедително, а песни като Holiday се помнят и днес, псевдо-електрогрув, който устарява много добре. Спомняме си го с удоволствие, чудесно за горещото лято, с него и дебюта на Шаде, родената в Нигерия с авантюрата и в Лондон и с желанието и всяка песен да разказва история нейна. И по думите й, още от първата й песен, която се казва «Как ще си изкарвам парите», тя пък е написана според историята, докато се прибира в дъжда след автобуса от работа, е стига много по-далеч, още с първия албум Diamond Life от 1984. Кой ли не се сеща за Smooth Operator или Your Love is King, една от двете, след Мадона в най-добрите дебютни албуми в музикална кутия.

музикална кутия и най-успешните дебютни албуми за малко ретро звук, първо с големия Елвис, неговия едноименен дебют от 1956, става след като са изкупени правата от предишната компания издател за 35 000 долара, по това време сериозна сума, но както разказват музикантите от групата, никакво напрежение, просто повече от същото се случва в другите по-големи студия и с лекота и онзи характерен танц и, разбира се, Blues Way Shoes. Това е Елвис. 7 години по-късно с пълна сила тръгва и Beatles манията с дебютния им албум Please Please Me. 10 от 14-те му песни са записани само за 12 часа на 11 февруари 1963 в известните Abbey Road Studios. Оттам започва и цялата инвенция на Beatles, техните запазени вокални хармонии и рошово поведение, в което се влюбват май почти всички.

музикална кутия и най-успешните дебютни албуми. Леко по леко се преместваме от поп звука, първо с дебютния албум на Тото, легендарна не само сред музикантите група, макар и да е музикантската група позната в толкова много страни. Създадена от пианиста Дейвид Пейдж и барабаниста Джеф Поркаро, приятели от гимназията и имащи група още там, години по-късно сешен музиканти в различни албуми и артисти, те прибавят към себе си съученици и приятели като Стив Лукатър, Дейвид Хънгейт, Стив Поркаро и Боби Кимбъл, за да издадат първия си едноименен албум през 1978 и веднага да пробият с него с топ 10 хита Hold the Line, всъщност може би едно от най-неинтересните парчета вътре, но няма да минем без неговата иначе заразителна енергия. Първият албум на Тото е сред най-успешните дебюти, не защото продава толкова много, а защото дава начало на много богата кариера, която с купища интелект и талант смесват в един характерен стил хард рок, поп, фънк, блуз, джаз и прогресив рок. Тото и след тях дебюта на Фил Колинс, който след краткия си престой в Flaming Youth тръгва нагоре след прослушване за барабанист при Genesis и след 10 години лъкатушеща, но пък само нагоре, все по-успешна кариера с тях, Фил Колинс се осмелява да издаде първия си солов албум Face Value, в който вкарва като тема дори актуалния си тогава развод, но и онзи толкова задължителен брейк в барабаните, разбира се, част от In the Air Tonight. Пак ли тази ужасна песен, извиква Елтън Джон на големия сборен концерт Live Aid, в който участва и Фил Колинс, ами пак и сега, след Тото, в най-добрите дебютни албуми в музикална кутия днес.

0: картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
1: Музикантите от италианската прогресив пауър метал група DGM ни предлагат чрез музикално пътешествие да проследим решенията, които оформят живота ни. В албума «Безкрай» те изследват множеството възможности на вечния въпрос «Какъв би бил животът ми, ако бях поел по друг път, за да стигнат до себе опрощението?»
2: Ще го чуем в събота от 16 часа.
0: Картини от една изложба.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
6: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
5: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Български тир катастрофира в Гърция в отсечката на магистралата Атина-Ламия. Шофьорът не е пострадал, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Българският шофьор по неизвестни за сега причини изгубил контрол върху управлението на тира и е преминал през бетонната разделителна преграда. Навлиза в насрещното движение и се удря челно в друг товарен камион. От силния сблъсък другият товарен автомобил излиза от пътя, преобръща се и шофьорът е загинал на място. Българският камион също се е запалил и е напълно изгорял, но водачът му успял да се спаси и не е пострадал. Пожарникари успяват бързо да загасят пожара поради опасност огъня да се разпространи по храстите до магистралата. Към гасенето се включват и два хеликоптера. Пътна полиция прекрати движението в отсечката Ламия-Атина и в двете посоки. Пътува се по обходен маршрут. От Гърция Катя Пеева.
1: Около 100 жители от селата близо до ТЕЦ Бобов дол, както и хора от Дупница и Радомир, излязоха на пореден протест срещу дейността на топлоелектрическата централа, която според тях продължава да замърсява района. Протестът се проведе в Големо село, което е разположено на 700 метра от централата. Демонстрантите обявиха, че протестите ще продължат, като планират в понеделник сутринта да организират жива верига и блокада на промишления път и ЖП прелеса, водещи към централата. Те настояват ТЕЦа да спре работа, докато не започне да покрива изцяло екологичните изисквания за чист въздух и околна среда. Репортаж на кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Поводът този път е внесено в Министерството на околната среда и водите инвестиционно предложение ТЕЦът да използва по-големи количества алтернативни горива, вместо разрешените до сега 35 040 тона, да бъдат увеличени до 134 836 тона за година, т.е. увеличение от 5 пъти. Изгарянето на отпадъци и биомаса води до отделяне на опасни вещества. Кметът на Големо село Васил Васев представи нетърпимата за местните жители района ситуация.
4: Денонощно бълват хора. Денонощно ни тропат, денонощно машини бръчат. Затова съм решил да се събереме и първата задача ми е в понеделник, тъй като ще затворя пътя на промишления път по жп линията.
3: Беше прочетено уверение от министъра на екологията Росица Карамфилова, че исканията на хората ще бъдат взети предвид при задвижените процедури и предстоящия ОВОС. Даниела Тонева, председател на местното сдружение за разметаница, организатор на протестите.
5: Напомням ви колко е важно да се подават сигнали, тъй като принудителната административна мярка е в резултат на близо 90 сигнала, подадени от нас тук живеещите в периода от 1 до 5 месец 26-та година. В резултат на тези сигнали са и наложени 18 административни наказания, 4 наказателни постановления и е наложена принудителната административна мярка, за която ви казах по-късно, че отменена.
3: От Големо село Кирил Фалин.
1: Жители на Търговище протестираха с настояване за спешни мерки за обезопасяване на пътния участък при Моми на Чешма на главния път София-Варна край областния град. Акцията не наруши движението по пътя. Протестиращите настояват институциите да изпълнят поети преди 3 години ангажименти за подобряване на безопасността в района. Сред исканията им са монтиране на стационарна камера за контрол на скоростта, поставяне на прекъсната осева линия на определени места, обозначаване с пътни знаци на входовете и изходите към вилните зони в района, както и преместване на спирката на обществения транспорт на безопасно място. Участниците в протеста заявиха, че ако не бъдат предприяти адекватни мерки за обезопасяване на участъка, са готови да блокират движението по главния път. Направени са промени в ръководството на газовия оператор Булгартрансгаз. По информация на Хоризонт, Владимир Малинов е отстранен от поста изпълнителен директор, като мястото му заема Кирил Равначки, който бе начало на държавния газов оператор, докато Малинов беше министър. Сменени са и други членове на управителния съвет. Владимир Малинов беше начало на Булгартрансгаз повече от 7 години. Решението за рокадите е взето от надзорния съвет на компанията миналата седмица и е внесено за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране. От регулатора обаче са изискали допълнителни документи. След произнасянето на КЕВР, промените ще бъдат внесени за вписване в търговския регистър. Това е поредната промяна в ръководствата на държавните енергийни дружества. Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
0: След обяд времето в страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. В 10 области от Западна и Централна България е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините.

0: Venezia,
1: Rim,
0: Sorrento,
1: Toscana,
0: Rimini,
1: Puglia,
0: Сицилия.
1: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemia.bg.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Джаз, планина и летни вечери. Тази събота срещу неделя, Нощен хоризонт ви отвежда в сърцето на Рила. На международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец. Ще ви разкажем за престижното събитие от 31 юли до 4 август. Очаквайте срещи с световни и български музиканти в лятната столица на джаза. На 2 август, след полунощ, с водещ Станислава Пирчева.
4: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Музикална кутия по Хоризонт.
1: Музикална кутия продължава още час. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта, днес посветена на най-успешните дебютни албуми. Отключваме втория ни час с немалко от класиката на рока. Първо с тежкото олово на Лед Цепелин, които през 1969 издават едноименния си дебют, с който предефинират блуса и блузрока в нещо ново, по-тежко, по-различно, по-бунтарско и по-приключенско. Света на рока още не е чувал такива барабани, а Робърт Плант, който наскоро беше в Пловдив, казва тогава: още се учихме какво ни предизвиква и какво ни радва, както и хората. Цепелин, които тръгват от останките на друга важна британска група Yardbirds и изстрелват наследството им далеч нагоре. Две години по-рано един неудържимо къдрав китарист ще започне с новите стандарти в електрическата китара. Това е Джими Хендрикс, чието трио Experience издава първия си албум Are You Experienced през 1967. Китариста като солов артист с размах и инвенция, каквито не са чувани до тогава. Това ражда Хендрикс с обещание за много свобода, стигаща до психиделик. Както самия той разказва, колекция от свободно усещане и въображение. Неописуемия дух на 60-те с дебютните албуми на Лед Цепелин и The Jimi Hendrix Experience.

or just the end of time. Музикална кутия и най-успешните дебютни албуми, сега да се спуснем малко по-дълбоко. Края на 60-те и началото на 70-те на 20 век с раждането на най-отворения, сложен и предизвикателен клон на рока. Прогресив рока. През 1970-та една група, която остана нелепо непопулярна, започна своята 10-годишна кариера, дала сред най-ценните и характерни примери в рока, смесвайки музиката на ренесанса, рока и блуса. Това са Gentle Giant. Още с едноименния си дебют от 70-та година, те поставят безумни за времето си, а и за сега стандарти с голямата култура и енергия, с която свирят толкова стилове, музиката на старите майстори с дивата страст на рока. Това са Gentle Giant, а година по-рано групата загряла големия благотворителен концерт на Rolling Stones в Хайд Парк пред 500 000 зрители. Група, която все още прохожда и е на месеци пред дебютния си албум, група с странното име King Crimson, още една от най-причудливите, а може би и най-убедителния и революционен дебют в прогресив рока, счупил толкова граници и модели. Това са King Crimson, чийто лидер Робърт Фрип ги събира и разпада винаги с план и посока, неразбираеми за повечето рок-музиканти. През 1969 излиза In the Court of the Crimson King, стъпка в необуздания авангард, експерименталната музика, фри джаза и рока. Определено не за всяко ухо, но с амбиция рока да отиде максимално далеч. Големите искри на първите албуми на прогресив рока в най-добрите дебютни албуми днес в музикална кутия, сега с Gentle Giant и King Crimson.

музикална кутия и най-успешните дебютни албуми. Докато King Crimson не са ви побъркали съвсем, ще ви дадем по-лесно смилаемо меню сега с чудесните дебюти. Първо на Бостън, групата на невероятния глас брат Делп и изобретателната китара Том Шулц. Те издават едноименния си дебют през 1976, който продава над 20 милиона копия, създава еталон за полирана продукция в AOR рока за декади напред. Да не говорим за незабравимите моменти из целия албум и, разбира се, голямата More Than A Feeling, която получавате след малко сред най-успешните рок дебюти без съмнение. Такъв е и едноименния албум на Ван Хален, нахакан, излъскан фронтмен, китарист с огнени пръсти и буренос на ритъм секция, истинска парти група, изпреварила времето си, но и дала много повече от просто забавление. Рок с най-високо вдигната глава, пиротехника за десетилетия и присъствие за най-големите сцени. Това се чува още от дебютния албум на Ван Хален, от който избора ни пада върху помпащото Running with the Devil, но преди това онази романтика на Бостън в най-добрите дебютни албуми днес в музикална кутия.

Музикална кутия и най-успешните дебютни албуми, раждането на Pearl Jam беше неизменно свързано с конкуренцията на Нирвана в годините на славата на алтернатив рока. Дебютният албум Ten остава сред най-доброто, което този стил роди, без толкова агресия, колкото Нирвана, но с невъздържаната енергия на, например, едновремешните The Who. Спектъра на Pearl Jam беше по-широк, но достатъчно концентриран, за да дава добро години напред. Три години пък след появата на този албум през 1994 се появи един толкова концентриран с талант албум, напоен с гените на фолк-поп звездата от 60-те Тим Бъкли. Неговия син Джеф Бъкли издаде дебютен и единствен албум, който го постави непосилно високо за много от съвременниците му. Така очарователна амалгама от интелигентна страст, класики, алтернатив рок, енергия, която за съжаление приключва с нелеп инцидент, който отнема живота на Джеф Бъкли през 1997, когато той се удавя в Мемфис. Трагична история с красиво наследство, което все още се помни. Pearl Jam и Джеф Бъкли в най-добрите дебютни албуми, сега в Музикална кутия.

Музикална кутия и най-успешните дебютни албуми. Ще дадем малко време и на по-тежкия звук, само малко. 1992, тогава се ражда първото творение на групата Rage Against the Machine. Техният фронтмен Зак Де Ла Рока казва, че вярва в способността им да запълнят дупката между забавлението и активизма. Неговите радикални политически възгледи се връзват изненадващо добре с хапещите китарни рифове на Том Морело, които са далеч на сянка на едно малко по-мускулесто отражение на Лед Цепелин. 1992 е и годината на Rage Against the Machine и едноименен дебют. 9 години по-рано, едни момчета, които се държат и представят като всичко друго, но не и като рок-звезди, а по-скоро вдъхновени от новата на времето британска вълна на хеви-метала момчета, те издават в щатите дебютния си албум, който се превръща не само в знаме на най-успешната метал кариера, но и отваря широко вратите за целия стил. Момчета, които просто искат да правят това, в което вярват, дори да не са достатъчно сръчни да впечатлят виртуозите, но достатъчно пък въздействащи да пълнят стадиони и досега. Това са Металика. С техния Kill 'Em All албум, който излиза през 1983, малко от неговия рабат звук с Seek and Destroy, техния да го наречем хит от тогава, но преди това Rage Against the Machine в най-успешните дебютни албуми днес в Музикална кутия.

Музикална кутия и най-успешните дебютни албуми. Време да се разделим вече в тази колекция днес, която ако не друго беше доста разнообразна, от Леди Гага до Металика. Няма лошо, както биха отбелязали в престижното заведение Хоптроп. И за край се връщаме в края на 60-те и началото на 70-те, най-креативното и свободно време за онова, което днес познаваме като поп-култура. Първо с дебютния албум на Чикаго, групата Чикаго, която експлозивно наложи модела рок-група с брас-секция в самия край на 60-те, след като го изстрада няколко години. Двойният им дебютен албум Чикаго Transit Authority от 1969, така наречения спящ хит, който първоначално не получава кой знае колко внимание, но в последствие става двойно платинен по продажби. И за самия край. Линард Скинърт, един от символите на добрия стар южняшки рок, няколко момчета, приятели от Джаксънвил, Флорида, издават едноимения си дебют, който все още е значка на този стил, особено с безсмъртна песен като Free Bird, една от песните, с които се определяше онова поколение. Чикаго и Линард Скинърт за край днес на най-добрите дебютни албуми в музикална кутия. С още от доброто настроение се разделяме. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. Останете с Хоризонт.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Има една България, за която малко се говори. Там Дунав среща Добруджа. Историята оживява зад крепостни стени, а природата пази едни от най-красивите си тайни. Каня ви на 2 август от 9.30 до 12 часа да тръгнем заедно на едно радиопътешествие. От крепостта Меджидите Бия в Силистра ще открием непознатите съкровища на Добруджа. Аз съм Незабравка Кирова. Очаквам ви в Чуй лятото по програма Хоризонт.

0: horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Временно ограничено движението при 301 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас поради горящ автомобил. Превозните средства изчакват на място. Горят сухи треви от двете страни на първокласния път в района на Боаза в област Ловеч, като в гасенето участват три противопожарни екипа. Пътят не е затворен, но от време на време има частично задимяване заради вятъра, който носи пушека. На място има полицейски екип, който подпомага движението. Изключително интензивен продължава да е трафика през граничния пункт Капитан Андреево, като вече е не само в посока Турция, но и на вход за България. Над 90% от преминаващите през юли и август са турски граждани, които живеят в Западна Европа и пътуват за и се връщат от ваканция в родината си. Преди дни на Капитан Андреево бе регистриран и рекорд от над 10 400 леки автомобила, преминали в двете посоки за денонощие. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: На граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е създадена необходимата организация на работа заради интензивния летен трафик, като са командировани и служители от други пунктове, коментира началникът му Яни Пейчев.
3: В момента също се наблюдава изключително интензивно движение на леки автомобили в двете посоки. Ние сме създали необходимата организация, като сме разкрили максимален брой автоматизирани работни места. През тази част на годината анализа сочи и предходни години, че винаги движението е изключително интензивно.
2: По думите му, граничния пункт действа на пълен капацитет.
3: Стигнахме рекордната цифра от 10 418 превозни средства за период от 24 часа. Говориме само за леки превозни средства.
2: А колко време отнема преминаването през пункта?
3: Това е строго относително, зависимо колко пътници пътуват в превозното средство, но ориентировачно между минута, минута и половина трае граничната проверка на едно лице.
2: Очаква се в близките дни трафикът да се засили в посока от Турция към Западна Европа.
3: През месец август очакваме движението да се активизира в посока вход Република България.
2: Вече няколко месеца на граничните пунктове работи европейската система за влизане и излизане, която улеснява преминаването.
3: Касае единствено и само граждани на трети страни, тези, които пребивават краткосрочно на територията на Шенгенското пространство. Тоест тази категория пътници, които към момента пътуват през пункта, не влизат в обхвата на системата вход-изход. Категорично тя не влияе по никакъв начин на времетраенето на граничната проверка.
2: Над 8000 леки автомобила преминават за денонощие през граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, като между 2000 и 2500 са камионите. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: БСП отбеляза 135 години от началото на организираното социалистическо движение у нас с традиционния си събор под връх Бузулджа. В речта си пред членове и симпатизанти на социалистите от цялата страна, лидерът на партията Крум Зарков отбеляза грешките на партията до сега, както и липсата на знакови имена като бивши депутати и министри. Той заяви, че БСП има бъдеще, както и че готви нов проект на устав, който да спре вътрешните войни.
4: Ще сезирам партията с нов проект на устав, който да бъде адекватен на нашата партийна ситуация и на политическото ни съвремие, който да спре войната с шпаргалки, лъжите един към друг, ще бъде разглеждан във всички партийни структури и трябва да бъде приет в края на тази година, най-късно началото на другата, на заседание на нашия конгрес.
1: Крум Зарков подчерта, че БСП ще подкрепи активно кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Партия Възраждане поиска засилена охрана на границата и временно суспендиране на Шенгенското споразумение с Испания във връзка с преминаването на десетки хиляди мигранти от Мароко в Сеута, Испания, съобщиха от пресцентъра на партията. България трябва временно да суспендира Шенгенското споразумение с Испания по примера на Италия и да засили охраната на границата с по-силно присъствие на полиция и армия, заявява председателят на Възраждане Костадин Костадинов, цитиран в съобщението. От днес влиза в сила решението на Италия да суспендира за месец шенгенските договорености с Испания. Мярката засяга морската и въздушната граница на Италия с Испания. Иранската армия обвини Съединените щати, че насърчават ескалацията на напрежението във войната, която се води в Близкия изток, и предупреди съюзниците на Вашингтон в региона, като ги призова да преразгледат своето сътрудничество, предаде Франс Прес. САЩ бързо поемат по пътя на ескалацията на напрежението в регионалната война, заяви началника на иранските въоръжени сили генерал Али Абдулахи в изявление, цитирано от държавната телевизия. Междувременно Кувейт съобщи, че унищожил ирански дронове, които са ударили държавно съоръжение в северен Кувейт, както и цивилна собственост на компания на остров Бубиян. Търговски кораб премина безопасно през Червено море под защитата на италианска фрегата, съобщи военноморската мисия на Европейския съюз Аспидес, цитирана от Reuters. Отбранителната морска операция на Европейския съюз в Червено море не посочи името на кораба и не разкри подробности за неговия флаг, собственост или товар. Корабоплаването в Червено море е изправено пред нови затруднения през последните седмици, след като йеменските хути, подкрепени от Иран, обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. По-късно те атакуваха саудитски кораби, увеличавайки рисковете за търговския трафик и допринасяйки за повишаването на цените на петрола. Все още остава ограничено движението в активната лента на автомагистрала Тракия в района на 301 км в посока Бургас поради горящ автомобил. Трафикът вече е реорганизиран и е в лентата за изпреварване. Движението в участъка се регулира от екип на пътната полиция. Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонконг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Има една България, за която малко се говори. Там Дунав среща Добруджа. Историята оживява зад крепостни стени, а природата пази едни от най-красивите си тайни. Каня ви на 2 август от 9.30 до 12 часа да тръгнем заедно на едно радиопътешествие. От крепостта Меджидите Бия в Силистра ще открием непознатите съкровища на Добруджа. Аз съм Незабравка Кирова. Очаквам ви в Чуй лятото по програма Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. От днес влиза в сила бюджета за 2026. Минималният осигурителен праг става 620 евро, максималният 2300 евро. От днес държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си. Увеличават си акцизите върху тютюновите изделия, като поскъпването на кутия цигари ще бъде около 13 евроцента. С 30% се увеличават и цените на винетките, така годишната ще струва 64 евро и 50 цента. Всеки шофьор може да провери валидността на своята винетка на сайта bgtoll.bg. След ГЕРБ и Продължаваме промяната, и омбудсманът Велислава Делчева ще сезира до края на идната седмица Конституционния съд за текстовете от закона за бюджета. В интервю за Нова телевизия Делчева обясни, че ще атакува начина за изчисляване на минималната работна заплата и разпоредбите, свързани с трудовия стаж. Направени са промени в ръководството на газовия оператор Булгартрансгаз. По информация на БНР, Владимир Малинов е отстранен от поста изпълнителен директор, като мястото му заема Кирил Равначки, който беше начало на държавния газов оператор, докато Малинов беше министър. Сменени са и други членове на управителния съвет. Владимир Малинов беше начало на Булгартрансгаз повече от 7 години. Решението за рокадите е взето от надзорния съвет на компанията миналата седмица и е внесено за одобрение в Комисията за енергия и водно регулиране. От регулатора обаче са изискали допълнителни документи. След произнасянето на КЕВР, промените ще бъдат внесени за вписване в търговския регистър. Жители от селата близо до ТЕЦ Бобов дол, както и от Дупница и Радомир, се включиха в протест срещу дейността на топлоелектрическата централа, която според тях продължава да замърсява района. Протестът се проведе в Големо село, което е разположено на по-малко от километър от централата. Демонстрантите обявиха, че протестите ще продължат, като планират в понеделник сутринта да организират блокада на промишления път и жп прелеза, водещи към централата. Те настояват ТЕЦа да спре работа, докато не започне да покрива цяло екологичните изисквания за чист въздух и околна среда, информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Поводът този път е внесено в Министерството на околната среда и водите инвестиционно предложение ТЕЦът да използва по-големи количества алтернативни горива, вместо разрешените до сега 35 040 тона, да бъдат увеличени до 134 836 тона за година, т.е. увеличение от 5 пъти. Изгарянето на отпадъци и биомаса води до отделяне на опасни вещества. Даниела Тонева, председател на местното сдружение за разметаница, организатор на протестите.
3: Напомням ви колко е важно да се подава сигнали, тъй като принудителната административна мярка е в резултат на близо 90 сигнала, подадени от нас тук живеещите в периода от 1 до 5 месец 26-та година. В резултат на тези сигнали са и наложени 18 административни наказания, 4 наказателни постановления.
2: От Големо село Кирил Фалин.
1: На протест излязоха жители на Търговище. Те настояват да бъдат взети спешни мерки за обезопасяване на пътния участък при Момина Чешма на главния път София-Варна край областния град. Хората поискаха институциите да изпълнят поетите преди 3 години ангажименти за подобряване на безопасността в района и обявиха, че ако това не стане, са готови да блокират движението по главния път. Овладян е пожарът в района на Националния парк Пиринг под връх Шаралия. Цяла нощ екипи на пожарната дежуриха, за да потушат тлеещи огнища. Сухи треви горяха от двете страни на първокласния път в района на Боаза, област Ловеч. 4 екипи пожарникари са на терен в опит да овладеят огъня. Няма опасност пожара да засегне населени места, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
4: Няма опасност за къщи, имоти и гори. Габриела Тодорова, говорител на областна дирекция на МВР Ловеч.
5: Пожар на сухи треви в района на местността Боаза, от кръговото място магистрала Хемус, посока към село Български извор. Движението в този участък не е спирано. На място има и екип на полицията от Ябланица, който подпомага безопасността на придвижване на превозните средства. И най-важното, от пътна полиция призовават водачите да преминават в този участък с повишено внимание и с намалена скорост.
4: За новините Латинк Светозарова.
1: Локализирани са пожарите край селата Крум и Вълче поле в Хасковска област. По първоначална информация, пожарът край Крум в община Димитровград е тръгнал от паркинг край магистрала Марица от незагасена цигара. Контейнеровоз, плаващ под руски флаг, е бил потопен при атака на украински дронове в Черно море, според съобщение от руска и украинска страна. 9 души загинаха и 30 бяха ранени при руска ракетна атака в украинската столица Киев. Редакторът Георги Петровски обобщава.
6: Тази нощ бяха предприяти удари със среден обсек, като са нанесени поражения в Черно и Азовско море, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той уточни, че е бил атакуван кораба Янина с вместимост повече от 100 000 тона. Руски източници потвърдиха, че плавателният съд е потънал, но всички 17 членове на екипажа са били спасени. Корабът е превозвал замразени храни и строителни материали. Поредната руска атака срещу Киев е засегнала жилищни и други сгради, складове, училище, супермаркети, автомивка и автомобили. На различни места са причинени пожари. Спасени са повече от 100 души. Съобщено бе и за прекъсвания на електрозахранването. Атакувани са и промишлени обекти в няколко района на града. Руските сили са наложили контрол над селата Огливка в Харковска област и Любицки в Запорожка област, според Руското министерство на отбраната. За новините Георги Петровски.
1: Продължава да расте броя на загиналите мигранти след масовото навлизане от Мароко в испанския анклав Сеута. По данни на испанските власти, до момента жертвите са 67. Кореспонденция на Димитър Драганов.
7: Екипи на Гражданската гвардия и Службата за морско спасяване продължават с дейностите по издирване на загинали хора. Правителството обяви частично отваряне на единствения граничен пункт между Испания и Мароко в района на Мелия. Процесът ще

0: като егоистична, разединяваща и незаконна. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Европейската футболна асоциация УЕФА излезе с изявление, в което се казва, че е загубила доверие в Джани Инфантино, който е начало на Международната футболна организация ФИФА, по повод предложението му за продажба на дялове в състезания на частни инвеститори. УЕФА поздрави Инфантино, че се е отказал от идеята, но в изявлението се посочва, че европейският футбол настоява за възстановяване на доверието, както и за прозрачност в отношенията. Континенталните централи за Северна, Централна Америка и Карибския басейн, както и Азиатската футболна централа, също бяха категорично против проекта на Инфантино. Ръководният орган на европейския футбол предупреди, че страните членки ще бойкотират бъдещи турнири на ФИФА, ако планът бъде осъществен. Също така УЕФА критикува Джани Инфантино, че се е провалил в две от най-важните обещания, които е дал, след като пое президентския пост през 2016 година – за прозрачност в работата и че парите на ФИФА ще бъдат достъпни за разпределение между страните и конфедерациите по начин, който ще бъде определен от самите страни и участници в процеса. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! В момента на цялата страна е слънчево. Температурата в столицата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 37%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. До края на деня ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Все още ограничено движението в активната лента на автомагистрала Тракия в района на 301 км в посока Бургас поради горящ автомобил. Трафикът е реорганизиран и е в лентата за изпреварване. Движението в участъка се регулира от екип на пътна полиция. Възстановено е движението при 160 км на пътя Габрово-Казанлък, прохода Шипка, което временно беше двупосочно в една лента поради катастрофа. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
2: Музикантите от италианската прогресив пауър метал група DGM ни предлагат чрез музикално пътешествие да проследим решенията, които оформят живота ни. В албума «Безкрай» те изследват множеството възможности на вечния въпрос: какъв би бил животът ми, ако бях поел по друг път, за да стигнат до себе опрощението.
3: Ще го чуем в събота от 16 часа.
4: Картини от една изложба.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Юросоник» в Гронинген, Нидерландия.
6: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
5: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
6: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
5: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното.

0: приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Шестдесетгодишна жена от Панагюрище е загинала при инцидент между хижа Козистена и хижа Ехо в Стара планина. Спасителни отряди от Сопот, Троян и Ловеч са се отзовали на сигнала, информира кореспондентът ни Латинка Сватозарова.
2: Христо Сливков, завеждащ планинска спасителна служба Троян, каза за Българското национално радио.
3: Инцидентът е с фатален изход, за съжаление, в района между хижа Козистена и хижа Ехо, където има стремен техничен участък на пътеката и жената е паднала и е получила травми, които са несъвместими с живота следствие на това падане. Района там, специално това място, е известно, че имало и преди такива лоши инциденти. Там 6 човека са били група и се е държала за въжето. Той има безопасително въже, но явно нещо се е подхлъзнало и там сме имали и смъртен случай друг преди време и един тежко пострадал, който успяхме жив да го свалим от там.
2: За новините Латинка Сватозарова.
1: Пожар се е разгорял на общинското сметище край Кюстендилското село Радовци, което беше закрито преди 8 години, съобщиха от полицията. На място работят два екипа пожарникари, както и екипи на община Кюстендил, информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: Пожарът е далеч от селото, наблизо обаче е пуснатата в началото на тази година сепарираща инсталация за преработка на отпадъци. Градското сметище е рекултивирано години наред, обаче там се караше буклук от града и близките села като суровина за сепариращата инсталация. Вероятно пожарът е предизвикан от горещината. Ситуацията след 15 часа вече изглеждаше овладяна. Пушиците се виждат от самия град, Кюстендилка разказва.
5: Ма беше нещо страшно. Нещо пожар, голем целен ден и те се увеличават. Сега е бял, сиво-бял. Мисля, че вече го потушават.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Най-големият горски пожар във Франция от десетилетия е овладян, съобщи френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниес. Огнената стихия бушува от повече от седмица в борови масиви близо до югозападния град Бордо. Според Нуниес, въпреки че огънят вече е под контрол, в отделни райони все още има активни огнища. 42 000 хектара са изпепалени в департамента Жиронт, 240 къщи са унищожени. Префектът Софи Брока каза, че регионът най-накрая може да си поеме глътка въздух след изтощителната борба на пожарникари и доброволци, подкрепени от специализирана противопожарна авиация. Повечето от 220 000 евакуирани вече са се завърнали в домовете си. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в българския участък на река Дунав заради ниското ниво. Само край Русе заседналите кораби са повече от 10, предаде БТА. За последното денонощие няма нови плавателни съдове, които да са заседнали. Хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена заради трайно ниските водни нива, съобщи ръководителя на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе Ивелин Занев. Общо 3 са плавателните съдове, които са заседнали от преди повече от седмица в българския участък, но те са извън плавателния път и не пречат на корабоплаването. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, може да бъде спряна още този уикенд заради рекордно ниските нива на река Дунав, съобщи унгарският премьер Петер Мадяр, цитиран от Reuters. По думите му, нивото на реката е продължило да спада, което е наложило ново намаляване на мощността на централата през нощта. Четирите руски реактора на АЕЦ ПАКШ работят в момента на около една четвърт от капацитета си. Водата от Дунав се използва за охлаждането на централата, а продължителната суша и ниските водни нива създават риска за нормалната й експлоатация. Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
6: До края на деня ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър ден, уважаеми госпожи и господа! В днешното издание на нашето предаване ви каним на музикално пътешествие, в което музиканти търсят отговор на въпроса какво би станало, ако бих направил нещо различно. Аз съм Сергей Шишов, вие слушате картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Solvec ЕОД. И в следващите два часа, заедно с Алекс, Симона Дянкова и тон-режисьора Димитър Хаджиилиев, ще ви представим албума Endless или Безкрай на италианската прогресив power metal група DGM. И така, днес ще бъдем с музиката на DGM.

0: Италианската прогресив пауър метал група DGM всъщност е квинтет. Тя е известна със своето технично-музикално майсторство и извисяващи мелодии, водени от виртуозния китарист Симоне Мулерони. Музиката им е характерна със сложни прогресив рок елементи и високоенергиен пауър метал, и това ги прави често сравнявани с Dream Theater и Symphony X. До сега имат издадени 12 студийни албума, с които редовно оглавяват анкети на специализирани списания, бележат участие с именити музиканти, като вокалистът на Evergrey Том Englund, китаристът Майкъл Ромио и певецът Ръсъл Ален и двамата от Symphony X, както и Йорн Виго Ловстад, китарист от Pagan's Mind. Наш гост днес е господин Христо Гошев, който ви е добре известен с предпочитанията си към по-твърдата музика. Той е сътрудник на Metal World, български метал портал. Христо, добър ден и добре дошъл.
1: Привет, Сергей.
0: Представяме първи албум на DGM в нашето предаване с оглед на стилистиката им до сега. С какво да започнем разговора?
1: Ами, може би
0: това е необичайен албум за тях.
1: Да, първи им концептуален албум е това.
0: Освен, че е концептуален,
1: за 30 години.
0: Да.
1: Различен е също, да, и стилистично, защото е, може би, най-разнообразният им албум до момента.
0: Да. И освен това е с много повече прогресив рок елементи, с повече акустично звучене. Имат и флейта, и саксофон, и какво ли нещо.
1: Много,
0: имат,
1: много влияние имат от прогресив рок от 70-те години. Много класически групи от тогава. Хамънд орган, флейти, цигулки.
0: На едно място видях да ги сравняват. Jet Rotal се срещат с Symphony X.
1: Ми не е лошо сравнение, това е в интерес на истина.
0: Ами сега бяха хубави групи.
1: Ами те DGM дълго време бяха наричани европейският отговор на Symphony X.
0: Ето.
1: Което не е далеч от истината.
0: Ами то и за това и двамата, и Ръсъл Ален и Майкъл Ромио свириха с тях.
1: Точно така.
0: Те си имат взаимни симпатии. Интересна група, надявам се нашите слушатели да им хареса това, което представяме днес. И сега, уважаеми слушатели, да преминем към концептуалния албум Безкрай, издаден през октомври 24-та година. И ето какво им за встъпление. Това е 12-то заглавие в дискографията на DGM, в който те проследяват въображаемо пътешествие на един човек да разбере и изборите оформили живота му. Чрез ярки истории албумът изследва вечния въпрос. Какъв би бил животът, ако бях поел по друг път? Историята започва с саморефлексията на главния герой върху обстоятелствата от сегашния му живот. Той се бори с несигурността относно решенията, които са го довели до мястото, където е, и се чуди на фантомните видения, които не е живял. Средната част поглежда назад към някои ключови моменти, а с яснотата на ретроспекцията героят си представя алтернативни времеви линии, проистичащи от хипотетични избори. В тях се усеща мъката и съжалението за пропуснатите възможности. Последния акт нашият герой достига края на своето търсене на визи. Макар и по-възрастен и по-мъдър, той остава измъчен от необяснимото защо зад криволичещия път на живота. Темите за съдбата и свободната воля се сблъскват в края на повествованието. В крайна сметка Endless нахвърля историята на един човек чрез универсалността на своята концепция. Всички имаме моменти, в които се чудим за неизминатите пътища, които в албума авторите ни предлагат да стигнем чрез изследване на множеството възможности до себеопрощението. Китаристът Симоне Мулерони, който е продуцент, той е ръководител на ансамбъла, споделя в интервю. Самото начало имах няколко музикални теми, които развивах и си помислих, че може би е добре, като всяка прогресив рок група, да имаме концептуален албум в кариерата си. Затова поговорих с момчетата, защото нямах никаква идея. Имах музикалните теми като мелодии и други неща, но нямах никаква концепция. И тогава нашият барабанист Фабио и бас-китаристът Андрея измислиха идеята да разкажем историята на този човек, на този герой, който е нещо като въображаем характер, което се отразява основно в това въображаемо пътешествие на всички избори, които той е направил и какво е можело да бъде различно. Винаги сме мислили за история като от филма Sliding Doors или Плъзгащи се врати с Гуинет Полтро от 1998 година, в който тя изпуска влак в метрото и след това има различен живот.

заради това малко нещо, което и се е случило. И това е историята, която преминава основно през целия албум. Така че всяка песен е отделна стъпка и е като: ами ако това се случи, какво ще стане? И последствията, които настъпват. Така че това е основната идея зад концепцията, завършва Симоне Мулерони. Пълното съдържание на песните в превод на български, уважаеми слушатели, може да намерите на интернет страницата на нашето предаване картиниотанаизложба.com, а първата композиция от албума е Promises, или Обещание, чийто текст гласи: под мен е великото неизвестно, и щом изляза на повърхността, ще пътувам по дъгата и ще намеря гърне със злато. Няма да има повече обикновени дни за мен отвъд границите на моя страх. Едно обикновено пътешествие, на което да потегля зората на новия ден дойде. И така изпълнението Promises, или Обещания.

слушаме DGM и албума Безкрай. Албума Preacher Kids или Деца проповедници на китариста, певеца и композитора Робърт Рендолф, отличен с наградата Грами тази година, ви представихме в предното издание на нашето предаване. Той предизвика вашия интерес, както и разговорът ни с Явор Петров. Искам да благодаря за добрите думи на Надежда Бояджиева от Карпачево Ловешко, Денка и Колю Явашеви от Костанденец Разградско, както и на инженер Константин Павлов от квартал Редута и академик Лазаров от студентския град в столицата. Академик Олга Влахова ни писа: великолепно предаване! Емилия Райчева използва нашия Facebook профил, за да заяви: прекрасна музика, благодаря, че ми позволихте да открия за себе си Робърт Рендолф. Дафина Маламова от Смолян твърди: това издание на картини от една изложба беше сред най-завършените като цялостно въздействие предавания. Поздравления! И днес, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на прякото ни излъчване на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги телефонните номера, на които нашия екип ви очаква. 02-963-1565. 02-93-36-743 и 0889-202-207. Сега да се върна към темата на днешното предаване – интригуващата група DGM и албума Безкрай. Началото им е като инструментално трио през 1994 година в Рим. А името е съкръщение от инициалите на основателите на групата – Диего Реали, Джиан Франко Тасела и Маурицио Париотти. След като вземат второ място в конкурса Битката на групите в Рим, формацията започва да търси вокалист и в крайна сметка си осигурява услугите на опитния Лучано Реголи, ветеран от множество прогресив рок групи през 70-те години на миналия век, преди да запишат дългосвирещият сингъл Random Access Zone или Зона за произволен достъп през 96-та година. Започвайки с дебютния си албум, подходящо наречен Change Direction или Промяна на посоката, DGM навлизат все по-дълбоко в прогресивния power metal. Още с втория си албум Wings of Time, Крилете на времето, от 99-та година, те редовно оглавяват анкети на специализираните списания. Имат силно присъствие по време на концерти, каквито са паметните им участия на Frontiers Metal Festival в Милано, Италия, Prog Power USA в Атланта, Съединените американски щати, в щата Джорджия, Gods of Metal пак в Италия, с които затвърждават статута си на водеща италианска метал група, споделяща сцена с глобални гиганти в жанра. Днес няма нито един от основателите на групата в състава. В нея са участвали общо 13 музиканти, 8 от които са напуснали. Сред техните 12 албума се открояват The Passage или Проходът, който се ползва с особени симпатии на слушателите. Това е техният 9-ти студиен албум, издаден на 26 август 2016 година. Китаристът и продуцентът Симоне Молярони споделя: този албум може лесно да се разглежда като най-амбициозната ни работа до момента. В албума участват специални гост музиканти като певецът на Evergrey Том Енглунд, както и китаристът Майкъл Ромио от Symphony X. Така групата придобива постепенно популярност, а за това ще поговорим след малко с Христо Гошев. Сега ни предстои да чуем следващата композиция от албума Безкрай, която е The Great Unknown или Великото неизвестно. Тя е една от най-популярните и тук звучи следният текст. Добре дошли в този свят, където всичко е с главата надолу и всичкият мрак се превръща в светлина. Това съм аз без страховете си. Просто се мъча да го видя ясно. Аз съм крал без корона. През окото на ума сирената зове към светло възприятие. Не се страхувам. Искам да опитам към великото неизвестно, самото в самовглавяване, светлина в мрак. И така да чуем The Great Unknown или Великото неизвестно.

0: Вие сте на вълните на програма Хоризонт. Слушате предаването Картини от една изложба, в което днес ви разказваме за италианците от DGM и албума Безкрай. Сега продължаваме разговора си с нашия събеседник, господин Христо Гошев, който до днес има 142 участия сред нашите 1079 емисии на вълните на Българското национално радио. Христо, DGM нямат кой знае какво развитие в своята 32 годишна история, стилистично отношение, независимо от толкова честата смяна на музикантите, в нея, въпреки че имат постоянен състав от 19 години с певеца Марк Базиле. Единствено, този албум, който ние слушаме тази вечер, е съвсем различен. Другите са стилистично почти еднакви.
1: Което е много впечатляващо, като се замисли човек, при положение, че оригиналните членове отдавна ги няма в групата.
0: Тримата, да.
1: Но въпреки това, настоящите музиканти си се придържат повече или по-малко към оригиналния им стил.
0: Ама 19 години си ли този състав?
1: Точно така, да.
0: И това е добрият период, трябва да ти кажа.
1: Това е най-силният им период,
0: да.
1: Определено.
0: Да.
1: Не, че старите неща са лоши. Аз си спомням, аз ги открих с този албум.
0: Първият албум е хубав.
1: Първият чудесен, на мен дълго време любимия ми беше Dreamland от 2001 година.
0: Да.
1: Там един друг герой на италианската метал сцена се включва, Тита Тани.
0: Тита Тани, той ме певец един период.
1: Той в над 20 групи е пял,
0: да.
1: Много емблематична фигура.
0: Цял период имат с него.
1: Да, и той е много силен период,
0: да,
1: бих
0: да.
1: Казал. Аз и даже дълго време това се читаше за класически им период. Там влиянието на Symphony X, на Dream Theater.
0: Марк Базиле, според мен, е много подходящ.
1: Да.
0: За тях фантастичен певец.
1: Безспорно, безспорно. Големи качества има, пък откакто Симоне Муарони влезе в групата, вече наистина са, бих казал, на световно ниво.
0: Излязаха на съвсем много по-високо ниво.
1: То за тях е и много голяма реклама неговото присъствие в състава, защото той, освен че е перфектен китарист и много талантлив композитор,
0: продуцент.
1: Той е един от най-търсените продуценти по-настояще.
0: Да, има собствено студио и ще кажем за това нещо.
1: Значи...
0: Аз ще избръся малко с кого е работил той.
1: Десетки групи са, мисля.
0: Да, да.
1: Той е един от най-търсените в цяла Европа в момента,
0: да.
1: Продуценти на метал музика.
0: Тон режисьор, тон инженер, записва,
1: да.
0: Мастерира, миксира, всичко прави.
1: Някакъв страшен работохолик е.
0: И так, толкова той себе си обвинява, че е перфекционист, защото казва, ще побъркам, казвам, да, някой път каза, толкова съм, това не ми харесва, това не ми харесва. И те ми казва, стига, Симона, дай да караме нататък. А кое ги отличава като Power Metal група? С какво се различава, да кажем, от тези Symphony X? Те казват, че ето, Dream Theater, Symphony X са техни предтечи.
1: От Dream Theater се различават с това, че като цяло са по-стегнати. Dream Theater си позволяват, не че това е лошо, разбира се, но си позволяват така едни доста обширни изследвания на музикални теми, които някои хора не им понасят много добре.
0: А, на мен си ми харесват.
1: На мен също.
0: Да.
1: Но DGM винаги са били много концентрирана група, много стегната. Symphony X са малко по-power metal, според мен, от тях.
0: Да.
1: По-мощни са така, по-целостремени.
0: Ние сте си ги представили.
1: Според мен е DGM...
0: Тайрани, албума Тайрани, нещо велико.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Но DGM са някъде, според мен, по средата точно, между Dream Theater и Symphony X.
0: Да. Публиката им искрено се забавлява на музикантите на представленията. Аз гледах техни концерти. Много държат на живото участие. И ги била.
1: Е, това са наистина перфектни музикантите.
0: Симоне казва, че когато са записвали, даже го е било много яд, когато са му казвали там, абе, COVID има едно друго, дай да записаме дистанционарене,
1: да.
0: Ще дойдете в студиото, друго е. Друга е химията.
1: Е, наистина, наистина. То...
0: Когато присъстват заедно в студиото, а не си разменят файлове. И...
1: Но добрият музикант наистина се познава по живото изпълнение.
0: Точно така.
1: И те на живо са перфектни.
0: А сега иде ред на рубриката Любопитно. Интересното е, че DGM постигат незабавен успех в Япония. Първо в Япония. Ранният им мелодичен power metal стил, вторият им албум Wings of Time, се разпродава в Япония през първите 10 дни след издаването. Лидерът на групата Симоне Муляронни е сред най-добрите гитаристи в света, но също така е композитор и именит продуцент, това го казахме с Христо преди малко. Има участие в групите Imperius, Lalo, Sweet Oblivion, а свири проектите на Luca Turilli, Michael Romeo, Redemption, Elven King, Ancient Bards, Skeleton и така нататък. Симоне признава, че е израсъл с музиката на Dream Theater, Symphony X, Kansas и Shadow Gallery с албума Tyranny. А напоследък слуша най-вече Опет и Porcupine Tree. Изпълнители като Стивън Уилсън и групи като Spock's Beard и Neil Morse са сред любимите му в момента, като си признава, че мечтае да свири с Ingui Malmsteen. Сега предлагам на вниманието на нашите слушатели следващите две изпълнения от албума Безкрай, първото от които е озаглавено The Wake или Бдение, и тук звучат следните думи. Чакам и се крие в непредвиден мрак. От страната на сенките изпълзявам. Колебанието ще продължи, с времето ще открие своя път. Светлината, която ще видя през облаците, където мечтите ми бързат да оживеят, чакам и се моля нещо да ме отведе отвъд света, който познавам. Второто заглавие е Solitude или Самота. Ето за какво иде реч. Трудно е да знам какво да очаквам и се питам защо. Кажи ми защо съм съвсем сам и търся желанията си. Сега отивам отвъд и нямам търпение да намеря нишката. Покажи ми пътя в началото на един чисто нов ден. Оставям мрака зад себе си и нощта избледнява. Чакам чисто нов ден. И така песните The Wake или Бдение и Solitude или Самота.

Ето така, уважаеми слушатели, завършва първата част от албума Endless или Безкрай на италианската прогресив пауър метал група DGM. Междувременно ни се обади редовната слушателка Неделя от Разград, заедно с семейството си, те са около радиоприемника и се радват на това, което звучи в ефира на програма Хоризонт. Така, радваме се Безкрай на албума Безкрай. Е, не звучи зле. В картини от една изложба ще продължим представянето на този албум и разговори с господин Христо Гошев след новите на програма Хоризонт в 17 часа, които ще представи Вергиния Върбанова. До тогава предлагам на вашето внимание композицията The Secret Part 1 или Тайната първа част. Това е най-популярната песен на DGM с повече от 1 милион и 100 хиляди стриминг или прослушвания. Тя е включена в албума The Passage или Проходът, техният 9-ти студиен албум, издаден на 26 август 2016 година. DGM са в състав Марк Базиле, основен вокал, Симоне Молерони китари, Емануеле Казали, клавишни инструменти, Андрея Арканджели, бас-китара и Фабио Константино, барабани. И така да чуем The Secret Part 1 или Тайната първа част.

0: Хоризонт.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Лидерите на 22 държави членки на Европейския съюз, сред които италианския министър-председател Джорджа Мелони и германският канцлер Фридрих Мерц, настояха за провеждането на спешна видеоконференция след нахлуването на хиляди мигранти в Селта, испанския анклав в Северна Африка. Писмото е адресирано до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и до председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. То е публикувано на страницата на италианското правителство. Сред подписали писмото е и българския премиер Румен Радев. След земетресението с нощи с магнитуд 4,7 по Рихтер в района на Неапол, трусовете продължават с по-малка сила. Ранените са 21, от тях двама са в тежко състояние, петима са настанени в болница. Проблемно е положението с сградите в зоната на епицентъра в Поцлоли, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Тежко ранените са двама мъже, ударени от падащи отломки. Много хора преспаха в колите си, както и в приемните центрове на Неапол и Поцлоли. Над 250 души са евакуирани и 130 семейства са без дом. Според властите, броят им в Поцлоли ще се утруи, тъй като проверките на сградите продължават. В резултат на силния трус нощи за необитаеми за сега са обявени 9 сгради. Според Андрея Били, експерт от Института по геонауки към Националния изследователски институт, е възможно сеизмичните действия да продължат и през следващите часове или дни, но не е възможно да се предвиди продължителността, броя или силата на трусовете, нито да се изключи абсолютно надвишаване на настоящия рекорд с магнитуд от 4,7. Опасността е възможно и от това, че трусът бе само на 2,5 км дълбочина в вулканичния район Флегрейски полета. Поради затваряне пристанището на Поцлоли понесло сериозни щети, хаосът е голям заради невъзможност ежедневните морски фериботни връзки с островите да бъдат осъществени. От Италия Елена Шаханова.
1: Пожар е избухнал в Стърнище край Стара Загора. Огънят се е разпространил на голяма площ и обхванал сухи треви и храсти южно от кварталите Железник и Три Чучура юг. Пожарът е тръгнал от ожената нива зад магазин за техника. Сигнала подаден малко след 15 часа, съобщиха от областната дирекция на МВР. На място работят 4 екипа пожарникари. За момента няма опасност за хора и постройки в района, посочват от полицията. С книги сред природата започна новото издание на Зелени библиотеки в София. Първата спирка на инициативата беше Южния парк, където посетителите, освен среща с писатели, имаха възможност да разгледат изложби и да се включат в различни занимания, информира репортерът Даяна Маринова.
3: За най-малките са организирани творчески работилници, игри и представяне на детски книги, а библиобусът дава възможност читателите да заемат книги на място. И тази година посетителите могат да получат безплатна читателска карта и да се включат в инициативата с поделени книги.
4: Така че ние стимулираме и обучаваме родителите за това да водят децата в библиотеката. За това е нашата кампания, но през годините я обогатихме и предлагаме образователни инициативи.
3: Ви Марчела Борисова, директор на Столична библиотека. Кампанията ще гостува в различни паркове на столицата през август и септември, като целта ѝ е да направи книгите по-достъпни и да насърчи четенето сред деца и възрастни.
5: Решихме да дойдем, защото инициативата е насочена към това децата да четат повече и не само децата и възрастните, което има огромно значение в свят, в който човек е подложен на много стимули и е важно да прецени кои са полезни, кои са важни, кои са стойностни.
6: Обичам най-много да ми четат книгата Франклин.
7: Бяхме решили, че ще отидем да си вземем книги, но видяхме, че има зелена библиотека и всъщност това е много добро решение, защото съчетава възможността да сме навън сред природата и в същото време да сме близо до книгите.
3: Следващата спирка на зелени библиотеки е Западният парк. Организаторите очакват и тази година хиляди посетители. За новините Даяна Маринова.
1: Пътна информация. Въведена е промяна в организацията на движение по пътя София-Кулата в участъка между 375 и 376 км. Трафикът в посока София е в две ленти и в една в посока Кулата. Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
0: До края на деня ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horyzont. Предаването «Картини от една изложба» на програма «Хоризонт» продължава с представянето на албума «Endless» или «Безкрай» на италианската прогресив пауър метал група DGM. Аз съм Сергей Шишов и казвам «Добър ден» на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да бъдат с музиката на DGM.

Чухме Дедж Еми, акустичната версия на пиесата Animal или Животно. Тя е от японското издание на албума The Passage или Проходът, което се появява десетина дни преди основното или на 17 август 2016 година. И днес, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на предаването на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги и телефонните номера, на които нашия любезен екип ви очаква. 02-963-15-65, 02-93-36-743 и 0889-202-207. На нас ни предстои да чуем следващата пиеса от албума Безкрай, издаден през октомври 2024 година, и сега ще ви припомня встъпителните думи. Това е 12-то заглавие в дискографията на DGM, в което те проследяват въображаемо пътешествие на един човек да разбере изборите, оформили живота. Чрез ярки истории албумът изследва вечния въпрос: какъв би бил животът, ако бях поел по друг път? Историята започва с саморефлексията на главния герой върху обстоятелствата от сегашния му живот. Той се бори с несигурността относно решенията, които са го довели до мястото, където е, и се чуди на фантомните видения, които не е живял. Средната част на албума поглежда назад към някои ключови моменти. С яснота на ретроспекцията героят си представя алтернативни времеви линии, проистичащи от хипотетични избори. В тях се усеща мъката и съжалението за пропуснатите възможности. Последния акт, нашият герой достига края на своето търсене на визия. Макар и по-възрастен и по-мъдър, той остава измъчен от необяснимото защо зад криволичещия път на живота. Темите за съдбата и свободната воля се сблъскват в края на повествованието. В крайна сметка Endless надхвърля историята на един човек чрез универсалността на своята концепция. Всички имаме моменти, в които се чудим за наизминатите пътища, като в албума авторите ни предлагат да стигнем, след изследване на множеството възможности, до себеопрощението. Втората част на този албум ще започнем с следващата композиция, която е From Ashes или От пепелта, и ето нейният текст. Отвъд тъмните стени аз съм длъжен да възкръсна от пепелта. Връщам се отново към живота, към моето ново начало. Няма повече лъжа. Боря се и се мъча с криволиците и завоите. Бягам и се крия. Бягането в кръг е приключило. И така, From Ashes или От пепелта.

0: Програмата на Хоризонт, предаването е картини от една изложба, в която днес ви разказвам за италианците от DGM и албума Безкрай. А междувременно ни се обади господин Никола Вълчев от Карнобат с поздрави за това, което тази вечер, днес звучи в ефира на програма Хоризонт. И разбирам, че на пряката ни телефонна линия имаме наш слушател. Казвам добър ден и заповядайте, слушам ви. Добър ден!
1: Добър ден, господин Шишов. Обажда се Виолета Владимирова в София.
0: Здравейте, госпожа Владимирова.
1: Здравейте, отдавна не съм се обаждала.
0: Не сте се обаждали отдавна, вярно е.
1: Да. Искам да споделя с вас, с удоволствие слушам предаванията ви. И знаете ли защо?
0: Не.
1: За да пропътувам, както вие се изразявате, музикалните пътеки с легендарни групи и състави. Но днес пропътувах цял магистрал с италианската метал група DGM.
0: Да, много са добри. Много са добри.
1: Искам да ви благодаря за тези хубави предавания и да ви пожелая да сте жив и здрав, за да ви има вас и хубавото ви предаване.
0: Благодаря.
1: Благодаря и за ерудираните музикални личности, които каните в предаването си за коментар.
0: Това е султана предаването, нашите събеседници, които са винаги на високо ниво.
1: И благодарности за екипа, с който работите, благодарение на който осъществявате вашето предаване.
0: Това е колективна работа.
1: Всичко добро ви желая.
0: Благодаря ви. Това беше госпожа Виолета Владимирова с тези ласкави думи по отношение на нас. Благодарим, за което това е в крайна сметка и признание за труда ни. А сега, уважаеми слушатели, имаме едно нещо, което винаги държа да има в нашето предаване, и това е интервю. А интервюто е с китаристът Симоне Молярони, лидерът на DGM и нейн продуцент. Ето какво казва той в едно друго интервю. Ние в началото на предаването започнахме с едно интервю, а сега пък имаме друго. Когато решихме, че искаме да направим по-прогресивен рок албум, осъзнахме, че ние трябва да имаме концептуален албум. Всяка прогресивна група има такъв. Аз започнах да пиша песните без да имам представа за темата. Имах музикалните теми, темите за самата музика, но не и текстовете. Тогава се обърнах към Андрея, нашия бас-китарист, и Фабио, нашия барабанист, защото наистина съм ужасен в писането на текстове. Все пак си знам границите. Затова ги попитах: хора, имате ли някакви идеи? И те седнаха за месец-два и измислиха всички текстове, базирани на музиката, която вече бех написал преди. Така се случи. Тези двамата, които писаха текстовете, те са малко по-възрастни от мен, на около 50 години. Барабанистът е на 50 години, а бас-китаристът е на около 48. Аз съм малко по-млад от тях, но си задавам същия този въпрос всеки ден и това е нормално. Будиш се и се питаш: ами добре, ами ако не бях направил еди какво си, примерно с приятелката си или с жена си преди 20 години, къде ли щях да съм? Това е един безкрайен процес. Оттам идва и заглавието на албума. Но за музиката не си задавам такива въпроси. Наистина има случай да се чудя какво ще стане, ако работя с друг продуцент, а аз да съм само музикант. Не съм толкова обсебен от детайлите и контрола. Маняк съм на тази тема. Така че вероятно бих полудял. Завършва Симоне Молярони. И ние продължаваме разговора сега с господин Христо Гошев. Христо, какъв е твоят прочит на темите в албума Endless или Безкрай? Едно много силно екзистенциално звучение има в него. Много е интимен той. Къде си ти? Какво би станало, ако бих направил това? А дали би станало друго яче? Този филм с Гуинет Полтро, аз го помня много добре.
2: Имаше и много други филми, които зачекват сходна тема.
0: Да. Фантастиката в това отношение.
2: Ефектът на пеперудата, като хванеш.
0: Е един от тях също.
2: Дони Дарко. И още много, за които няма да се сетя в момента.
0: Тя ги е водил точно този албум.
2: Да.
0: Sliding Doors.
2: Това е, да, както самия Симона казва, това си общо човешки въпрос. Кой не се е питал?
0: Да.
2: Ако бях взел друго решение, какво ще да стане с живота ми?
0: Да.
2: Както си говорихме с тебе извън ефир, много ми напомня на The Human Equation на Ариан, тази концепция, защото там пак имаме един мъж, който си прави равносметка на живота и най-вече на грешките си. и се опитва да направи нещо по различен начин.
0: Да.
2: След това. Другото, за което ме кара този албум на DGN да си мисля, е, че Фабио и Андреа най-вероятно са задълбали така в някои интерпретации на квантовата механика. Защото там има много философски спорове точно по линията свободна воля срещу детерминизъм. И една от, поне за мен, най-интересните интерпретации е тази на Хю Еверет за многото светове, или както е по-популярно известна, като мултивселената.
0: Точно така.
2: Че всички възможни решения всъщност са се случили и всички възможни светове физически съществуват.
0: Мултивселената, точно така.
2: Така че... да, сега сещам изобщо един филм, той съвсем наскоро излезе и взе много награди. Навсякъде всичко едновременно, или как се казваше, нещо подобно. Той точно с това се занимаваше. Един живот, всичките му възможни разклонения.
0: Да.
2: Така че да, тази тема наистина е безкрайна и човек може много дълго и на широко да мисли по нея.
0: И затова и албумът се казва Безкрай.
2: Да.
0: А сега, уважаеми слушатели, да чуем следващата песен от албума Безкрай, която е озаглавена Final Call, или Последен зов, а текстът и гласи: то беше толкова отдавна, много отдавна. Нещо, което търсих, не мога да го пусна. Ясен е смисълът на живота ми. Винаги е било в ума ми, но сега го контролирам, оформен от устойчива душа. Моят последен зов. И така да чуем Final Call или Последен зов.

0: Слушаме италианците от групата DGM и албума Безкрай. Междувременно ни се обади доцента Анастасия Шевкенова, която слуша с удоволствие този албум и музиката на тези италианци. Албумът Безкрай е издаден на 18 октомври 2024 година, като е записан основно в студиото Dominion. Това е студиото на Симоне Молярони, в Сан Марино се намира, а някои инструменти в Марци студиото в Ричоне, област Римини. Участват Марко Базиле, основен вокал, Симоне Молярони, китари и вокал, Емануеле Казали, клавишни инструменти, саксофон и флейта, Андреа Арканджели, бас-китара и Фабио Константино, барабани. Гост-музиканти са цигуларят Габриел Лебоски и Людовико Чофи, който прави оркестрациите и програмирането. Автори на музиката са Симоне Молярони и Емануеле Казали, а на текста Андреа Арканджели и Фабио Константино. Като Симоне Молярони Рони е продуцент и тон-режисьор, записва, смесва и мастерира материала. Така се получава творение, доста различно от всичко, правено до сега от DGM, не само защото това е техният първи концептуален албум. В него откриваме съчетание на класическия прогресив рок от 70-те години на миналия век с характерния за DGM Power Progressive Metal, съдържа повече акустични текстури, атмосфери и фолк елементи при разказването на истории. Емануеле Казали разширява звуковата палитра, като използва флейта и цигулка, които се сливат безпроблемно с метал аранжиментите, докато става обичайно да се говори за виртуозната китарна работа на Симоне Молярони и емоционалните тенорови партии на певеца Марк Базиле. Специализираните издания са изпълнени с суперлативи, с оценки от порядъка на 7 до 9,5 от 10 възможности. The Progressive Subway, например, пише: това е албум, достоен за най-висока оценка, в който DGM правят това, което правят най-добре, на най-високо ниво и въвеждат иновации с нови и оригинални елементи, като добавят блясък и изпипаност към вече добре смазаната машина. Неговите върхове и долини напомнят за 7-те хълма на Рим. Endless е едно от най-добрите италиански прогресив метал издания през последните 4 години. Енциклопедия Металум добавя: Endless идва след дълга поредица от качествени издания, като в него DGM свирят с малко повече сдържаност, отдавайки се на цветни аранжименти и интелигентно и следователско писане на песни. Така се разкрива място за фолклорни цигулки, флейти и дори саксофон, въпреки че тук все още има много тежки рифове. Полученият подход идва от нещо като Symphony X среща Jet Rotal и е абсолютно великолепен. Едно от нещата, които ни допада в Endless, е колко е адски позитивен, с голям разнообразие, като музикално това е зряло и безупречно. Симоне Молярони е бог на китарата, който изригва закачливи рифове и внимателни акустични пасажи, през цялото време подкрепени от изисканата игра на барабаните и разнообразните органи, синтезатори и пиана на Емануеле Казали. Тайното оръжие обаче е вокалистът Марк Базиле, един от най-добрите в бранша, извличащ най-богатите вокални линии с гладкия си извисяващ се тенор. Endless е горе-долу най-доброто, което италианският прогресив метал може да предложи. Е, въпросът към нашия събеседник Христо Гошев. Ами много хубави работи говорят ти.
1: Заслужени. За тях. Заслужени работи, да. Абсолютно са заслужени. Това е най-смелия албум до момента. На DGM най-смелия, най-разнообразния, най-богатия. Доста така по-малко power metal има в него за сметка на тия влияни от 70-те, да, от класическия прогресив рок.
0: На места звучи като Канзас, на места като Jet Rotal.
1: На места като Опет, ако щеш.
0: Опет, да.
1: Въобще е много, много разнообразен албум и хубавото е, че всички тези влияния по много естествен и органичен начин са преплетени помежду си. Звучи абсолютно естествено. Не мога да си представя просто друг начин, по който би могъл да звучи този албум.
0: Интересно е, че Симоне Молярони, може би това е, затова албумът е толкова така разнообразен. Помни, всяка песен, всяка композиция има такова развитие, такова разнообразие от темпи, от ритми. Специално ми направи впечатление използването на неравноделни размери. Ние мислиме, че те са присъщи само за нас.
1: Страшни майстори са в това.
0: Да. А той дава хоризонт тук и на другите музиканти. До сега в почти всички албуми на DGM
1: той
0: е композитор. Да. А сега още композира и пианистът, клаваристът Казали.
1: Ами аз,
0: текстовите ги пишат двамата, Андрея и Фабио.
1: Надявам се тази тенденция да се запази, защото
0: те са в момента работят върху
1: групата, само печели от това, да, според мен.
0: Ами хубав албум.
1: Чудесен. Чудесен. Наистина оценката, че едно от най-високите постижения на италианския прогресив метал си е много точна.
0: Продължаваме нататък. Нека сега да се насочим към последното изпълнение от албума «Безкрай», което се заглавито «Of Endless Echoes» или «От безкрайни еха» и ето неговия текст. Далечни гласове, които зоват избледнели спомени, още един ден вдъхновяващ куха мелодия, мъртъв и сляп, живеех постоянна апатия, събуден от тътене на хиляди симфонии. Ехо от векове, наследство на мечтател, шепнащо оценките, вечно пророчество. Студен като лед без животът ми, моля се за топлината да ме освободи от агонията за ново пътешествие, на което да потегля. Тръгвам си, освобождавам се от великите, ще превърна мрака в светлина. Ловец или плячка, преследвам мечтата си, докато деня пътуването свърши завинаги. И така епичната 14-минутна песен «Of Endless Echoes» или «Безкрайни еха».

0: Ето така, уважаеми слушатели, с тази великолепна композиция завършва албумът Endless или Безкрай на италианската прогресив power metal група DGM. Последните новини от DGM са свързани с техни концертни изяви. Преди месец бяха във Франция. Те нямат чак толкова много концертни изяви, но все-таки през октомври ще участват в фестивала Ready for Prog в Тулуза, следват представления в Германия и фестивала Prog Power в Съединените американски щати. Е, това е вече интересно. Същевременно събират материал за нов албум, който ще представят идната година. Ние с Христо го очакваме с интерес. Преди да се разделим с вас, уважаеми госпожи и господа, ще ви съобщя, че следващата събота в редовното ни време, след новините от 22 часа, ще чуем албума GNX на американския музикант Кендрик Ламар, отличен с 4 награди Грами тази година. Кендрик Ламар е сред най-ярките имена в съвременната хип-хоп музика. Той е известен и като успешен продуцент и предприемач и още нещо, популярен е със силната си социална ангажираност. Кендрик безспорно е най-известният хип-хоп изпълнител на своето поколение, един от онези редки музиканти, които са постигнали творчески и търговски успех, като са спечелили уважението и подкрепата на онези, които са ги вдъхновявали. Албумът GNX е фокусиран върху културната гордост на Западното крайбрежие и Съединените американски щати. Заглавието идва от модела GNX на автомобила Buick и известен с това, че превъзхожда класическите суперколи от своята епоха, като символизира сурова мощност, висок статус и скорост. В музикален план откриваме влиянието на традиционния гангстър фънк сред хип-хоп теченията на Западното крайбрежие, смесно с разновидности на уличната култура в Лос-Анджелес и регионални стилистични похвати. Ще напомня, че желаещи да получат предварително по имейл съдържанието и обложката на този албум, може да ни пишат на адрес kartini@bnr.bg или да се обърнат към интернет страницата на нашето предаване kartiniotenaizlozhba.com. А както знаете, имаме и Facebook профил kartiniotenaizlozhba, на който редовно ни пишат наши слушатели. Ето днеска възпроизведох даже едно такова послание. Вашите предложения, мнения и препоръки може да изпратите на същия адрес, както и офертите за рекламиране в предаването Картини от една изложба. А сега в минути до 18 часа ще звучи още едно изпълнение на италианците от DGM. То е от албума Life или Живот, издаден на 17 ноември 2023 година. Ще чуем песента Unravel the Sorrow или Разгадай скръпта. Днес новините в 18 часа ще представи Деян Йотов, а сега нашият събеседник ще каже заключителните си думи. Христо, представихме нещо, което май се харесва.
1: Ами, DGM поне за мен са една от най-ценните групи в италианската метал сцена и това ще да рече нещо предвид каква концентрация на талант има там, но си мисля с оглед на това, което слушахме днес, че най-добрата музика от тях може още да не сме чули.
0: Да. Най-доброто предстои. Еми, да ти благодаря за участието и остани със здраве. Разговаряхме с господин Христо Гошев, сътрудник на Metal World, българският метал портал, а вие слушахте Картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Solveca ЕОД, чието екип Алекс, Симона Дянкова, тон режисьорите, Димитър Хаджи Илиев и Камен Жеков и аз, Сергей Шишов, ви желаем ведро лятно настроение с програма Хоризонт.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Ньотов. В началото чуйте накратко част от по-важните новини в събота, 1 август. С 30% са по-скъпи винетките от днес, увеличени са и акцизните ставки на всички видове тютюневи изделия. Омбудсманът Велислава Делчева ще сезира Конституционния съд за разпоредби в бюджета за тази година, за начина на изчисляване на минималната работна заплата и за трудовия стаж. Сменен е изпълнителният директор на Булгартрансгаз. Лидерите на 22 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиерът Румен Радев, настояват за спешно видео заседание на министрите на вътрешните работи на Евросъюза заради събитията в испанския анклав Сеута на северния бряг на Африка. Останете сега с подробностите. От днес винетките са с 30% по-скъпи. През август изтичат близо 209 000 годишни винетки. Всички шофьори могат да проверят валидността на винетките на автомобилите си на интернет сайта bgtoll.bg. Репортерът Добрина Карамболова информира.
1: За превозните средства с общо тегло до или равно на 3 тона и половина, както и за къмпинг автомобили от категория М1, годишната винетка ще струва 64,50 евроцента вместо досегашните 49,60. Уточнено беше, че тази такса остава най-изгодният вариант за ползвателите на републиканската пътна мрежа, а цените за тази категория не са променяни от въвеждането на електронната система през 2019 година. Тримесечната винетка вече ще струва до 35,90 вместо досегашните 27,61 евроцента. Месечната винетка се увеличава до 19,90 вместо 15,34. Седмичната винетка ще струва 10 евро. Уикенд винетката е 6,60, а еднодневната винетка ще се повиши на 5,30. Предвижда се и актуализация на компенсаторната такса за превозни средства до 3 тона и половина. Тя вече ще струва 46,50. Допълнителните средства от новите тарифи ще бъдат използвани за основни ремонти и рехабилитация на третокласни пътища. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на мантинели и маркировка, както и за изграждане на осветление в опасни участъци. Друга част от средствата ще бъде вложена в обновяване на тол системата. В резултат от промяната на цените на винетните такси се очакват допълнителни приходи в размер на над 22 милиона евро до края на тази година и по над 54 милиона евро годишно през следващите години. За новини Добрина Карамболова.
0: От днес влизат в сила и по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са част от приятия от Народното събрание държавен бюджет за тази година. Въвежда се и лицензионен режим и двукомпонентна държавна такса върху комисионното възнаграждение за оператори, които популяризират хазартни игри на лицензирани оператори у нас. Общо от повишените такси се очакват около 400 милиона евро повече приходи за хазната. Държавният бюджет за 2026 година е с заложен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Вчера по искания от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за бюджет. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. Днес и омбудсманът Велислава Делчева обяви, че ще сезира Конституционния съд за закона за бюджет. Делчева ще атакува начина на изчисляване на минималната работна заплата и разпоредбите, свързани с трудовия стаж. В интервю за Нова телевизия тя уточни, че ще внесе искането до края на идната седмица.
2: Когато се прави такава съществена промяна, не може и това да мине без предварителна оценка и без да се изслушат хората на първо място. И на второ място не може това да става през преходни заключителни разпоредби на бюджетен закон. Двете неща нямат абсолютно нищо общо. И в този смисъл аз до края на седмицата ще сезирам Конституционния съд и ще отправя искане за обявяване на противоконституционност на тези разпоредби, които засягат промяната на начина на изчисляване на минималната работна заплата и промяната на начина на изчисляване на трудовия.
0: За промяна в ръководството на газовия оператор Булгартрансгаз беше съобщено днес. Наш репортер научи, че Владимир Малинов е отстранен от поста изпълнителен директор, а на негово място е назначен Кирил Равначки, който беше начало на държавния газов оператор, докато Малинов беше служебен министър на енергетиката през миналата година. Преди това Малинов беше начало на Булгартрансгаз повече от 7 години. Решението за промяната на ръководството е взето от надзорния съвет на компанията миналата седмица и е внесено за одобрение в комисията за енергийно и водно регулиране. От регулатора обаче са изискали допълнителни документи. Пожарът под връх Шаралия в Националния парк Пирин е под контрол, предава Боряна Кръпачева от Радио Благоевград.
3: Пожарът е локализиран, оградан е с просеки и на място има денонощни екипи. Това каза директорът на Национален парк Пирин Росен Баненски.
4: Има дежурни, които наблюдават и там, ако се появи ново огнище, ще го загасат. Работите по неговото окончателно овладяване. На терена са от пожарната служба на Сандански, ръководи лично гасенето началника на пожарната в Сандански, служители на парка и доброволци от община Струмяни. Работата по пожара ще продължи още няколко дена, така че сме създали организация, групите ще си отиват горе и ще се дежури.
3: А днес по обед огнеборци от Благоевград гасиха пожар на входа на квартал Струмско в града, в близост до спирка на градския транспорт. Огънят е потушен бързо, горели са сухи треви и храсти. За новините Боряна Кърпачева.
0: Локализиран е пожарът от двете страни на първокласния път в района на Боаза в Ловешка област. 4 екипа пожарникари обаче продължават да гасят пламъците, които обхванаха сухи треви. Пожарът, който възникна след обед на закритото преди 8 години общинско сметище край кюстендилското село Радловци, е овладян, съобщи кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Засегнатите участъци се запръстяват, гасенето с вода там е неприложимо. Локализиран е пожарът край Стара Загора, огънят там тръгна от Стърнище и се разпространи на голяма площ, като хвана сухи треви и храсти южно от квартал Железник и Три чучура юг в Стара Загора. 4 екипа на пожарната бяха изпратени за борба с стихията. Няма пострадали и нанесени материални щети. На мястото остават дежурни екипи огнеборци, които гасят останалите тлеещи огнища. В землището на годечкото село Шума горят около 150 декара сухи треви и храсти, съобщиха от главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. На място са изпратени 2 екипа с 2 автомобила, а по-късно се е присъединил и допълнителен екип от столичната дирекция на пожарната. Общо 132 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал, съобщиха от главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При 28 от пожарите има големи материални щети в жилищни сгради, стопански постройки и транспортни средства. В съседна Гърция на няколко места горските пожари са извън контрол, а силният вятър затруднява гасенето. Предава кореспондентката ни Катя Пеева.
5: Огненият фронт непрекъснато сменя посоката при пожара на 70 км от Атина в Коринския залив. Там заедно с гората изгоряха домове, коли и цели ферми. Спасяват туристи само по море, огъня достигна до пътищата. Облак от дим и прах покри района. Хората се движат само с маски. Много туристи напуснаха още вчера, казаха собствениците на хотели. Не е възможно да се използват специализирани самолети. Само в обедните часове се разпалиха над 10 пожарни огнища в Навпактус, Фукида и други райони в страната. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис посети Центъра за координация на кризисни ситуации и подчерта пред ръководство на гражданска защита, че спасяването на хората е приоритет. В Северна Гърция пожарите бяха овладяни бързо, след като вятър утихна. В този район с висок риск днес и утре

0: че са се завърнали по домовете си. Овладян е и възникналият вчера пожар в Югоизточна Франция, в департамента Вар. Според местните власти, с нощи и заради силния вятър, пламъците са напредвали със скоростта на галопиращи коне. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в български участък на Дунав заради ниското ниво на реката. Само край Русе, където нивото днес е минус 89 см спрямо условната кота 0, изчакващите плавателни съдове са повече от 10, съобщи БТА. В съседна Румъния вчера премиерът Илия Болжан обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия август, заради наложеното от ниските речни нива намаляване на производството на ток в северната ни съседка. Единият от двата реактора на АЕЦ Черна вода, която е на брега на Дунав, е спрян от началото на седмицата заради риск от недостатъчно охлаждане. Болжан съобщи откъде Румъния планира да си набави електроенергията, с която да компенсира намалените си мощности.
1: Компаниите Транселектрика и Нуклеар Електрика ще преговарят тези дни за извънредна подкрепа от Украйна във вечерните часове. Водим преговори с България и Гърция, така че да подсигурим максимално вътрешното потребление на ток.
0: В Унгария премиерът Петер Мадияр съобщи, че АЕЦ Пакш може да бъде спряна напълно още днес или утре.
2: Унгария е изправена пред извънредна ситуация. Нивото на река Дунав продължава да спада. Затова инженерите в Пакш предприеха допълнителни мерки за намаляване на производството на електроенергия. В момента то е само 480 мегавата при капацитет 2000. Прогнозата е, че пълното спиране на централата ще се наложи по-рано от очакваното до края на седмицата.
0: Мадияр съобщи още, че правителството ще издаде постановление за налагане на санкции на предприятия, които са големи потребители на електроенергия, ако доброволно не намалят консумацията в пиковите часове. Държавният оператор на мрежата ще има право да спира временно тока на предприятията. У нас около 100 жители на селата в близост до ТЕЦ Бобов дол, както и хора от Дупница и от Радомир, излязоха на протест срещу работата на топоелектрическата централа, която според тях продължава да замърсява района. Протестът се проведе в голямо село, което е разположено на 700 метра от централата. Демонстрантите обявиха, че протестите ще продължат, като планират в понеделник сутринта да организират жива верига и блокада на промишления път и ЖП прелеза, водещи към централата. Протестиращите настояват ТЕЦът да спре работа, докато не започне да покрива изцяло екологичните изисквания за чист въздух и околна среда. Репортаж на кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Поводът този път е внесено в Министерството на околната среда и водите инвестиционно предложение ТЕЦът да използва по-големи количества алтернативни горива, вместо разрешените до сега 35 040 тона, да бъдат увеличени до 134 836 тона за година, т.е. увеличени от 5 пъти. Изгарянето на отпадъци и биомаса води до отделяне на опасни вещества. Кметът на голямо село Васил Васев представи нетърпимата за местните жители района ситуация.
4: Денонощно бълват хора. Денонощно ни тропат, денонощно машини бръмчат. Затова съм решил да се събереме и първата задача ми е в понеделник, тъй като ще затворя пътя на промишления път при ЖД линията.
3: Беше прочетено уверение от министъра на екологията Росица Карамфилова, че исканията на хората ще бъдат взети предвид при задвижените процедури и предстоящия ОВОС. Даниела Тонева, председател на местното сдружение за разметаница, организатор на протестите.
5: Напомням ви колко е важно да се подават сигнали, тъй като принудителната административна мярка е в резултат на близо 90 сигнала, подадени от нас тук живеещите в периода от 1 до 5 месец 26-та година. В резултат на тези сигнали са и наложени 18 административни наказания, 4 наказателни постановления и е наложена принудителната административна мярка, за която ви казах по-късно, че отменена.
3: От голямо село Кирил Фалин.
0: Изключително интензивен е трафикът през граничния пункт Капитан Андреево, вече не само в посока Турция, но и за влизане в нашата страна. Над 90% от преминаващите през юли и през август са турски граждани, които живеят в Западна Европа. Преди няколко дни на Капитан Андреево е регистриран и рекорд от над 10 400 леки автомобила, преминали в двете посоки за едно денонощие. Репортаж на кореспондентката ни Живка Тодорова.
6: На граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е създадена необходимата организация на работа заради интензивния летен трафик, като са командировани и служители от други пунктове, коментира началникът му Яни Пейчев.
7: В момента също се наблюдава изключително интензивно движение на леки автомобили в двете посоки. Ние сме създали необходимата организация, като сме разкрили максимален брой автомат.

0: специализирани работни места. През тази част на годината анализа сочи и предходни години, че винаги движението е изключително интензивно.
1: По думите му, граничния пункт действа на пълен капацитет.
0: Стигнахме рекордната цифра от 10 418 превозни средства за период от 24 часа. Говориме само за леки превозни средства.
1: А колко време отнема преминаването през пункта?
0: Това е строго относително, зависимо колко пътници пътуват в превозното средство, но ориентировачно между минута, минута и половина трае граничната проверка на едно лице.
1: Очаква се в близките дни трафикът да се засили в посока от Турция към Западна Европа.
0: През месец август очакваме движението да се активизира в посока вход Република България.
1: Вече няколко месеца на граничните пунктове работи европейската система за влизане и излизане, която улеснява преминаването.
0: Касае единствено и само граждани на трети страни, тези, които пребивават краткосрочно на територията на Шенгенското пространство. Тоест тази категория пътници, които към момента пътуват през пункта, не влизат в обхвата на системата вход-изход. Категорично тя не влияе по никакъв начин на времетраенето на граничната проверка.
1: Над 8000 леки автомобила преминават за денонощие през граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, като между 2000 и 2500 са камионите. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
2: Лидерите на 22 страни членки на Европейския съюз, сред които италианската премиерка Джорджа Мелони и германският канцлер Фридрих Мерц, настояват за спешно видео заседание на министрите на вътрешните работи на Евросъюза заради събитията в испанския анклав Сеута, на африканския бряг срещу Гибралтар и необходимостта от спешни мерки за предотвратяване на масови непозволени пресичания на външните граници на съюза. Писмото на 22-мата лидери, сред които и българският премиер Румен Радев, е адресирано до председателите на Еврокомисията и на Европейския съвет, както и до ротационното ирландско председателство. Преди публикуването на това писмо, премиерът на Испания Педро Санчес определи реакцията на част от европейските правителства да въведат строг контрол по границите си, като егоистична, разединяваща и незаконна. Според Санчес, това е резултат от предразсъдъци, фалшиви новини, невежество или политически интереси. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: В писмо до ръководствата на институциите на Европейския съюз Педро Санчес отбелязва, че реакцията на европейските правителства е доста разнородна. Повечето от тях ни засвидетелстваха подкрепа и солидарност и предложиха помощта си. Други обаче предпочетоха да атакуват Испания и да призоват за временното изключване от Шенгенското пространство, критикува Санчес в текста, в който изразява дълбоката си загриженост относно тази реакция от страна на някои европейски правителства, без да ги посочва. Според него позицията на въпросните партньори противоречи на европейското право, хуманитарното право и принципите на солидарност, върху които е изграден Европейският съюз. Санчес отбелязва още, че Сеута не е част от Шенгенското пространство, факт, който според него лишава от правна стойност всяка заплаха за суспендиране на членството на Мадрид от споразумението. Междувременно стана ясно, че мароканските сили за сигурност са спрели последните групи младежи, опитали се да влязат в Сеута в ранния следобед. Ситуацията в автономния град се нормализира, след като над 48 000 от пристигналите 50 000 души се върнаха в Марокко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Търговски кораб, собственост на руската енергийна компания Росатом, е бил поразен от два украински дрона в Черно море и е потънал. Всичките 17 членове на екипажа са били спасени. За събитията в и около Украина информира Георги Петровски.
4: Генералният директор на Росатом Алексей Лихачов съобщи за атаката, като посочи, че корабът е превозвал замразени храни и строителни материали. Според него извършеното може да бъде определено като пиратство и морски грабеж. Руският контейнеровоз Янина, обект на санкции, плаващ под руски флаг и с капацитет над 100 000 тона, беше поразен. Благодарение на прецизността на нашите въоръжени сили, той беше изпратен на дъното, написа украинският президент в социалните мрежи. Володимир Зеленски съобщи, че Русия е използвала 35 ракети и 185 бойни дрона в последните атаки срещу Украина, като обърна внимание, че само една ракета е била свалена от украинската отбрана поради липсата на прехващачи за американските системи Patriot. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че не е дал разрешение за производство на прехващачите в Украина.
5: Никой друг няма тези способности. Трябва да сме много внимателни, когато разрешаваме на някого да ги произвежда. Не сме дали още съгласие, водим разговори. Не мисля, че някога ще се случи, но същите хора, на които даваме тези технологии, могат един ден да се обърнат срещу нас.
4: Столицата Киев е била основната цел на руските удари в нощта срещу събота, но атаки е имало и в Днепропетровска, Сумска, Харковска и Полтавска област. 10 са жертвите в Киев и околностите, а повече от 30 са ранените. На различни места в украинската столица са засегнати жилищни сгради, складове, училище, хранителни магазини и автомобили. Нанесени са щети на посолството на Литва, след като ракета е паднала близо до оградата му. Няма пострадали служители. За новините Георги Петровски.
2: Посолствата на Съединените щати в Йордания, Израел и Ирак отправиха предупреждение към американските граждани там, че е възможна непредвидена ескалация на войната срещу Иран и ги посъветваха да са в готовност да се евакуират. Това става след като снощи президентът Доналд Тръмп заяви, че губи надежда в преговорите, защото режимът в Техиран лъже и манипулира. Ще ги ударим много силно, докато в един момент не кажат «не можем повече да го понесем», каза Тръмп. Според източници на Wall Street Journal и на CBS News, нови американски и израелски удари срещу Иран са възможни още днес или утре и че сред мишените ще е енергийната инфраструктура на Ислямската република. В Техеран военен говорител обвини Вашингтон, че нагнетява напрежението в Близки изток и заплаши, че всички страни, които поемат ролята на отбранителен щит за Америка, ще ли да бъдат обхванати от пламъците на войната. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Христо Денев.
6: Добър вечер. Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз размени местата на два мача от програмата на четвъртия кръг на футболното ни първенство, за да може да се намери място за официалната тренировка на Панатинайкос. Гръцкият отбор ще играе срещу ЦСКА 1948 в София в реванш в третия кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите. Така двубоят между септември и ЦСКА се мести за неделя 9 август, тъй като на 10-ти в понеделник гърците ще направят официална тренировка на националния стадион Васил Левски. За понеделник пък бе преместен матчът между отборите на Ботев Пловдив и Спартак Варна. Левски ще бъде без Мустафа Сангаре и Майкон в днешния матч срещу септември от третия кръг на шампионата, който започва в 19 часа. И двамата останаха извън групата на сините за двобоя, а от са и трайно контузените Радослав Кирилов, Стипе Вуликич и Оливиер Камден. Вторият матч от днешната програма е между отборите на Ботев Пловдив и Черно море от 21 часа и 15 минути. Него ще го предаваме пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика, което започва в 21 часа. Започна един матч от втория кръг на втора футболна лига. След 20 минути игра отборите на Черноморец и Берое играят при резултат 1-0. От 20 часа са матчовете Спартак Плевен Марек и Фратрия Рилски Спортист. Дарина Нанева и Мирослава Паскова ще пропуснат Европейското първенство по волейбол за жени поради контузии, съобщиха от щаба на националния ни отбор. Шампионатът е от 21 август до 6 септември в Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. Отборите на Съединените щати и Полша ще играят в финала на турнира Лига на нациите по волейбол за мъже в Нимбо, Китай. Американците надиграха с 3-2 гейма тима на Япония, докато поляците победиха с 3-0 състава на Словения. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира на клей в датския град Гентофте. Българинът победи финландеца Еровасъс с 6-3, 1-6 и 6-4 и ще спори за титулата срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек. Той пък надигра в полуфиналите друг българин Иван Иванов с 6-0 и 7-6.
2: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
7: Здравейте! Слънчево беше времето днес с максимални температури в повечето места между 30 и 35 градуса. В Сандански температурата достигна 37 градуса, а в Шумен остана 29 градуса. Малко по-ниски са температурите и по Черноморието, 26-29 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието температурите ще достигат 28-30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините вятърът ще е умерен до силен от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. И в началото на следващата седмица ще бъде слънчево, но в източните райони и планините ще има временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи дори и там е много малка. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър, най-често от северо-исток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Заради катастрофа при 416-я километър на магистрала Хемус в платното за Варна, колите там се отклоняват по обходен маршрут през пътния възел Слънчево. Още пътна информация чуете от Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
8: Участъка София-Ботевград се осъществява двупосочно движение в една лента поради авариен ремонт на виадук Коренишки дол на автомагистрала Хемус. На същия път движението в района на Герната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Път Божен, обходен маршрут е през автомагистрала Хемус. Движението по път гара Яна Ботевград се осъществява поетапно движение в една лента поради извършване на основен ремонт. Участъкът Джерково Елешница е ограничено движението за всички моторни превозни средства поради намален габарит на пътното платно. Движението по главен път Бяла-Полски Тръмбеж в участъка Бяла-Полско-Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението в участъка Димитровград-Хасково в посока град Димитровград се осъществява в изпреварващата лента поради реконструкция на пътя. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция при работачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение по пътищата.
2: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от първия ден на август, накратко. С 30% са по-скъпи винетките от днес. Увеличени са и акцизните ставки за всички видове тютюневи изделия. Омбудсманът Велислава Делчева ще сезира Конституционния съд за разпоредби в бюджета за тази година, за начина на изчисляване на минималната работна заплата и за трудовия стаж. Сменен е изпълнителният директор на Булгартрансгаз. На мястото на Владимир Малинов е назначен Кирил Равначки, който беше начало на държавния газов оператор, докато Малинов беше служебен министър на енергетиката миналата година. По настояване на лидерите на 22 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиера Румен Радев, идния вторник ще се проведе извънредно заседание на министрите на вътрешните работи на Евросъюза заради масовото нахлуване на мигранти в испанския анклав Сеута на Северния африкански бряг. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Иванов и Деян Йотов.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Когато бях момиче 17...
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
6: Наградите в предаването «Каста Дива» са осигурени с любезното съдействие на книжарници «Хеликон». «Хеликон» – за книгите и хората.
7: Инсултът идва за секунди. Усмивка – лицето увисва. Думи – трудно говори. Ръка – не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
8: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Музикален спектър. Музикален спектър.
10: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с лятното издание на предаването «Музикален спектър по хоризонт» с повторение на най-доброто от изминалата година. Аз съм Дани Стойкова. Останете с нас до 20 часа.

0: Новата песен Freedom to Love събира енергията на Deep Zone Project и силното присъствие на Rob Money от групата C-Block в проект, който не просто звучи модерно, а говори за нещо много по-голямо, а именно правото да обичаш свободно. Мои гости днес са DJ Диан Соло и Дани Димитров от Deep Zone, за да ни представят парчето. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Сега вие, освен че правите нова музика и участия, какви са другите ви цели?
2: Ами топ всичко е около това, което ти изброи. Всъщност, както нали се вижда, нашата работа не е някаква такава свърхсериозна. Нещо ни даже не го приема като работа това, нали?
1: Не, тя си е доста сериозна. Това, че изглежда не е сериозна, това говори добре за нас.
0: Да,
2: да, че да изглежда да е лесно. Всъщност, то е доста труд е положено за да изглежда така.
1: Да.
2: Но мислята ми, че покрай всичко това нещо ние се забавляваме и се радваме на хубавите неща около нас. Но в момента сме се концентрирали, така влязли сме в серия, както се казва, да издаваме нова авторска музика и подготвяме нов албум, който искаме да издадем някъде към месец май. Така че до тогава ще пуснем още доста на нови песни, колаборации, но в момента сме изцяло концентрирани върху новата ни песня с Rob Money от C-Block, защото много си я харесахме. Ние още от първото изпълнение на живо в една арена в Русе, тогава видяхме, че в тази песен има нещо. Пък и самия дух на 90-те, който нали, ще усетите в песента, нали, вече минат през новото звучене. Много ни харесва, много допада на аудиторията, пред която нали, изнасяме концерти и много се кефим на тая колаборация, която направихме с Rob Money.
0: А вие всъщност с него от кога се познавате? От кога ви датират взаимоотношенията?
1: От доста години. Имали сме доста общи съвместни концерти по фестивали и винаги сме били в много добри отношения. Той харесва нас, ние него, още когато беше в C-Block. И винаги сме си казвали, абе, трябва да направим някаква песен заедно, трябва да направим. Този момент дойде.
0: Дойде.
2: Още си е в C-Block, всъщност.
1: Още, да. Още си е. За самия Rob.
2: Да.
0: Като отделен артист. Като,
2: да. Тъй като заедно с неговата менеджерка Йонка Максимова, нали, общото ние поехме нали, нещо като менеджиране и продуциране на Rob Money в България, тъй като направихме обща програма, в която изнасяме концерти, фестивали. Програмата е към 4-5 часа и така представя най-доброто от двата свята, от световната музика и от българската музика в комбинация. Много е готино това шоу. Трябва задължително да се гледа и да се изпита, защото нали, човек, ако иска да се забавлява и да на партия да танцува и да пее, просто трябва да мине през тези партията. Няма как.
0: Добре, задължително. Ти сега казваш колко 4-5 часа?
2: Да, да.
0: Как става това?
2: Ами, програмата на Rob Money е 1 час, нали, C-Block. Deep Zone Project програмата ни е час и половина.
1: 20 и половина.
2: Записвате час и половина.
1: Повече, да.
2: И аз правя DJ сетове преди и след. Тоест, ние сме 3 в 1. Нали имаме Rob Money C-Block, Deep Zone Project, DJ Диан Соло. Това е 5 часа. Ударно.
0: Да, защото звучи много изморително и много така енергия ще ви трябва за това нещо, не знам.
1: Има активности.
2: Има активности, има и мускулна треска на следващия ден, но пък има зареждане на душата, всъщност, което нас ни крепи. Много хора всъщност се оказа, че се питат как ние издържаме, защото само накратичко да ти издам, докато снимахме това видео, значи ние предишната вечер имахме шоу в Пловдив до 2 сутринта.
1: Пловдив тръгнахме реално около 3-3.30.
2: Да, до Банско.
1: 6-6.30 пристигнахме в Банско.
2: Да,
1: където... 8.30 беше на снимки.
2: 8.30 сутринта на снимки, цял ден снимки на видеото, след което ние тръгнахме към София, където от 1.30 имахме друго шоу в София. До 3 нещо.
1: Екшена беше пълен от всякъде.
0: Кажете ми тази рецепта за енергия и тонус.
1: Идва някъде отгоре.
0: Някъде отгоре.
1: Някъде.
0: Ето като ти е готино това, което правиш, някакси се зареждаш още повече, въпреки че...
2: Да, това е може би нещо, което ни зарежда и ни държи така на штрек, защото тук наистина ние сме пред много хора и не може да си позволим да правим компромис с качеството на нито на изпълнението, защото публиката не заслужава компромиси. Мисля, тя заслужава най-доброто. И именно компромисите довеждат до едни такива спадове в изкуството и точно там трябва да поработим всички ние артистите, да запълним тези пробойни и просто да представяме най-доброто и винаги добавяме стойност на публиката, защото тя го заслужава.
1: Винаги трябва да е максимално. Публиката не интересува ти спал ли си, не си ли спал, снимал ли си, какво си правил, излизаш на сцената, те искат да видят това, което очакват. Даже една идейка отгоре. Няма право за компромиси.
0: Да. И да се оттърсят от ежедневните грижи, сякаш в музиката, която чуват, това, което виждат на сцената.
1: Да, задължително. За това идват хората, да се разтоварват. Да.
0: Добре, а как решихте да направите песен, която е именно в този дух на 90-те? С това звучене, аз одея ви споделих, когато си говорихме предварителния разговор, че самата аз усещам някаква меланхолия, въпреки че тогава съм била много маничка и в тези времена.
2: Ами, 90-те може би оставиха най-силен отзвук така в музикален световен план. Първо, аз съм дете на 90-те, моите колеги Дани и Ева са малко по към 2000-те. Аз съм 7-4 набор. Няма значение, въобще това са някакви само цифри. И другото, което е сега, Rockmoney също е, нали, 90s, нали, агент. И просто нямаше как покрай нашите партията Back to the 90s, които също организираме по някои от големите фестивали, на които участваме пред точно такава концепция, решихме просто да подариме към тази аудитория. Но тя не е само към тази аудитория, тъй като сега в момента тинейджерите носят мода, която е свързана с 90-те. Смисъл, така че то всичко някак се завърта модата и отново е пак мода, само че не е старо, ами е винтидж. Т.е. класно, лачено, готино, направено. Естествено, много е важно да продукцията да е добра, за да не звучи ефтино. И това е малката разлика между готиното винтидж и кофтито направено. В смисъл, т.е. хората ги чуят тия неща и се стараме да даваме винаги максимално добра продукция. На аудио, на видео, на изживяване, на сетивата, на всичко.
0: На всичко, да. Аз именно заради това попитах защо, нали, натам сте се насочили, защото сега, може би, мейнстрим стиловете, които така властват на пазара, са малко по-различни, но пък има и интерес към този тип музика, към това усещане.
1: Това реално си е естествено продължение на C-Block и Europe и Deep Zone. Просто нямаше как. Съвсем по естествен начин се получиха нещата. Не, сега ще правим 90-тарска песен, не знам си какво.
0: Да.
1: Просто така се случиха нещата.
2: Всъщност това е първата авторска песен на C-Block от 30 години насам. Последните песни бяха там, нали? След So Strong Out, да, Time is Ticking Away, Future is So Bright и така нататък. И това е. И от тогава до сега, нали, нямаха нови издавани песни. Това пък активизира сега оригиналния продуцент на групата Франки Милър, който много така се изкефи, че наново възраждаме тази вълна. И сега той ще започне да прави също нова музика за C-Block. Така че, ето, много се радваме, че, нали, успяваме да подпалваме някакъв ентусиазъм от хора, за да продължат да надграждат това приключение, което са започнали при 30 повече години.

0: Вие ми загатнахте преди малко за видеото, но може ли малко да разкажем, освен че е снимано в Банско, на една много хубава локация, вие сте много така готини, с едни палта. Изглежда, че много сте се забавлявали по време на снимките, въпреки че сте били изморени.
1: Да, Дани, ти ще кажеш нещо.
2: Снимахме на две локации, на върха на една планина до Банско и в един хотелски комплект, който е, който беше готино, защото съчетавахме топлото с студеното. Не бяхме цял ден на баира там горе да надуха вятъра. Дидо малко неподготвен дойде с едни официални обувки. Лъзгаш се като хокеист горе, не може да го държим.
1: Сигурно пазара не имаше просто. Да, доста. Ами човек, трябва да снимаме клип, нали, има стилист, който каза, трябва да сте с палта, нали. Тоест, ние бяхме като едни паркетни лъвове, само че с официални обувки на върха на планината. Сняг, студ, нали. Обаче няма как. Сега изкуството иска жертви и да снимаме, нали? Трябва да цепим физиономи. Обаче после, като тръгнахме да слизаме, тогава започна фигурното пързаляне. И беше много забавно. Ние даже публикувахме някои много смешни клипчета в нашите мрежи. Така че...
2: гледайте... за аз го придържам. Това беше страшна история от всякъде.
1: Да, Ева се попикава с нас в смях.
2: Тя ходи с телефона и не снима. Тя е страшен папарак, обаче. Винаги гледа някакви такива моменти и штрак и почва да снима видеа.
1: Да, в които нас двамата ни представят като една много странна двойка, обаче, разбираш, да, някой гледаш
2: винаги, тия... винаги.
1: Винаги двама, винаги, да, в хотелската стая, така, така да. Че много е забавно, препоръчвам да ги гледате, ако искате да ви е весело, намерете ни в Deep Zone Project, и в Instagram, и в TikTok, и в Facebook, там качваме доста такива behind the scenes.
0: Backstage,
1: да, да, да.
0: Сега,
1: какви хубави български думи използваме. И така. И там ще видите всъщност, нали, какво е истинското настроение по време на снимки, как се снима всичко.
2: Видеото винаги е едно, когато го гледаш, примерно си го пуснеш на телевизия или където и да го гледаш, гледаш всичко направено, светлина е готино, там, да. Както той каза, стойки, истории, обаче реално отзад е как случват нещата, това винаги е било много интересно на хората. Да. Дори на мен, като бях по-малък, като съм гледал някакви такива задснимачни кадри, винаги ми е било интересно това, как се е случило, забавни истории, готино е.
0: Ами то изглежда, че на почти всички ваши видеа супер много се забавлявате, или поне аз така си мисля, не знам, имало ли е някакво видео, което сте снимали, не е било толкова...
1: Не е било тъпо.
0: Примерно.
1: Ами чакай малко се сетя. Имало е видеа с напрежение и то чисто организационен характер, нали? Нещо не идва на време, някой закъснява, нещо трябва да се доплати екстра и такива неща. Това в нас е малко негативно така настроение.
2: Но чак за тъпо, не.
1: Но не, винаги това са предизвикателства, пред които ние трябва да се справяме с тях, така че по-скоро нямаме проблеми, изникват ситуации, някои, които трябва да ги решим.
0: Да.
1: В смисъл,
2: и ги решаваме. Как.
1: И ги решаваме, да. Тоест, борбата с вятърната мелница продължава всеки ден, навсякъде, по всяко време.
0: Сега, от тук, какво, накъде?
1: Има много готина програма, която се заформя така пред нас. Публикуваме като всичко това в нашите социални мрежи, така че имате доживотна покана всички наши партита и концерти. Ние имаме различни формати, като така един от интересните, нали, освен участието на Deep Zone, ние направихме, нали, както казах, с Rock Money, ще имаме доста, особено през лятото. Правим и такива ранни дискотеки за пораснали деца, за децата на 90-те, от 6 до 10:30, което е много готино, защото много е готино след работа, да отидеш на дискотека, да си потанцуваш, да се изкефиш, да чуеш любимата музика и да си легнеш към 11, нали, вечерта, защото на следващия си работа, ходиш на училище. Така че това е сега една друга концепция, която се така налагаме, но основното нещо е приоритетно за Deep Zone в момента, че правим песни за нов албум и там ще можете да чуете само чисто нови песни, които вече ние изгърмяхме два сингъла. Това беше предишна ни песен Върни ме, която също е една много специална за нас песен, както и тази Freedom to Love. С третата песен смятаме да фрапираме, себе си и всички около нас, защото това ще бъде нещо много нетипично. Ще видите Deep Zone в една крайно нестандартна среда и музикална концепция. И там има една кампания, която искаме да подхванем, която ще бъде така един апел към нашите приятели и колеги да разчупим малко нещата.
0: Ами, пробудихте ми интереса, ще ви очаквам и когато издадете албума, даже и преди това, като пуснете парчето. Това е интересно парче,
1: то е готово, но трябва да се направи видеоклип заложително, защото то носи на такова нещо.
2: Само загадвам, парчето няма нищо общо с Deep Zone като стил. Ама абсолютно нищо общо.
1: Да.
0: Добре.
1: Ще
0: добре.
1: Бъде в стил, който манемоси въобще няма да е чалга, спокойно. Но всичко останало би могло да бъде. Да.
0: Да очакваме нещо класическо, според мен.
1: Не очаквам.
2: Да, с Видинската филхармония ще го.
1: Ние бяхме Deep Zone, бяхме миналото лято с цял симфоничен оркестър, се изтъпачихме пред 10 000 човека и изцепихме мрака. Защото това е, наистина, представи си тази, нали, звукът на електрониката на Deep Zone, както съчетано с симфоничен оркестър от 25 човека. Направиха се специални аранжименти. Това беше един от, това е, може би, от най-големите ни проекти. И смятам също да го налагаме, където има място за нас, защото ние сме на сцена, сме 30 няколко човека.
2: Трябва и това е за сериозно сцене озвучаване. Защото всяка една цигулка, всяко едно чело, тръмпет, тромбон, всяко нещо трябва да се озвучи.
1: Така нататък.
2: С голям миксер, после да се смеси, да стане хомогенно с нашата музика, за да звучи все пак адекватно.
1: И да звучи мощно и
2: да звучи
1: силно.
2: Мощно.
0: Да.
2: И много трудно за изпълнение, но обаче го постигнахме.
1: Го направихме, да. Даже два пъти го правихме. Това нещо беше много добре. Да.
0: Добре, ами много ви благодаря за разговора и успех на новите парчета на участие. Аз се обещавам да дойда в София и се не успявам.
1: Ето, ранната дискотека е за теб, те зове.
0: А аз ако излизам, няма да е ранна дискотека.
1: Еми тогава, значи на нощните сесии.
0: Със сигурност.
1: Да.
0: Със сигурност ще го направим. Сега ще чуем Freedom to Love и си желаем до нови срещи с вас.
1: До скоро. Да.

0: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Виена.
3: Будапеща.
2: Залцбург.
3: Мюнхен.
2: Прага.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдакова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Има една България, за която малко се говори. Там Дунав среща Добруджа. Историята оживява зад крепостни стени, а природата пази едни от най-красивите си тайни. Каня ви на 2 август от 9.30 до 12 часа да тръгнем заедно на едно радиопътешествие. От крепостта Меджидита Бия в Силистра ще открием непознатите съкровища на Добруджа. Аз съм Незабравка Кирова. Очаквам ви в Чуй лятото по програма Хоризонт.
7: Музикален спектър.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. Извънреден съвет правосъди и вътрешни работи ще бъде свикан във вторник по видеоконферентна връзка, съобщи в интернет-платформата X премиерът на Ирландия Михал Мартин, чиято страна е ротационен председател на Европейския съюз. Министрите на вътрешните работи на 27-те страни членки на Европейския съюз ще заседават извънредно заради масовото нахлуване тази седмица на мигранти в испанския анклав Сеута на северния бряг на Африка срещу Гибралтар. Съобщението на Мартин идва след като по инициатива на Италия и Дания, лидерите на 22 еврочленки, след които и премиерът Румен Радев, изпратиха писмо до ирландското председателство и до ръководителите на Европейския съвет и на Еврокомисията с искане за свикване на такова заседание. В писмото се изразява сериозна загриженост заради събитията в Сеута, както и решителност да се попречи на трафиканти да застрашават интегритета на външните граници на Европейския съюз. 22-мата евролидери заявяват, че са длъжни да възпират ефективно и да се борят срещу нелегалната имиграция чрез координирани действия в рамките на Съюза, укрепване на границите му и, цитирам, обсъждане на политики, които могат да послужат като фактори за привличане на нелегални мигранти, включително предоставянето на редовен статут на голям брой от тях. Край на цитата. С това писмото, подписано и от премиера Радев, отправя критика към социалистическото правителство на Испания, начало с премиера Педро Санчес. Българската социалистическа партия отбеляза 135 години от началото на организираното социалистическо движение у нас, с традиционния си събор под връх Бузлуджа. В реща си лидерът на БСП Крум Зарков отбеляза, че се готви нов устав, който да спре вътрешните войни. Репортаж на Николета Петрова от Радио Стара Загора.
2: В емоционална реч Крум Зарков призна, че партията е имала толкова много председатели, че е останала без избиратели и отбеляза липсата на някои бивши депутати и министри на партията.
3: Няма ги днес черните коли на депутати и министри. А се оказва, че тук са идвали хора, които могат само с тях. Или по-лошо, само след тях.
2: Зарков заяви, че са се събрали на Бузлуджа, за да се възстанови партията, защото има необходимост от нея.
3: Ние сме тук, за да възстановяваме.
2: Крум Зарков заяви още, че готви нов проект на устав, адекватен на състоянието на партията, който да спре вътрешните войни и да се отърват от измамниците.
3: Който да спре войната с шпаргалки, лъжите един към друг, ще бъде разглеждан във всички партийни структури и трябва да бъде прият в края на тази година, най-късно началото на другата, на заседание на нашия конгрес.
2: Лидерът на БСП подчерта, че партията ще подкрепи с всички сили кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Симпатизантите, събрали се на историческата поляна, макар и по-малко от обикновено, изразиха оптимизъм за бъдещето на партията.
4: Бъдещето зависи от всички нас, точно за това сме се събрали тук, за да го начертаем.
5: Бъдещето на БСП зависи от младите хора на България.
6: Ами да се надяваме, че младите хора ще бъдат по-организирани и по-отговорни.
7: Еми мислим да се възстанови, да, защото за сега е малко слаба. Времето ще покаже.
2: За новините Николета Петрова.
1: Запалил се заради високите температури метан е най-вероятната причина за пожара на закритото сметище край кюстендилското село Радовци. Това съобщиха пред кореспондента ни Кирил Фалин от общината в Кюстендил.
8: Най-вероятно се е запалил метан от високите температури, оттам е тръгнал пожарът. Пожарът е далеч от селото, наблизо обаче е пусната в началото на тази година сепарираща инсталация за преработка на отпадъци, но тя не е засегната. На терена ще останат дежурни екипи за наблюдение, каза експертът по управление при кризи към общината Ивайло Челъков.
9: Каквото може, действаме тук, всичката налична техника на чистотата, пожарната, доброволци сме тук. Почти да, само вече е опти за димяване, ама предполагам, че до късно, говориме до 8 часа, предполагам, че ще затихне вече.
8: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Следва прогноза за времето от Мариана Попова.
10: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието температурите ще достигат 28-30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините вятърът ще е умерен до силен от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Mayor.
1: Драги слушатели, вие сте с втория час от лятното издание на предаването Музикален спектър с повторение на най-доброто от изминалата година. Заедно сме до 20 часа.
0: Музикален спектър.
1: Мой специален гост е красивата и талантлива Дия, която за първи път ми прави компания в студиото, за което съм безкрайно щастлива. А поводът е прекрасен на нейната най-нова песен «Нишан», за която предстои да си говорим в следващите минути. Здравей, добре дошла, как си?
2: Здравей, и на мен ми е много приятно. Добре съм в компанията на такива слънчеви хора като теб. Винаги настроението ми е страхотно.
1: Рожденият ти ден, как го посрещна? Имаше ли така бурно тържество или по-скоро семейен кръг?
2: Точно така. Нямаше шумно парти, но понеже бях на интервюта, тогава точно излезе Нишан малко преди това, може би 1-2 дни. Бях на интервюта, бях по работа, обаче на мен това си ми е най-любимото нещо на света. Така че мога да кажа, че си направих едно парти, представяйки новата песен Нишан.
1: А по принцип обичаш ли бурните така събирания или по-скоро си падаш по по-интимния начин на празнуване на лични събития?
2: Обичам бурните събирания, но аз не си го причинявам да го организирам сама. Затова по-скоро не са ми се случвали много често в живота. Миналата година, понеже моят приятел знае, че аз обичам такива мероприятия, реши той да го организира за мен и събра всичките ми приятели и беше наистина много хубаво да видиш всичките си приятели или поне по-голямата част от тях, а с коренно различни професии на едно място. Имаше хора от медиите, имаше хора от музиката, имам приятел, който е ветеринарен лекар, имам приятел фармацевт. Тотално различни хора, но да ги видиш на едно място е някак много приятно, защото когато си говорим за нашите приятели, ние винаги се сещаме за 1, 2, 3, ох, аз нямам приятели, искам да имам повече приятели, но като ги видиш на едно място и си казваш, много съм богата всъщност. Защото на всеки от тях, дори да не се чуваме много често или всеки ден, мога да му звъна още сега, да му кажа, виж, имам нужда от помощ, моля те, помогни ми, и той ще дойде.
1: Те ли са ти най-голямата опора? Особено в правенето на изкуство и музика.
2: Моят приятел, моето семейство, приятелите ми, да, те са ми най-голямата опора, но по-скоро в музикален план разчитам повече на моят приятел Петър и на моето семейство. Защото останалите, те си имат какво да си правят, само могат да ме подкрепят отстрани.
1: Ами, честита премиера, да ти кажа сега за Нишан. Освен, че много красива музика и текст си създала, песента е придружена и от също толкова красиво видео. Ти си цялата в бяло, моя любим цвят. Ще ми разкажеш малко по-късно и за видеото. Как дойде идеята всъщност за Нишан и може би да кажем, има няколко значения?
2: Да.
1: Думата.
2: Думата има няколко значения. Означава знак, белег, символ и годежен подарък. Сега, има и други значения, които не са толкова подходящи за ефир, ако

0: всичко казваше, не, не, това не ми харесва. И по едно време Крум сподели, хайде, дай някакъв нишан за нещо, Деани. И ние оттам, ха, нишан. И нишан всъщност е много красива дума, която вече казах значението, но тя е персийска дума, идва в български език през турски език в миналото и има, да, много значения, но ето че е така една случайна реплика от Крум се превърна в заглавие на песен, че и в тема на песен.
1: А по принцип откъде се вдъхновяваш да пишеш твоите песни, най-вече по отношение на текста и на посланието, което искаш да предадеш на нас, слушателите?
0: Намирам текстове в сборници, правят ми впечатление такива различни архаични думи. И на базата на тези текстове и на думите започвам да си композирам нещо тотално различно. В случая това е първата ми песен, на която не съм писала лично аз текста и музиката. Заедно с още двама човека сме в написването ѝ. А когато отидох при тях им казах, вижте какво, аз съм на 28 вече години, работя в този музикален стил от над 10. Колко неща да са ми се случвали в този живот, за да мога да измисля всички песни на света, то просто не става. И понякога трябва някой да ти даде нишан, ето, някой трябва да ти даде нишанчето и да ти каже, ето, твори в тази посока, виж, има и друга гледна точка на нещата и да се получава по много по-различен начин. Затова съм безкрайно благодарна, че те се включих в проекта. На мен ми беше мечта да работя с Крум много отдавна. Всички легенди се носят в тези среди за него.
1: Така ли?
0: Да, и когато Миро, певецът Миро, ми даде неговия телефон и ми каза, виж какво, това е безкрайно благ и красив човек. Пробвай, ето, заповядай. И аз се свързах с него с думите, не знам дали искате или дали правите музика в този стил, но аз много искам да се докосна до вас и вашето творчество. Дайте да опитаме с една сесия, да видим дали ще ни се получат нещата, как ще се развият и натам вече ще го мислим. Ако ни харесва, ако си кликнем, добре, ако не ни харесва, окей, нали? Всички да спечелим нещо. И се оказа така, че когато се видяхме, толкова бързо се разговорихме, толкова набързо си навлязохме в животите, че вече нямаше как да пуснем това настроение и така се роди и нишан.
1: Когато влезеш в студио, особено с нови хора, приемаш ли така градивна критика от тях или по-скоро заедно си, не знам, обменяте идеи, работите над песента?
0: Изключително много приемам градивна критика. Още когато влизам в студиото с някого, с който не съм работила към този момент, казвам му, виж, това са моите идеи, ако те не са добри, държа да ми кажеш. За мен е много важно отсрещния човек да ми каже, ако нещо не е достатъчно добро или пък той не го усеща, това означава, че много други хора няма да го усетят. И за мен е много по-добре някой да ми каже, виж, давам ти друга идея и друга гледна точка над нещата, друга перспектива, помисли на там, защото твоята не е толкова добра. Няма нищо лошо в това хора да не са ви добри идеите. Важното е да има кой отсреща да ви каже, поеми по друг път.
1: И начинът, по който ти го казва, също е важен.
0: И начинът, по който ти го казва, но аз съм от тези по-радикалните. Ако нещо е глупаво, просто ми кажи, че е глупаво. Точно
1: не
0: с тези думи.
1: Заобщо,
0: не. Даже съм супер благодарна, че някой ми го казва. Защото в миналото имало моменти, в които аз съм давала тести музика за аранжиране и никой не ми е казвал нищо, а идеите ми не са били толкова добри. Тоест, аз защо го правя, нали? Трябва хората да се заслушват в тази музика. И ако тя не носи нужното настроение, просто ми кажи, нали? Няма нищо лошо в това. Всеки има и добри, и лоши идеи.

0: мислиш ли, че сега хората те възприемат по малко по-различен начин, конкретно с тази песен, защото споделяш, че тя е една нова глава, нова страница по-скоро от твоя творчески път?
1: Според мен да. Първо, защото да, споделих на всички, че е нова страница. Второ, защото тя носи звученето вече и на други изпълнители, което също везните ги накланя в друга посока. Смятам, че тя е с по-поп звучене от миналите песни и към момента тя наистина отвори нова глава в моят живот, защото аз спрях да мисля в рамките на това какво може да се слуша и какво на слушателите ще се хареса. И толкова много ги разтворих, че стигнах до извода какво ще се хареса на мен, което всъщност е общото. Да почнем от общото, нали, към частното. Частното е какво ще се хареса на хората. Общото е какво ще ми хареса на мен. Когато ти вярваш на нещата, които правиш и ги усещаш със сърцето си, е много повероятно хората отсреща да те чуят и да усетят същото, което и ти. Затова в една много хубава девойка ми направи един хороскоп и ми каза: вярвай на интуицията си. Не знам колко от слушателите вярват на хороскопи, аз не съм от тези, които вярват, но това изречение ми направи така впечатление. От тук насетне вярвай много на интуицията си, защото тя няма да те подведе. До сега не ме е подвела, пък да видим.
0: Кажи ми за видеото. Моля.
1: Видеото за мен е много интересно. Надявам се слушателите да го видят.
0: В него.
1: Танцувам в него, да. За мен нишана, още когато ми прозвучава в главата тази песен, означаваше кърпа като годежен подарък. То може да, годежният подарък в миналото може да е кърпа, може да е китка, може да е пръстен, може да е с много значение. И се замислих колко ще е хубаво да направим танц с кърпи. С бели кърпи, символ на това, че ние сме чисти създания, момичетата, които искаме своя нишан от момъка на мечтите ни. Песента започва с това: с нощи вода си налях да си залибе наричам. В нея момче си видях, дето го искам. Питам се как да заспя, само за него си мисля, дали ще ме закичи с цвете в косите. Тоест аз през цялото време, през цялото време търся този нишан и искам той да ми бъде даден. Когато работихме по концепцията за видеото с Орлин Менкачив, който е режисьорът на клипа, той ми каза: ти хубаво си го замислила по този начин, и с белите кърпи, и с бялото, но аз искам да вкараме и черната страна на нещата, защото ти не получаваш този нишан в песента. През цялото време аз си мислех, че съм създала сингъл с хепи енд. Всичко накрая завършва добре, но последните няколко реда от песента са: айде, заран веке иде, айде с нея дойди и ти ли бе, с нишан. Тоест, ние го очакваме този нишан, а той не ни се случва. И затова сложихме и тъмната страна на видеото, там където съм облечена в черно, символ на това, че аз съм много тъжна, че аз все още не го получавам нишана.
0: Черното и бялото,
1: здрави. Черното и бялото, да.
0: Добре, кажи ми какво ти предстои до края на годината, какво лято ще имаш. Предполагам, изпълнено с много участия, партита, ти не се спираш, аз те следя от цялото време.
1: Динамично е, аз си обичам да е динамично. Ще си отделя обаче малко време за почивка, за да рестартирам. В същия този хороскоп пишеше колко важно е да рестартирам и да си дам време за почивка.
0: Трябва да ми дадеш номера на момичето.
1: Ще ти дам. Тя, между другото, е колежка твоя. Така че, да, задължително ще ти дам нейния номер. Това, което пишеше в хороскопа, беше много правилно. Та така, готвя още много песни. Съм започнала. Надявам се да мога да ги обединя в селекция и в албум, защото вече отдавна съм събрала песните за албум, но някак си не вярвах в стойността на албумите. Не мислех, че ми е нужно на мен. Но с течение на времето и с това явно, че пораствам, си казвам защо пък не. Затова някои от песните вероятно ще влязат в албум и заедно с други, които все още не са излезли.
0: Добре, очакваме с нетърпение.
1: Благодаря.
0: Да видим какво си ни приготвила и ти.
1: И аз очаквам с нетърпение, да, този момент.
0: Да, бъди здрава и щастлива и много хубаво лято ти желая.
1: Благодаря и на теб също. Вярвам, че ни предстои най-доброто на всички.
0: Да, само позитивна енергия.
1: Точно така.
0: Сега слушаме Нишан. Нишан.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Летни нощи с Хоризонт.
5: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
4: Летни нощи с Хоризонт.
6: Музикален спектър.
7: Мои специални гости днес във втория част от предаването Музикален спектър са Алекс и Ники от група Торнадо. Една банда, която винаги влиза шумно и оставя следа. Поводът е новата им песен Крещия, за която очаквам да ми разкажат повече в следващите минути. Здравейте и добре дошли при мен.
8: Добър вечер!
9: Ей, какъв синхрон!
7: Какъв синхрон!
9: Вечер беше на терц.
7: Човек ще каже, че свирите заедно.
9: Аз само пея.
8: Аз само тропам.
9: Да.
8: Създавам шум.
7: Разбрах.
8: Да, имам един прякор в един чат, много блъска.
7: Ясно. Да. Ясно. Добре, как сте вие?
8: Ами, заредени. Радваме се, че въпреки, че песента, която изкарваме с малко по-дарк послание навън, времето е хубаво. И това ни карам така да греме и да сме обнадеждени.
7: Участия?
9: Известно време бяхме изпаднали в някаква летаргия. Изведнъж дойде една много голяма муза, която почва да се материализира в хубав материал, и всъщност ние открихме, така да кажем, или преоткрихме новото амплуа в музикален аспект, което и вашите слушатели ще могат да чуят.
7: Сега сме се събрали да си говорим за Крещия.
9: Да.
7: Преди няколко дни излезе и официалното видео към песента, което бе придружено от лайв участие тук в един от софийските клубове за жива музика. Аз присъствах там, но да разкажем за нашите слушатели всъщност какво се случи на този концерт и вие с какви емоции влязохте да свирите за нас.
8: Как да кажа, всичко около този проект генерално се случи толкова бързо, че аз лично от моята гледна точка, честно казано, не успях много да разбера в самото начало какво става и хората как ще го приемат и какво ще стане и как, нали, какви ще бъдат реакциите, дали позитивни или негативни, няма значение. Може би след края на концерта по-скоро усетих, гледайки, нали, смисъл, успихнатите лица и говорейки си с хора, по-скоро усетих реално импакта, който, нали, успяхме да причиниме. И в крайна сметка съм много доволен от целият процес лично, въпреки че стана много бързо. Интересното около създаването на клипа изобщо на парчето е, че цялата група беше разпръсната по целия свят. Буквално. Буквално.
7: Защо така?
8: Ами защото някои хора бяха си букнали почивки с семейства на някъде и просто взехме някакво такова решение. Ами тя песента трябва да излезе еди кога си. Окей, добре, ще го направим. Обаче в този момент аз минам за две седмици за Тайланд, примерно, или за Фариорските острови, или където иде. И в крайна сметка малко бяхме така притиснати и притеснени дали ще се справим на време. Защото когато си поставиш срок, трябва да го изпълниш. Независимо дали имаш време, нямаш време, просто срока е това, което ти определя всичко около проекта. Но в крайна сметка, и съответно, понеже сме млади, силни и съсредоточени, целенасочени хора, нещата се случиха. Но да, най-важното лично за мен беше да видя лицата на хората и как ще реагират на това, което ще видят, защото в крайна сметка това е първата ситуация, в която Торнадо не е въвлечена в снимки на клип или не е режисиран сюжет по някакъв начин. Сюжет има всъщност в клипа ни, но клипа е как да кажа, той е създаден с помощта на модерните изкуствени интелекти и така нататък. Пак сюжетът е изцяло наш, схемата, по която работим, е изцяло наша. Това е всъщност първият проект, в който абсолютно цялата банда участва по всякакъв възможен начин вътре, с идеи, с предложения, с каквото иде. И затова парчето е доста специално.
7: Ники, нещо да допълниш ти?
9: Абсолютно това, което каза Алекс, нещата се случиха мигновено. Аз почти не усетих как минаха тези два месеца и нещо, докато издадахме парчето. Защото всъщност самата идея за текста по крещия дойде една ранна сутрин, около 3 часа сутринта в моите гласа се събудих. И знам, че ако продължа да спа, всичко ще избледне. Затова записах я и след това много набързо решихме, че това е много яко, много яко послание, много яко парче. И се хванахме да бачкаме здраво по него и нямахме никакво време поради фактите, които Алекс каза. Тоест, наистина тези два месеца се стопиха изключително бързо. Дори деня преди самото участие донагласихме някакви неща по клипа, музиката имаше някакви неща, които искахме да оправим, и аз лично бях впечатлен от реакцията на хората, защото наистина не знаехме този крещящ нов звук на бандата с това послание как ще бъде прието, но осъзнахме, че всъщност не сме подвели нашите слушатели и напротив, затвърждаваме това, което по някакъв начин те очакват да видят от нас. Така че аз бях много приятно изненадан от реакцията на всички.
7: Както каза, мисля, че беше ти на концерта, че вашата музика или е за любов, или е за свобода.
9: Общо взето, да. Дали, това така, са двете беше послания.
7: Двете послания. Да. Тук в крещия по-скоро свързваме темата за свободата и за това как системата ни притиска по един или друг начин. Вие кога за последно всъщност почувствахте този натиск отвън и как успявате да излезете от такива ситуации?
8: Той натиск продължава и до ден днешен. Аз не мисля, че той ни е пуснал и че е притихнал по някакъв начин, защото с голямата сила идват големите отговорности, но лошото е, че ние като хора сме генерирали тези отговорности на едни хора, които видимо някакси не са достатъчно компетентни и не успяват да си свършат работата, но ние сме потърпевшите от цяло това нещо, така че това е като бумеранг. Ти го фърляш на някъде и той се връща към тебе. Но е полезно, че има такива ситуации и е полезно, че живеем в такава среда, защото тази среда по някакъв начин ражда такива неща. Нали, това е муза до някаква известна степен за надграждане, за продължаването на развитието на един музикант, на нас като група. Интересното при нас е, че ние не сме само група, ние сме семейство. Ние сме brother from another mother, положението е при нас горе-долу. И в крайна сметка ние почти живеем заедно и ние живеем един живот в крайна сметка. Да, всеки си има различните неща, но нас ни свързват много неща и от миналото, и от бъдещето, и от настоящето. Така че мисля, че сме много наясно на кой как му влияе тази цялата ситуация и сме много наясно докъде да я изкажем, по какъв начин да я изкажем, така че да не обидим някой, така че да не да не кажем нещо, което не е вярно или нещо, което е твърде хард и така. Така мисля аз.
9: Аз лично на директният ти въпрос по какъв начин съм усетил цялото това напрежение, може би и вече с годините усещам, че човек е толкова забързан в ежедневието, което има, че започваме да забравяме важни неща, като семейство, като това да обръщаме внимание на децата си, като това да обръщаме внимание на любовта си, на приятелите. Просто толкова бързо ни завърта системата, която е модерния, съвременен свят, че в един момент се обръщаш и виждаш как едни 10 години са изчезнали. Това е напрежението, което аз лично усещам. От друга страна, ходейки в стария ми квартал, виждайки как всички детски площадки вече ги няма и са превърнати в огазени паркинги за автомобили, рушащи сгради и така нататък. Това е второто нещо, което също ми прави силно впечатление, и това вътрешно малко ме натъжава, защото аз съм от поколението, което играхме на топка, на прескочи кобила и на фуники едно време, а моите деца пак се опитват да играят на тези неща, но няма с кого. Това също е проблем на новото време. Това също е нещо, което потиска душите ни по някакъв начин, защото ние сме затворени вкъщи, втренчени сме в някакъв екран, от който получаваме някакви новини, които никой не знае какви са истински или не баш толкова. И още взето от няколко години насам, глобално нещата върват в насока, която лично на мен и на много други хора не ни е окей. И всъщност музиката я използваме като мост, за да кажем по някакъв начин това, което мислим, градивно, за да можем да се събудим и да дадем всичко от себе си, да започнем промяната от себе си и всъщност да продължим по някакъв по-различен начин напред, защото натам, да където е тръгнало човечеството, това пак е лично мое мнение, не е много окей.
8: И всъщност това ще бъде главната тематика в следващите песни, които предстоят съвсем скоро реализираме с Торнадо, защото... Ами да, защото когато фанеш една вълна и един такъв период и имаш какво да кажеш по темата, по-добре да си го кажеш, отколкото да скриеш нещо или примерно на сила да напишеш някаква песен заради някой. Ние не сме тия музиканти, които пишат парчета за хората специално, защото има такива музиканти в нашата държава, които специално се събират, за да напишат песен, която да се хареса изцяло на хората.
7: Мейнстрим пространството. Да.
8: Това е нещо, което ние не изповядваме чак по този начин. Естествено, че се съобразяваме с фактора слушателя. Нали, ние имаме фен база, нали, тя е важна за нас, как ще реагира на това, което ние правим. Но в крайна сметка, ако не го направиш за музиката, ти си служител на музиката. Нали, ние имаме този талант, но ние служим на музиката. Това е талант, даден ни от Господ Бог. И в крайна сметка, ние сме длъжни по някакъв начин да се съобразиме главно с това нещо. Защото слушателя, той е слушател. Той също подкрепя музиката, но той не е нейният проводник. Ние сме проводника в конкретния случай. И за нас е важно нашата музика да ни харесва колкото на нас, толкова и на нашите фенове. И ние вече сме достигнали според мен до този етап, в който знаем, че когато направим нещо, то ще бъде харесано и от нашата фенбаза при всички положения.

0: Крещия всъщност идва след около една 3-годишна пауза за вас от дебютния ви албум Caution, нали така?
1: Точно така.
0: Защо точно сега решихте, че е момента да създадете нова музика?
1: Аз всъщност заради това започнах по този начин. Това парче е родено от сън. Свише, съвсем непринудено. Рядко ми се случва, тъй като аз не съм лично професионален музикант. Не съм завършил музикално училище и така нататък. Не съм някакъв текстописец или нещо от този сорт. От 6 години се занимавам с музика и това е свобода за душата ми и за сърцето ми. Но понякога получавам такива факсове, които искам да изкажа, защото това е моя начин, по който мога да изразя мислите си по най-правилния начин. Това парче дойде така, от някъде, и затова решихме, че трябва да го направим, защото чисто концептуално много добре прозвуча. От доста време с бандата размишляваме какъв точно стил музика, как да променим нещата, които сме свирили преди 15-20 години. Искахме нещо ново и самата чаша стигна нивото, в което казахме: ето това е, давай. Всъщност имам още няколко идеи, които са пред завършване, но там имаше нотки, които не бяха ясни. С това парче като дойде и с музиката, която застана зад него, другите парчета много лесно се наредиха. Точно този финален штрих или част от пъзела. И затова сега така доста по-находчиво продължаваме напред.
0: В какво вярвате най-силно напоследък?
1: В добротата, в хората, в любовта, която имаме. И понеже съм заобиколен от такъв тип хора, които споделят моето мислене и общо взето ежедневието ми минава сред приятели, сред семейство. Аз съм настроен в такава вълна. Заради това избягвам много често да гледам какво се случва около мен, тъй като новините, които поглъщам, ме бутат в друга насока. И затова казвам, че всеки трябва да погледне вътрешно себе си, да открие доброто в себе си и да го предаде нататък. Това, аз съм супер позитивен човек и понеже пътувам и навън, виждам как нещата се променят в някаква друга дирекция, но мисля, че хората сме достатъчно силни, имат достатъчно обич и любов между нас, за да се справим с цялата тази ситуация.
2: Много хубаво въпрос е това, защото ние имаме песен, която се казва Вярвам, от Caution, първия албум. Там се пее, че аз съм спасен, вярвам в това, вярвам, че мога да имам света. Това е фразата, която аз мога да разделя на две подточки и това е и мой отговор към твоя въпрос. Първата гледна точка е, че всичките в бандата, с едно-две изключения, сме с деца. Сега, съответно, задачата на един родител, според мен, говорейки се, интересувайки се, защото аз все пак съм млад родител, все още моето дете е почти на 2 години, съгласувайки и говорейки по този въпрос с хиляди хора, мисля, че ние искаме нашите деца да станат по-добри от нас. Съответно, ние искаме да ги научим на тези неща, които са основата на това да си човешко същество. Съответно, аз вярвам, че нашите деца ще бъдат по-добри от нас при всички положения, защото ние ще ги научим на тези неща, без да им даваме наклон в живота. Те ще си изберат пътя дали да отидат на там или на сам. И в крайна сметка, всеки си сам си определя живота, как ще му тръгне в някакъв етап. Но нашия дълг към нашите деца е да ги научим на най-истинските неща. И това, което ние имаме като дълг и в което силно вярвам, е, че колкото по-истински си като човек и искрен, толкова по-голям успех ще имаш в абсолютно всичко, с което се захванеш. Затова това са двете моите тези по отношение на този въпрос.
0: Финален въпрос. Какъв е цветът на музиката на Торнадо?
2: Доста хубав въпрос. Само, че не съм
1: мисля, че палитрата е доста богата.
2: Да, ясно.
1: Но Ричи Блекмор ни за Рейнбол преди години и нямаше как да се кръстим по този начин.
2: Ами цветно е.
1: Да.
2: Със сигурност не е сиво, не е черно, не е едноцветно, не е безизразно. Много е цветно.
1: турнадо, като, да, турнадо като група е, както Алекс каза, създадена от хора, които са се събрали по много различен начин, но в, в ядрото седи едно приятелство, седи голямата любов към музиката. И всъщност тук основната идея е, че ние вярваме, че това е нашето амплуа и заедно на сцената сме едно голямо турнадо. Това е всъщност турнадо. Ние нямаме някаква конкретна идеална цел, която гоним с музиката си. Заради това понякога имаме периоди, в които нищо не се случва. Но Торнадо има страшно много любов. Нашите деца също започват да се занимават с музика покрай, покрай това нещо. Те са около нас постоянно, даже нали, малкият ми син започва да свири с нас от любов към музиката. Заради това цветоделката, която имаме вътре, е много много пъстра. Даже не мога да се сетя дали имаме тъмни имаме. Нюанси.
2: Имаме, от някъде се идват. Аз мога да кажа, че съм един от тъмните нюанси вътре. Със сигурност. Да, не. Всичко се допълва. Да, всичко се допълва, но... всъщност цветовете са най-важни за групата. Ако трябва да съм честен. След този въпрос сега, като го задаваш, се замислям, че без цветовете няма да го има турнадо.
0: Да.
2: А цветовете при всеки са различни. Ники може би ще дойде с жълтото, оранжевото и с розовите очила.
1: Аз имам така книжка, да?
2: Да. Книжка. Ще ми я покажеш после, да. И да, смисъл, аз съм малко в по-дарк схемата, нали, генерално, защото просто харесвам малко по-студени цветове. Това не означава, че не сме позитивни, че не приемаме и ембрейсваме и всички останали цветове, нали? Но то това е най-хубавото, че той, както каза, пъстра палитра, нали? В крайна сметка един я дава едно, другия дава друго и в крайна сметка това създава магията в музиката между нас, в излъчването, в всичко, да, и хората го виждат като дойдат на концерти, че на сцената наистина става страшно.
0: В енергията, наистина, да.
2: Да.
1: Само последно за цветовете. Ние имаме така като, не само като фенбаза, като приятелска фенбаза, няколко човечета, една група от 20-30 човека, с които се влачиме вече 15-20 години заедно. Единственото, което виждаме в тях като емоция, е също, което аз казах, една огромна усмивка, страшно много предаване на позитивна енергия към бандата, която всъщност ни дърпа и нагоре. Това са тези готините, пъстрите цветове. Това е нещо, което дава искра в очите. Така че определено сме в някаква по-фън палитра на...
2: И те първо ще си проличава в следващата музика, която ще излиза, че да. Торнадо са доста...
0: Очакваме.
2: Разноцветни.
0: Разноцветни.
2: Разноцветни, точно да. Така.
0: Много ви благодаря за разговора. Беше много, много приятно. Скъпи слушатели, сега предлагам да чуем Крещя.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Джаз, планина и летни вечери. Тази събота срещу неделя Нощен хоризонт ви отвежда в сърцето на Рила. На международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец. Ще ви разкажем за престижното събитие от 31 юли до 4 август. Очаквайте срещи с световни и български музиканти в лятната столица на джаза. На 2 август, след полунощ, с водещ Станислава Пирчева.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Водолази издирват във водите на язовир Доспат тялото на мъж. Предполага се, че той е 38 годишен турист, съобщава кореспондентката ни в Пазарджик Невена Петрова.
2: Сигналът е подаден късно с нощи от близки на изчезналия мъж. По първоначални данни, той е навлязал с джет в един от заливите на язовира и при остър завой паднал във водите, като повече не се е появил. След получаването на сигнала, полицейски екипи от Велинград и Сърница са огледали бреговете на язовир, но не са открили следа. Тази сутрин леко водолазен екип от Пловдив са претърсили зоната на инцидента, но към момента тялото не е открито. Според свидетелските показания, туристът е от Кюстендил. За новините, Невена Петрова.
1: 18-годишни момчета са с опасност за живота след тежка катастрофа. Пътният инцидент е станал сутринта около 5:30 в омското село Ковачица. Двамата са се ударили челно, след като са карали мощни мотори. Предава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
3: По данни на полицията в Лом, водачът на мотоциклет при спускане по наклон на улица в Ковачица се е движил с несъобразена скорост, губи контрол над управляваното моторно превозно средство, навлиза в насрещната лента и се блъска челно в друг мотоциклет. Двамата водачи от Лом са неправоспособни, моторите са били без поставена регистрационна табела. Пострадалите са транспортирани до болницата в Лом. След направения преглед е станало ясно, че момчето реализирало ПТП-то е с черепно-мозъчна травма. Опасно за живота, като впоследствие транспортирано до лечебно заведение в София. Другият пострадал моторист е с открита фрактура на подбедрицата на левия крак, като същият е откаран в болницата в Монтана с опасност за живота. Водачите не са изпробвани за алкохол поради тежкото им здравословно състояние. На същите е взета кръвна проба за изследване. Работата по случая продължава в районно управление Лом. За новините, Любо Андреев.
1: Президентът на Словения Наташа Пирц Мусар е получила леки наранявания при катастрофа близо до крайморския град Копер, съобщи Словенската национална телевизия. От канцеларията на Пирц Мусар в Любляна съобщава, че тя е била в отпуск и е пътувала по приморската магистрала, водеща от столицата към крайбрежието на страната на Адриатическо море. При катастрофата са били ранени още двама души, единият от тях тежко. Нивото на река Дунав, близо до румънската АЕЦ Черна вода, спада приблизително с 2-3 см на ден. И ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, заяви заместник генералният директор на Националната водна администрация Румънски води Сорин Риндашо, цитиран от Аджер Прес. Той обясни, че дебитът на входната точка на страната при Базияш е 1590 кубически метра в секунда и се очаква да падне до около 1450 до 7 август. Първият от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода беше спрян в началото на седмицата, защото ниското ниво на реката означава проблем с охлаждането на мощностите. Вторият реактор за сега остава в действие. Рим, Милано и още 17 големи градове са в зоната в Италия под червен код за опасно горещо време, с температури близки до 40 градуса по Целзий. А утре такова предупреждение е отправено за 25 от 27-те най-големи градове в страната. Изключени от зоната са само Реджо Калабрия на върха на италианския Бутуш и Месина на остров Сицилия. За времето у нас прогноза от Мариана Попова.
4: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието температурите ще достигат 28-30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините вятърът ще е умерен до силен от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Летни нощи с Хоризонт.
5: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
4: Летни нощи с Хоризонт.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: На БИС българските музиканти.
10: Добре дошли в На БИС българските музиканти. В ефира на програма Хоризонт ви посрещаме, уважаеми слушатели, звукорежисьорът Агоп Теосян и аз, Татяна Иванова. Днес, в това лятно издание на предаването, ви предлагам да чуем на БИС записи от концерта на Симфоничния оркестър на Българското национално радио от 13 февруари тази година, озаглавен в ритъма на любовта. Той се състоя в първо студио на радиото, а на пулта беше Константин Илиевски, главният диригент на радиооркестъра. Това беше последният концерт от изминалия сезон, преди колегите ни да преминат към ефективни стачни действия и да прекратят концертната си дейност, протестирайки срещу ниското заплащане на своя труд – дългогодишен нерешен проблем. Знаете, след това радиооркестърът продължи своята звукозаписна дейност, която е основен негов ангажимент.
0: Хоризонт.
10: И тъй в концерта на радиооркестъра в ритъма на любовта от 13 февруари солистки бяха две дами. Цигуларката Галина Койчева-Мирчева, концерт майстор на състава, но в случая негов солист, заедно с пианистката Даниела Дикова. Познаваме ги като дуа Арденца. Самата програма, замислена и поднесена в навечерието на двойния февруарски празник, утвърдения Трифон Зарезан и по-новия за нас Свети Валентин, беше изкряща като пенливо вино. Тя включи произведения от Йохан Щраус син, от Арам Хачатурян и Емануел Шабрие, както и световна премиера на българска творба. Концертна фантазия за цигулка, пиано и оркестър, написана специално за дуа Арденца от Румен Бояджиев син. Част от тези творби ще чуем и ние. За начало две пиеси от Йохан Щраус син, увертюра към оперетата Прилепът и полката Гръм и мълнии.

0: Прозвучаха пиесите от Йохан Щраус Син, увертюра към оперетата Прилепът и полката Гръми мълнии. Запис от концерта на симфоничния оркестър на Българското национално радио и неговия главен диригент Константин Илиевски на 13 февруари тази година в първо студио на Българското национално радио. Както вече знаете, уважаеми слушатели, той беше озаглавен в ритъма на любовта и освен много обичани празнични пиеси, включи премиерно изпълнение на съвсем ново българско произведение. Концертна пиеса за цигулка, пиано и оркестър от Румен Бояджиев син, написана специално за дуо Арденца, цигуларката Галина Койчева-Мирчева и пианистката Даниела Дикова. Ето какво разказа професор Дикова за слушателите на Хоризонт за работата на творбата и образната музика на Румен Бояджиев син, изписана на нотния лист с калиграфски почерк.
1: Всяка премиера е изпълнена с много емоционално присъствие по репетициите, защото едно нещо, което не е изсвирвано и не е озвучавано, то трябва да премине през цялото същество на изпълнителите. Аз си мисля, че концептуално музиката, създавана през 21 век, може би колегите композитори не са много съгласни, но аз пък съм си убедена като изпълнител. Тя е един продукт, който е съвместен между автора и изпълнителя и ние имаме огромния шанс те да са до нас. Аз съм много възторжена от първата ми среща с композитора Румен Бояджиев. Не се познавах с него и само по мрежите си общувахме. И нашата първа среща продължи 3 часа работно и всъщност това дава смисъл на живота ми. Изключително съм впечатлена от начина, по който работихме тримата. Аз, Галина и той. Това е една моя в последните години мечта с Галина и нашето свиране, което е в дуо, в трио, в квартет, в квинтет последните години. Да ставаме повод за създаване на нови камерни произведения, понеже в световната литература има много малко примери за камерни произведения за цигулка, пиано и оркестър, си плюх на ръцете и понаписах малко проекти. Сега вече имаме 3 произведения. На Добромир Кисьов сме направили премиера, на Георги Андреев вече сме записали студийно с радиооркестъра. И най-сетне след 2 години чакане имаме възможност да направим премиерата и на концертната фантазия на Румен Бояджиев. Това е магически момент, да гледаш написани ноти. Аз не обичам да слушам тези компютърни озвучения, защото ме лишават от сладостта тези ноти да ги преживея, да ги озвуча и да ги засвиря. Той пише много красиво, педант, изпипан в най-добрия ретро стил, с най-голямата си любов към този тип фигури, които уважават миналото и върват в бъдещето много авангардно. Но лично за мен като изпълнител, която съм свирила само от ръкописи цял живот, какъвто и да е ръкописа, той не е това, което ти дава едно дигитално набрано издание. Много съжалявам, Румен, ако слушаш това. Но, нали, другата част от академичния ми живот е, че съм много активна да дигитализирам ноти, за да могат младите, които и без това не искат много дълго да се занимават както нас, да могат лесно да свирят българската музика, защото докато аз съм свирила Лазар Николов и Константин Илиев от техните ръкописи и съм била щастлива, че могат да се докосна до това, че са ми възложили на моята крехка възраст да правя това, сега е друго времето и не бих искала да мъча децата с това.
0: И още от споделеното от пианистката Даниела Дикова за музиката на Румен Бояджиев син и новата му творба концертна фантазия за цигулка, пиано и оркестър.
1: Има в много красивата му и докосваща музика, която разчита на елемента «Ах, това ми е познато и го обичам» елемента, е съчетана с нечовешка техническа трудност и за един инструмент, и за другия. Тук ние се сблъскваме с един много специфичен негов език, който изисква еквилибристики в чисто физически план. Той е толкова мил да се съгласи с нашите чисто инструментални на места предложения, но се бори за всяка нота, а пък ние си се бориме за всяко движение, което ще улесни и ще направи тази импровизационност, която слушателя ще чуе. И искаме да изнесем в звук и в картина всичко през ръцете си и през инструментите, за да задоволим неговата мечта, която го е държала, която е написала нотите, и също така с колегите от прекрасния оркестър на радиото, както и с маестро Илиевски. Тя е наистина една любовна, но влюбена в вселената, влюбена в новите неща, с една полетност, с една цветова гама, която е много смесена, много ярка, има много купнеж вътре. Много интересна пиеста.
0: След казаното от пианистката професор Даниела Дикова, е време да чуем самото произведение на Румен Бояджиев син, концертна фантазия за цигулка, пиано и оркестър. Изпълнението е на дуо Арденца, Галина Койчева-Мирчева цигулка и Даниела Дикова пиано, с симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Константин Илиевски.

Небис българските музиканти по Хоризонт. Сега слушаме записи на симфоничния оркестър на Българското национално радио от концерта на 13 февруари, озаглавен в ритъма на любовта. Прозвуча новата българска творба на Румен Бояджиев син, концертна фантазия за цигулка, пиано и оркестър. Изпълнението е на Ду Арденца, Галина Койчева-Мирчева цигулка и Даниела Дикова пиано, за което тя е написана, с симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Константин Илиевски. След аплаузите, двете дами от Ду Арденца отговориха на публиката с бис, друга българска творба – ария за цигулка и пиано от Сенко Минкин. Да я чуем и ние сега.

По програма Хоризонт в предаването на Бис българските музиканти днес слушаме записи от концерта на симфоничния оркестър на Българското национално радио от 13 февруари тази година в първо студио на радиото, озаглавен в ритъма на любовта. След премиерното изпълнение на концертна фантазия за цигулка, пиано и оркестър от Румен Бояджиев син и Бисана до Арденца, програмата продължи с една много обичана и завладяваща миниатюра. Валсът и сюитата Маскарад от Арам Хачатурян. Ето го.

В небис българските музиканти по Хоризонт днес слушаме записи от концерта, озаглавен в ритъма на любовта, на симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на маестро Константин Илиевски от изминалия сезон. Последните две пиеси в пъстрата огърлица на програмата бяха от френския романтик Емануел Шебрие – «Радостен марш» и като бис на оркестъра много обичаната негова рапсодия «Испания». С музика на Шебрие, с неговия радостен марш ще завърши срещата ни днес и с надеждата, че радиооркестърът ще поднови концертната си дейност в началото на следващия сезон. Прекрасна вечер с Хоризонт ви пожелаваме, звукорежисьорът Агоп Теусян и аз Татяна Иванова.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 1 август. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Ирландското председателство на Европейския съюз свиква за идния вторник извънредно заседание на министрите на вътрешните работи на 27-те страни членки заради масовото нахлуване тази седмица на общо около 60 000 мигранти в испанския анклав Селта на северния бряг на Африка срещу Гибралтар. Решението на видеоконференцията дойде след две писма, изпратени днес и до председателите на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща. Първото писмо беше от испанския премьер Педро Санчес, а второто беше по инициатива на Италия и на Дания и от лидерите на други 22 еврошленки. То е подписано и от премьера Румен Радев. Педро Санчес разкритикува остро онези свои колеги, които реагираха на кризата в Селта с обвинения срещу имигрантската му политика, с мерки за контрол на техните граници за пътуващи от Испания. Санчес нарече това егоистично, разединяващо и незаконно, резултат от предразсъдъци, фалшиви новини, невежество и политически интереси. В другото писмо 22-мата евролидери заявяват, че са длъжни да възпират ефективно и да се борят срещу нелегалната имиграция чрез координирани действия в рамките на Съюза, укрепване на границите му и обсъждане на политики, които могат да послужат като фактори за привличане на нелегални имигранти, включително предоставянето на редовен статут на голям брой от тях. Тази политика на социалистическото правителство на Педро Санчес, което тази година обяви амнистия за нелегални имигранти, довела до 1 200 000 заявления за придобиване на легален статут, беше разкритикувана днес в Селта и от лидера на опозиционната народна партия Алберто Нунес Фейхо.
2: Правителството е отговорно за провеждането на твърде либерална имиграционна политика. То години наред отправя посланието, че който реши може да влезе в Испания и да получи редовен статут.
1: Министърът на вътрешните работи на Испания Фернандо Гранде Марласка заяви, че с малки изключения всички нелегални мигранти, които се изсипаха в Селта, са върнати вече в Марокко и че границата на анклава се укрепва.
2: За по-малко от 48 часа ситуацията в Селта се промени напълно и се нормализира. Тази сутрин започнахме да инсталираме морска бариера на границата с Марокко.
1: 67 мигранти са загинали по време на масовата вълна към Селта. Никой от 60 000 не е имал възможност да се прехвърли в Европа. Най-мащабният пожар във Франция от 77 години е вече под контрол, заяви министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес. Стихията, която се разрази миналата сряда в близост до югозападния град Бордо, вече не се разраства, но все още има активни огнища. Повечето от 220 000 евакуирани заради пожара вече са се завърнали по домовете си. Множество пожари бушуват в съседна Гърция, където силен вятър затруднява гасенето. Най-тежка е ситуацията в Атика и на остров Евбея. Област Беотия срещу стихията са изпратени 92 пожарни коли и повече от 300 огнеборци. У нас пожарът под връх Шаралия в Националния парк Пирин е под контрол. Той е локализиран, ограден е с просеки и на място остават да дежурят денонощни екипи, каза за Националното радио директорът на парка Росен Банески. Локализиран е и пожарът от двете страни на първокласния път в района на Боаза в Ловешка област. 4 екипа пожарникари обаче продължават да гасят пламъците, които обхванаха сухи треви. Пожарът, който възникна след обед на закритото преди 8 години общинско сметище край кюстендилското село Радовци, е овладян, съобщи кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Засегнатите участъци се запръстяват. Локализиран е пожарът край Стара Загора в землището на годечкото село Шума. Горят около 150 декара сухи треви и храсти. Общо 132 пожара са потушени в страната ни през изминалото денонощие. Един човек е загинал, съобщиха от главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в български участък на Дунав заради ниското ниво на реката. Само край Русе, където нивото днес е минус 89 см спрямо условната кота 0, изчакващите плавателни съдове са повече от 10, съобщи БТА. Нивото на Дунав близо до румънската АЕЦ Черна вода спада приблизително с 2-3 см на ден. И ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, заявиха от Националната водна администрация на Румъния. Първият от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода беше спрян в началото на седмицата, защото ниското ниво на реката означава проблем с охлаждането на мощностите. В Унгария премиерът Петер Мадир съобщи днес, че АЕЦ Пакш може да бъде спряна напълно още днес или утре.
3: Унгария е изправена пред извънредна ситуация. Нивото на река Дунав продължава да спада. Затова инженерите в ПАКШ предприеха допълнителни мерки за намаляване на производството на електроенергия. В момента то е само 480 мегавата при капацитет 2000. Прогнозата е, че пълното спиране на централата ще се наложи по-рано от очакваното до края на седмицата.
1: Петър Мадир съобщи още, че правителството ще издаде постановление за налагане на санкции на предприятия, които са големи потребители на електроенергия, ако доброволно не намалят консумацията. Отнес винетките са с 30% по-скъпи за превозните средства с общо тегло до 3,5 тона, както и за къмпинг автомобили от категория М1. Годишната винетка ще струва 64 евро и 50 евроцента. Тримесечната винетка вече е 35 евро и 90 евроцента, месечната 19,90, седмичната 10 евро, уикенд винетката 6 евро и 60 цента, а еднодневната винетка става 5 евро и 30 цента. Предвижда се и актуализация на компенсаторната такса за превозни средства до 3,5 тона, която вече струва 46 евро и 50 евроцента. Отнес влизат в сила и по-високи акцизни ставки на всички видове тютюнови изделия, включително за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са част от приети от Народното събрание държавен бюджет за тази година, т.е. с заложен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Вчера, поискани от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за бюджет. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. Днес и омбудсманът Велислава Делчева обяви, че ще сезира Конституционния съд за закона за бюджета. Делчева ще атакува начина за изчисляване на минималната работна заплата и разпоредбите, свързани с трудовия стаж. За промяна в ръководството на газовия оператор Булгартрансгаз беше съобщено днес. Наш репортер научи, че Владимир Малинов е отстранен от поста изпълнителен директор, а на негово място е назначен Кирил Равначки, който беше начало на държавния газов оператор, докато Малинов беше служебен министър на енергетиката през миналата година. Решението е взето от надзорния съвет на компанията миналата седмица и е внесено за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране. От регулатора обаче са изискали допълнителни документи. Христо Денев представя спортните новини.
4: Добър вечер. Отборът на Левски постигна третата си поредна победа в футболното ни първенство, след като в матч от третия кръг надиграл дома Септември София с 3-0. Головете вкараха Кран Борас, Армстронг, Окуфлекс и Сержиньо. От 21 часа и 15 минути е вторият матч от днешната програма Ботев Пловдив Черно море. Ще го предаваме пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след уините. Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз размени местата на два мача от програмата на четвъртия кръг на първенството, за да може да се намери място за официалната тренировка на Панатинайкос. Гръцкият отбор ще играе срещу ЦСКА 1948 в София в реванш от третия кръг на турнира Лига на конференциите. Така двобоят между Септември и ЦСКА се мести за неделя, 9 август, тъй като на 10 в понеделник гърците ще направят официална тренировка на националния стадион Васил Левски. За понеделник пък бе преместен матчът между отборите на Ботев Пловдив и Спартак Варна. Резултати от втория кръг на втора футболна лига. Черноморец Бургас Берое 1-0 и на полувремената Спартак Плевен Марек 1-0 и Фратрия Рилски Спортист също 1-0. Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шестото място на финала на смесени дуети в надпреварата по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. Титлата спечелиха представителите на Великобритания Изабел Торп и Ранджо Томблин. Дарина Нанева и Мирослава Паскова ще пропуснат европейското първенство по волейбол за жени заради контузии, съобщиха от щаба на националния ни отбор. Шампионатът е от 21 август до 6 септември в Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. Отборите на Съединените щати и Полша ще играят в финала на турнира Лига на нациите по волейбол за мъже в Нимбо, Китай. Американците надиграха с 3-0 гейма тима на Япония, а поляците победиха с 3-0 състава на Словения.
1: Дежурна синоптик е Христо Христов. Добър вечер.
5: Добър вечер. В момента температурата в София е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши, утре почти без промяна. През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре отново слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб, в източните райони да умерен вятър от изток-северо-изток.

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с седмичното ни обзорно спортно предаване Спорт и музика. В първия ден на месец август ще бъдем почти до неговия край, до полунощ, като акцентът ни ще бъде, разбира се, прякото предаване на матча от третия кръг на футболното ни първенство между отборите на Ботев, Пловдив и Черноморе. Предаването очаквайте още подробности и отзиви след победата на Левски с 3-0 над Септември София, интереси материали от кореспондентите ни в Италия, Англия и Испания и, разбира се, много актуална информация. Днес работим в екип, звукорежисьор е Камен Жеков, музиката подбира Елена Ангелова, а аз съм Христо Денев.

0: началото на предаването бързаме към стадион Георги Аспарухов, където преди минути завърши матчът на Левски срещу Септември София. Чухте и в новините трета поредна победа за сините, успех с 3 на 0. Сега питаме колегата Георги Димитров, лесно ли дойде тази победа за отбора на Хулио Веласкес? Здравей, Жоро!
1: Добър вечер. Точно така, сините записаха трети пореден успех от началото на този шампионат и оглавиха еднолично класирането, събирайки 9 точки. Преди, разбира се, утрешния двубой на Лудогорец срещу състава на Ботевраца. Ако умът от Разград спечели, ще изпревари сините заради по-добрата си голова разлика, събирайки 9 точки, като евентуално двата отбора могат да останат на върха в класирането, именно с по 3 поредни спечелени двубоя. Сините спечелиха днес сравнително лесно двубоя си срещу състава на Септември, но неприятната новина за тима на Хулио Веласкес е контузията на Кран Бораз. Четвърт час преди мача авторът на първото попадение за Левски в този двубой напусна контузен и не е ясно дали ще се възстанови за началото на двубоя срещу Кайрат Алмаати от третия квалификационен кръг на Шампионската лига на Европа. Този двубой ще е във вторник от 20:30 минути на стадион Георги Аспарухов и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Сините започнаха с доста променлив състав, вероятно заради ротациите, които е свикнал да прави старши треньорът Хулио Веласкес, като още в началото на двубоя Асен Митков, който дълго време не се беше появявал в игра, в 30-та минута стреля в напречната града на Септември в добавката Давид Косоне може да
0: напочита. Кажи набързо голмайсторите,
1: голмайсторите за Левски са Армстронг, Окофлекс и Сержиньо. Двамата влязоха през второто полувреме, като вкараха два много красиви гола в рамките на 5 минути. В 77-та Окофлекс отбеляза за 2 на 0, а Сержиньо оформи крайния резултат в 81-та минута на двубоя.
0: Благодаря на Георги Димитров. Класическа победа за Левски, трета поредна от началото на сезона. Виждам, че отборите на Ботев, Пловдив и Черноморе вече излязаха на терена. Всеки момент ще започне този матч от също третия кръг на футболното ни първенство, така че предлагам да се пренесем на стадион Христо Ботев в Пловдив, за да проследим първото по време на този двубой. И оставаме ви с коментара на колегата от Радио Пловдив Йордан Данчев. Добър вечер!
2: Добър вечер от стадион Христо Ботев, който е непривично празен, не повече от 4000 зрители на този двубой от третия кръг на първа лига. Тук е и нашият екип заедно с инженер Румен Иванов. Ще предаваме матча пряко за програма Хоризонти, за слушателите на Радио Пловдив от Българското национално радио. Всеки момент реферът Любослав Любомиров от град Перник ще даде старт на този двобой. Двата отбора са с по една точка в актива си след първите два кръга. Поглежда към двете врати Любомиров. Ботев Пловдище изпърви първи този начален удар. Чидера Окох е зад

топката и старт на този двубой. Станислав Генчев все още няма победа, откакто повторно за поста старши треньор на Ботев. Пловдив направи равенство 1-1 с Локомотив София, след това загуби драматично с 2-3 като гост на ЦСКА. По същия начин 1-1 направиха Черноморе срещу отбора на Ботев Враца, след това загубиха драматично варненското дерби от Спартак с 0-3 и това предизвика, разбира се, напрежение в клуба от Варна. Ето и стартовите състави на двата отбора. Гостите от Варна, на вратата Кристиан Томов, познато лице, който пазеше вратата на Локомотив Пловдив. Пред него Живко Атанасов, Учано Сквадроне, Дуарте, Да Силва, Селсо Сидней, Мохамед Аши, Емануил Няголов, Александър Колев, Давид Телеш, Ертан Томбак и Васил Панайотов в предни позиции. Сега изчакваме една акция на Ботев Пловдив, уловена от вратаря на Черноморе Кристиан Томов. Ботев на вратата е Даниел Наумов, пред него Ивайло Видев, Чидеро Око, Хасен Чендаров, Карлос Алгара, Брайан Антони Хайн, Карлос Меоти, Лукас Араужо, Владимир Мендеш, Симеон Петров и Самуел Калу. Главен рефер на този двубой, както вече ви казах, е Любослав Любомиров от Перник, с помощници Денис Соколов от София и Николай Поп Николов от Благоевград. Четвърти съдия е Димо Димов от Сливен. Наварс Геро Писков и с помощник Михаил Павлов, делегат на БФС Александър Радовски и съдийски наблюдател Ивелин Занев. Поглеждам към часовника, започва трета минута на този двобой. Резултатът още не е открит. Първи ъглов удар ще го изпълнят футболистите на Черно море. Седмицата Дуарте Да Силва е с топката на ъгловото флагче. Реферът внася респект между футболистите в наказателното поле. Имаме сигнал. Дуарте центрира с левия крак право на главата на защитата в жълто и черно. След това последва и удар далечен, но много неточен, така че нищо опасно до този момент. Разузнаване някакво правят футболистите и на двата отбора. Илиян Илиев, познато име в българския футбол, бивш национален селекционер, отдавна начало на отбора на Черно море, който сега владее топката. И със сигурност варненци ще търсят позитивен резултат днес. Добре започват матча, тъй като техният последен успех тук на стадион Христо Ботев е 4-3 на 19 август 2022 година. Иначе Ботев за последно победи моряците с 5-0. Катастрофално. Мохамед и Аши е добрата новина, че се завръща. Той е в игра и сега владее топката. Центриране с десния крак и намира на дясното крило свой съотборник. Опит за ново центриране, този път не точно, но акцията на варненци продължава. Отново избита топката в ъглов удар. Липсват сериозни футболисти в отбора на Черно море. Това са Мартин Банев, Асен Дончев и Хорхе Падия. Но нека най-напред сега да проследим центрирането от ъглов удар по земя. Реши да изпрати топката футболиста на Черно море. Не успя, разбира се, но все пак топката е изчистена в странично хвърляне. Няголов с нея сваля в краката на Телеш. Телеш си изработва
странично хвърляне, преотстъпва топката на Няголов. Няголов центриране е високо в наказателното поле на Ботев Пловдив и топката просто се удари в Живко Атанасов, за да попадне в ръцете на вратаря Даниел Наумов. Така изминават вече 6 минути от началото на този двобой. Ботев Пловдив Черно море 0-0. Имаше много призиви от страна на ръководството на Ботев Пловдив стадион Христо Ботев да се напълни, но явно и такива са моментите. Август месец, юли, август, месеци за море и повечето от феновете не само на Ботев, но и на Черно море са по плажовете. Поглеждам към сектора за гости, там 4-5 фенове все пак са седнали и наблюдават този двобой. Непривично празна и южната трибуна, малко по-пълна е източната, но в крайна сметка малко-малко публика на стадион Христо Ботев. Няма и кой знае какво да се види в тези начални минути, но все пак да не бързаме, има твърде много време до края на този двобой. И опит за центриране от ляво не мина то и съвсем спокойно футболистите на Черно море оставиха топката да излезе извън терена. Удар от вратата на Кристиан Томов. Да видим, не успя да изнесе добре топката Кристиан Томов. След това отново той я пуска напред, но футболист на Ботев скача най-високо. И сега обаче нещо много опасно. 11 номер от отбора на гостите, това е точно Мохамед Таши, се откъсна на контратака и би към вратата на Ботев Пловдив. Там обаче Даниел Наумов бе на мястото си и успя да спаси топката. Така че за сега нищо, кой знае какво не се е случило на стадион Христо Ботев в тези начални вече изминаващи 8 минути от началото на двобоя. Като отбелязваме само едно положение за гол, за съжаление то бе само за тима на Илян Илиев. Казвам за съжаление, тъй като феновете на Ботев също са зажадняли за първа победа на собствен терен. Но Давид Телеш все пак бе първия, който отправи удар към вратата на Даниел Наумов. Сега футболистът на Ботев владеят топката. Асен Чандъров не успя да я изнесе. След това Карлос Алгара сега надясно към Карлос Меоти. Центриран е удар с петичка право в ръцете обаче на Кристиан Томов. Иначе много красиво положение се получи Чидера Окох острие, което със сигурност ще застрашава вратата на тима на Черно море. Сега обаче варненци са в контраакция, центриране в наказателното поле, но топката прескочи купа от играчи и излезе в странично хвърляне. Иначе добро позициониране на Селсо Сидней, но въпреки това Ботев печели страничното хвърляне. Силна топка напред към Асен Чандъров. Избита центрирана в наказателното поле на Ботев Пловдив. Топката премина през
куп от играчи, както се казва, но футболист на Ботев я е докоснал и това ще бъде третия голф удар в полза на тима на Черно море Варна, докато до този момент футболистите на Станислав Генчев не са имали възможност да изпълнят голф удар. Сега да видим дали ще има главоболие за вратаря Даниел Наумов при тази ситуация в 11-та минута на двобоя. Центриране право в ръцете на Даниел Наумов и той ще се опита да изнесе играта в по-предни позиции, обаче доста дълго изчака и предоставя топката на своята защита на Ивайло Видев. Той постепенно решава да изнесе топката в по-предни позиции. Симеон Петров получава сега под десния фланг. Петров опитва се да намери Брайан Хейн, не достигна топката до него и нова контраатака, или по-скоро атака да я наречем, на отбора на Спартак Варна. Бързо приключва тя, но вижда се, че с доста самочувствие, с доста професионализъм излиза тук, макар и като гости на стадион Христо Ботев, футболистите на Илиян Илиев, който разбира се, че е един от най-доказаните специалисти в българския футбол. Много нарушение в полза на Ботев Пловдив в половината на канарчетата. 12-та минута изтича, започва 13-та, Ботев Пловдив Черно море 0-0. Добре сега играят футболистите на Ботев Пловдив. Карлос Меоти, опит за центриране, но право в ръцете на Кристиан Томов, който бе заел добра позиция в тази ситуация. Общо взето нищо като опасности пред вратата на Черно море Варна. Доста по-опасно е положението пред Даниел Наумов, но той за сега няма кой знае какви проблеми. Но отбора на Черно море продължава да атакува топка надясно към Няголов, който е бил в положение на засада. Иначе плътно зад гърба му бе Мендеш. Сега в предни позиции отново е потърсен Чидера Окох. Чидера Окох, Кристиан Томов с последни усилия избива топката пред очите на Окох. И сега прекъсване на играта, тъй като футболист на Черно море лежи в половината на Ботев Пловдив. Няма проблеми с него и рефера Любослав Любомиров ще продължи матча с съдийска топка. Връща е той на отбора на Черно море. Черно море опитва акция. Ботев пък се опитва да изнесе топката в по-предни позиции. До някъде успява, но варненци владеят кълбото. И сега нарушение под десния фланг извършва Ивайло Видев. Тежко нарушение. Не знам дали не заслужаваше и жълт картон футболиста на Ботев Пловдив, но медицински екип на Черно море ще трябва да влезе на терена, за да окаже помощ на футболиста. Номерът му не мога да видя от тук. Но минутата е 15-та. Все още няма попадение на стадион Христо Ботев. Ботев Пловдив срещу Черно море. 0-0 в матч от третия кръг на първа лига. И всичко предстои. Всичко предстои тук, каквото ще се случи в следващите минути. Още половин час има
до края на редовното време, на първото полувреме, така че и всеки един от двата тима ще има своите възможности да потърси успех. Да, получава Ивайло Видев жълт картон. И това е първи жълт картон в матча за младежкия ни национал. А играта все още не е подновена. Така непривично тихо е на стадион Христо Ботев. Публиката е малко. Знаете и за настроенията на феновете относно старши треньора Станислав Генчев. Доколко те са основателни, няма смисъл да коментираме, тъй като сезонът е твърде рано в своето начало. Ето, сега ще имат възможност варненци да изпълнят опит за центриране, опит за игра с глава, но отбита топка от защитата на Ботев Пловдив. И канадчетата успяват да откраднат кълбото. Игра по левия фланг. И разбира се, нарушение срещу футболиста на Ботев Карло Салгара. Изпълнен е веднага този фаул. И отново отляво Алгара ще се опита да направи нещо. Решава да върне към Ивайло Видев. Отново Алгара. Видев отдясно има свободен футболист на Ботев Пловдив. Това е Мендеш, Владимир Мендеш. Той обаче връща топката отново към защитния вал на канарчетата. След това Алмейда опитва подаване на ляво и това е първи ъгъл удар за Ботев Пловдив. Да видим сега високия Чедера Окох, към когато по всяка вероятно ще бъде насочена топката, дали ще успее да затрудни вратаря Кристиан Томов. Центриране, но топката отиде не при Чедера Окох, а при друг футболист на Ботев Пловдив, който в момента се превива на тревата, тъй като явно не е получил кой знае каква контузия, тъй като се изправи и тръгва да бяга сега. Чендъров бе това. Чендъров с много пропуски в първите два мача с екипа на Ботев Пловдив. Но и той ще трябва да задоволява претенциите на взискателната публика на Ботев Пловдив. Сега топка отправена на ляво. Опит за центриране и в крайна сметка канадчетата продължават да владеят кълбото. Изчистване от отбора на Черно море и опит за бърза контраакция. Какво стана там? Футболист на Ботев се хвана за крака, а варненци тръгнаха да атакуват. Доста се забавиха. Крайна сметка топката отива при Няголов, който успява да спечели странично хвърляне, но в този момент рефера дава сигнал играта да бъде спряна и евентуално да се окаже помощ на футболиста на
Ботев, медицинският екип е край тъч линията. Страничният рефер казва на играча на Ботев да опита да се премести. Не, няма да го направи обаче. Той и ще трябва медицинския екип да отиде да му оказва медицинска помощ. Илиан Илиев сега дава указания на Ертан Томбак, един от най-опитните футболисти в неговия състав, какво да прави. Използват момента и футболистите на двата отбора, за да пият по глътка вода, а времето така или иначе си тече. 21 минута, Ботев Пловдив Черно море, 0-0 в този матч от третия кръг на Първа лига, който предаваме за слушателите на програма Хоризонти Радио Пловдив. Сега ще гледа ВАР Любослав Любомиров. По всяка вероятност, дали нарушението е било умишлено. Илиан Илиев и той иска да види какво показват на монитора. Четвъртия съдия го гони от монитора. Абе, въобще цирка е пълен с този ВАР, особено след световното първенство по футбол. Дуспа! Дуспа и тя е за отбора на Ботев Пловдив. Какво точно се случи? Явно имало нарушение в наказателното поле на Черно море, което е сигнализирано от ВАР системата. И в крайна сметка Ботев ще търси гол след тази дуспа, която бе отсърна в тяхна полза след преглеждане на ВАР. И така Кристиан Томов ще има тежката задача да застане под рамката на вратата. Да видим дали Алгара ще успее да вкара. Да. 1-0 за Ботев Пловдив. Минутата е 23-та. И Ботев Пловдив повежда. Логично с 1-0 след попадението на Карлос Алгара от 11 метровия удар. И сега смяна на мястото на номер 14 от Ботев Пловдив. Асен Чендъров, простете. Асен Чендъров е автор на гола. Карлос Алгара напусна терена, тъй като той бе контузен. Именно заради тази контузия, след тази контузия дойде и преглеждането с ВАР. Така че на мястото на Асен, на Карлос Алгара, в игра влиза Мауро Родригес. Родригес принудително трябваше да замени Карлос Алгара, но така или иначе резултатът е открит. 1-0 за отбора на Ботев Пловдив.
в тази изключително интересна среща. Вече 25 минути изтекоха. Ботев Пловдив зарадва феновете си с гол от Дуспа. 1-0 за канарчетата в този двобой от третия кръг на Първа лига. Сега футболистите на Ботев ще трябва да успокоят топката. И да потърсят и второ попадение, докато още този ефект от попадението не е отминал върху играчите на Илиян Илиев. Сега футболист на Черноморе е на терена. Илиян Илиев нервничи, но колкото и да нервничи, няма какво кой знае да направи, а отборът му губи, разбира се, с 1-0. Асен Чандъров, гол от Дуспа в 23-та минута на срещата. В момента 26-та минута, нова акция на канарчетата от ляво. Опит за подаване, обаче много несполучлив. Сега, въпреки всичко, лявото крило Брайан Антони Хайн печели странично хвърляне. Отново отляво тръгват футболистите на Ботев Пловдив. В Черно море опитва да избие кълбото, но някакси футболистите на Илиян Илиев в последните десетина минути или най-малкото малко преди отбелязването на гола не могат да се измъкнат от собствената си половина. Сега центриране, ново центриране в наказателното поле на Черно море. И няколко пъти футболистите на Ботев се опитват да направят нещо, но напълно безуспешно. И сега добро връщане в задни позиции слага точка на този опит за контраакция на футболистите на Черно море, които няма как обаче да не се окопитят, ако канарчетата не ги натиснат малко по-силно. Сега реферът Любомиров вижда, че играч на Черно море е на тревата и това ще доведе до ново прекъсване на срещата. Логични са и тези освирквания от трибуните, от феновете на Ботев Пловдив, но такава е реалността. Дори на фона на едно не чак толкова силно световно първенство, нивото на българския футбол изглежда твърде далеч, дори от плановете за участието на 64 отбора, които за сега удрят и удариха на камък на световната футболна федерация. Черно море, разбира се, не са отписали мача, но много несериозно играе сега Васил Панайотов, капитана на Варненци, бърка елементарно подаване и топката е в притежание на футболистите на Ботев Пловдив. Сега не знам защо така решиха футболистите на Ботев да атакуват отляво.
след като виждат, че нямат особен успех. По всяка вероятност това е и фактът, че все още Ботев няма така наложен титуляр под дясното крило след напускането на Николай Минков. И така те първа ще се търсят варианти, но просто футболистите на домакините не са свикнали още на това ново положение и в крайна сметка Карлос Меоти е един от футболистите с огромно значение в бъдещ план за отбора на Ботев Пловдив. Той днес играе с превръзка на лявата ръка. Ново нарушение сега и това ще бъде... Не, няма да бъде за сега жълт картон за Васил Панайотов, колкото и да е нагло неговото отношение. Само свободен удар за Ботев Пловдив. Това, че си капитан, в никакъв случай не ти дава право да се държиш като хулиган, но това вече са едни съвсем, съвсем други теми. 32-а е минутата. Ботев Пловдив продължава да води с 1-0 с гол от Успена Асен Чендъров в тази първа част. А Ботев вече малко по-спокойно владее топката. Сега ново нарушение срещу футболист на Ботев Пловдив и отново няма показан картон за тима на Черно море. Сега да видим какво могат да измислят от 40 метра футболистите на Ботев Пловдив при това статично положение. Е, няма го, разбира се, Тодор Неделев, големият липсващ в състава на Асен Чандъров. Опит за някакво заучено положение, след това игра с ръка в наказателното поле на футболист на Ботев. Това бе нова акция сега за футболистите на в жълто и черно. Окох се опита да играе сега с топката Лукас Араужо. Пасът му обаче не бе достатъчно точен и това дава възможност на Васил Панайотов да организира бърза контраакция. От дясно тръгват футболистите на Черноморе. Върната топка в центъра на терена и не успяха да внесат някаква изненада футболистите на Илян Илиев. Центриране и не успя да избие както трябва топката защитника на Ботев Пловдив. След това пък още по-неумела игра на варненци и топката отива в тяхната половина. Илян Илиев нормално не е доволен, отправя реплика към Селсус Сидней и след това жълт картон за симулация. Дали това няма да бъде и червен след това. Футболиста на Черно море, който е седнал в наказателното поле на Ботев Пловдив, отказва да се изправи, получава жълт картон, разбира се, за симулация. И това е втори жълт картон от началото на този двубой. Александър Колев, номер 20 от отбора на гостите, получава
това официално предупреждение. 35-та минута вече изтича тук на стадион Христо Ботев. Ботев поди води с 1-0 на Черноморе след гол от Дуспа на Асен Чандаров. Върната топка в по-задни позиции за Симеон Петров. Той към Ивайло Видев. Видев отново получава топката. Ивайло Петров отново към Видев. Дано да не доведат до нещо по-сериозно такива изпълнения. Мендеш сега добре разиграват футболиста на Ботев Пловдив в тази ситуация. Лукас де Оливейра, Лукас Раужо с топката дава сигнал на дясно да се изнесат футболистите на Ботев Пловдив. Но Мендеш опитва пробив под дясното крило, спечелва все пак странично хвърляне. 37 е вече минутата. Странично хвърляне право в наказателното поле, където обаче канарчетата не успяха да овладеят топката. И сега нарушение за моряците. Гледам часовника и със сигурност няма да успеем да хванем края на това първо полувреме, но ще караме до където можем. Черноморе сега подхваща една от по-редките си акции в края на това първо полувреме. Канарчетата опитват да отнемат топката. Игра в центъра на терена. Добър пас под дясното крило и там отлична игра. И добро представяне на Алмейда, който отнема топката. Симеон Петров сега надясно към Алмейда. Алмейда с левия крак много добре намира своя съотборник на границата на наказателното поле. Удар сега, но неточен, разбира се, на Самуел Калу. Самуел Калу доста активен по левия фланг, но доста неефективен, и то не за първи път като футболист на Ботев Пловдив, но явно ще трябва постепенно да бъде изграждан състава на жълточерните. Сега и загубена топка от Карлос Меоти. Всичко това става вече в почти в 40-та минута. Сега контра атака на тима на Черноморе. Да видим, ще се стигне до някаква опасност. Не, тъй като топката попада след един балонен удар на Живко Атанасов, право в ръцете на Даниел Наумов. И така, 40-та минута, 1-0 за Ботев Пловдив срещу Черноморе, гола на Асен Чандаров от Дуспа в 23-та минута, отсърлена от Любослав Любомиров, след като прегледа щателно сигнал на ВАР реферите. Ботев спокойно сега може да доиграе тези последни 5 минути от края на първото полувреме, но въпреки всичко трябва да направи опит
и го прави, разбира се, сега навлизат в наказателното поле канарчетата без особен успех. Опит за далечен удар на Араужо, но след рикошет в крак на негов съотборник, топката напуска очертанията на терена. Акция сега за варненци. Много опасно става положението под десния фланг, откъдето наистина напират варненци. Опит за далечно подаване наляво за Селсо Сидней, но топката бе твърде силна и напусна очертанията на терена в странично хвърляне за Ботев Пловдив. Силно напред към Чидера Окох бе насочена топката. Окох успява да овладе, потърси Калу по лявото крило, но този път пасът му не мина и просто наистина истински късмет е тази дуспа, която получиха жълто-черните на фона на това, което показаха и двата отбора през това първо полувреме. Можем да кажем, че равностойно първо полувреме до момента, но все пак домакините от Ботев водят с 1-0 благодарение на гола от дуспа на Асен Чедърова в 23-та минута. Още минутка, коментар тук от стадион Христо Ботев. Нарушение в полза на канарчетата. Разбира се, те ще използват всяка възможност да забавят времето в своя полза, така че смятам и ние да се ориентираме към приключване с коментара си от стадион Христо Ботев. Малко преди края на първото полувреме, Ботев Пловдив, Черно море 1-0.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Пожарът в землището на село Шума е изгасен, съобщи кметът на Годеч Радослав Асенов, цитиран от БТА. Засегнати са около 150 декара гори, сухи треви и храсти, както и две постройки. Пострадали хора няма. В гасенето са участвали два екипа пожарникари от Годеч, един от София и един от Своги. Служители на общинската администрация с водоноски и багер, няколко частни водоноски, камиони и трактори и много доброволци от Годеч и от София. Причината за пожара още не е изяснена. За експозия в кафе-ресторант в центъра на Москва съобщават руските информационни агенции. Трима души са загинали, а 15 са ранени. Взривът е станал в 20 часа и 10 минути на Кудринския площад. Там работят вече следствена група и сътрудници на оперативните служби. Движението в района на площада е спряно, затворена и близката станция на метрото Барикадна. Русия е изстрелила рекордно количество ракети срещу Украина през юли, съобщава кореспондент на Франс Прес, който прави изчисления на базата на всекидневните сводки от украинските военновъздушни сили. 376 са били общо ракетите през миналия месец, над два пъти повече от юни. Франс Прес отбелязва, че от тях 126 са били балистични ракети. За сравнение, само 200 до 300 такива оръжия използва Русия за цялата 2024 година. Броят на руските дронове срещу Украина през юли е намалял с 14% в сравнение с юни, до 4956. Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи тази вечер, че през миналия месец Русия е загубила най-много военни на бойното поле за тази година. 42 860 убити и ранени. За цялата година руските загуби се изчисляват на 238 650 души. УЕФА търси кандидати за заместник на Джани Инфантино като президент на Международната футболна федерация, съобщава британският вестник Телеграф. Изданието допълва, че Европейската федерация възнамерява да отстрани шефа на световния футбол чрез вот на недоверие, ако той откаже да подаде оставка. Причината е намерението на Инфантино да продаде дял от търговските права за световното първенство на частни инвеститори, от което той се отказа снощи след съпротива от УЕФА, както и от конфедерациите на Северна и Южна Америка и Азия. От Ангел Иванов чуйте повече.
2: УЕФА смята, че Инфантино трябва да бъде заменен от обединяваща фигура, която ще се ползва с подкрепата на всички континенти. Според Телеграф, организацията не разглежда европейски кандидати, за които смята, че няма да съберат достатъчно гласове. Потенциалните претенденти включват президента на КонКакаф Виктор Монталиани от Канада и президента на Азиатската футболна конфедерация Шейх Салман бин Ибрахим Ал-Халифа от Бахрейн, който загуби с малка разлика от Инфантино изборите през 2016. Планът на сегашния шеф на FIFA предвиждаше създаването на компания, която да контролира водещите мъжки и женски турнири на организацията. Инфантино вярваше, че създаването й ще увеличи приходите и ще допринесе за развитието на футбола в световен мащаб. FIFA твърдеше, че схемата е могла да набере 4 милиарда и 200 милиона долара. 56-годишният Инфантино беше избран за президент на FIFA на извънреден конгрес през февруари 2016, като наследи швейцарица Сеп Блатер, който подаде оставка след множеството корупционни скандали в организацията. Той беше преизбран без конкуренти през 2019 и 2023, а следващите президентски избори трябва да се проведат в Рабат през март 2027 година. За новините, Ангел Иванов.
1: Прогноза за времето от Христо Христов.
3: През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре отново слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 32 и 37 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horyzont. Sport i muzyka.

0: y música.
1: И така на полувремето Ботев Лови срещу Черно море 1-0 с гол на Сен Чандъров в 24-та минута. В момента пауза между двете полувремена. Ще се върнем на стадион Христо Ботев за началото на втората част. Набързо и резултатите от днешните мачове във втора футболна лига. Втори кръг в ранния двубой. Черноморец Бургас Беро 1-0. След това Спартак Плевен Марек 2-1. И Фратрия Рилски Спортист 1-0. Три домакински победи. Ще се

0: Играхме много сериозно този матч. Отношението на момчетата беше невероятно и мисля, че доминирахме от първата до последната минута. Гордея се с тях. Трябва да играем по този матч, по този начин, именно и във вторник, когато Левски приема състава на казахстанския Карабах Алма-Ати в среща от третия квалификационен кръг на футболния турнир Шампионска лига. Този двубой е от 20-30 минути и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонта на Националното радио. Относно неприятната контузия, която в 75-та минута получи Акрам Бораз, самият Беласкес бе малко по-спокоен и каза, че след много натоварвания и серия от матчове, които се през 3 дни, вероятно да се получават такива проблеми, както да стана днес с Акрам, но ние трябва да бъдем готови да показваме доброто си лице. С матчовете се натрупват и физическа, и емоционална умора, но за това ще се опитаме да минимизираме контузиите и вярвам, че всичко ще бъде наред. Още веднъж благодаря и на подкрепата на публиката, защото те бяха дошли в този топъл ден да окажат своята подкрепа към нашите футболисти и се надявам, че сме ги зарадвали с добра игра. Това каза Хулио Веласкес. По-скромен в мнението си беше Симао Фрейташ, наставникът на Септември. Португалецът е, може би, от около месец и половина в България и се опитва да налага стил, който не беше чак толкова лош. Септември, в интерес на истината, днес, доколкото му позволяваха силите, отборът на столичния тим се опита да се противопостави на Левски, но класата в случая показа своята се оказа решаваща и Левски вкара 3 гола. Беше изключително труден матч срещу сериозен съперник. Направихме няколко добри неща, но това не бяха достатъчно срещу Левски. Надявам се в следващия кръг, по една или друга причина, да се опитаме да играме по-добре, каза португалският наставник, но пък за неговия тим предстои матч срещу ЦСКА, който няма да е толкова лесен. Докато Левски приема в петък след матча във вторник срещу Кайрат Алма-Ати състава на Локомотив Пловдив. Ако ти имаш някакви въпроси от студиото.
1: Не, благодаря ти, Жоро. Трета поредна победа на Левски, убедителен успех на сините, както и убедителна играта от началото на сезона. Така че сега ще чуем още една песен и ще изчакаме началото на второто по време на Ботев Пловдив Черноморе.

0: Sport i muzyka.
1: Още наш резултатите от футболните ни първенства. Първо започваме сега с втора лига. Домакински победи и за трите отбора в днешния ден. В ранния двубой Черноморец, Бургас, Берое 1-0. Този матч беляза завръщането на Черноморец на стадион Лазур от повече от 2 години и беше отбелязана 107 годишнината от основаването на клуба. Победа за домакините с 1-0, така че добра новина за бургазли. В другите матчове в Ратрия Рилски спортист 1-0 и Спартак Плевен Марек Дупница 2-1. В елитното ни футболно първенство Левски победи Септември София с 3-0, голове на Акрам Борас, на Арстрол Коков Лекс и на Сержиньо, а Ботев Пловдив води на повремето срещу Черноморе с 1-0, гол на Асен Чандъров от Дуспа. Сега се връщаме на стадион Христо Ботев в Пловдив за началото на второто повреме. Оставаме ви отново с коментара на колегата Йордан Данчев. Здравей, Йордан, има ли смени в двата отбора?
2: Да, точно така. Една единствена смяна има в началото на това второ повреме. Юношата Ивайло Видев е заменен от Никола Солдо в тази 46-та минута и чакаме рефера Любослав Любомиров да поднови играта. Прави го в този момент. Резултатът е 1-0 за Ботев Пловдив след гол от Дуспа на Асен Чандъров в 23-та минута. Една принудителна смяна извършиха футболиста на Ботев още през първото полувреме, когато бе заменен Карлос Алгара, бе заменен от Родригес заради контузия, точно преди да рефера да извърши консултация с Вари да оцели Дуспа в полза на Ботев Пловдив. Така ето как изглеждат двата отбора. Домакините от Ботев на вратата Даниел Наумов, пред него вече Никола Солдо, Чидера Окох, Асен Чандъров, Родригес, Брайан Антони Хайн, Карлос Алмейда, Лукас Араужо, Владимир Мендеш, Симеон Петров и Самуел Калу. Това са избраниците на Станислав Генчев. Илян Илиев разчита на непроменен състав. На вратата Кристиан Томов, пред него Живко Атанасов, Учано Сквадроне, Дуарте да Силва, Селсо Сидней, Мохамед Аши, Емануил Няголов, Александър Колев с жълт картон. Жълт картон да отбележим и за заменение вече Ивайло Видев от отбора на Ботев Пловдив. Давид Телеш, Ертон Томбак и Васил Панайотов са избраниците на Илян Илиев. Нищо особено не се случва в тези първи две минути на второто полувреме. Поредица от неадресирани удари посока и на двете врати, но много неточни. Ботев Пловдив сега атакува. Отлична игра отляво сега, Калу с топката, но за пореден път играе не точно Самуел Калу, иначе с завидно желание пък той се хвърля в битките. До този момент обаче действията му не са особено прецизни, но има, вероятно има бъдеще в този футболист. Черноморе сега се опитва в една от поредните си акции да направи нещо, обаче топката на моряците бързо е отнета и Ботев не бърза. Не е лошо, обаче все пак малко по чевръсти да бъдат футболистите на Ботев. Сега Солдо тръгва отляво, Брайан Антони Хайн връща на Солдо, иначе много стабилен е защитника на жълто-черните. Видев пък получи така достатъчно време. според правилника и на Българския футболен съюз. Сега Солдо наляво към Калу. Калу отново играе неточно. Отново Калу сега връща назад към Солдо. Солдо в центъра на защитата връща топката и нова постепенна атака. Сега тя тръгва от дясното крило. Кълбото бе насочено за Чидера Окох, но не достигна до него. Така изминават вече 50 минути от началото на този двобой от третия кръг на Първа лига. Ботев Пловдив води на Черно море с 1-0 с гола на Асен Чендаров от Дуспа в 23-та минута. Сега на решение за отбора на Черно море. И върната топка назад към Живко Атанасов. Той обръща фланга на акцията на дясно. Там е Дуарте Дасилва. Контратака на Ботев Пловдив. Удари, отлично спасяване на вратаря Кристиан Томов. Иначе отличен удар на Владимир Мендеш. Сега нова акция за канарчетата, този път по десния фланг. Спъна се обаче футболиста на Ботев Пловдив и топката му бе отнета. Давид Телеш сега с нея отляво и веднага е пресечен този опит за акция на моряците. Все пак тъчете в тяхна полза. 1-0 продължава да бъде резултата. Никак не е толкова лесно като това 5-0 през миналия сезон, с което канарчетата повдигнаха духа си. Тази победа, разбира се, не бе и чак толкова необходима, отколкото да повдигне духа както на футболистите, така и на феновете. Сега Черно море се опитва да намери пролука през защитата на канарчетата. Калу за малко да отнеме топката, не успя. Натискът на Ботев обаче се засилва и то още от половината на Черно море, които сега атакуват Александър Колев. Наляво праща топката и отново той получава. Сега да видим, отлична техника показва Мохамед Аши. Центриране в наказателното поле и града. Града, след това Солдо избива топката с глава в корнер. Но много опасно бе това положение. Отчитаме и една града за отбора на Черно море, а минутата не е съвсем. Това не става дълбоко към края на матча, едва в 53-та минута, така че трябва да отбележим все пак натиска, който Черно море успя да направи към вратата на Ботев Пловдив. Ново центриране в наказателното поле, отбита топка, но срещата продължава. Този път футболистите на Черно море владеят повече кълбото и логично падна и тази града. Сега има ли нарушение? Не, няма. Странично хвърляне в полза на Черно море и топка право в ръцете на вратаря Даниел Наумов. Иначе бе наистина много опасно това положение пред вратата на Ботев Пловдив. Сега нов опит за акция. Калу отново тръгва отляво и отново греши при подаването си в заключителната фаза на атаката. Не знам, трябва явно да му се говори на този на футболист на Ботев Пловдив. Сега удари отново няма гол. След като Владимир Мендеш отново прати много силен удар, но вратаря Кристиан Томов успя да избие топката. Да отчетем и градата на Селсо Сидния в 52-та минута за Черно море. Общо взето това са двете опасни положения от началото на второто по време, което вече се играе 10 минути и 55-та минута. Няма промяна в резултата. Ботев Пловдив в Черно море 1-0. Гола на Асен Чендеров от Дуспа в 23-та минута. За сега прави разликата. И удар от вратата на Кристиан Томов. Ботев обаче продължава с тази акция. Сега отлично положение. Какъв пропуск? Какъв пропуск на Мендеш? От чиста позиция. Дори имаше време да си нагласи топката, но трябваше поне да оцели вратата. Твърде с лека ръка правят пропуски футболиста на Ботев Пловдив и ако следваме пътя на логиката, вероятно ще бъдат наказани, което няма да бъде по вкуса нито на ръководството, нито на треньора, а още по-малко пък на феновете на отбора. Сега да видим, Калу е свободен, обаче не получава топката. Сега вече Калу, удар на Калу и с последни усилия вратаря Кристиан Томов успява да спаси това положение. Ето най-накрая показа на какво е способен Калу. Той наистина има отличен удар. До този момент обаче не успява да отбележи гол. 57-ма минута, 1-0 за Ботев. Пловдив, центриране от корнер. Не успяха футболистите на Ботев да достигнат до топката. Сега нарушение в атака на Окох. И топка за Черно море. Опитват сега от собствената си половина в спокойно темпо моряците, както се казва, да прелеят играта в половината на Ботев. Правят го, но много неточно и сега Родригес открадна топката, след това срещу него бе извършено нарушение. И Давид Телеш получава жълт картон. Трети жълт картон от началото на двубоя. Сега Солдо. Силно напред е изпратена топката към Чидер Окох. Продължава да бъде топката Чидер Окох. Калу е свободен, получава кълбото. Удар с десния крак. Твърде слаб бе удар на Калу и право в ръцете на Кристиан Томов. но отбелязваме го като точен удар към вратата на Черно море. И то два точни удара на Калу. Както се казва, третия път пък може и да успее да отбележи гол. Ако преди това не направят футболистите на Черно море, виждам, че Илиан Илиев подготвя и първата си смяна. Николай Златев ще влезе в игра. Да видим кой ще бъде сменен, но най-напред трябва да приключи тази акция на моряците. Удар, който минава от външната страна на мрежата. Дуарте да Силва. Дуарте да Силва Барандеш отстъпва мястото си на Николай Златев. В тази 60-та минута. И така, след точно час игра на стадион Христо Ботев, домакините продължават да водят с 1-0 на отбора на Черно море. Ще има и още една смяна, да видим дали няма да бъде в състава на Ботев Пловдив. Мисля, че така и ще бъде. И така, футболиста с номер 30, Франклин Чагас, ще влезе в игра на мястото на Чидера Окох. Влиза Чагас. Хвърли много усилия Чидера Окох, получава аплодисменти и поздравления от Станислав Генчев, но все пак остават още 30 минути до края на редовното време. Ботев Пловдив все още води с минималното 1-0 в този матч от третия кръг на Първа лига. Черно море сега опитва да направи атака и опит за първи път да играе с топката на току-що. Получава и жълт картон футболиста на Черно море. Лейтал Селсо Сидней получава жълтия картон. Много опитен футболист, но и той изтърва нервите си, тъй като времето неминуемо си тече. Сега двама футболисти вдигнаха високо крак. Давид Телес от отбора на Черно море и Асен Чендъров, но в крайна сметка решението бе за отбора на Черно море, което сега владее топката. Селсо Сидне и към току-що влезе Николай Златев. Добра акция, добре обаче играят и футболистите на Ботев Пловдив, но въпреки това Златев опитва центриране в наказателното поле. Хвърля се самопожертвователно вратарят Даниел Наумов и успява да изчисти топката от наказателното поле на Ботев Пловдив. Акцията на Черно море обаче продължава. И някак си това ще бъде и жълт картон. Жълт картон за футболиста на Ботев Пловдив.
0: Жълт картон за номер 19 става на Ботев Пловдив, Мауро Родригес.
2: Мауро Родригес получава жълт картон, който между другото хвъркна от ръцете на Любослав Любомиров. Нямаше вина за това Родригес. И сега играта продължава с атака на Черно море. Живко Атанасов сега с топката връща малко по в задни позиции. Тръгват да го атакуват футболистите на Ботев Пловдив. Кристиан Томов добре разиграва. След това Николай Златев с топката, която е пратена силно напред. И вече става притежание на футболистите на Ботев. Нарушение и свободен удар за жълто-черните. Всичко това става в 65-та минута. Резултатът е непроменен. 1-0 за Ботев срещу отбора на Черно море. Даниел Наумов сега. И той получава шанс да играе, да прати топката в предни позиции. Мъжка игра сега, но лежи на терена. Родригес държи се за главата, явно е получил удар в главата, няма проблем, играта без пряна, но ще продължи с съдийска топка. Родригес Тешера. И той е едно от новите попълнения в състава на Станислав Генчев. Прекалено като че ли успокоиха темпото футболистите и на двата отбора. Но ето сега топка за Самуел Калу. Калу трябва по някакъв начин да се отблагодари за това, че още е на терена. Центриране в наказателното поле. Размина се с топката футболист на Ботев и в крайна сметка тъч за отбора на Черно море. Иначе Чагас бе високият футболист на Ботев, който се наистина се извиси, но малко не му достигна, за да отправи удар с топката с глава. Сега отбора на Черно море се опитва да овладе Чагас. И какво бе това отиграване от Родригес Тешера. Наистина остана загадка, но опита нещо като удар към вратата на гостите. Много-много несполучлив. Сега Калу отново получава топката. Този път отлично намира своя съотборник Алмейда, който макар и с една превързана ръка отправи отличен удар. Карлос Меоти е този футболист. Карлос Меоти наистина с отлични качества. Но този път не успя да порази вратата на Кристиан Томов. Сега го удар в полза на Ботев, центриране, но право на главата на футболист на Черно море. Калу сега връща в по-задни позиции. Топка отново за Меоти под десния фланг. Неточно центриране и сега на път да бъде надигран защитника на Ботев от Селсо Сидней, но няма и нарушение. Мъжка игра, която бе оставена от рефера Любослав Любомиров. Отново опит за акция на канарчетата по десния фланг, но този път без никакъв успех. Отбора на Черно море владее топката и ми се струва, че прекалено така джентълменски, да го кажем, футболистите на Ботев ми се струва, че са прекалено спокойни. Дано в оставащите 20 минути до края на редовното време да не бъдат наказани, особено ако продължават да пропускат. Сега още един футболист карва Илиян Илиев в игра от двама с номер 19, пловдивчанина Георги Лазаров. Изключителен талант. И с номер 99 Идрис Бонаас, който до последно бе под въпрос, но именно затова бе и на резервната скамейка, но сега ще се хвърли в опит да помогне на своите да стигнат поне до точката. Има достатъчно време за това. И още един футболист ще бъде вкаран в игра, Венци Керчев, също много опитен. Венцеслав Керчев. Направо три смяни прави Илиян Илиев. В същото време обаче Асен Чандъров продължава да атакува. Разтяга се играта към Меоти. Меоти към Чандъров. Отлично и какъв пропуск! Какъв пропуск! Просто нещо уникално направи Франклин Чагас. Вместо да разстреля дори пред точката на дуспата, бе абсолютно сам срещу вратаря Кристиан Томов. Той би над градата. Просто непростим пропуск. Като сложим и двата страхотни удара на Самуел Калу и още няколко пропуска, дано това да не се окаже фатално за футболистите на Ботев Пловдив. Иначе извършени бяха и трите смени в състава на Черно море. 72-а минута. Няма промяна в резултата. 1-0 за Ботев Пловдив. Едва 1-0 с гол от дуспа на Асен Чандъров в 23-та минута. Няголов, Селсо Лейтао и Васил Панайотов, капитана, отстъпиха своите места. Но в състава на Черно море сега искат нарушение моряците. Калу силно надясно към Меоти. Пресечен е пасът към него. Меоти обаче успява да овладе. С добра техника наляво към Калу. Удар на Калу. Нагласи се на десния крак, но отново не успя да намери очертанията на вратата. Поглежда към часовника си Илиян Илиев. Според мен има достатъчно време моряците да реагират и да измъкнат нещо от този двобой. И пак казвам, това няма да бъде никак добре за пловдивчани, които продължават да атакуват в бразилски стил, дори така да го наречем, но много-много неефективен. Сега опита добра атака Селсо Сидни, но не успя да направи нищо в офанзивен план. Сега тъчът е в полза на Черно море. Николай Златев го изпълнява. След това Бунас с топката. Давид Телеш. Бунас много технично изпълнение и там направо чудеса прави футболиста на Ботев Пловдив Брайан Антони Хайн, който се хвърли в краката на свои съперники и успя да изчисти топката преди той да я насочи към вратата на Даниел Наумов. Въпреки това Черно море има правото да изпълни ъглов удар и още една смяна прави Илиан Илиев, но след малко да видим сега какво става пред вратата на Ботев. Високо центриране, боксира топката Даниел Наумов, след това отново добър рефлекс, а там пък преди малко влезлия Бунас иска нарушение и дуспа в полза на Черно море. Сега нов ъглов удар, този път от другата страна на вратата на Наумов. Висока топка, Солдо успява да избие и след това опит за бърза контратака на канарчетата, но нищо кой знае какво не се е случило. В игра за отбора на Черно море пък ще влезе номер 18 Петър Андреев. И сега пък топката мина от външната страна на мрежата след този удар на Чагас.
0: Смяна състава на Черно море. На терена влиза номер 18 Петър Андреев, на мястото номер 11 Мохамед Аши.
2: Петър Андреев на мястото на Мохамед Аши. В състава на Черно море. В 77-та минута сега нарушение на същия този Петър Андреев в половината на Ботев. Още при първото си съприкосновение с топката той наруши правилата и свободен удар. Никола Солдо ще го изпълни. 77-а минута. Солдо търси в предни позиции свободни съотборници, но не успява да ги намери. Сега постепенна акция отляво. Отново тръгват футболистите на Илиан Илиев. Бунас към Керчев. Отново Бунас сега. Много физически силен футболист. Живко Атанасов. Давид Телеш. Но опитват се футболистите на Ботев Пловдив да избутат съперника в собствената му половина и успяват до голяма степен. Сега обаче много опасно по лявото крило. Нова акция на Варенци, центриране в наказателното поле, но много-много надалеч и в аут излиза топката. Така че няма никаква опасност за сега пред вратата на Даниел Наумов. 79-та минута започва. Ботев води с 1-0 на Черно море. С гола на Сенчендеров от дуспа в 23-та минута. Чага сега добре скача, играе с глава, Меоти овладява топката. Но ще трябва още малко ентусиазъм за футболистите на Ботев Пловдив, ако искат да задържат този резултат в тяхна полза до края на срещата. Но ми се струва, че в тези последни акорди на двубоя, поне така изглеждат нещата тук, жълто-черните повече ще се защитават. Черноморе ще атакува, много опасен удар сега, и то далечен. Отправи Александър Колев, но право в ръцете на вратаря Даниел Наумов. Топката тупна пред него. Можеше да се получи неприятна изненада, но в крайна сметка Наумов показа класата си. Отново Черноморе атакува. И край на акцията на моряците, но все пак играта е спряна, тъй като футболист на Черноморе лежи на терена. Точно 80-та минута на срещата, 1-0 за Ботев срещу Черноморе. Малко вече остава времето за реакция, но дано нещата да се развият както са го планували домакините, иначе аз очаквам колизии в отбора на Ботев Пловдив. Но ако въпреки всичко успеят да спечелят трите точки, ще получат така добър шанс всички за изява за напред. Но разбира се, в следващия кръг предстои много тежко гостуване на шампиона Левски, така че нещата за Ботев Пловдив могат да станат много сериозни, ако не успее днес да вземе три точки. Акция на Ботев Пловдив, сега двама футболисти, един на Ботев и един Чандъров. Чандъров, да видим какво ще направи. Нищо не направи Чандъров, но положението в централния кръг на терена е много сериозно и двата медицински екипа ще влязат на терена, тъй като сериозен удар си нанесаха Очано Сквадроне и футболист на Ботев Пловдив. Сега и на двамата ще бъде оказана медицинска помощ в тази 82-а минута. И още една смяна ще извършат футболистите на Ботев Пловдив. Ще има още една промяна в състава на канарчетата, които сега отоляват жаждата си с поглътка вода. Но струва ми се, че и добавеното време няма да бъде само 2 минути на тази среща, както бе първото по време, малко повече. Да видим сега. С номер 7 на гърба е Никола Илиев, националът ни, който бе на резервната скамейка. Играта напуска Меоти. Илиев на неговото място. И още една смяна ще има. Или не, по-скоро Родригес Тешейра ще трябва да се завърне на терена, когато получи сигнал от рефера. Обясняват нещо, Франклин Чагас обяснява нещо на главния рефер Любослав Любомиров. Но явно само той не може да разбере. Ами, да, точно така. Тъй като и двама футболисти по един от двата отбора лежаха на терена, и двамата трябва да напуснат очертанията на терена и да влязат при сигнал от главния рефер. Само че Лучано Сквадроне се ската. Сега вече реферът трябва да ги допусне на терена, когато бъде подновена играта с удар от вратата на Черно море в тази 85-та минута. Обаче реферът реши да не им разрешава да влязат на терена. Много интересно. Много интересно. И двата отбора сега играят с под 10 души. Черно море атакува. Ботев Плодив избива Франклин Чага сега с топката. Успява да надбяга своя противник, който обаче го застига. Връща в малко по-задни позиции към Никола Илиев. Илиев опита технично с левия крак да върне топката на Чагас, но не успя. Ето, най-накрая се върнаха и футболистите извън терена в игра. И така ще завършим до тук нашето пряко предаване. Ботев Пловдив Черно море 1-0. Ще се чуем отново след новините.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. Все още руските власти не обнародват подробности за експозията тази вечер на площад Кудрински в Москва. Агенция Интерфакс цитира само информация от Следствения комитет, че взривът е бил в кафе-ресторанта, не извън заведението. Не се съобщава какво се е взривило. Загинали са 3 души, 15 са ранени. Районът е отцепен, затворена е най-близката станция на метрото Барикадна. Телевизионният канал Москва 24 съобщава, че ресторантът е бил резервиран за частен банкет. А Украинска правда цитира информация от канали в приложението Telegram и от руски журналисти в социалните мрежи, според които банкетът е бил за рождения ден на генерал от руската армия. Тленни останки на 7 души са открили косовските власти в предполагаем масов гроб в района на градчето Зубин поток в северната част на страната. За това е съобщил пред Франс Прес премиерът Албин Курти. Според него на мястото са заровани 23 косовски и албански интелектуалци от Косовска Митровица, които са били отвлечени от сръбските сили на 19 април 1999 година по време на войната в Косово. И от тогава са в неизвестност. Специалният прокурор Блерим Исуфай обаче предупреди още в четвъртък, че все още не може да се твърди, че това е наистина масов гроб от времето на войната и че идентифицирането на останките ще отнеме време. Турция и Ирак подписаха споразумение за удължаване с поне една година на работата на петролопровода Киркук-Джейхан и увеличаване на дневния дебит до 750 000 барела. За това съобщи с публикация в социалната мрежа X турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар. Документът е бил парафиран от Боташ и две иракски държавни петролни компании само няколко дни след визитата на премиера Али Азайди в Анкара. Споразумението за тръбопровода, който пренася иракски суров петрол до турското средиземноморско пристанище Джейхан, ще действа докато двете страни постигнат дългосрочна договорка. Съоръжението, което има максимален капацитет от около 1,5 милиона барела на ден, пренасяше по 180 хиляди през последните години. Филмът «Одисея» на режисьора Кристофър Нолан рязко увеличи продажбите на Омировите творби и желанието да се учи гръцки, предава кореспондентката ни в Гърция Катя Пеева.
2: Гръцките медии цитират британско проучване, че само 2 седмици след премиерата на филма, желаещите да учат гръцки в интернет платформа са се увеличили с 5000%, а продажбите на британското издание на «Одисея» са се увеличили с 70%. През първите 10 дни от премиерата печалбата на филма е 640 милиона долара. Премиера Мицотакис разговаря с режисьора Нолан, като го поздрави за успеха и благодари за интереса към гръцката култура. Според гръцки специалисти, истинската тема на филма не е войната, нито военните победи на гърците, а акцентът е поставен върху разрушенията, които идват след края на войната, онзи хаотичен и опустошителен живот след това. В Telegram и Times филма се определя като филм на годината и шедьовър във всяко отношение. Темата за войната и разрушението от нея все още е актуална. Актьорската игра е перфектна, а завръщането в Итака винаги е трудно и мъчително. Споделят гърците в социалните мрежи. От Гърция Катя Пеева.
1: Прогноза за времето от Христо Христов.
3: През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре отново слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 32 и 37 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Sport i muzyka.
2: Спорт и музика продължава до полунощта. Ние бързаме да се върнем на стадион Христо Ботев за последните минути на матча от третия кръг между отборите на Ботев, Пловдив и Черноморе. Нашият човек на стадиона Йордан Данчев продължава и ще ни каже има ли още промяна в резултата. Здравей отново, Данчо.
3: Здравейте, няма промяна в резултата. Две минути от добавените 4 според мен вече изтекоха. Ботев, Пловдив продължава да води с 1-0. Вместо слънце, няма как по това време да има слънце на стадион Христо Ботев, има почти пълна луна. Знаете, пълнолуние беше в понеделник, но в този петък, в тази събота, все още луната е почти пълна. Сега жълт картон, ще ви кажа след малко за кой футболист е. Владимир Мендеш. Мендеш получава жълт картон, но за едно много важно нарушение на границата на наказателното поле, леко ляво пред вратата на Даниел Наумов, и това по всяка вероятно ще бъде последен шанс за Илиян Илиев и неговите момчета да измъкнат точката от стадион Христо Ботев. Да проследим и това положение. Стена от петима души и един легнал зад тях. Това е Калу, който ще легне. Рефера Любомиров изгони футболиста, за да сложи, да нарисува лентата, където трябва да бъде стената. И в крайна сметка всички очакваме с нетърпение да видим какво ще успеят да направят възпитаниците на бившия ни национален селекционер при тази ситуация. Даниел Наумов е излязъл напред, нещо обяснява, крещи, нарежда там своите съотборници. Крайна сметка удар високо над вратата на Ботев Пловдив, посрещнат с аплодисменти от гитката на канарчетата от южната трибуна. И в крайна сметка очакваме и последния съдийски сигнал, който ще дойде всеки момент, но има време за още една акция на Черноморе. Оплети си краката там Мендеш и ударът бе много-много неточен. Така че Ботев Пловдив върви към една много-много изстрадана победа. Последен съдийски сигнал и Ботев Пловдив печели първа победа от началото на сезона под ръководството на Станислав Генчев. 1-0 с гол от Дуспа, дошла след преглед на ВАР. Доспа изпълнена от Асен Чандъров. Гостите също не бяха лесен съперник и успяха да оцелят и градата след изстрел на Селса Сидней. Така в крайна сметка Ботев добавя 3 точки към актива си с общо 4 на 7-то място във временното класиране преди останалите срещи от шампионата. Така завършваме прякото си предаване от стадион Христо Ботев. Приятна вечер на слушателите на програма Хоризонти Радио Пловдив от екипа ни инженер Румен Иванов и Йордан Данчев.

0: Desporto e música.
1: И така, Ботев Пловдив победи Черноморе с 1 на 0 гол на Асен Чандъров в 24-та минута. Първа победа за пловдивчани в 3 мача. За сега имат на 6-то място с 4 точки. Проблеми продължава да има отборът на Черноморе. Те започнаха още в средата на миналия сезон до тук, където имат на Илян Илиев. Има само една спечелена точка от първите си 3 мача, така че доста поводи за размисли ще имат във Варна. В ранния двубой днес Левски победи Септември София с 3 на 0. Голове на Борас 34-та минута, на Армстронг Колко Флекс в 76-та и 3 по-късно на Сержиньо. Настроение на Герена, трета поредна победа. Лошите новини там са свързани с контузията на първия голмайстор Кран Борас, който бе заменен принудително през второто полувреме. Все още не е ясно състоянието му и дали ще бъде напълно готов за матча срещу Кайрат в вторник, 20 часа и 30 минути, матч от третия кръг на квалификациите в Шампионската лига. Въобще е доста интересна седмица ни предстои, но първо да кажем кои са утрешните двубои. Утре от 19 часа Урогорец срещу Ботев Враца и ЦСКА срещу Дунав от 21:15. Този трети кръг в елита на българския футбол приключва в понеделник с матча между отборите на Спартак Варна и Локомотив Пловдив от 21:15. Във вторник Левски Кайрат 20 часа и 30 минути. В сряда Панатинайкос ЦСКА 1948, матч от третия кръг на квалификациите в Лига на конференциите. 21 часа и 30 минути е началото на двубоя на Олимпийския стадион в Атина. И в четвъртък Макаби Тел Авив срещу ЦСКА от 19 часа. Този матч ще бъде игран в Батуми, Грузия, по обясними причини. Това са трите матча на българските отбори в европейските клубни турнири. Ще ги предаваме пряко в ефира на Хоризонт. Поглеждаме към втора лига. Черноморец Бургас отбеляза завръщането си на стадион Лазур с победа 1 на 0 срещу Бероев, матч от втория кръг. Така колите оглавиха класирането в първенството с 4 точки, след като на старта на новия сезон завършиха наравно 1 на 1 като гости на Локомотив Горна Оряховица. Денят беше специален за Черноморец, не само заради завръщането на Лазур за първи път от повече от 2 години, а заради също така отбелязването на 107 годишнината от основаването на клуба. Михаил Цонев помогна за празничното настроение, като вкара в 14-та минута единственото попадение срещу Берой, който през миналия сезон загуби елитния си статут. Така старозагорци са на точка зад Черноморец в класирането, след като на старта на сезона победиха у дома Хебър с 2 на 1. Фратрия Варна записа първа победа за сезона, 1 на 0 срещу Рилски Спортист с гол на Станислав Диогеров от статично положение в 40-та минута, а Спартак Плевен надигра с 2 на 1 на Марек Дупница за втория си успех от два кръга. Ето и какво ще се случи в утрешния ден. Добруджа срещу Спортив Своге и Хевър срещу Вихрен Сандански. Във вторник играят Тетър Велико Търново срещу Ян Трагаброво, регионално дерби. Водогорец втори отбор срещу Локомотив Горна Оряховица, Пирин Благоевград срещу дублиращи отбор на ЦСКА и Монтана срещу Несебър, мачове от втория кръг на втора футболна лига. В трета лига дублиращи отбор на Славия победи дублиращия отбор на Левски с 1 на 0. Единствен гол на Денис Станоев през първото полувреме. Като говорихме за европейските клубни турнири, трябва да споменем и новината от деня. Чухте и в спортните новини. Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз размени местата на два матча от програмата на четвъртия кръг на първенството, за да може да се намери място за официална тренировка на гръцкия гранд Панатинайкос, който идва в София за реванш в третия кръг на турнира Лига на конференциите. Така двобоят между Септември и ЦСКА се мести за неделя 9 август, тъй като на 10-ти понеделник, когато трябваше да бъде този матч, детелините от Гърци искат да направят официална тренировка на стадион Васил Левски. ЦСКА използва, знаете, съоръжението за домакинските си матчове, докато трае изграждането на новия стадион на стадион Българска армия, но на Васил Левски пък играе и ЦСКА 1948 срещата си в

Срещите си в Европа, именно заради тази причина от ПАО искат да се възползват от правото си да направят официална тренировка там. Първият матч между двата отбора, казахме, следващата седмица в Атина, реваншът е на 11 август в София. Въобще доста претрупана е програмата и на стадион Васил Левски в началото на този футболен сезон. Миналата седмица имаше три двубоя с утрешният 4 мача на стадиона през седмицата. Наистина доста сериозна заетост и една новина с български привкус от международния футбол. Националът Атанас Чернев се появи като резерва при престижната победа на клубния си отбор Ештрела Амадора срещу саудитския Ал Насър с 4-2 в контролна среща от предсезонната подготовка и на двата тима. Естествено, за Ал Насър почиваха големите звезди Кристиано Роналдо и Жоао Феликс, както и голяма част от другите футболисти, които участваха на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. На Чернев започна матча от резервната скамейка и се появи в игра в 64-та минута. С тази новина правим лек и плавен преход към новините от световния футбол, но за тях след песен, когато ще започнат и кореспонденциите на нашите хора от чужбина.

0: Esport i música.
1: И сега към новините от международния футбол и спорт. Първо ще бъдем в Испания, където тече усилена подготовка за новия сезон. На водещите клубове правят интересни неща на трансферния пазар. Подробностите са от кореспондента ни в Мадрид, Елисавета Шидерска. Добър вечер, Ели.
2: Здравей, Христо, и ще те изненадам малко, защото днес твърдя, че в този момент детско-юношеската школа на Реал Мадрид е далеч по-рентабилна от тази на Барселона. Направо чудо невиждано, както възкликват някои колеги тук, уважаеми слушатели, но е факт неоспорим, че над 200 милиона евро трайно се настаниха в бюджета на кралския клуб само трансфери на футболисти от Ла Фабрика, както се нарича тук подрастващата школа на елитните футболни клубове. Бяхме свикнали през последните няколко сезона вечно да обсъждаме през лятото, че след Икер Касиас, Рау Гонсалес и още някои броящи се на пръсти играчи, школата във Валдебебас рядко дава както талант, така и икономическа изгода за ръководени от Флорентино Перес екип. За сметка на това, Ла Масия в Барселона винаги представя чудесни резултати по тези два аспекта. Достатъчно е да си припомним кой получи трофея за най-добър млад футболист на завършилото на 19 юли световно първенство Пау Кубарси, освен титлата световен шампион от първенството в САЩ, Канада и Мексико, се прибрал дома с престижната награда, която не само увеличи неговата трансферна стойност на пазара, но и цената на детско-юношеската школа на каталунския клуб, която фабрикува талантливи играчи като консервна фабрика консерви с сардини, спомена преди няколко дни журналист от ежедневника АС. Но аз се връщам, Христо, на темата трансфери, защото най-горещият момент е този на автор на победния за Испания гол на световното, донесъл и купата в Мадрид, Феран Торес, настоящия играч на националния отбор и Барселона, облече синьо-червения екип след като Манчестър Сити реши да се раздели с неговите права през зимата на 2022, но според оговорката между испанския и английския клуб, ако Барса реши да удължи договора на футболиста, който изтича до година, ще трябва да плати 8 милиона евро на ръководения от Пеп Гвардиола екип. Именно тази сума иска да си спестят каталунци, които водят усилени преговори с европейския клубен шампион Пари Сен Жермен. Фран Торес е наясно, че въпреки Феран Торес, простете, е наясно, че въпреки неговите успехи с селекцията на Луис де ла Фуенте, Ханси Флик няма да заложи на него като титуляр в предстоящия сезон. Затова гледа с супер одобрение на създалата се ситуация, в която неговите финансови изисквания са тотално задоволени, коментира днес вестник Марка. Освен това, топлата връзка, която съществува от доста време насам между Камп Ноу и Парк Дьо Пренс, ще премине в положителна посока и по тази сделка. От другата седмица обаче убедени са журналистите тук, защото Барса след излизането на Левандовски усилено търси нападател на пазара по изискванията на Флик, докато Пари Сен Жермен иска световен шампион в редиците си. Контролата на Барса в Бирмингам обаче освен с загуба 2-2 в редовното време, припомням и 5-4 след успи, ще се запомни, Христо, с овациите, които получи на английския стадион футболистът на вечния враг на Барселона Реал Мадрид Джуд Белингам. Английският национал изгледа предсезонния матч на каталунци от трибуните на съоръжението, който той счита за свой дом, отбелязаха медиите в Испания, и това, което му се случи там по време на двубоя с Барса и Бирмингам, ще го помни цял живот. Аплаузите наистина бяха много силни. Гледах специално видео по темата. Контролата пък на Реал Мадрид срещу Флорентина, която се игра преди малко в Австрия, завърши 2-2. С попадения казват очевидците, Христо, великолепни на Ендрик в 12-та минута и на Алекси Сирия за 2-0 в 24-та минута. Новото попълнение на белите дошло от Леванте Карлос Еспи с идеята да се превърне в звездата в нападението. Влезе като резерва. Спортните журналисти коментираха титулярните 11 на Жозе Мауриньо в тази контрола като изненадващи с Дъмфрис и Трент начело. Написаха също колегите, че кралският тим е представил две различни лица, през първото съвсем различно и през второто много по-лошо. Също изненадващо за мнозина е фактът, че на португалския наставник хич не му харесва бразилския национал Ендрик, за когото се преговаря преотстъпване за отиграване в друг отбор, но тази вечер младежът показа на МОЛ, на публиката и на ръководството на Реал Мадрид, че е абсолютно готов да поема отговорността за головете на белите през настоящия сезон, или поне това казват журналистите, Христо. Атлетико Мадрид също не успява да включи моторчето си подходящо за неговия ранг, скорост, и позиция в класирането от миналия сезон и загуби с 1-2 контролата си срещу Манчестър Юнайтед. Мадричани поведоха с 1-0 с попадение на Арнау Ортиз. Петата минута на двобоя, след което позволиха на английския съперник да спечели мача. Основната тема в екипа на Чоло Симеоне обаче също е трансферна. Оплакването, което направи Атлетико Мадрид пред ФИФА, Испанската футболна федерация, Кралска футболна федерация, относно това, че Барселона се опитва да привлече техния играч Хулиан Алварес по път извън нормите на трансферния пазар, бе основна тема в спортните новини през седмицата, като ако се докаже, че каталунци подмолно са преговаряли с аржентинския национал, за да избегнат клаузата му за разтрогване с Атлетико, възлизаща на 500 милиона евро, то както Барселона, така и Хулиан Алварес подлежат на наказание. Ще следим темата с интерес и другата седмица, обещавам, Христо, защото Хулиан е една много апетитна сладка ябълка за трансферни, за трансферни новини.
1: Добре, ли, един въпрос от студиото каза за Ла Фабрика, сериозните приходи, които прави школата на Реал Мадрид. Естествено, те са свързани най-вече с продажбата на Гонсало Гарсия в Фулам и на Нико Паз в Комо, но говори ли се в Испания за това, че пък малко от тези момчета пробиват в първия състав и като цяло в националния отбор на Испания?
2: Много хубав въпрос, благодаря ти, за което не. Това е една тема, която се избягва да се говори, защото ние тук в семейството, знаеш, че сме от Реал Мадрид и много обичаме да си коментираме помежду си и коментираме тази тема в последните 10 години, без да стигаме до някакво заключение, резонно заключение, защото няма обяснение защо футболистите от детско-юношеската школа на Реал Мадрид не намират място в първия отбор, докато в първия отбор намери място, например, момчето, което дойде от Леванте, който пък всъщност се оказа юноша на мадридския Леганес, дебютирал в матч срещу Реал Мадрид преди два сезона, сега се връща отново в испанската столица, само че с 25 милиона по-скъп. Няма някакво логично за простосмъртните обяснения, защо клуб като Реал Мадрид прави това, Христо.
1: Да, защото успехите на Испания в последните години, дори по-назад от 2010 година, са свързани с юноши на Барселона, с отбор на Барселона и с много силни включвания на футболисти с баски произход, но за Реал са все по-малко, което наистина прави впечатление.
2: Аз само мога да кажа, че както обичат политиците да се изразяват, политика на фирмата.
1: Да.
2: Политика на клуба, политика на Флорентино Перес, който знаеш, че повече е бизнесмен, отколкото разбираш от футбол човек. Такава е политиката.
1: Да, да, политиката е такава, че специално това лято балансите сочат сериозни приходи. Отделно Реал Мадрид обича да купува футболисти с изтичащи договори и да не плаща големи трансферни суми, така че наистина добра политика. Благодаря на Елисавета Шидерска от Испания.

0: Sport i muzyka.
1: Италианският спорт казва последно с Богом на един от най-емблематичните си футболисти, бившият капитан и защитник на Милан и сквадра Азура Франко Барези. Той почина вчера след боледуване на 66 годишна възраст. Погребението му е във вторник. Затова и за любопитни волейболни факти предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Всички издания от челните си страници се сбогуват с Франко Барези. Обобщено, заглавието с негова снимка с екип на Милан или на националния отбор е «Капитан в сърцата ни завинаги». От спортните ежедневници газета «Дело Спорт» му отделя цели 20 страници под наслов «Барези със своя номер 6 на фанелката е вечен». 6 титли на Италия с Милан и 4 суперкупи на страната. 2 на Европа, 3 пъти победител в Шампионската лига и носител на 2 интерконтинентални купи, световен шампион с сквадрата през 1982 година, вице-световен през 1994. Газетата припомня този мондиал в Съединените щати, по време на който Барези скъса менискус, бе веднага опериран, не можа да играе на полуфинала срещу България, но за финала срещу Бразилия бе на линия, сгреши дуспа тогава и караоките се окичиха с златните медали. За газета «Дело Спорт» това е бил един от най-силните моменти от историята на националното каучо, защото показва силата на характера на спортиста Франко Барези. Той гордостта ни в Азуро, подчертава изданието с голямо заглавие на цяла страница. Треньорът му от Милан Фабио Капело смята, че Франко Барези заслужава посмъртно златната топка, бил за пример в отношенията си в и извън терена. Бърз и избистър ум, с голям поглед върху играта, с усет и разум, с което увличал и съотборниците си. Същото казват и те за своя капитан, един много важен факт, за да бъде непобедим отборът на Милан години наред. Република цитира бивши аржентински национален нападател Хорхе Валдано, който за Барези каза: противниците не гледаха топката или дори играта, те гледаха само Барези, с което изтъква значението на италианския футболист. Легендарният италиански нападател Джанни Ривера припомня, че в Милан Франко Барези му говорил на ви от уважение, нещо нечувано в днешните времена. Според Ривера, Барези е най-добрият италиански бранител за всички времена. Той бе факулносец на зимните игри Милано Кортина заедно с Бепе Бергами от Интер, двама противници на терена, но извън него не. Барези, който до тогава бе вдигнал безброй трофеи, каза, че с олимпийския факел в ръце му се разтреперили краката. Погребението на Франко Барези във вторник, 4 август, в базиликата Свети Амброси в Милано. За този ден кметът на града Джузепе Сала обяви траур. Отборът на Милан няма да може да присъства поради логистични причини, защото е на турне в Австралия. Новина е, че мъжкият волейболен отбор на Италия, който е световен шампион, отпадна на четвъртфинал от турнира на Лигата на нациите след безапелационна загуба от 3-0 гейм от Съединените щати, допускайки 15 таса. Нещо невиждано до сега в редиците на сквадрата. Треньорът и Фефе де Джорджи, макар и разочарован, каза, че най-важното те първо предстои европейското първенство и от разочарованието в Лигата на нациите ще вземат положителните неща. За това европейско се готвят и нашите волейболисти. Любопитен клубен факт е, че в отбора на вице-шампиона на Италия Лубе Волей най-желаният номер на фанелката е номер 11. Искал го и сръбския нападател Миран Кујунджич, както и разпределителя Симеон Николов, защото с него играл баща му Владо. Няма как да стане, защото по тази линия с него 4 сезона вече играе брат му Александър, който захласва тифози специалисти с действията си на терена, отбелязват медиите. Така ще видим Мони с номер 1, с който да води към високите цели Лубе Воли. Със същия номер за Монца ще играе Жасмин Величков заедно с Илия Петков с номер 9. С 21-ви в отбора на Милано ще следим изявите на Георги Татаров. Старта на първенството е на 18 октомври. За Спорт и музика от Италия, Елена Шеканова.

0: Sport i muzyka.
1: В Англия продължават да осъждат предложението на президента на FIFA Джани Инфантино за продажбата на част от правата на световното първенство. Подробности за тази и за други интересни теми от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: BBC коментира днес, че животът около президента на FIFA Джани Инфантино върви доста бързо. По-рано миналия месец той тръстосваше Съединените щати с частен самолет, за да бъде на практика навсякъде и вездесъщ, докато световното първенство достигна своя апогей с финала. На 19 юли той сигурно се е чувствал на върха на света, когато заедно с президента на Съединените щати Доналд Тръмп предаде трофея на Испания. По-малко от две седмици по-късно Инфантино изглежда напълно самотен, след като трябваше да се откаже от спортните планове за продажба на дялове в турнири на FIFA на частни инвеститори. Той бе осъден от британския премиер Анди Бърдъм, критикуван от фенове на играта, която твърди, че иска да защити. FIFA бе изправена пред заплаха от бойкот на нейните турнири от европейски ръководен орган УЕФА, подкрепен от КОНКАКАФ, Северна Централна Америка и Карибите, и Азиатската футболна конфедерация. И трите организации по свой начин дадоха унищожителна оценка за това как FIFA се управлява под ръководството на Инфантино. Освен това, Карлос Кордейро, специален съветник на Инфантино и назначен от Тръмп за старши съветник на работната група на Белия дом за световното тази година, подаде оставка. И BBC вече разсъждава по въпроса кой ще бъде заместник на Инфантино, макар и да се смята, че той все още има достатъчно подкрепа, за да бъде призбран. И все пак, защо пък да не поспекулираме малко? Четирима биха били основните претенденти. На първо място Виктор Монталиани, президентът на КОНКАКАФ и бивш президент на Канадския футболен съюз. Монталиани участва активно в подготовката и провеждането на световното първенство тази година, първото предложило домакинство от три държави. Той владее свободно френски, италиански, испански, както и английски. Той действи има богат опит, като пое водеща роля, когато КОНКАКАФ беше домакин на разширена Копа Америка през 2024-та. Шейх Салман бин Ибрахим Ал Халифа, президент на Азиатската футболна конфедерация, е друга силна кандидатура. Бахрейнецът вече четвърти мандат е начало на конфедерацията. Насер Ал Хелайфи, президент на ПСЖ и председател на европейските футболни клубове, също е спряган, но има информация, че катарецът не се интересува от поста на Инфантино. И накрая, но не на последно място, Матиас Графстрюм, генерален секретар на FIFA, който има все по-влиятелен глас. Иначе колоритна фигура, родена в Швейцария, но със шведско и нидерландско потекло. Да се върнем все пак към активния футбол, защото отборите вече водят активна подготовка с интересни контроли днес. В едно лондонско дерби, само че в австралийския град Сидни, Челси загуби от Тотнъм с 1-2. И то дори с човек повече след 49-та минута, когато Дансо от шпорите беше изгонен. Халфът на Тотнъм Сандро Тонали, привлечен от Нюкасъл за 100 милиона паунда, отбеляза първия си гол за Тотнъм с отклонен удар от 20 метра до 17-та минута. Естевал изравни 4 минути по-късно за Челси, но, както казах, останалия с 10 души Тотнъм успя да победи с късен гол в 92-та минута на Ришарлисон. Иначе двата отбора се подкрепиха с качествени футболисти по време на летния трансферен прозорец. Нападенията на двата отбора в този матч бяха по-добрите на терена. В редиците на Челси, освен отбелязалия гол Естевал, добри изяви имаха Кол Палмър и Жоао Педро. В редиците на Тотнъм пък се отличи вратарят Антонин Кински, а в защита Арчи Грей, както и в нападение Мати Стел и Доминик Соланке и халфът Конър Галахър. Около Челси има и друга новина. Клубът беше глобен с 10 милиона паунда и му е наложена отложеното при забрана да регистрира нови играчи за два трансферни прозореца за нарушаване на правилата, свързани с плащанията на агенти между 2009 и 2022 година. Преди наказанието обаче Челси все пак успя да привлече няколко футболиста. Клубът все пак се размина с отнемане на 6 точки. В друг пас за купата на турнир в Хонг-Конг, Интер Милано надигра Манчестър Сити с дуспи, след като в редовното време двата отбора не излъчиха победител. Новото попълнение на Сити, Дивин Мубама, откри резултата за гражданите, но малко по-късно Бенджамин Павар изравни. Един на един. При изпълнението на дуспи обаче трима застанали за топката от Манчестър Сити, Айнт Нури, Абдукадир Кусанов и Нико Гонсалес пропуснаха и това реши изхода на двубоя. Това беше първи матч за Енцо Мареска с отбора на Манчестър Сити след оттеглянето на Пеп Гвардиола. В Стокхолм Манчестър Юнайтед победи Атлетико Мадрид с 2 на 1. Още в петата минута испанците поведаха с гол на Ортис, но с два гола на Брайан Бемо през второто по време, един от дуспа, червените дяволи ликуваха накрая. И така футболните фенове на острова, а и не само, вече тръпнат в очакване да стартира първенството. Това ще стане на 21 август с матч между шампиона Арсенал и Новака Ковентри. При това обаче, на 16 август Арсенал ще премери сили с носителя на FA Cup Манчестър Сити за така наречената купа Community Shield. От Лондон, Веселин Павлов.
1: И в края на предаването отзиви след матча Ботев Пловдив Черно море. Ето какво каза старши треньорът на пловдивчани Станислав Генчев. Победата ни е заслужена. В трети пореден матч изпускаме голям брой чисти положения. Надявам се тази победа да вдъхне самочувствие на футболистите. Поздравления за начина, по който те се представиха през втората част, защото първото полувреме беше равностойно. Георги Миланов играе с контузия от началото на първенството. Той беше на инжекции и взехме решение да се излекува напълно. Надявам се за матча с Спартак Варна да бъде в групата. Победата днес е много важна, защото тя ще свали напрежението от футболистите и в следващия матч ще имаме по-голямо спокойствие пред гола. Думи на Станислав Генчев, старши треньор на Ботев Пловдив. А Илян Илиев, наставникът на Черно море, заяви: Ние влязахме по-добре в матча, личи си при тях нервност. До дуспата бяхме отборът, който имаше идея какво да прави на терена. След това Ботев се успокои. През второто по време искахме да ги пресираме по-високо, оставихме пространство и създадахме ситуации. Не мога да съм доволен от желанието. През последните 30 метра обаче трябва да показваме повече самочувствие и класа. Имахме ситуации, в които минимум трябваше да отправим удар към противниковата врата. Самочувствието не трябва да го оставяме в съблекалнята, да го показваме на терена. Само с борба и бягане се опитваме да стоим добре в защита, така няма да стане. Последният матч с Спартак беше като шок за нас. Надяваме се нещата да се оправят. Бяхме още по-притеснени днес. Не е това, което в Атака трябва да правим, но имаме и доста нови момчета. Някои от нас загатнаха, че могат да помогнат. Думи на Илян Илиев след загубата с 0-1 от Ботев Пловдив. Още наш гол на Сен Чандаров от дуспа в ранния двубой. Левски победи Септември София с 3-0. Така слагаме край на днешното издание на предаването Спорт и музика от нашия екип, звукорежисьорите Камен Жеков и Победа Лакова, от музикалния редактор Елена Ангелова и от мен Христо Денев. Приятна вечер, останете с програмата на Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. От 1 август вече плащаме с 30% по-скъпи винетки. Влязоха в сила и по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително за електронни цигари и нагреваеми изделия. Над 130 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал, съобщиха от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в българския участък на Дунав заради ниското ниво на реката. Следват подробностите по тези и други новини. Винетките вече са с 30% по-скъпи. През август изтичат близо 209 000 годишни винетки. Репортерът Добрина Карамболова информира.
1: За превозните средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, както и за къмпинг автомобили от категория М1, годишната винетка ще струва 64,50 евроцента вместо досегашните 49,60. Уточнено беше, че тази такса остава най-изгодният вариант за ползвателите на републиканската пътна мрежа, а цените за тази категория не са променяни от въвеждането на електронната система през 2019 година. Тримесечната винетка вече ще струва до 35,90 вместо досегашните 27,61 евроцента. Месечната винетка се увеличава до 19,90 вместо 15,34. Седмичната винетка ще струва 10 евро. Уикенд винетката е 6,60, а еднодневната винетка ще се повиши на 5,30. Предвижда се и актуализация на компенсаторната такса за превозни средства до 3,5 тона. Тя вече ще струва 46,50. Допълнителните средства от новите тарифи ще бъдат използвани за основни ремонти и рехабилитация на третокласни пътища. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на мантинели и маркировка, както и за изграждане на осветление в опасни участъци. Друга част от средствата ще бъде вложена в обновяване на тол системата. В резултат от промяната на цените на винетните такси се очакват допълнителни приходи в размер на над 22 милиона евро до края на тази година и по над 54 милиона евро годишно през следващите години. За новините, Добрина Карамболова.
0: От 1 август влязоха в сила и по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са част от приятия от Народното събрание държавен бюджет за тази година. Въвежда се и лицензионен режим за двукомпонентна държавна такса върху комисионното възнаграждение за оператори, които популяризират хазартни игри на лицензирани оператори у нас. Общо от повишените такси се очакват около 400 милиона евро повече приходи за хазната. Държавният бюджет за 2026 година е със заложен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. В петък по искания от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за бюджета. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. За промяна в ръководството на газовия оператор Булгартрансгаз беше съобщено през деня. Наша репортер научи, че Владимир Малинов е отстранен от поста изпълнителен директор, а на негово място е назначен Кирил Равначки, който беше начел на държавния газов оператор, докато Малинов беше служебен министър на енергетиката през миналата година. Решението за промяната на ръководството е взето от надзорния съвет на компанията миналата седмица и е внесено за обнародване в Комисията за енергийно и водно регулиране. От регулатора обаче са изискали допълнителни документи. Пожарът в землището на село Шума е изгасен, съобщи кметът на Годеч Радослав Асенов, цитиран от БТА. Засегнати са около 150 декара гори, сухи тръви и храсти, както и две постройки. Няма пострадали хора. В гасенето са участвали два екипа пожарникари от Годеч, един от София и един от Своге, служители на общинската администрация с водоноски и багер, няколко частни водоноски, камиони и трактори и много доброволци. Причина за пожара още не е изяснена. Пожарът под връх Шаралия в Националния парк Пирин е под контрол. Той е локализиран, ограден е с просеки и на място остават дежурят денонощни екипи, каза за БНР директорът на парка Росен Банески. Локализиран е и пожарът от двете страни на първокласния път в района на Боаза в Ловешка област. Четири екипа пожарникари обаче продължават да гасят пламъците, които обхванаха сухи тръби. Пожарът, който възникна следобед на закритото преди 8 години общинско сметище край кюстендилското село Радуловци, е овладян, съобщи кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Засегнатите участъци се запръстяват, гасенето с вода е неприложимо. Локализиран е пожарът край Стара Загора. В землището на общо 132 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал, съобщиха от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Най-мащабният пожар във Франция от 77 години е вече под контрол, обяви министърът на вътрешните работи Лоран Нуниес. Стихията, която се разрази миналата сряда в близостта до югозападния град Бордо, вече не се разраства, но все още има активни огнища. Повечето от 220 хиляди евакуирани заради пожара вече са се завърнали по домовете си. Множество пожари бушуват в съседна Гърция, където силен вятър затруднява гасенето. Най-тежка е ситуацията в Атика и на остров Евбея. В област Беотия срещу стихията са изпратени 92 пожарни коли и повече от 300 огнеборци. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в българския участък на Дунав заради ниското ниво на реката. Само край Русе, където нивото е минус 89 см спрямо условната кота 0, изчакващите плавателни съдове са повече от 10, съобщава БТА. Нивото на Дунав, близо до румънската АЕЦ Черна вода, спада приблизително с 2-3 см на ден и ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, заявиха от Националната водна администрация. Първият от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода беше спрян в началото на седмицата, тъй като ниското ниво на реката означава проблем с охлаждането на мощностите. В Унгария премиерът Петер Мадир съобщи, че АЕЦ Пакш може да бъде спряна напълно.
2: Унгария е изправена пред извънредна ситуация. Нивото на река Дунав продължава да спада. Затова инженерите в ПАКШ предприеха допълнителни мерки за намаляване на производството на електроенергия. В момента то е само 480 мегавата при капацитет 2000. Прогнозата е, че пълното спиране на централата ще се наложи по-рано от очакваното до края на седмицата.
0: Мадир съобщи още, че правителството ще издаде постановление за налагане на санкции на предприятия, които са големи потребители на електроенергия, ако доброволно не намалят консумацията. Ирландското председателство на Европейския съюз свика за идния вторник извънредно заседание на министрите на вътрешните работи на 27-те страни членки заради масовото нахлуване тази седмица на общо около 60 000 мигранти в испанския анклав Сеута на северния бряг на Африка срещу Гибралтар. Решението за видеоконференцията дойде след две писма, изпратени вчера и до председателите на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Първото писмо беше от испанския премиер Педро Санчес, а второто беше по инициатива на Италия и Дания и е от лидерите на други 22 еврочленки. То е подписано и от премиера Румен Радев. Педро Санчес разкритикува остро онези свои колеги, които реагираха на кризата в Сеута с обвинения срещу имигрантската му политика с мерки за контрол на техните граници за пътуващи от Испания. Санчес нарече това егоистично, разединяващо и незаконно, резултат от предразсъдъци, фалшиви новини, невежество или политически интереси. В другото писмо 22-мата евролидери заявяват, че са длъжни да възпират ефективно и да се борят срещу нелегалната имиграция чрез координирани действия в рамките на Съюза, укрепване на границите му и обсъждане на политики, които могат да послужат като фактори за привличане на нелегални мигранти, включително предоставяне на редовен статут на голям брой от тях. Тази политика на социалистическото правителство на Педро Санчес, което тази година обяви амнистия за нелегални имигранти, довела до 1 милион и 200 хиляди заявления за придобиване на легален статут. От Сеута днес критики отправи лидерът на опозиционната народна партия Оберто Нунес Фейхо.
3: Правителството е отговорно за провеждането на твърде либерална имиграционна политика. То години наред отправя посланието, че който реши, може да влезе в Испания и да получи редовен статут.
0: Коментира лидерът на опозиционната Испанска народна партия. Министърът на вътрешните работи на Испания Фернандо Гранде Марласка заяви, че с малки изключения всички нелегални мигранти, които се изсипаха в Сеута, са върнати вече в Марокко и че границата на анклава се укрепва.
3: За по-малко от 48 часа ситуацията в Сеута се промени напълно и се нормализира. Тази сутрин започнахме да инсталираме морска бариера на границата с Марокко.
0: Най-малко 67 мигранти са загинали по време на масовата вълна към Сеута. Никой от 60 000 не е имал възможност да се прехвърли в Европа. Трима души са загинали, а 15 са ранени при експлозия на площад Кудрински в Москва. Агенция Интерфакс цитира информация от Следствения комитет, че взривът е бил в кафе-ресторант, а не извън заведението.

0: Световното ни първенство, след като матч в третия кръг надигра от дома Септември София с 3-0. Головете вкараха Кран Борас, Армстронг, Коко Флекс и Сержиньо. В другия матч от вчерашния ден Ботев Пловдив записа първа победа в шампионата. 1-0 срещу Черноморе на своя стадион. Единственият гол от Успа вкара Асен Чандаров. Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз размени местата на два мача от програмата на четвъртия кръг на футболното ни първенство, за да може да се намери място за официалната тренировка на Панатинайкос. Гръцкият отбор ще играе срещу ЦСКА 1948 в София в реванш в третия кръг на турнира Лига на конференциите. Така двубоят между Септември и ЦСКА се мести за неделя 9 август, тъй като на 10 в понеделник гърците ще направят официална тренировка на националния стадион Васил Левски. За понеделник пък бе преместен матчът между отборите на Ботев Пловдив и Спартак Варна. Резултати от втория кръг на втора футболна лига. Черноморец Бургас Берое 1-0, Спартак Плевен Марек 2-1, Фратрия Рилски Спортист 1-0. Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шестото място на финала на смесени дуети в надпреварата по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. Титлата спечелиха представителите на Великобритания Изабел Торп и Ранджо Тоблин. Дарина Нанева и Мирослава Паскова ще пропуснат Европейското първенство по волейбол за жени поради контузии, съобщиха от щаба на националния ни отбор. Шампионатът е от 21 август до 6 септември в Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. Отборите на Съединените щати и Полша ще играят в финала на турнира Лига на нациите по волейбол за мъже в Нимбо, Китай. Американците надиграха с 3-2 гейма тима на Япония, а поляците победиха с 3-0 състава на Словения. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира на клей в датския град Гентофте. Българинът победи финландецът Еро Васа с 6-3, 1-6 и 6-4 и ще спори за титлата срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек. Той пък надигра в полуфиналите друг българин Иван Иванов с 6-0 и 7-6.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София вече е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-висока от среното за месеца, през нощта още малко ще се повиши, а през деня ще се задържи почти без промяна. През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня отново слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб в източните райони да умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието малко по-низки, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина още веднъж акцентите. От 1 август вече плащаме с 30% по-скъпи винетки. Влязоха в сила и по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително за електронни цигари и нагреваеми изделия. Над 130 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал, съобщиха от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в български участък на Дунав заради ниското ниво на реката. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: Джаз, планина и летни вечери. Тази събота срещу неделя Нощен хоризонт ви отвежда в сърцето на Рила. На международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец. Ще ви разкажем за престижното събитие от 31 юли до 4 август. Очаквайте срещи с световни и български музиканти в лятната столица на джаза. На 2 август, след полунощ, с водещ Станислава Пирчева.

Добра нощ, уважаеми слушатели! Започва специалното издание на Нощен хоризонт от Международния джаз фестивал доктор Емил Илиев в Боровец. Българското национално радио е медиен партньор на събитието. В следващите часове ще ви направим съпричастни на атмосферата на едно от най-престижните музикални събития у нас, което съществува вече близо 3 десетилетия. Част е от националния културен календар на България. Фестивал, който превръща Боровец в сцена на срещи между поколения, държави и изкуства, а джазът в универсален език без граници. Тази годишното издание преминава под патронажа на президента на Република България Иляна Йотова и събира световни български музиканти, кино, литература, живопис и лятна джаз академия за деца. Тази нощ ще ви срещнем с музиканти, режисьори, художници и организатори. Ще чуете репортажи, интервюта и, разбира се, много джаз от свинг и латино до съвременно звучене. Добре дошли в специалното издание на Нощен хоризонт. В екипа тази вечер са звукорежисьорите в Боровец Делян Иванов и Михаил Михайлов. В студиото на програма Хоризонт звукорежисьор е Победа Лакова, музикален редактор Русица Кавалджиева. Пред микрофона Станислава Пирчева. Започваме с музика от студиото на Хоризонт.

0: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности, истории отвъд хоризонта и музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира, а той никога не спи.
1: Вече 29 години международният джаз фестивал Доктор Емил Илиев събира в Боровец музиканти и публика, за които джазът е начин на мислене. Да съхраниш подобен форум толкова години е истинско предизвикателство, но безспорно и доказателство, че добрата музика винаги намира своята публика. В студиото са директорът на фестивала доктор Таня Илиева, музикалният директор Николай Захариев и кинокритикът професор Божидар Манов, който е част от съпътстващата програма на киновечерите, документалните филми за джаза, които се провеждат тук. Добре дошли в импровизираното студио на Нощен хоризонт.
2: Благодарим за поканата.
3: Добре заварили, благодаря.
4: Добре заварили в полунощ с тенденция към разсъмване.
1: Точно така, към първи петли отиваме. Госпожо Илиева, 29 години история вече не са само традиция, а безспорно културна институция. Как се съхранява духът на фестивала? Днес той е много повече от концерти. Има кино, литература, изложби, академия за деца. Това ли е пътя едно музикално събитие да остане в времето и да привлича нова публика?
3: Да, точно така. Мисля, че вие много правилно формулирахте точно причините, поради които този фестивал вече се превърнал в една много сериозна традиция и изключително очаквано с трепет, с желание, с вълнение събитие, както за община Самоков и региона, така и за всички туристи, които с радост идват тук по време на фестивала в фестивалните дни.
1: Кметът на общината Самоков, доктор инженер Ангел Джоргов, определи Боровец като истински дом на фестивала, където вече вие 5 години сте. Поздрави, направи се така впечатление, че в поздравителните адреси от институциите се подчертава, че това е сцена, на която талантът среща свободата. Музиката създава наистина едни незабравими преживявания.
3: Да, да, точно така е. И в приветствените си думи кмета инженера Ангел Джоргов много правилно каза, че всъщност фестивала, който отбеляза вече своя малък юбилей, 5 години от както той вече се провежда на територията на община Самоков, всъщност изобщо фестивал не може да се каже, че е млад на това място. Той всъщност вече има своята история тук и може да се каже, че вече една традиция за община Самоков. Така че надявам се, че ние вървим в правилната посока с неговата организация.
1: Нека да кажем, че вашият музикален директор и наш любим колега Николай Захариев сподели мечтата си международният джаз фестивал Доктор Емил Илиев един ден да достигне авторитета на фестивала в Монтрео. Как се извървява този път, без да се изгуби собственото лице и духът, който вече е изградил фестивала в Боровец?
2: Първо искам да уточня, че тази идея не е моя, а аз се заразих с нея от покойния доктор Емил Илиев. Още в първите издания на фестивала в Банско, тогава, когато той го организира, е подхвърлял в разговор и споменавал, че много му се иска да бъде разнообразно, да има стилове за всеки го по нещо, без чалга, разбира се. Тук натъртвам на това, но да може да задоволява всякакви вкусове и с повишаването на качеството на изпълнителите тези вкусове ще стават все по и по заситени, без в никакъв случай да се отказват, да спират да търсят и да се радват на това, което се предлага. Така че тази идея на доктор Илиев ние се опитваме да продължим както можем, според средствата, с които разполагаме и тук на територията на Боровец. Мисля, но това може би доктор Илиева по-добре ще може да го каже и да дали е така или не, че до сега поне са четирите издания и вече с двете пети от петото издание го постигаме някакси, да предлагаме и качество на аудиторията. И другото, което ми направи впечатление тази година, че с всяка една година, като че ли броя на почитателите на джаза тук на чистия въздух в Боровец се увеличава.
1: Да, и тази вечер имахме удоволствието да чуем Eastern Quartet. Нека да кажа малко повече за тях. Те ви правят голямо впечатление, споделихте.
2: А на мен, признавам си честно, всички, които ние сме поканили, са ми направили голямото впечатление още преди да ги поканим. И това, че те се отзоваха на нашите покани, единствено и само ни радва и ни изпълва с чувството, че за относително казвам, да не се възгордявам, добре свършена работа и да се надяваме, че със всяко едно следващо издание, докато стигнем до 50-то юбилейно, това ще се повишава все повече и повече. Това е изискване и предлагане на качество.
1: И това, което можем да кажем за тях е, че те наистина трудно се побират жанрово в каквото и да е определение. Това е международен камерен състав, създаден с идеята да надхвърли границите между класическата музика, джаза и балканската традиция. За името на формацията, за срещата между четиримата музиканти от различни държави, за мястото на акордеона на Серафим, сега ще го чуем от Швейцария, и пианото на Доминик, неговия смисъл син.
2: Отново. Фамилната връзка. Чудо-баджанащина. Да. Тя присъства навсякъде. Но когато, носи такива позитиви, тя е винаги добре приета.
1: За това необичайно звучене сега ще чуем документален запис днес от пресконференцията.
5: Eastern Quartet започна абсолютно на шега. Времето, когато целият свят имаше страшно много време. COVID. Аз и Сурин бяхме създателите на Eastern Quartet. Чисто на шега започнахме с известни класически произведения, да си, мога така да кажа, да импровизираме тях, да се шегуваме и да се правим някакви чисто аранжименти на шега. Но след време решихме, че трябва да го направим сериозно, защото звучеше наистина много добре. Решихме да търсим акордеонист, който е да е на нашото ниво и да свири също добре и да е много флексибилен, да свири също добре балканска музика, джаз. И тогава от колеги ми предложиха Серафим. Звъняхме по телефона и настояваха да се чуя с него. Казах ми, че е швейцарец. Когато чух, че е швейцарец, казах, че не ми трябва. Казах просто не, моля ви се, няма нужда, не искам да си губя времето. Обаче имаше хора, които страшно настояваха, че трябва да го чуя. И тогава ние с Сурин решихме да го чуем. Аз му се обадих, той се съгласи, дойде и когато го чух, бях повече от изненадан с неговите възможности. След което намерихме и пианист, който работихме 2 години, но пътищите ни се разделиха. И в момента сме с Доминик, който имаме честа да свирим с него. Той е също дългогодишен преподавател в Кюнстнаг в Цюрих като пиано. От близо 20 години преподава класическо пиано. И всъщност това е бащата на Серафим. Заглавието тръгна от това, че ние сме четирима. Аз и Сурин, аз съм от България, Сурин от Румъния. Понеже всичките сме класически музиканти, завършили висши училища, аз, Сурин, Серафим и Доминик, разбира се, сме завършили. Ние тримата сме завършили в Цюрих Хохшуле, класически отдел. И нашата идея е такава. Искахме да направим нещо свързано също с класическата музика, защото такъв проект до момента не съществува и не знам дали има. И с чиста съвест и респект към всеки композитор правим така, нашата концепция е, взимаме едно класическо произведение и винаги го свириме така, както е написано в оригинал, от начало до край, за да имаме респект към композитор и да покажем също на публиката, че ние можем да свирим много добре класическа музика, след което започваме да правим интерпретация или вариации на това, като структурата на всяко едно произведение хармонически малко е променена, но структурата остава същата.
6: I play accordion, but I play a French system.
5: Свири акордеон, която е френска система.
6: It's with button, not with piano.
5: С бутони, не е пиано акордеон.
6: And it's not like Russian system.
5: Не е руска система.
6: It's like a mirror of this, a bit different.
5: Като е огледало на руската система.
6: I started to play drums when I was young.
5: Той започна да свири барабани, когато бил малък.
6: Even I studied this instrument.
5: Завършил е като сударни.
6: And while I was studying, I played more and more accordion than I preferred to do. Now I mostly only play accordion.
5: Когато е докато учил ударни, започва да свири акордеон и сега свири само акордеон.
7: He was my pupil for half a year.
5: Той бил негов ученик за
7: година. He learned a lot, but after half a year we weren't but laughing. So anything was dissolving in the.
5: Значи след 6 месеца просто не са могли повече да направят освен да се смеят и да се шегуват.
7: Yeah, and then we quit, but he could play. Yes.
5: Но той може да си, защото наистина е взимал.
7: Maybe I should add an important story that when he was little.
5: Когато е бил малък.
7: I said there are two instruments that not come into my house.
5: Казал е, два инструмента не трябва изобщо да влизат в моята къща.
7: It's a bagpipe and accordion.
5: Bagpipe.
7: And of course my son becomes one of the best accordion player on the continent.
5: Той стана един от най-добрите акордионисти в Швейцария.
2: Maybe your words were stimulating him.
7: Of course. When we also played together, we had a family band when he was a child.
5: Също фамилиен бенд.
7: And there he played drums.
5: И там свирил барабаните.
7: Yes.
1: Колко международни награди, всъщност швейцарски, най-високите 5, мисля, че бяха?
2: Те бяха доста, като за музиканти и изпълнители на Швейцария. Акордиониста печели 2 пъти, а нашият сънародник,
1: клавентиста,
2: само веднъж. Което аз в рамките на шегата го попитах и тогава какво прави с тази група тук, защо се излага така.
1: Време за нетърпеливите ни слушатели да чуем и Истън квартет в документалния ни запис сега от вечерта в Боровец. Осъществен благодарение на колегите ни Делян Иванов и Михаил Михайлов.

0: Ето такава е атмосферата тук в Боровец, Международния джаз фестивал, доктор Емил Илиев. Доктор Илиев, вашият съпруг създава фестивал и изгражда общност. Кое от неговата философия успяхте да съхраните през годините? Какво беше най-важното за него? Големите световни имена или по-скоро срещата между музикантите, публиката, или имаше други потребности, които задоволяваше?
1: И едното, и другото. Разбира се, че и контактите с публиката са много важни, но на публиката трябва да бъдат представени едни много качествени изпълнители с изключителен талант, защото това обединява хората, това им носи душевна наслада и отговаря най-много на техните духовни потребности. Така че двете неща вървят ръка за ръка. Надявам се, че ние се умяваме до този момент да поканим точно тези изпълнители, както от България и от чужбина, които са любими, предпочитани, очаквани от българската публика. А вие знаете, че на фестивал в Боровец са немалко и чуждестранните туристи, които идват тук, и всички са изключително впечатлени от това как толкова класна, толкова стойностна музикална програма се прави абсолютно безплатно за ползвателите. И някой път дори аз съм се замислила за това нещо, защото казват, но как така фестивала наистина е безплатен? И може би някой ще си помисли, а от тези хора разполагат с достатъчно финансови средства, след като могат да си позволят толкова класна, толкова скъпа музикална програма да бъде пусната без пари. Повярвайте ми, точно това е отговора на вашия въпрос. Ние сме запазили концепцията, която доктор Емил Илиев е утвърдил във времето, този фестивал да бъде безплатен, защото той наистина се прави за хората и се прави с единствена цел да подпомага развитието на летния туризъм, планински курорти и да популяризира джаз музиката в България. Смело мога да твърдя, че както ние знаем, първият джаз фестивал в България е този, който е създаден в Русе. Но фестивала, който реално наложи джаз музиката в България, който я популяризира, това беше фестивалът, който това е фестивалът, който доктор Емил Илиев създаде. Следваме тази традиция и още веднъж бих искала да кажа на нашите радиослушатели, че програмата не е безплатна, защото ние имаме толкова много средства, които ни позволяват да я пуснем безплатно, а просто защото по някакъв начин ние се умяваме да балансираме между бюджетни дефицити и все пак взаимни отстъпки с изпълнителите и да доведем много талантливи музиканти в България и на сцената на джаз фестивала в Боровец. Така че още веднъж, не знам дали имам това право в момента да го направя, но каня всички почитатели на джазовото изкуство в България да заповядат за 2, 3 и 4 август курортния комплекс Боровец, където ще имат възможност абсолютно безплатно да се насладят на изпълненията на едни невероятни изпълнители, които са безспорни световни звезди, и всичко това ще бъде наистина без всякаква комерциална цел.
0: Често казваме, че един човек си отива, но неговите идеи остават. Коя е най-голямата идея на доктор Емил Илиев, която продължава да живее именно чрез този фестивал?
1: Да обединява хората. Музиката да обединява хората. Аз много пъти сама съм си задавала въпроса, кое от изкуствата може би е най-обединяващото хората. И наистина все повече и повече стигам до извода, че това е музиката. Защото музиката е тази, която успява да вплете думите, силата на думите в тоновете и да докосне най-фините струни на човешката душа. Едва ли само думите, вплетени в един поетичен изказ или в един разказ, биха могли да имат същото въздействие върху душата, върху душевността на човек, ако те нямат и един музикален фон. Така че считам, че музиката е точно това, което изключително много обединява хората, и доктор Илиев целеше това. На всички да им е добре, всички да са доволни, всички да са щастливи. И за това тази концепция продължаваме и ние. Идеята е хората да се обичат, защото любовта създава единствена сама по себе си велики неща. Тя е основен двигател в човешкия живот и тя може да обедини и да премахне всякакви пречки и разногласия между хората.
0: Ако днес беше тук, кое според вас най-много би го зарадвало в развитието на фестивала?
1: Това, че самия фестивал го има, че фестивала продължава, че е съхранил основната концепция от своето създаване до наши дни, и най-вече, че ние го надграждаме. С екипа ми смятам, че всеки дава по много от себе си, макар че вие знаете, че професиите на моите колеги от екипа, организационния екип на джаз фестивала, са много по-различни от промоторската професия или нещо, което е свързано изобщо с генерално с музиката, с изключение на музикалния ни директор господин Николай Захарев, който, разбира се, е нашия основен двигател, който нито веднъж не ни е подвел до сега с предложенията, които отправя към нас при подбора на програмата. Но това са основните неща, които мисля, че ни движат напред. И доктор Илиев, дай Боже да ни гледа отгоре и да се гордее с това, което правим ние.
0: Джазът има своите верни почитатели, а България вече десетилетие е дом на престижния международен фестивал на името на доктор Емил Илиев. Фестивал, който се провеждаше в Банско, а вече от 5 години в Боровец. В същото време обаче може би се нуждаем от един реверанс и към публиката, и към музикантите, защото ето в момента се провежда друг музикален фестивал в Банско. Може ли да се избегне във времето това дублиране?
1: Във времето подобно дублиране би могло да се избегне, стига да има волята. Двустранно за това решение, като считам, че тук не става дума за някакъв инат, за някакво упорство. Чисто и просто на радиослушателите трябва да бъде ясно, че фестивалът реално е един, и този фестивал има 29 годишна история към днешна дата, че фестивалът е създаден от доктор Емил Илиев на 8 август 1998 година в град Банско. Но непреодолими пречки, касящи, засягащи организацията на фестивала в Банско, ни принудиха ние да преместим събитието от Банско в Боровец. Така че, уважаеми радиослушатели, разберете, че не е необходимо да се стига до никакви конфронтации, както между публиката, така и между, бих казала, организаторите. Просто за всички трябва да бъде ясно. Това е фестивалът, създаден от доктор Емил Илиев, и той вече има нов дом. А този дом е курортния комплекс Боровец.
0: Няма да ви задържаме. Знаеме, че вашата работа и в момента продължава с гости на фестивала. Думите, с които искате да се обърнете към слушателите на Нощен хоризонт?
1: Да благодаря преди всичко на тези верни поддръжници. Аз не обичам думата фенове, но хората, които ни следваха вече 5 години продължават да ни следват след кончината на доктор Емил Илиев, които винаги са по времето на фестивала на Боровец сред нас. Да благодаря на община Самоков за тяхната подкрепа, логистична, финансова, във всеки един аспект. Да благодаря на моя екип, на всички мои колеги от организационния екип на Международния джаз фестивал доктор Емил Илиев и, разбира се, да благодаря най-много на публиката, защото всичко, което се прави, всъщност се прави за публиката и не на последно място по тежест и заслуги, няма как да не благодарим най-вече на нашите любезни домакини, курортния комплекс Боровец и специално хотел Рила Боровец, откъдето се излъчва и това радиопредаване.
0: Ние ви благодарим за всичко това, което правите и пожелаваме успех до нови срещи в националния ефир. Сега ще чуем 5 гласа без нито един инструмент, само човешкият глас и музиката. Спектрум Вокал Бенд е сред формациите, които впечатлиха тази вечер публиката на фестивала със своята прецизност, многогласие и оригинални аранжименти. Ето какво каза по-рано днес пред журналисти Константин Бейков от групата, след което ще чуем също запис от вечерта.
2: Дори да сме се разпели много добре, дори да сме наясно какво трябва да се случи по време на концерта, когато не сме имали 10, 15, 20 минути спокойствие, след което да излезем на сцената, винаги част от това напрежение се пренася и пред публиката. Всъщност отговорът е не толкова технически, колкото малко психологически, но това, поред мен, работи най-ефективно. Разбира се, всеки от нас има всякаква различна, разнообразна практика да се разпее, да загрява. Освен това, нашето ежедневие всъщност ни принуждава да сме много често във форма и някои от нас пеят всеки ден, дори понякога рано сутрин. Така че самото разпяване не ни притеснява винаги толкова. По-скоро нагласата преди изявата. Това, което се установило като практика в нашата група, е по-скоро един човек харесва идеята да аранжира дадено произведение, пиеса, парче и го прави за групата, да кажем в рамките на някакви дни, написва този аранжимент, консултира го с останалите, носи нотите на репетиция, заедно пробваме как звучи това, което е написано, тъй като на компютъра, когато са написани нотите, се чува само един роботизиран звук, който не ни дава много ясна представа. След това много често нанасяме заедно корекции, според това на кого как му е удобно. Сега, например, може би ще стане дума за това и след малко, сме в много активен процес по подготовка на предстоящия ни албум, който е с авторска музика. Той ще излезе на 1 октомври. Voices of Now. Но той е първи албум, в който всички в групата, абсолютно без изключение, участват в творческия процес. И това е много интересно и за нас самите. Имаме, да кажем, идея, която може да е музикална, може да е поетична, която, да кажем, някой от групата донася на репетиция. Даже ние си направихме такъв творчески лагер, в който прекарахме времето всички заедно. Всеки носи творческа идея и казва: представям си песен, посветена на еди каква си тема. Добре, как би звучала тя? Ами представям си да има еди какъв си грув. Записваме всякакви идеи, почваме да мислим върху текстове. Тук дамите имат много силна помощ, защото пишат великолепни текстове на български, на английски. Янко също има тази много така подчертана сила. И измисляме някакво канто, да кажем, измисляме какви биха били акордите и след това някой от нас си избира тази песен и казва: аз ще пробвам да я аранжирам. Вече познаваме характеристиките на гласовете в групата, представяме си тази песен как би звучала само с гласове. Разбира се, това идва и от опита, защото ние сме пели както своите аранжименти, така и аранжименти на други групи и формации, които съществуват от много години. И вече представяме направеното и, както казах, всички заедно го преглеждаме и редактираме някои места. Това е, може би, най-пълното описание на процеса.

0: Horyzont. Един час е емисия новини. Взривът в ресторант в Москва е бил бомбена атака, обяви Националният антитерористичен комитет на Русия, цитиран от агенция ТАСС. Самоделното взривно устройство е било донесено от жена. Тя е загинала при нападението заедно с охранителя, който не я е допуснал в ресторанта на площад Кудрински. Починал е и един от гостите на заведението, а 21 души с различни степени на наранявания. Провеждат се следствени дейности, за да се установят всички обстоятелства около нападението, уточнява ТАСС. На снимки от канали на руски потребители в приложението Telegram се виждат пожарни коли и линейки пред сградата на ресторанта. Украинска правда цитира информация от Телеграм и от текстове от руски журналисти в социалните мрежи, според които банкетът е бил за рождения ден на генерал от руската армия. Агенция Франс Прес припомня, че Москва е била обект на терористични атаки и в миналото. От началото на войната в Украина през 2022 година украинските служби са били обвинявани или са поемали отговорност за няколко убийства или опити за убийства на руски военни и обществени фигури, подкрепящи конфликта, припомня Франс Прес. Испанските сили за сигурност разположиха бариери с дължина около 500 метра във водите на Селта. Загражденията имат за цел да спрат потока от мигранти от Марокко. Още за ситуацията там ще чуем от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
1: Правителството в Мадрид смята, че новото съоръжение ще позволи връщането в Марокко на онези, които успеят да го пресекат без да се нарушава решението на Върховния съд. Становището на магистратите от 9 юли се счита за една от основните причини за невижданата вълна от мигранти, която влезе в испанския анклав в четвъртък и петък. То гласи, че хората, достигнали автономните градове Селта и Мелия с плуване, не подлежат на незабавно връщане, защото не са преминали физическа граница. На този фон испанският крал Фелипе VI изрази възмущението си от събитията в Селта и настоя правителството да гарантира сигурността на двата автономни града. Държавният глава подчерта необходимостта от предприемане на мерки, които да изразят по единен, ясен и решителен начин подкрепата и съпричастността на останалата част от Испания към населението на Селта и Мелия. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: 13 души загинаха при катастрофа с туристически самолет, изпълняващ полет над популярния туристически обект линиите на Наска в Перу, предаде Reuters. В самолета е имало 11 туристи и двама пилоти, съобщи перуанската телевизия ТВ Перу. Самолетът се е разбил малко след 13 часа местно време, след като е излетял от летището в Писко на около 240 км южно от столицата Лима, допълва Франс Прес. Причините за катастрофата на този етап не се съобщават, по случая се води разследване. Фалшивите новини за глобалното затопляне са се увеличили по време на температурните рекорди и горещините в Европа. Още по темата от редактора Мария Петрова.
2: Горещите вълни в Европа са предизвикали скок на дезинформацията, свързана с климатичните промени. Това установява доклад на екипа за проверка на факти на радиомрежата за новини от Европейския съюз Евранет Плюс.
3: Големи части от Европа вече преживяха две горещи вълни през този сезон, като през летните месеци се очакват още високи температури. Различни форми на дезинформация за климата циркулират в широк мащаб в социалните мрежи и в водещите медии, като сеят съмнение и объркване. Те варират от пряко отричане на климатичните промени до по-нюансирани или политически позиции, атакуващи конкретни действия или политики.
2: Казва авторът на доклада Линда Гифташ. Тя допълва как изглежда дезинформацията за климата.
3: Повечето от твърденията не отричат, че се случват горещи вълни. Вместо това, те се стремят да омаловажат значението им или да поставят под съмнение причините за тях. Примери за това включват твърдения, че температурните рекорди са подвеждащи. Тези тактики се използват не само за изключване на ролята на климатичните промени в контекста на екстремните метеорологични явления, но и на по-широката наука. Този процес продължава от години. Ето защо обществото трябва да продължи да бъде критично към това, което вижда и чете онлайн, за да не бъде измамено от дезинформация.
2: Препоръчва авторът на доклада на екипа за проверка на факти на мрежата Евронет Плюс Линда Гифташ. За новините Мария Петрова.
0: За времето Христо Христов.
4: През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня отново слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб в източните райони да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията новини в един.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Джаз, планина и летни вечери. Тази събота срещу неделя Нощен хоризонт ви отвежда в сърцето на Рила на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец. Ще ви разкажем за престижното събитие от 31 юли до 4 август. Очаквайте срещи с световни и български музиканти в лятната столица на джаза. На 2 август, след полунощ, с водещ Станислава Пирчева.

0: И във втория част на изнесеното ни предаване наши гости са кинокритикът професор Божидар Манов и Николай Захариев, музикален редактор, т.е. виждаш ли, Ники, как каза музикален редактор?
1: То беше отдавна.
0: Не е било отдавна, любим музикален редактор, неповторим на Българското национално радио. Сега обаче музикален директор на Международния джаз фестивал.
1: Това е последният етап преди да стане директор на Водопад.
0: Емил Илиев. Очакваме, уважаеми слушатели, вашите мнения и въпроси на страницата ни в социалната мрежа Facebook, БНР Нощен Хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Чухме пиеса на Винсен Гарсия, един от най-разпознаваемите европейски басисти на съвременната джаз и фънк сцена. Испанецът идва днес тук в Боровец със своя квартет. Музикант с милиони гледания онлайн и концерти по най-големите световни сцени. Едно голямо признание за България.
1: Първо, признанието може би най-голямото е за самия него и за неговото изкуство. Напълно заслужено. За мен това е едно от явленията и да си призная честно, аз го открих относително скоро, да кажем преди 6-7-8 месеца максимум. И от тогава, още първият път, когато го чух и видях, си помислих в рамките на доброто пожелание, това момче, ако вземе да дойде в Боровец, колко хубаво ще направи. И ето на, тайно се надявам, че наистина до вечера ще станем свидетели на, че това момче дойде в Боровец, ще ни измете тук от площада и най-вероятно после ще си тръгне, за да ходи да мете някъде по площадите на света.
0: Но важното е, че от тук тръгва.
1: Не. Той е тръгнал много отдавна и то от родната си Валенсия, доколкото успях да намеря някаква информация за него. Но, например, 3 седмици преди идването му тук в България, исках нещо да се свържа с него или с менеджера му, за да мога да там да трябваше да уточняваме някакви неща. И се оказа, че те в този момент са в Щатите. И са почти, да използвам хубавата българска дума, untouchables. Така че, ето, такава фигура е Винсен Гарсия. Явно, че наистина той в момента е артист на света и целият свят го очаква с желание и с радост и удоволствие би се насладило на неговото изкуство.
0: Един

0: диригенти, не са вече на нашия свят и няма как да бъдат поканени. И тук се намесва голямата могъща енергия на документалния филм. Аз винаги съм бил по редица причини, на първо място професионални, преподавателски, изключителен почитател на документалното кино. Той е фактически истинския рожденник на това изкуство в края на 19 век. Документалното кино притежава огромен архив, който в последните технологични години с дигитализацията, слава Богу, е много по-достъпен и много по-контактен с различни формати, както за индивидуално гледане, може да свалиш от мрежата нещо, което те интересува, така и за такива публични събития, както фестивала на доктор Емил Илиев. Тоест, това малко предисловие беше за да кажа, че тъй като много отдавна се занимавам с документално кино и в филмова студия време, където работя дълги години и през мен са минали много десетки проекти, така също и като преподавател в НАТФИС, Кръстю Сарафов, освен някои други курсови теоретични и един, който е история и теория на документалното кино. Казано по-кратко и по-просто, свързан съм с документалното кино и професионално, и чисто персонално, любителски, защото съм фен на документалната истина. Тя е абсолютно незаменима и същевременно изключително удобна при днешните комуникативни възможности да бъде показана навсякъде и на всякаква аудитория, където, дай Боже, да има отзивчиви хора. А този фестивал на Августовската поляна пред хотел Рила, под звездите, с вечерните концерти е великолепно място за преживяване на невероятната сила, енергия и безпределна сила, която излъчва могъщи послания, като от джазовата музика. И тогава на мен ми хруна, че би било напълно естествено в свободни часове, а такива се оказа, че има, следобедните часове са подходящи за тази цел, всяка година на фестивала да показваме една целенасочена подборка от документални филми, за сега преимуществено български, но вече за следващата година имам проект за няколко филма, които все още го крия като изненада, които не са български, но са забележителни, и то в много важен момент. Но това е за следващата година. Така че, когато миналото лято, в контакт с организаторите на фестивала и с доктор Таня Илиева, решихме, че можем да използваме тези следобедни паузи. Те не са лениви, не са безполезни. Те са зареждащи, защото допълват впечатлението на, както се изненадахме, много отзивчиви зрители.
1: Много публика имаше
0: днес. Много публика, наистина.
1: И то тогава, при положение, че филмът беше пълнометражен, продължителен, който показва траен интерес.
0: А миналата година с някои по-кратки филми, които съчетавахме в един прожекционен сеанс, показахме 8 филма. Разбира се, те бяха непълноценни завършени портрети, това никога не е възможно да се направи, но на огромни български музиканти, които са дали живота си, съдбата и бъдещето на своята музика, на джаза. На първо място Милчо Левиев. Показахме и 2 филма за него. Отделно това имаше и други филми, които сега да не ги изреждам, те са от миналия сезон, които донесоха до хората живото присъствие на музиканти, които точно са емблемата на джазовата музика. Хора, които вкарват душата си в мелодиката, в ритмиката, в музикалните форми на джазовата пиеса по такъв начин, че зрителят гледа и слуша не само музика. Той вижда творческия процес на изпълнителско себераздаване. Тук може би е разковничеството на тази гениална музика, джаза. Чел съм го и при Гершвин, и при други автори от световната класика. Най-важната характеристика на джаза е неговата демократична свобода, която без да

0: разрушава музикалната форма, дава възможност на изпълнителите, а и на слушателите и зрителите да съпреживеят своето общуване с музиката. Толкова свободно е това общуване и дописване в паметта или във вътрешното звукозримо съпреживяване, че джазът наистина дори може да подлъже някой, че той също е талантлив, защото възприема толкова талантлива музика.
1: Всъщност, наистина много се говори, че джаза е музика на свободата. Почти във всяко изказване това нещо се чува. Но малцина знаят, че в основата стои гневът, болката, борбата за достоинство. Именно това ли му придава толкова силна емоционалност?
0: Вероятно и това, освен това, класиката на джаза и неговите велики световни създатели и изпълнители вече са създали една традиция, която носи този вътрешен заряд. Онеправданите да освободят душата си в музиката. Когато други обстоятелства, житейски, физически, юридически и политически, не им дават тази възможност, напротив, репресират ги, те освобождават душата си, която е важна за всеки нормален човек, в музиката. Коя? Джаза. Тя е родена от безправието, тя е родена от потребността за чист въздух в широкия смисъл на това понятие, и оттам в таланта на неговите създатели е станала най-комуникативната форма на неудовлетворената свобода. И това нещо мисля, че се разбира все повече, защото оказва се, че и най-талантливите български изпълнители, композитори, хора, джазмени, да ги кажем по-кратко, са успели да го направят в живата си практика, въпреки редица трудности и пречки от лични, персонални, финансови, организационни, технологични и политически и цензурни, са успели да го направят, е слава Богу. Документалното кино в своите най-добри образци е запазило истината за този процес. И затова, когато паралелно с съвременната джаз музика на вечерните концерти в Боровец, можем преди това да покажем и филми, които са като предподготовка за събитието, защото се вижда миналото, архива, корените, традициите, всеотдейността, която просто естествено прелива от кинозалата на поляната пред хотела, под звездите на пълната свобода, защото от пътя от музиката и вътрешното преживяване до мечтата за звездите няма ограничения. Всеки е свободен да го направи. И ето начин, миналата година, както споменах, показахме 8 филма, които за стотици хора бяха откровение. Те, между другото, тези филми са, не само тези, но документалните филми имат слабо разпространение. Сега интернет помага, има специализирани платформи, където може да се гледа. Но десетилетия наред това беше една скъпоценна липса. Съществуват във филмовите архиви, но нямаш как да ги видиш, защото няма дистрибуция. И ето, че хора наистина, които са пропуснали в своята младост или в ранни години, са пропуснали подобни филми, сега бяха безкрайно доволни, удовлетворени, че имат жив контакт с музиканти, някои от които вече ги няма. И ето, че миналогодишният ни експериментален опит даде кураж, отзивчивост от страна на фестивала, от организаторите, от директора на фестивала доктор Илиева, отново да направим такава селекция. И този път тя е вече пред очите и пред възприемането на зрителите и слушателите в Боровец, тъй като днес показахме първия филм за Оркестър София, джазовата формация на Димитър Симеонов, легендарния Мончо, който още от началото на 50-те години работи в джаз, от 51-та година една предизвикателна джаз формация Млада гвардия.
1: Да, така ние наречена. Ще чуем Хелия Чавдарова по-късно в предаването. Исках да ви попитам, защо през различните исторически периоди джазът е бил забраняван или определен като опасна музика? Ето това показа и днес документалния филм. Какво толкова плаши властта в него?
0: Ами защото тя е, както казахме вече, да набанализираме, тя е отдушник на потребността от свобода. А когато някой ти подскаже и усетиш аромата на свободата, става опасно. И тъкмо поради това, под различни форми, по-благовидни, ушким от някаква селекция за чистота на националната музика, съкъм да не замърсяваме ефира с чужда музика, да е само национална. Това са измислени аргументи, които не работят и за всички е очевидно ясно. Но и благодарение на жилавата упоритост и устойчивост на тези първи джаз музиканти в България, споменахме поне Милчо Левиев, Мончо Димитър Симеонов и много други, разбира се, в различни формации, още от 50-те години, края на 40-те, 50-те години до 65-те година, джаз фокус на Милчо, 65. Това вече стана някакси неотменима практика на малко трудния контакт, тогава сега е по-лесен, но с необходимото общуване с джазовата музика. И тук му мястото е тук, използвайки часовете на свободно присъствие на зрители и слушатели, да показваме документални филми, които уви в момента няма къде другаде да се видят. А тук е фактически едно опосредствено от архивния документ, но все пак живо общуване с музиканта, изпълнителя, композитора, диригента, който с музиката си, с музикалните строфи и с своята словесна изповед. Ето днеска филма за Мончо беше една словесна изповед на човека, който е намерил персоналната, малката лична свобода. Но това подсказва вкус към свободата за всички останали. И ето, значи, джазът фактически работи за най-ценното благо на човека, неговата вътрешна и физическа свобода. И затова в тази подборка от 4-те дни, които имаме, ще покажем 4 филма, а след днешният още 3, разбира се. И аз обязателно искам да спомена тези заглавия, защото те са много важни. Утре ще бъде филма «Цветовете на гласа» за Елдъс Ибрахимова, една уникална певица, вокален талант, който работи свободно в различни музикални форми и жанрове, но в това число намира своя път към джазовата импровизация и го прави в конкретните филми. Същевременно един филм за не чистия, така да се каже, лабораторно чист джазов музикант, като покойния Георги Минчев, Минчев и изпълнител, и композитор, и вокалист, който пък по същия начин успяваше да декларира и демонстрира в рамките на допустимите възможности своето отношение към свободата. Неговите песни, които не случайно споменавам няколко пъти, на плажа на Созопол стои неговия паметник, единствения паметник на музикант на плажната ивица с китарата си Гошо Минчев, където той всяко лято е създавал своята музика и е радвал себе си и другите колеги. Впрочем, да бъда точен, в последното време в Царево на една от крайбрежните скали има и малък мемориален жест към Борето Карадимчев. Той там имаше вила, Бог да го прости, и негови приятели направиха един пак такъв паметник на брега на морето, на брега на свободата. Морето е свободата, с всички рискове, но тя, свободата, винаги е рискована. Та, ето една тук с тези филми, за да завърша с едно изненадващо заглавие, което съм сигурен, че в първия миг стъписва, после изостря вкуса. Ами, филмът за гласове от холоцена, което е за известната вокална формация Бистришките баби. Това от Софийското село Бистрица. Те не са баби като биологична възрастна, като наследственост, имат деца, внуци и така нататък. И те са една вокална формация, която може би, това го казвам за кой ли път, дори не знаят какво е джаз, но това, което правят с гласовете си и с духа си и с вътрешната си освободеност и радост от изкуството, те се радват, че го правят. А това се предава на зрителите. И аз съм сигурен, че този филм са Бистришките баби. Впрочем, тази година 4-те филма са с пълнометражно времетраен 80-85 минути. Отново много ще зарадва зрителите, защото това е едно общуване, което някак си, като дойдеш в Боровец, си вече свободен. Не си в трафика, не си в града, не си в регулациите, които са на всяка крачка. Тук някак си свободен под небето и под звездите. И в добавка на това получаваш кураж, допълнителна енергия, допълнителна сигурност, че това е възможно. Как? Чрез музиката. И тази музика, която, слава Богу, документалното кино съхранява. Това е прекрасно. И Много се радвам, че надявам се доктор Илиев там, аз няколко пъти казвам под звездите, там където е той, да чуе тези, да види, да чуе тези филми, които събират хората и ги сближават в една обща вътрешна освободеност.
1: Нека да кажем и това, че всъщност началото на фестивала е поставено именно по традиция от него, принадлежи на Биг Бенд Благоевград. По диригентството на Борис Янев, оркестърът в първата вечер представи програма с много настроение от свинки латино до съвремени джазови пиеси с впечатляващите солови изпълнения на Христина Кацарска и Мариана Костова. Ето какво споделиха пред ефира на Нощен хоризонт диригента Борис Янев и солистката Христина Кацарска, след което ще чуем младата изпълнителка Виктория Христова, която откри фестивала.
2: Има едно клише, наистина така звучи, култови парчета. Макар така да звучи, думичката култови означава, че самото парче има невероятно въздействие в аудиторията по някакъв начин. И ние се стремиме да подбираме такъв репертуар, малко или много, защото така си гарантираме, че почти на 100% ще бъдем направо в десятката, няма да направим грешен избор с репертуара.
3: Естествено, винаги се съобразяваме с това репертуара да бъде градивен, да има изграждане в програмата.
1: Да има специфично звучене определено и огромна енергия. Какво според вас прави този формат толкова въздействащ и защо той продължава да привлича публика според вас?
2: Това е хубав въпрос, но на него може да се говори. Отговорът винаги е субективен. За мен Биг Бенда винаги е бил въздействащ заради самото звучение, заради самата структура, заради самото присъствие на инструментални групи вътре, но това е мой момент, защото аз съм музикант цял живот и така на мене. Така ми харесва. На някой друг може да не му харесва, но съм забелязал, че на голяма част от хората наистина оказва известно хубаво въздействие, така да се изразя. Защото просто той е, значи, вие знаете, в джаза главните инструменти са саксофон, тромпет, тромбон, пиано, по-назад времето кларнет, флейта, китара, акустична и така. Но тук сме ги събрали всички на едно място. Значи, представете си, потенциалът става много голям и съответно възможностите за въздействие. Няма как да не въздействие.
3: Колкото повече, толкова повече. Не? Толкова по-добре. Аз като певица пък мога да кажа, че като усета тази енергия зад мене, на колегите, минимум 15 духачи и всички останали, вдъхновението е невероятно.
1: В програмата има доста танцувални моменти. Доколко за вас е важно джазът не само да се слуша, но наистина да носи радост, движение?
2: Всички знаете, че джаза е свобода. Не е така? И като свобода той трябва да излъчва такива послания и трябва да продуцира у хората именно тая свобода на всекакво ниво. Да се чувстват укрелени, освободени, да ги зарежда, а да ги вдъхновява кой за каквото си иска. Това си е лично индивидуално и тогава вече казваме, че джаза като свободна музика си е свършил своята работа.
1: Госпожо Кацарска, вие преминавате през различни стилове в рамките на един концерт. Като изпълнител, кой от тях ви дава най-голяма свобода на изразяване, най-се чувствате комфортно, пълноценно?
3: Не бих отговорила конкретно в кой. Всичките ми носят радост и удоволствие. Може би по-лежерните парчета са моите. Някак си те са ми по-на сърцето, но това не значи, че не изпълнявам и другите с вдъхновение.
1: Какво е усещането да бъдете солист на Биг Бенд? Разбира се, това е много различно предизвикателство в сравнение с камерните джаз формации.
3: Аз съм вече почти, да, ще направя 30 години, както съм с моите колеги в Биг Бенд Благоевград. И както вече отговорих, невероятно е усещането да съм на сцената и да усещам тази огромна сила и енергия. Зад мен имаме си огромно доверие с колегите и когато тези неща са на лице, няма как да не предадем тази енергия и напред в публиката.

0: Вие сте с специалното издание на Нощен хоризонт от Боровец, Международния джаз фестивал, доктор Емил Илиев. Говорихме с професор Манов за документалното кино. Искахте да направите важно допълнение?
1: Да, да, много важно допълнение, защото споменах филмите, които тази година зрителите ще могат да видят, но да добавя, те всички са създадени от режисьора Росен Елезов. За съжаление, той ни напусна края на миналата година, а е автор на над 60 филма, игрални, документални, телевизионни предавания, работил в Българска национална телевизия. И между неговите заглавия има изключително много филми за изкуството, в това число за музика и за джаз. Така че и четирите филма, които показваме тази година, са създадени от Росен Елезов, човек, който има и музикално образование и живее с музиката, а в добавка неговата съпруга Хелия Чавдарова, сценарист и водеща на радио и телевизионни предавания, е сценарист на филмите, които показваме. Така че тази година селекцията от документални филми е фактически и памет за Росен Елезов, един много способен режисьор, като в съавторство с Хелия Чавдарова, която гостува тук, присъства и помогна за селекцията на филмите. Тази подборка е посветена на джаза и на Росен. Така че аз съм много удовлетворен и благодарен, че фестивалът прие това предложение, защото не бива, грехота е толкова много филми, направени от един човек, да бъдат забравени. А сега е момента и повода те да бъдат показани с всичката осъзната идея, че това работи за джаза.
0: Едно от най-очакваните събития на фестивала е завръщането на световната звезда Ричард Бона. След повече от 7 години той отново е в България с ново трио и концерт, което съчетава джаз, африкански ритми, сол, уърд мюзик. Какво да очакваме?
2: Само хубави неща.
0: Винаги.
2: Аз мисля, че всяко едно нещо, свързано с участие или появата дори на сцената на Ричард Бона, предполага очаквания за нещо да се случи много хубаво и с изключително високо качество. Това е един музикант, който сега по моята много скромна преценка в момента определено е на небосклона на най-най-най изявените, най-значимите и най-ярките звезди на световната музика. Защото вече понятието джаз само по себе си също започва да ограничава. Самите ние ставаме непрекъснато свидетели как стилово и вече и жанрово тези схеми, тези ограничения постепенно отпадат. И така човек може да чуе в пиеса, която да има претенции, да кажем, че е хеви метал, и вътре да има импровизации, на които много дори талантливи джазмени биха завидели. Така че, наистина, и аз съм много щастлив от падането на определенията, ограниченията, рамките, насочването изкуствено в някаква посока, че да, трябва, що ме джаз, ние трябва да гледаме на там, и друго, всичко друго извън тази посока вече не е джаз. Нищо подобно. Аз сигурно ще стана досаден пак, но имам един много любим цитат от Дюк Елингтън. Има два вида музика. Хубава и от другия вид. Така че всичко, което е хубава музика, е достойно да бъде на всяка една сцена и да бъде достояние на колкото може повече хора.
0: Ричард Бона често казва, че музиката няма граници. Как различните култури могат да се срещнат толкова естествено именно чрез джаза тогава? Това е всъщност наистина едно от най-чаканите участия на фестивала. Какво прави всъщност Ричард Бона, артист, който успява да вълнува публиката по целия свят, независимо от езика и от културата?
2: Ричард Бона е типичният пример за мен за това разчупване на границите в различните стилове. Той може да с една поп-певица, излизайки, даже скоро гледах един клип с една поп-певица, двамата на един плаж. Да, верно, клипа е клип, но това, което се случва зад клипа, чистия запис, аранжимента, изпълнението самото, ми то вече не мога да кажеш поп ли е, какво е. То е просто хубава музика. Ричард Бона е участвал в какви ли не формации, като фактически неговия път към славата започва с контакта му в продължение на повече от 3 години с Джо Завино. А това човек да свири в групата на Джо Завино вече само по себе си е печат за величие. Защото такива музиканти като Джо Завино, те няма да вземат когото и да е, само и само за да се каже, че ето, в момента имам примерно един басист, какъвто е Ричард Бона, и той ще ми посвири тук, докато си намеря по-добър. Там компромиси няма. След като критерия за качество в групите на Джо Завино поставя Джако Пасториус, за басисти като говоря, оттам насетне вече е много трудно, много е трудно да се задоволи с нещо под това ниво. А Ричард Бона определено, даже за мен той е логичното продължение, тъй като Джако Пасториус умира на много безмислено млада възраст като за такъв гений. Ричард Бона за мен се явява естественият продължител на делото и на идеите на Джако Пасториус. Това, което Джако вследствие на преждевременната си смърт не успя да доразвие, а то вероятно щеше да го направи, е това го направи Ричард Бона и продължава да го прави. Четвърти път, че в България, първият път дойде с квартета на китариста Майк Стърн. След това дойде два пъти с своята кубинска група Кубано Мандекан, която как Ричард Бона изведнъж се оказва, че е един изключителен изпълнител на кубинска музика. Афрокубана. След което прави сега трио, като в триото използва както тези негови типични елементи в музиката му, свързани с World, с камерунския фолклор, с блуса, с авангардния джаз, такъв какъвто и Джо Завино създаде. И в следващия момент, почвайки така с триото, изведнъж изсвирват някакъв стандарт по един маниер, който вече наистина прекрасни, бих казал, гениални музиканти могат да интерпретират по този начин музика, каквато идея. Ето това е. Моите думи са, според мен, крайно недостатъчни и мисля, че самия Ричард Бона със своя талант и със своите умения най-пълно ще разкрие какво всъщност означава Ричард Бона и неговата музика.
0: Е, нека да го чуем.

0: И както казва Николай Захариев, често джазът може да побере всичко. Какво всъщност прави тази музика толкова свободна и в същото време толкова дисциплинирана?
1: Аз тук бих въвел, може да се стигна до някакъв вид полемичност, която първо нито имаме време, пък и нито може би необходима, но аз мисля, че свобода има и в класическата музика, когато нищо, че там изпълнителите са задължени просто да изфирват всяка една нота написана от композитора, без много-много да злоупотребяват с търпението на композитора, бил той жив или мъртъв, но свободата съществува навсякъде, където според мен има изкуство. Това е свободата на духа на самия творец или на самия интерпретатор. В случая в класическата музика това е изпълнителя на съответната музика. Джаза, първата представа за свобода при джаза е именно това несъобразяване с написания нотен текст, ако въобще има такъв, защото много често в джаза самата тема, тя се предава от уста на уста, особено в по-старите образци, от уста на уста и чисто и просто следващия прекрасен слухар, музикант, почва да я интерпретира, променя, достига до следващ, който пък допроменя, добавя или отнема нещо. Този тип свобода, чисто механичната, тази първата, несъобразяването с канона, да, но аз мисля, пак срещу, че се повтарям, свобода съществува и със съобразяването на канона на утвърдените автори, композитори на музика, примери много в класическата музика, така че свободата е по-скоро личната, свободата на изпълнителя, на интерпретатора и, разбира се, не на последно място, и на автора на музика.
0: Има мнение, че джазът е надграждане на класическата музика. Не отрицание, а естествено продължение. Как се вижда това,
1: да,
0: тази връзка?
1: Естествено продължение по-го приемам, отколкото надграждане. Защото когато става дума за надграждане, винаги има някакво строителство, което нещо не е било много достатъчно, затова трябва да добавим друго. Докато тук е просто продължение, логично. Пътищата са необозрими. Когато една музика, един стил, жанр или както ще седем да го наречем, оттъпва някаква пътека и какви разклонения ще се получат, никой не знае. И това е най-хубавото. Въобще и в изкуството, и в музиката в частност. Независимо дали ще е джаз или някаква друга хубава музика от тези на Дюк Елингтън, не от другия вид. И тогава става дума за една логика. Музиката преди 700 години е била строго ограничена с изключително твърди, зловещи, би ги нарекал, дори правила. Постепенно тези правила са отпадали, музиката е започвала да се развива, да се освобождава от оковите. Да, в момента сме свидетели на нещо подобно, но тъй като вече тази свобода от оковите съществува от доста години, векове бих казал, вече и ние самите можем само да оставаме изненадани, то много приятно, когато талантливи творци намират нова пролука или просека в джунглата на музиката.
0: И киното, и джазът разчитат на ритъм, пауза, драматургия. Виждате ли, професор Манов, общ език между тези две изкуства?
2: Върно съмнение, защото възможността да се съхрани във времето. Тарковски, има големия руски режисьор, има една великолепна книга под заглавие Съхраненото време, нещо в такъв смисъл е превода. Когато може това да се консервира, добрия смисъл на думата, и да се репродуцира отново, ами това е изключително богатство за всички бъдещи поколения. Представете си гениални произведения, които нямат фиксирано бъдеще, те не могат да съществуват. До сега разчитаме стари каменни надписи, петроглифи, се разчитат с огромна трудност и са единствения източник на информация за преди хилядолетия. Ами в момента, слава Богу, и чрез записа аудиовизуален, вече много по-съвършен и улеснен от дигиталната технология, всичко това се предава на поколенията. И тук ставаме свидетели как хора, които не са подозирали, че съществува такъв музикант или такава пиеса или такъв ансамбъл, гледайки филма, те откриват нов свят. Те са споделяли с мен, защото вече има постоянни зрители. От миналата година сега идват отново, споделяли, питат какво ще има новата изненада. И по този начин фактически филмовия документ, особено в документалното кино, той е незаменим носител на авторски послания. Музиката си е свършила своето. Тя може да бъде интерпретирана, импровизирана, променяна и така нататък, но авторският текст, музика, изпълнителският шедьовър, който е направен някога, благодарение на тези архивни записи и документално кино, са вечно живи. И това обогатява всички поколения. Не може да заживееш само с спомени от учебните години, когато нещо в часовете по пеене си запомнил, там два химна или една патриотична песен. Това са широки хоризонти на музика и вече джаза като че ли няма някаква конкретна география. Навсякъде се прави джаз. А това универсализиране на потребността от тази музика създава нейната абсолютна незаменимост.
0: Импровизацията е символ на джаза. Възможно ли именно свободата да импровизираш да е най-голямото предизвикателство за обществата, които се страхуват от свободната мисъл? Кратък отговори от двама ви.
2: Ама може, разбира се. Чистият дух на, бих казал, на емоционално грамотния човек, чистият дух предполага необходимостта от свободата, както неговите бели дробове имат необходимост от вдъхване на чист въздух. На всяка минута трябва да дишаш. Същото е с усещането за вътрешната освободеност. И джаза е това лекарство. То е този специален серум, който ти дава възможността да живееш вътре в своята свобода, дори ако наоколо реалните житейски обстоятелства не позволяват това.
0: Ники Захария.
1: Тоест, както ви разбирам, професор Манов, и съм напълно съгласен с подобно мнение, ако съм прав, джаза допринася по-лесно да понесем вътрешната си имиграция.
2: Това е много хубаво изречение, защото то съчетава някакси банализирани фрази сега. Миграционната тема е огромна. Обаче вътрешната миграция, тя е последното убежище на свободния дух. И ако нещо може да го мотивира, стимулира, имунизира, това е джаз.
0: Модерният звук на джаза. Електронната музика, поп и фънк се срещат в проекта Яви със своя бенд. Той обещава специален сет, подготвен специално за фестивала в Боровец.
1: Тайно се надявам да спази обещанието си.
0: Добре, да видим. Сега ще го чуем. Благодаря ви за този наистина така смислен, съдържателен и много приятен разговор. Тук в Боровец, международния фестивал, джаз фестивал Доктор Емил Илиев. Ние продължаваме и след новините в 2 часа. Наши специални гости в импровизираното ни студио бяха професор Божидар Манов и музикалният директор на фестивала Ники Захариев, любим музикален редактор на БНР.

0: Horizont.
1: Два часа, емисия новини. Червен код за високи температури е обявен в 23 града в Италия. Горещините са придружени от висока влажност, което прави ситуацията още по-опасна за хората. Здравното министерство следи обстановката, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Като конкретен пример служат данните от барометъра в центъра на морския град Кьявари в област Лигурия. Около 22 часа местно време с нощ и температурата бе 29 градуса при влажност 85%. Движение на въздуха почти никакво. Разликата между дневните и нощните температури е много малка, като нощните не спадат под 25 градуса. Подобно е положението в голямата част на Пенис полуостров и на островите Сардини и Сицилия, което ден след ден поддържа висок брой на градовете с червен код и техните провинции. Днес Генуа и област Лигурия кодът е червен, така както Болония, Флоренция и Рим, където максималните температури се очаква да достигнат 38 градуса при влажност над 70%. Общо днес кодът е червен в 23 града в Бари, Месина и Анкона е оранжев, жълтев, Реджо Калабрия. Според медиите, този необичайен климат задушава Италия. Хората обаче се приспособяват както за работа, така и да летуват, като предпочитат планините. От Италия, Елена Шаханова.
1: Водещ европейски политик от консервативния лагер призова Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex да получи повече правомощия след миграционната криза в испанския анклав Селта през последните дни, предаде ДПА. Искам да дадем на Frontex, нашата Европейска агенция за охрана на външните граници, т.е. на Европейската гранична защита, реални правомощия за прилагане на закона, заяви по телевизия RTL лидерът на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Манфред Вебер. Ако лявото правителство в Испания не желае да осигури защитата на външната граница, тогава Frontex трябва да получи и командни правомощия, каза Вебер. В такъв случай Европа трябва сама да отиде на тази граница и да възстанови реда, подчерта той. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще се срещнат, за да обсъдят случилото се. Песен по стихове на Петя Добарова спечели националния конкурс «Бургас и морето», който се състоя с нощи в летния театър на града. Голямата награда на публиката е за «Слънчево момиче» по музика на Георги Милтиядов в изпълнение на Димитрина Германова. Първата награда на журито в 43-тото издание бе присъдена на песента «Една секунда любов» на дебютантите Самуел Мануелян и Мариана Добрева. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
3: Конкурсът започна с отбелязването на 60 години на неофициалния химн на града – песента «Бургаски вечери», която прозвуча в нов аранжимент. Заместник кмета по култура Диана Саватева подчерта.

0: 11 песни бяха селектирани за финала на конкурса, след като публиката в летния театър избра Слънчево момиче за свой фаворит. Композиторът Георги Милтиадов сподели.
1: Изключително сме развълнувани и смея да говоря в множествено число, защото тази награда наистина е най-важната за нас. Наградата на публиката, наградата на бургаския дух.
0: За първи път в конкурса участват бургазлиите Самуел Мануелян и Мариана Добрева. Това участие им донесе наградата на журито.
2: Искам да посветя тази песен на всички, които вярват, че точно една секунда любов наистина може да промени много от живота на човек.
3: Беше една страхотна емоция.
0: Водещ на конкурса бе актьорът Петър Дочев, а рецитал изнесе Мария Илиева. От Бургас Петя Янакиева.
4: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
5: През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня отново слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб в източните райони да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Чухте емисията новини в 2.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Джаз, планина и летни вечери. Тази събота срещу неделя Нощен Хоризонт ви отвежда в сърцето на Рила на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец. Ще ви разкажем за престижното събитие от 31 юли до 4 август. Очаквайте срещи с световни и български музиканти в лятната столица на джаза. На 2 август, след полунощ, с водещ Станислава Пирчева. Джазът е музика, която се предава от музикант на музикант, от поколение на поколение. Именно за това един от най-красивите акценти в програмата на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев е лятната джаз академия за деца, която по-късно днес ще събере малки любители на музиката в Боровец. Нейн водещ за втора поредна година е певицата и журналист Кристина Кирова, която е на пряката ни телефонна линия. Добра нощ!
2: Добра нощ на вас и на вашите слушатели!
1: Вие сте тръгнали към музиката още като дете и то именно от Българското национално радио.
2: Да.
1: Какво е чувството днес да бъдете човекът, който вдъхновява следващото поколение?
2: Ми, то е незаменимо. Аз съм си гордо радио дете. 7 години може би бях част от радио деца, после пътя си ми продължи естествено в музиката. Имах и моите самостоятелни изяви и днес съм изключително горда и щастлива от това, че имам честта да разговарям, да обменям опит и да вдъхновявам нашето бъдеще, а именно децата, и то с най-красивото изкуство.
1: Да кажем на техните родители, какво сте подготвили за участниците в лятната джаз академия? Как ще протече тази среща с децата?
2: Срещата с децата, както и миналата година, ще бъде многоцветна, много забавна, ще свирим, ще пеем, ще им разкажа за началото на джаза, както аз го наричам, една прекрасна приказка без край, която започва от много отдавна. И до днес тя продължава да се развива. Миналата година бях много щастлива от това, че децата проявяват истински интерес и всъщност разбират, че джаза е нещо, което е много близко до тях, и смятам, че това е начина те да бъдат вдъхновени и да оценяват хубавата музика, и дай Боже, някой от тях може би да поемат и по този път.
1: Според вас, може ли любовта към джаза да се възпита? Вероятно, това е бил и вашият път, още в най-ранна възраст. И по какъв начин печелите вниманието на децата?
2: Разбира се, че може да се възпита, но по-скоро бих казала, че тя не толкова се възпитава, колкото се вдъхновява. Защото децата трябва да усетят, разбира се, според мен, че музиката е нещо, което е много близко до тях и те могат да я създават. А пък вече образованието, способите, с които се прави това нещо, те го учат нататък в годините. И общо взето един музикант цял живот се учи. Но когато е посеяно зрънцето на вдъхновението, магията се получава. Така че смятам, че когато с децата се говори на техния език, разбираме тяхната душа, техния интерес, може да се получи нещо много красиво и много ценно.
1: Какво бихте искали всяко дете да отнесе със себе си след края на академията? Може би нови знания или пък смелост да пее, или всъщност само радостта от срещата с музиката е достатъчна?
2: Бих била най-радостна, ако се получат и трите неща. Аз съм сигурна, че децата ще бъдат заинтригувани, защото това видях и миналата година в тях. И бих искала да си тръгнат с едно вдъхновение, да усетят джаза по-близо до тях. Много бих се радвала това да се случи и бих се радвала, разбира се, всеки от тях да си тръгне с едно радостно настроение и с вяра в себе си, че ако има желание да се занимава с музика, то То това е в неговите ръце.
1: Каква е вашата покана към децата и техните родители, които днес са в Боровец?
2: В 11 часа да се видим. Не знам дали мога да кажа точното място, името на хотела. Хотела, който е точно до сцената на фестивала. Ще ги посрещнем с усмивка, с изненади. Ще свирим, ще пеем, ще научат нещо повече за джаза. И общо взето, каня ги да си изкараме хубаво, да ни е цветно, да ни е красиво, да ни е музикално и, разбира се, да научат нещо повече за, според мен, най-хубавата музика на този свят.
1: Очакваме ви с нетърпение на джаз фестивала.
2: И ги очаквам с нетърпение, извинявайте, че ви прекъсвам, с нетърпение ги очаквам и те да се включат музикално и пък те да вдъхновят мен с техните умения.
1: И ние вас с радост очакваме. Благодарим ви за участието в това специално издание на Нощен хоризонт от Боровец. Пожелаваме ви успех на днешната лятна джаз академия за деца и много вдъхновени срещи с бъдещите приятели на джаз.
2: Много ви благодаря. Очаквам ги в 11 часа и с най-голямо нетърпение и големи усмивки да си изкараме чудесно и да се получи един празник на музиката и на душата.
1: Кристина Кирова, а ние продължаваме да ви срещаме, уважаеми слушатели, с най-интересните събития от Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев тук в Боровец, специалното издание на Нощен хоризонт. Останете с нас!

0: Джазът е музика на свободата, на импровизацията и на срещата между музиканти и публика. Именно такава е атмосферата на тази годишното издание на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец. Сред българските формации, които ще се качат на сцената, е и Емил Тасев квартет. Проект на един от най-утвърдените ни джаз музиканти, композитор и аранжор, който от години е част от съвременната българска джаз сцена. Здравейте, господин Тасев.
1: Здравейте, много ми е приятно да участвам в предаването.
0: Специалното ни издание от Боровец. Предстои ви участие на Международния джаз фестивал. Какво означава този фестивал за един музикант?
1: Това е много важен фестивал въобще за културата на нашата страна, защото събира имена от цял свят. Освен това е с такава голяма традиция. И да участваш на един такъв фестивал е наистина огромна чест, каквато, нали, на нас ни се оказва с квартета. Тъй, че нямам търпение това да се случи, да бъдем част от този наистина невероятен фестивал, който събира хора от цял свят, музиканти, и публиката е невероятна, тъй, че наистина много специално събитие.
0: И ние сме в нетърпение утре да ви чуем. Какво сте подготвили за публиката в Боровец? Ще чуем ли нови композиции или ще заложите на любими пиеси?
1: Всъщност ние ще представим нови албум на квартета. Наскоро записахме нов албум, който излезе всъщност есента на 2025 година. И с най-голямо удоволствие ще представим пиесите от него. Имаме всъщност и нови композиции, които вече са готови за запис на следващия албум, но тъй като все пак все още е пресен материала от този наш албум, ще наблегнем на композициите от него.
0: Джазът е музика на импровизацията, наистина е така. Има ли място, в което музикантите се чувстват по-свободни да импровизират? Клубната сцена ли е това или пък големият фестивал?
1: Клубната сцена е много важна за тази музика, за джаза специално, защото всъщност той оттам е тръгнал, тъй че всъщност клубовете поддържат джаза жив. Тъй че много е важно за нас да свирим в клубове, както го правим, но естествено голямата сцена, фестивалната сцена също е част от историята на тази музика и наистина за нас е така също толкова важно да присъстваме на тази сцена. Различни са наистина контакта с публиката в клуба е много специален, защото публиката буквално се намира на метри от сцената и е така неописуем контакт с публиката, но фестивалите са също много важна част от изявата за джаз музикантите, тъй че двете неща се допълват.
0: А така и разбира се за публиката. Вашият квартет има собствен почерк. Какво според вас отличава звученето му?
1: Това е много интересен въпрос. Може би публиката има последната дума за отговор на този въпрос. Но всъщност ние съчетаваме, може да се каже, акустичния звук с електрическия звук, защото специално в албумът е

0: теракт, който ще представим утре пред публиката на фестивала Доктор Емил Илиев. Всъщност представлява комбинация от акустичен звук, имаме акустичен контрабас, имаме електрическа бас-китара същевременно, имаме акустично пиано в албума, също така имаме и кейборди, барабаните са акустични, имаме саксофони, тъй че комбинацията е доста така интересна от тези инструменти и музиката е разнообразна, смея да кажа. Освен това, в албума имаме една пиеса, която записахме на големия пианист Васил Пармаков, която е за мен уникална негова композиция, тъй че ще имаме удоволствието да я представим и нея на живо на фестивал утре.
1: Чудесно! Как се променя българската джаз сцена през последните години? Какви са вашите впечатления? Има ли повече млади хора, които откриват тази музика?
0: О, да, със сигурност. Особено в България джаз сцената се развива прекрасно, смея да кажа, защото аз останам с впечатлението, че всеки изминал месец така изникват все повече места за свиране на тази музика и публиката като че ли така се умножава и наистина просто все повече фестивали се появяват, все повече клубове дори, особено в София имаме толкова много джаз клубове и всеки един от тях е прекрасен и със своя собствена атмосфера. Тъй че наистина това е много прекрасно нещо, особено след пандемията. Така цялата джазова сцена се разширява осезаемо. Тъй че наистина е много приятно усещането.
1: Международният характер на фестивала споменахте, че дава възможност за срещи с музиканти от различни държави. Доколко тези срещи вдъхновяват и наистина създават нови творчески партньорства?
0: Ами това е много важно, защото джазът всъщност е музика, която се създава и въобще е била създадена някога точно от този, ако мога така да кажа, мултикултурализъм, защото в основите на джаза стоят много различни стилове от цял свят. Тъй че навсякъде по света палитрата е доста голяма от култури, съчетания на различни звуци и различни култури, тъй че за нас ще бъде наистина огромна чест да бъдем част от този фестивал, защото това точно се случва и в Боровец. Например, следващата вечер след нашето участие ще бъде големият Ричард Бона, който е наистина невероятен музикант, тъй че за нас ще бъде огромна чест да споделим сцената с такива имена като него.
1: И за нас е удоволствие, че реализираме това пряко специално издание на Нощен хоризонт от Боровец. Да поканите лично вие. Ние го правим вече близо 3 часа тук в студиото, импровизираното ни в Боровец. Какво бихте казали на слушателите ни?
0: Ами, слушателите, нека да заповядат, би ги посъветвал да не спускат нито един ден от този фестивал, защото наистина нито един ден не е за изпускане. Прекрасен фестивал, прекрасни участници, прекрасни организатори, тъй че нека да заповядат и също така, тъй като е нощен хоризонт, би ги посъветвал слушателите да гледат нагоре към звездите, а не надолу в краката си.
1: Страхотно пожелание. Благодарим ви, господин Тасев, за това участие в Нощен хоризонт. Очакваме ви утре в Боровец. Пожелаваме успех на вас и на квартета на сцената на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев.
0: Много благодаря. Всичко добро на предаването и на слушателите.
1: Благодарим ви, а на нашите слушатели напомняме, че ако имате възможност, подарете си една джаз вечер под звездите, поне на Рила. Фестивалът продължава до 4 август.

0: Един фестивал никога не е само няколко концертни вечери. Той оставя следа в културния живот, туризма, икономиката и в начина, по който един град посреща своите гости. Международният джаз фестивал «Доктор Емил Илиев» вече е част от лицето на Боровец и община Самоков, превръщайки планината в сцена за музика и световна класа. За ролята на подобни събития в развитието на региона ще разговаряме с кмета на община Самоков, доктор инженер Ангел Джоргов. Добра нощ!
1: Здравейте!
0: Международният джаз фестивал вече е сред емблематичните културни събития за региона. Какво означава той за общината и за Боровец, разбира се?
1: Тази година фестивалът ще се проведе в Боровец за пети пореден път, което показва, че вече той е една традиция, както и вие казахте. Така, нашата обратна връзка от страна, както на гражданите, разбира се, на туристите, а не на последно място бизнеса, хотелери, ресторантьори, е, че това е събитие, което води доста хора и тези няколко пет дни, всъщност, в които се провежда фестивала, така са доста добре посетени, което показва, че всъщност и организаторите, и ние като община вървим в правилната посока и фестивалът се превърна в едно от най-значимите, да не кажа най-значимото събитие в културния календар на общината.
0: Да, все по-често говорим за културен туризъм. Доколко именно такива фестивали успяват да привлекат хора, които идват не само за планината, но и заради богатата културна програма?
1: Ами, определено сега, ние почти нямаме най-малкото уикенд през по-топлата част от годината, нали, от пролетта до лятото и есента, в която да нямаме някакво събитие, но определено тогава, когато имаме така по-значими събития, какъвто е джаз фестивала Доктор Емил Илиев, тогава има повече хора. Да, много от тях идват и заради планината и прекрасната природа в община Самоков и в Рила планина, но определено има повече хора тогава, когато се провежда фестивалът, което показва, че всъщност културният туризъм така е доста добре развит и все повече и повече хора отиват някъде и защото има културно мероприятие наред с всички други дадености, които си ги имаме.
0: И тази година, освен концертите, има лятна джаз академия за деца, литературни срещи и кино. Това ли е формулата според вас за едно събитие да се превърне в фестивал за цялото семейство?
1: Абсолютно. Има, както и вие казахте, лятна джаз академия за деца. Има среща с писателката Здравка Естимова. Има кино вечер. Така, стараем се и наистина практиката го показва и доктор Таня Илиева, която е всъщност главното действащо лице в организацията. Предните 4 години, а и преди това, когато се провежда фестивалът, показва, че действително има нужда и от съпътстващи събития. И разбира се, и през деня, като можеш да се разходиш и сред природата, което, нали, на Боровец и не само на територията на цялата община, всъщност помагат всеки, който е избрал да посети тази година от 31 до 4 включително територията на община Самоков, да не съжаляват хората. И джаз програмата, и съпътстващите събития, и природата, и Боровец, и Самоков очакват, дай Боже, още повече хора от миналата година.
0: Самоков и Боровец имат богат културен и спортен календар. Как успявате да надграждате всяка година така, че регионът да бъде привлекателен през всички сезони, а не само през зимата?
1: И опитваме се събитията да са ни така възможно най-различни през цялата година, да има за всеки го по нещо. В интерес на истината, тази година то не е само за община, само на всички общини е трудно, тъй като на практика без осигурен бюджет трябва да правим както, разбира се, инвестиционните програми, така и културен и спортен календар. Като добавим, нали, това, че се работи с същите суми от миналата година, а пък инфлацията не е малка дори при хонорарите на изпълнителите, за съжаление. Като цяло е трудно, но си мисля, че община само не само последните 3 години, а и последните, може да се каже, десетина години доста добре се правят. Ние така, разбира се, човек трябва да вижда къде е спрямо от други общини, спрямо от други събития. Парите, които общината отделя за спорт и за култура, са над средните като процент от бюджета спрямо от други, нали, средното, което е за страната, което показва, че действително Самоков така стои добре на културната сцена. То няма, разбира се, и на спортната. Ние сме с претенции сега, главно минал ценци имахме пресконференция в Прес-клуб България, заради това, че се проведе първото световно ученическо първенство по баскетбол на територията на България, ще бъде в Самоков, и това е защото имаме няколко спортни зали. Всъщност много държим на тези неща, а и вие знаете, че туризмът е основно перо в икономиката на общината и се стремим с тези събития и културни, и спортни, да докарваме повече хора, и които всъщност да са доволни от това, което виждат и това, което им се случва, така че да могат и да разкажат, а и самите те да се върнат отново.
0: А какво бихте казали на слушателите на програма Хоризонт, които все още обмислят дали да дойдат в Боровец през следващите дни?
1: Ами, че ги очаква една прекрасна програма от петък до четвъртък. Времето при нас, лятото, доста закъснява. То закъснява в цялата страна, разбира се, но при нас знаете, че е малко по-хладно. Времето ще бъде прекрасно, няма да вали. Няколко градуса, да не кажат, че 10 градуса по някой път е разликата между Боровец и София. Така че първо програмата ще бъде чудесна, природата ни е прекрасна и да избягат от лятните горещини, Боровец и Самоков ги очакват.
0: Господин Джоргов, благодарим ви, че приехте поканата на Нощен хоризонт за този разговор в специалното издание от Боровец. Пожелаваме успех на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев и още много културни инициативи, които превръщат Самоков и Боровец в място за срещи между природа, изкуство и публика, разбира се.
1: Благодаря и на вас и на вашите слушатели.
0: А ние продължаваме специалното издание на Нощен хоризонт от Боровец, където музиката, планината и лятото се срещат в едно незабравимо преживяване.

0: Част от съпътстващата програма на феста е изложба с картини, за която разказва Елена Хаджистоянова.
1: Получихме покана от доктор Таня Илиева, мисля, че беше май месец, да участваме с изложба. И аз поканих художници меломани, които познавам много добре, които са правили самостоятелни изложби в галерия Хаджистоянови в НДК и в галерия Европа на улица Легетри. Много добре познавам творчеството на художниците, много добре познавам каква музика слушат. И те с удоволствие нарисуваха тези картини специално за този джаз фестивал.
0: Наистина, изложбата е впечатляваща. Много красиви картини, бих казала, много стойностни. Личи си почерка добрия на творците. И прави също така впечатление, че в експозицията има както реалистични, така и много абстрактни произведения. Търсихте ли именно този диалог между различните езици в художественото творчество?
1: Всеки художник изразява себе си по различен начин. Например, Петър Беляшки от Пловдив, най-големия меломан от групата, е лиричен абстракционист, така го определят критиците. Той рисува една картина за много кратко време, изцяло под въздействие на музика, слушайки музика. Поканила съм и Владо Запрянов, който е експресивен абстракционист. Той използва по-силни цветове. Но напоследък, последните му изложби вкарва и реалистични образи. Тоест, характерното за съвременната живопис, това е еклектиката, сбор от различни стилове, от различни техники, което е много въздействащо. Така се получи при Владимир Запрянов. Нали, с последната му изложба в галерия Лик, Лепило за душа. Тук тези картини, които нарисува специално за джаз феста, са експресивни. Тук няма реалистични образи. Той ги направи спонтанно, връщайки се от пленер от Тутракан, където беше включил реалистични образи на фона на експресивни цветове.
0: Прави впечатление също така, че сред участниците има доста утвърдени автори.
1: Те всички са утвърдени.
0: Самостоятелни изложби, да, казахте, над 50, да. Както и художници, чието творби носят отпечатък от многобройните им пътешествия.
1: Това е Вили Николов.
0: Как това богатство от различни светове обогатява самата експозиция?
1: Нарекла съм Вили Николов пътешественика, защото той не може да рисува без да пътува. В Гърция, в Америка, навсякъде отива на красиви места, това го вдъхновява и там рисува. Въпреки че неговия стил, той го определя като приказен, а сюрреализъм. Не е пейзажист, но обича красивата природа и пътува много.
0: При откриването на фестивала, джаз фестивала, сега разбрахме също, че в изложбата присъстват и творба, която пази спомена за вашия съпруг.
1: Да, Божидар
0: Всъщност това придава още по-личен, да, емоционален смисъл.
1: Три години изложила съм две картини. Едната се казва Муза, другата Музика. И те се спомнят от нашата съвместна работа с него. 42 години съвместен живот. И това ми напомня, съгласих се да участвам с изложба при откриването на този фестивал, защото редовно ни канеха на фестивала Охридско лято в Македония, където фестивала се откриваше с наша изложба. Това е няколко години. И това ме трогна, напомни ми за това хубаво време и с удоволствие се включих в участието, нали, за приоткриването на този фестивал.
0: И накрая, какво бихте искали да почувстват зрителите, които идват заради концертите и се поспират
1: пред картините? Ами, те са много близки изкуства. Не напразно е казано, че живописта е сестра на музиката. Спомням си, когато съпруга ми беше подредил изложба по време на новогодишен музикален фестивал 97-ма година, тогава диригента, покойния Емил Чапаров, като видя картините, каза: не може да бъде, това е музика. Той притежава няколко картини, както и много световни известни наши музиканти се докосват до света на живописта и купуват картини. Те са много близки изкуства, музиката и живописта.
2: Нощен хоризонт.
0: Сред акцентите в съпътстващата програма на Международния джаз фестивал доктор Емил Илиев са и документалните филми на режисьора Росен Елезов, едно от утвърдените имена в българското документално кино, автор на десетки филми, посветени на значими личности от българската култура и духовност. Във втория фестивален ден имахме възможност да видим и първия документален филм в следобедните кинопрожекции, посветени на джаза. Много емоционален филм, който разказва за времето, в което е създаден. Филм за Димитър Симеонов Мончо, среща с музикант, цяла една музикална епоха и с джаза, който не винаги е имал правото да звучи свободно. Сега за човека зад камерата, неговия поглед към изкуството и филмите, които продължават своя живот и днес, разговаряме с неговия най-близък творчески съмишленик, сценариста, журналист и продуцент Хелия Чевдарова, негова съпруга, много радио човек. Приятел. Затова ще си позволя да си говорим на ти. Трябва да бъдем честни.
3: Здравей, Станислава.
0: Здравей, Хелия. Професор Божидар Манов отбеляза, че си личи как с Росен заедно сте осмисляли всеки документален разказ. Как започваше един ваш филм с героя, историята, въпроса или какво ви вълнуваше?
3: В моята глава и в главата на Росен винаги са подскачали някакви идеи, които могат да бъдат провокирани. Ето сега е късно, примерно от някаква лампа, от една чаша вино, от някаква песен, от нещо видяно по новините. И тогава то се заражда и казва, ей, това колко е интересно като приказка. Хайде да направим Росен един филм за това. И някои от тези неща са оставали по-трайно между нас или в съзнанието на един от нас двамата. Обикновено ръчкалото винаги съм била аз. Той е бил по-спокоен, по-равновесен. Преминал през много повече битки в тази посока от мен. И понякога, когато нещо оставаше прекалено дълго там, започнахме разговори, различни. Кое е хубавото, кое е лошото. След няколко дни пак, след още няколко дни пак, докато накрая мъртвене нямаше и се виждаше, че може би това нещо стои прекалено дълго, прекалено много говорим за него, спорим, кое е хубаво, кое е скучно, кое не е хубаво. И тези по-дълги неща категорично намираха място в желанието да бъдат реализирани. Когато решехме, че вече това нещо е нашият филм, нашия бъдещ проект, започнахме да дълбаем в посоки на неотворени врати. В журналистиката мен винаги ме интересувало не онова показното, онова видяното, онова разбраното, колко интересно да е то, а онова, което стои зад него. Защо ти си постъпила по този интересен начин? Защо ти реагира така, а не удари, примерно, шамар на някой, който ти е изплискал една чаша вода в лицето? Винаги философията на един човек ми е била по-интересна, емоцията, неговата вътрешност, онова, което е скрито отвъд. И тогава с него започнахме да говорим за всички онези неща, които са свързани с някаква теза или някакъв човек. Защо е реагирал така? Какво го е потикнало да реагира по този начин? Дали можем да го попитаме? Удачно ли е? Не е ли удачно? И идва момента, в който ние си даваме сметката, че човека го няма. Най-трудно се прави филм за човек, който няма. Защото Росен не обичаше другите да говорят за някого. Той обичаше чрез онова, което е направил човека, както и ти каза в началото, чрез делата, чрез онова, което е оставено, ти да започнеш да тълкуваш неговата личност.
0: Спомена малко известен факт, че Росен Елезов е бил музикант, свирил е на цигулка и не е допускал друг да оформя музиката във филмите му. Как музикалното му образование влияеше на начина, по който разказва с камерата?
3: Той е бил цигулар като ученик, трябва да кажем. И с него се смеехме, че един ден той ще свири на цигулка, аз ще му акомпанирам на пиано и така ще ми хвърлят по някои грош, защото професиите, с които се занимаваме, не са най-лицеприятните в пенсионните години. Това, разбира се, в сферата на шегата. Винаги имал много силно отношение към музиката. Всички знаят, че ние обичахме да пътуваме, за да посещаваме концерти. Това беше идеята. Някъде да отидеш, да видиш любима група, която до преди демокрацията не е било възможно да се докоснеш до нея. Единствено покривно, чрез някакви записи, нещо друго. Правяхме го много често. И да, музиката сме решавали заедно или по-отделно, но в крайна сметка, коя музика от всичката тази, къде да бъде сложен, той беше много вредностен в това отношение. Сам да прецени местото, на което трябва да сложи, примерно този фон или друг фон, който вече определен, че ще бъде за филма.
0: Филмът ни връща към време, когато джазът е бил определен като мръсна дума. Музикантите са били санкционирани, а въпреки това са продължавали да свирят. Защо беше важно Росен да разкаже именно тази история?
3: Росен в творчеството си винаги е поддържал темата и нейната многопластовост, свързана с мракобесния комунистически режим, както казваше той, свободата и демокрацията. Тези неща винаги са го вълнували много във всички измерения. Джазът е едно от тях, разбира се. Но отвъд джаза всичките му филми са свързани до голяма степен с хора, които са били затварени, на които са били въдворявани, които са били изпращани в лагери, понякога по много смешна причина. Така че няма как и джаза да не е онова, което провокира неговите възприятия. Въпреки че, когато се събрахме, аз бях тази, която повече теглях в къщи да звучи джаз, а той беше с нескритите си пристрастия към прогресив рок музиката. В един момент се учихме всеки един от другия на кого какво харесва повече и беше сега един мой албум, сега един твой албум. Така че аз усетих като своя много от неговата музика, която свиреше той и му даваше смисъл и го беше спасявала в онези години. При мен не беше съвсем така, защото аз съм човек завършил класическа музика и за мен е било задължение да свира класическата музика. Но с рока нещата стоят малко по-различно.
0: Във филма има един много тъжен и малко известен факт. Как е починал Сашо Суладура и причината за неговата смърт.
3: Той не е неизвестен, но малко хора го знаят. Сашо Сладура е обичал да разправя много вицове, с които да усмива най-различни неща. От правителството до това как двама души могат да се познаят след време по изтърканите обувки, които ги имат от преди години, или в случая вицовете за цигани. А ние знаем, че има вицове за цигани, за арменци, за американци, за българи, за какво ли не. Но въпросният циганин, циганинът Шахо, той е убил немалко хора. И Сашо Сладура, за съжаление, не си затваря устата и провокира по този начин своето убийство от циганина Сашо. И да, той е върнат действително в един чувал на неговата съпруга и така завършва. Още не стъпил, както се казва, в лагера и съвсем скоро. Как е модерно се казва сега в пресата? Приключили са го, нали?
0: Да, по-нашенски, по-новому.
3: Да, по-новому.
0: По-новому.
3: Пребит.
0: Да. Много е силно началото на филма. То започва с думите там, където свършва поезията, започва музиката. Как разбираш тези думи? Какво означаваха те за Росен?
3: Един поет и един музикант да си говорят, а всъщност какво е виждал Росен в това? Как да ти кажа? Не мога да кажа това какво е значило за Росен, но Росен нескрито е споделял, че музиката е най-висшето изкуство. Въпреки че, както и преди прожекцията казах, киното е нещо, което той е решил, че ще бъде неговото ампло, още когато е бил на 14 години. Така че, да, музиката е онова изкуство, което реално погледнато няма нужда от познание за език, няма нужда от допълнителни обяснения, няма нужда от познание за маски, за колорити, за каквото и да било, за да гледаш една картина и да оцениш стойностите. Музиката или те докосва, или не те докосва, но тя може да докосне както и най-извисения човек, така и един действително простосърдечен човек, който няма някакво голямо музикално образование. В такъв смисъл музиката е най-универсалният език в човечеството.
0: Особено силен е образът на Мончо, който казва, че на тъжните хора трябва да се свирят весели пиеси. Това ли е всъщност една от най-големите сили на джаза да лекува?
3: Аз бих променила и бих отскочила не само от джаза, а и изобщо към музиката. Филма го създадохме с идеята, навършаха се 50 години от основаването на Оркестър София, а Мончо е последният жив лидер, който беше, Бог да го прости, той почина преди няколко години, който всъщност събира оркестъра много пъти, т.е. след като Милчо Левиев и други хора напускат страната, Арабаджиев умира в катастрофа. Мончо е човек, който поема руля на оркестър София и той е този, който се справя с дошъл, излязъл, избягал, заминал, оженил се, друга оферта и поддържа даха духът на оркестъра толкова много години. В такъв смисъл той е един много основен стълб.
0: Ако Росен Елезов беше сред нас тази вечер на Международния джаз фестивал от доктор Емил Илиев, как мислиш, какво щеше да снима първо?
3: Може би щеше да снима хората, не знам. Трябва да има нещо, което да го трогне, но той никога не е бил така импулсивен, ако не знае, че трябва да прави нещо. Всичките неща, които са правени от Росен, те са правени с много дълбока мисъл. Тоест, ако трябва теб да те снима, бъди сигурна, че ще прочете всичката поезия, която си създала. Ако трябва в момента и му кажат снимай, това вече е друго нещо. Тогава снимаш репортажно, преценяваш какво да видиш, за да показиш човека в най-добрата и търси детайли, търси да усети нещо в момента. Но, пак казвам, ако трябва ти да си в центъра на вниманието, ще те е проучил внимателно, за да знае на къде гледат очите ти и да може това нещо да го види и зрителя.
0: Днес неговите филми се срещат с нова публика в рамките на джаз фестивала. Защо според теб те продължават да вълнуват и днес и да намират своите зрители?
3: И това е магията на човека, който може според мен. Виж колко е интересно. Никога не съм си мислила, че ще присъствам на прожекции, на които Росен няма да го има. Но ето, случва се. Самата аз винаги откривам понещичко в неговия полифоничен начин на изразяване и на монтиране на филмите. Имаше много сложно мислене и затова не е скучно да се гледат неговите филми. Винаги откриваш една нова нишка, която като пуанта е вървяла от началото към края на филма и самата аз винаги откривам още нещо и ми става много хубаво.
0: Когато гледаш неговите филми днес, какво би искала най-много да достигне до хората? Споменът за Росен Елезов или това, което той оставя чрез киното?
3: Споменът за Росен Елезов с въпроса, който ми го задаваш, може би стои само в хората, които са го познавали. Той е в мен, в теб, защото и ти го познаваше, макар и за кратко.
0: Но ми беше достатъчно да прецена и да видя колко
3: така, че човека Росен Елезов е едно. Разбира се, той е неразривно свързан със своите филми. Но няма да използвам щампата послания на филми, защото никой, който създава каквото и да било изкуство, той не мисли за послания. Посланията са в програмните произведения на едни от минали времена. Послания няма. И тук е, разбира се, възможността чрез творчеството си да създадеш един спомен, една моментна снимка, едно движение в годините, един процес. Да загатнеш, да накараш човека да започне да чете повече за това, да се заинтересува, ако нещо не му е станало ясно. И максимално да го улесниш в това, което ти виждаш в момента на снимките. Защото няма тайна, че когато ти правиш изкуство, когато ти правиш особено филми и когато те са документални, ти ясно изразяваш позиция. В един репортаж, в едно интервю е много хубаво да има различни гледни точки. Нали? Но когато ти правиш един документален филм, ти имаш позиция. И ти много ясно трябва да кажеш на зрителя твоята позиция коя е, за да го разбере. Иначе не е честно нито към него, зрителя, нито към теб.
0: Благодарим ти за този разговор. Искрено се надявам да го продължим в ефира на Нощен хоризонт, да ни гостуваш в студиото София. Както разбираме, уважаеми слушатели, филмите на Росен Елезов продължават да разказват истории, които не губят своята сила с времето. Пожелаваме на тези срещи в следващите оставащи дни с публиката да имат още дълъг живот и отвъд Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев.
3: Благодаря ти.
0: Хелия Чавдарова от Боровец.

Благодарим ви, уважаеми слушатели, че бяхме заедно през последните близо 3 часа в едно издание на Нощен хоризонт, реализирано с звукорежисьорите Делян Иванов и Михаил Михайлов от Боровец. В студиото на програма Хоризонт бе звукорежисьора Победа Лакова, музикален редактор Русица Кавалджиева, пред микрофона Станислава Пирчева. Международният джаз фестивал «Доктор Емил Илиев» с медийното партньорство на БНР продължава до 4 август. Посетете го, заслужава си. До чуване!

0: Българско национално радио. Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Ирландското председателство на Европейския съюз свика за идния вторник извънредно заседание на министрите на вътрешните работи на 27-те страни членки заради масовото нахлуване тази седмица на общо около 60 000 мигранти в испанския анклав Сеута на северния бряг на Африка срещу Гибралтар. Министърът на вътрешните работи на Испания Фернандо Гранде Марласка заяви, че с малки изключения всички нелегални мигранти са върнати вече в Марокко и че границата на анклава се укрепва.
1: За по-малко от 48 часа ситуацията в Сеута се промени напълно и се нормализира. Тази сутрин започнахме да инсталираме морска бариера на границата с Марокко.
0: Най-малко 67 мигранти са загинали по време на масовата вълна към Сеута. Взривът в ресторант в Москва е бил бомбена атака, обяви Националният антитерористичен комитет на Русия, цитиран от агенция ТАСС. Самоделното взривно устройство е било донесено от жена. Тя е загинала при нападението заедно с охранителя, който не я е допуснал в ресторанта на площад Кудрински. Починал е и един от гостите на заведението, а 21 души са с различни степени на наранявания. Провеждат се следствени дейности, за да се установят всички обстоятелства около нападението, уточнява ТАСС. На снимки от канали на руски потребители в приложението Telegram се виждат пожарни коли и линейки пред сградата на ресторанта. Украинска правда цитира информация от Telegram и от текстове от руски журналисти в социалните мрежи, според които банкетът е бил за рождения ден на генерал от руската армия. Агенция Франс Прес припомня, че Москва е била обект на терористични атаки и в миналото. От началото на войната в Украина през 2022 година украинските служби са били обвинявани или са поемали отговорност за няколко убийства или опити за убийства на руски военни и обществени фигури, подкрепящи конфликта, припомня Франс Прес. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в български участък на Дунав заради ниското ниво на реката. Само край Русе, където нивото е минус 89 см спрямо условната кота 0, изчакващите плавателни съдове са повече от 10, съобщи БТА. Нивото на Дунав близо до румънската АЕЦ Черна вода спада приблизително с 2-3 см на ден и ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, заявиха от Националната водна администрация. Първият от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода беше спрян в началото на седмицата, защото ниското ниво на реката означава проблем с охлаждането на мощностите. В Унгария премиерът Петер Мадиер съобщи, че АЕЦ Пакш може да бъде спряна напълно.
2: Унгария е изправена пред извънредна ситуация. Нивото на река Дунав продължава да спада. Затова инженерите в ПАКШ предприеха допълнителни мерки за намаляване на производството на електроенергия. В момента то е само 480 мегавата при капацитет 2000. Прогнозата е, че пълното спиране на централата ще се наложи по-рано от очакваното до края на седмицата.
0: Мадиер съобщи още, че правителството ще издаде постановление за налагане на санкции на предприятия, които са големи потребители на електроенергия, ако доброволно не намалят консумацията. Най-мащабният пожар във Франция от 77 години вече е под контрол, обяви министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес. Стихията, която се разрази миналата